0: Ja mēs runājam par konkrētām lietām, es jau paredzu, ka jūs pajautātu, kur tos resursus meklēt. Nu labi, principā tie ir divi. Pirmkārt, ir tā problēma, kas ir par ko runā gadiem, un tur runā vienalga vienotība, tagad apvienotais saraksts, un visi runā par to, ka nu, jāaiziet caur tām ministrijām. Bet es gaidu, ka tas tiks izdarīts tādā ziņā, ka kas notiek, es biju Saeimas deputāts 9 mēnešus, es biju budžeta komisija arī. Nu, tur jau atnāk, mums ir bāzes skaitlis, un tad, par ko mēs diskutējam par izmaiņām. Nu, kur ir papildus nauda, un par to mēs laužam šķēpus. Bet kas ir tajās ministrijās iekšā, to neviens neredz. Tā ka viens ir metodiski iziet cauri, beidzot uztaisīt visu funkciju, audits piekrīt Vītola kungam, dzirdē arī, man liekas, Kulbergs teica, 7 nodarbojas ar nekustamiem īpašiem. Tā viss ir taisnība, bet tad izējam cauri.
1: Bet tā tēriņu, tomēr pārskatīšana notika Finanšu ministrijā vasarā, un tur ir bija 46, ja nemaldos, procenti pārskatīti, vai nu, publiski, kas tika minēts.
2: Jā, tā budžeta izdevuma pārskatīšana ir par to, ka tieši apskaties, kādi izdevumi ir katrā ministrijā, identificē tos izdevumus, kas nav izlietoti efektīvi, un tad tu pasaki, ka šos izdevumus vajadzētu tērēt liederīgāk. Tas budžeta pārskatīšana nenozīmē izdevumu griešana. Ja? Tā ir pilnīgi atsevišķa lieta, no, un pie tā mēs strādājam arī saistībā ar reformām, ar iespējamām vietām, kur var mazināt šos te budžeta izdevumus.
1: Jā, nu jā, ne, es to gribēju tā precizēt, bet pirms tam Vītola kungs minēja, ka nākamgad jau nav paredzēts tādu lielu solu uz bezdeficīta budžetu, ka ir tāpat paredzēt nodokļu ieņēmumu pieaugums, kas notiek katru gadu, un ka vienkārši šos var izmantot, lai mazinātu aizņemšanos šo pieaugumu un nelikt klāt kaut kādās pozīcijās, kas nu, šobrīd jau ir nostabilizēts. Vai tā pieeja der, jūsprāt?
0: Jā, nē, nu, mums tas budžets, kurā gadījumā ir jāsabalansē, un es saku vēlreiz, bezdeficīta budžets nav iespējams, tāpēc, ka tas, ka mēs darām pa soļiem, tas ir pareizi, bet es vienkārši būtisko gribēju pateikt par to, kur mums rezerves vienu piemēru, kurā ir, manuprāt, ļoti liels rezerves, par ko mēs nerunājam pietiekami daudz, tie ir publiskie iepirkumi. Nu, mēs runājam par ministrijas, mēs runājam par to, kad ierēģi un vēl kaut kas, bet tas lielais ir iepirkumi. Tas, kas šobrīd ir iesrādāts jau likumdošanā, tur atzinība Artūram Butānam, Nacionāla apvienība par to, ka mēs izmantojam iepirkumos no 27. Gada mākslīgo intelektu. Ja mēs savos iepirkumos dabonam 10% zemākas cenas, nu pelu nopērkam nevis pa 80 eiro, kas ir gadījies, bet pa 10 eiro, un šādas stāsts ir daudz, tad mēs varam iekonomēt, un tur īstenībā ir simtos miljonu
1: no
0: iepirkumi.
1: Jā, to iepirkumu pārskatīšana, tas arī bija Kulberga valdības laikā minēta. Liepiņas kundze, jūsu partija nu, tā kā netiek saukti kā iespējamie koalīcijas partneri pagaidām, bet esat apņēmušies atbalstīt Kulberga kungu valdību tad, kad līdz tam nonāks, vismaz Šleser kungs tā ir teicis. Vai tas attiec arī uz budžetu? Ne tikai valdības apstiprināšana, ja mēs nonākam, piemēram, pie mazākuma valdības, bet vai jūs atbalstat arī budžetu tādā versijā, nu kā apmēram šeit ir izskanējis?
3: Tas, ko es gribētu teikt, šobrīd, manuprāt, publiskā telpā ļoti daudz pretrunīgas informācijas, gan par to, kāda varētu būt šeit iespējamais scenārija, vai tā būs tādā mūsu standarta izpratnē līdz šim koalīcijas valdību, kādu mēs esam līdz šim redzējuši, jā. Vai tomēr tā būs vairāk tā kā orientēta profesionāļa valdība? Tieši tāpat tās par darāmajiem darbiem vai par to, cik strauji vai lēni uz priekšu Kulberga kungs taisās virzīties. Mēs šobrīd šeit sēžam, un kamēr man gribētos ticēt, Kulberga kungs dara jēgpilnu darbu ar asiņainu sarakstu vai ne ar tik asiņainu sarakstu, ar arhitektūru vienu vai otru, tikmēr mēs te varam vienkārši spriedelēt par to, kā būs, ja būs. Ar to es gribu teikt, ka ir jāsagaida jebkāds piedāvājums, ne tikai par personālajām, bet arī par iespējamiem sadarbības partneriem un par to modeli. Ja Latvija pirmajā vietā pieņems lēmumu atbalstīt Kulbergu, un tas varētu šobrīd izskatīties, mūsu atbalsts varētu būt divās versijās, tā ir mazākuma valdība, profesionāļa valdība, kur mēs atbalstītu Kulbergu 41 balsi un viņu plānu, tad, protams, mēs atbalstīsim ne tikai valdību, bet arī budžetu, dodot Kulberga kungam mandātu, virsīties tā, kā viņš to redz. Otra versija, ko mēs atbalstītu, būtu plašāka koalīcija, kurā būtu

0: neapšaubām apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā un visticamāk droši vien arī Nacionālā apvienība. Vienkārši spēlē atklātām kārtīm, kādas tās šobrīd ir. Tajā gadījumā tad gan būtu, neiedomājos, kā Latvija pirmajā vietā varētu atspert ar kāju durvis vaļā pie apvienotā saraksta un iet ar savu kaut kādu, dūri galdā un teikt, šitā mēs tagad darīsim. Un tas līdzīgi kā vienotība šobrīd izpildās. Man liekas, viņi vēl joprojām nav sapratuši, ka viņi tā kā ir septiņiem mandātiem palikuši un vēl joprojām tā publiskā retorika, tā kā vienotība vēl joprojām vadītu visu parādi. Ja? Līdz ar to mēs te nesen tikāmies ar Vītola kungu vienā citā sarunā par budžetu. Un es saprotu, ka tā varētu būt tāda, es jau nezinu, var jau būt tas vairs nav spēkā, tāda ēdienkarta, ko apvienoties saraksts piedāvātu citām partijām, kas ir ievēlēts. Un es domāju, ka tajā ēdienkartā atrastos arī kaut kas tāds, ko mēs varētu atbalstīt. Ir jāmeklē respektīvi tie krustpunkti, kas mums ir, jā, un jārunā par kopīgo, nevis par atšķirīgo.
1: Bet,
0: tāds ir tas mans un mūsu partijas Latvija pirmajā vietā redzēja.
1: Bet tas jūsu lēmums par atbalstu vai neatbalstu apvienotā saraksta valdībai būs atkarīgs no tā, kādu budžetu viņi piedāvā nākamajam gadam, vai nebūs?
0: Arī par to mēs esam runājuši, tur varētu būt dažādas versijas. Es pieņem, ka mēs arī varētu atbalstīt, ka sākotnēji virzās tikai ar tehnisku budžetu, jā, ir jāpagaida. Tas viss ir atkarīgs no tā, ar ko atnāks Kulbergkungs. Ja viņš atnāks ar to, ka mēs nekādas reformas vispār neveicam, neko nedaram, un vienkārši urbinam degunu, tad mēs droši vien, ka padomātu. Šobrīd es nedomāju, ka jebkuram ir tādas...
1: Par degunu urbināšanu te neviens pat nerunā šobrīd.
0: Es nedomāju,
1: šobrīd,
0: tādas indikācijas varētu būt. Līdz ar to, ja viņi teiktu, ka... sākam tagad ar tehnisko budžetu un to lielo griezienu, kur asiņainais saraksts būtu iekļauts iekšā jau budžetā, ja tas būtu, pieņemsim, februārs, marts, tāds scenārijs arī dara. Jā. Tā kā te ir jautājumi, uz kuriem mums šobrīd nav atbildes, lai es pateiktu, kā mēs rīkotos. Es ieskicēju apmēram, kā mēs domājam.
1: Bet, paskatoties uz to, ko prasa budžeta izdevuma samazināšana, pareizāk sakot, vai jūs... bet vai jūs tad piekristu tam, ka tas budžets vairāk vai mazāk paliek tā kā līdz šim tā pieeja, bet mēs to pieaugumu mazliet ierobežojam, bet tam nē.
0: Mēs nepiekrītam tajā pozīcijā, kas ir par to, ka būtu jāiet uz šo te nulles budžetu, jāpārskata vispār bāzes budžeti vienā ministrijā. Mēs par to daudz esam runājuši, kaut kā nesūks ar darbiem. Te nav tik daudz, varbūt tās apvienotā saraksta lauciņā, bet, kā saka, tas nulles budžets, ko mēs to saprotam. Nevis tas, ka tur tērē vairāk nekā iedod, bet tas, ka mēs pārskatām pilnīgi visas pozīcijas. Lai nav tā, ka mums 90. gados bija iebudžetēts, ka mēs decembrī nopērkam automašīnas un mēbeles, un mēs vēl joprojām to iebudžetēto tā arī rulējam uz priekšu. Ir jāpārskata bāze pilnībā visu. Sākot ar lielajām lietām un beidzot to, kāda mums ir iepirkuma par papīru. Tā tālāk, tā bāze nav cilāta vispār. Tas man liekas absolūti nepareizi. Bet iespējams, lai cilātu bāzi, ir jānonāk pie tā, cik tad mēs redzam mums nākotnē tādai mazai valsts, kāda ir Latvija, pietiktu ar ministrijām. Un tas arī ir būtiski, nonākam pie lielajiem jautājumiem un tad ejam tālāk.
1: Par nulles budžetu es atceros, Einā Repš valdībā vēl runāja. Un cik gadi ir pagājuši? Tagad mēs varam beidzot to izdarīt? Vai tas netiek skatīts?
2: Jā, ar to nulles budžetu ir tā, ka kādreiz nevar saprast, kas tas tāds ir. Mums, piemēram, mēs tikāmies ar satiksmes ministriju un viņi mums atnesa tā kā nulles budžetu. Mēs pateicām, ka nē, tas tomēr rēķinās mazliet savādāk. Bet vienlaicīgi ir jāsaprot, ka daudzās ministrijās jau šis izdevuma daļās jau šis nulles budžets ir. Tāpat finanšu ministrija, piemēram, valsts parāda apkalpošanu, cik tur ir jāmaksā katru gadu tajos procentos un cik jāaizņemās, tik arī ir. Un tā mēs varētu iziet cauri daudzām pozīcijām. Par to valsts pārvaldu vai vispār cik tas kopā maksā, ja mēs paskatāmies, tad mūsu centrālā valdība izmaksā lētāk pret iekšzemes koproduktu nekā vidēji OECD valstīs. Ko es ar to gribētu teikt? Tas nenozīmē, ka mums nav jātiecās efektivizēt.

0: visvairāk, bet ir jāsaprot, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, kur tā likumdošana ir ļoti līdzīga visās valstīs, ļoti daudz ko likumdošanā nosaka un arī kontrols elements, un kas jāfinansē, nosaka tieši Eiropas Savienības likumi. Es atceros, es savulaik piedalījos vēlēšanās debatēs ar Dombrovskis kungu, un viņš teica, no apmēram 70% no likumdošanas faktiski diktē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī šis te administratīvā aparāta smagums, viņš mums būs līdzīgs nekā citās Eiropas valstīs, tāpēc teikt, ka mēs varam kaut ko samazināt uz pusi vai trīs reizes mēs nevaram, bet skaidrs ir viens, ka tā valsts pārvalde savā ziņā, viņa nav tikusi reformēta sen, un jebkura ierēdniecība tiecās sev vairot, un tāpēc viennozīmīgi mums ir jāķerās klāt, lai arī cilvēkiem parādītu, ka tā tas turpināties tomēr nevar.
1: Bet te jau vairāk kārt izskanēja, ka tieši pati tā valsts pārvalde jau nav tās lielākās izmaksas, un arī nulles budžets nenozīmē, ka mēs tikai skatāmies, cik tad izmaksā valsts pārvalde. Nulles budžets ir tad, kad mēs skatāmies pilnīgi visus tēriņus, tajā skaitā visu, kas aiziet izglītībā, veselības aprūpē, pilnīgi visur. Vai tik apjomīgu izdevumu auditu kāds vispār var veikt, taisās veikt vai vajag veikt?
0: Es jums nosaukšu tādu piemēru. Mums ir tāda izglītības ministrija, kur tērē 100 miljonus mēnesi, kopā 1,2 miljārdu gadā. Ko es redzu? Es redzu, ka tātad budžetu viņi nekādā veidā izdevumus nav samazinājuši. Arī tad, kad citas ministrijām, tad, kad mēs pacēlām aizsardzības izdevumu, viņiem pateica, kad atnākiet arī jūs ar saviem procentiem, viņi to neizdarīja. No vienas puses, no otras puses mēs redzam, ka skolotājiem mēs gribam maksāt vairāk algas, kas ir ļoti labi attiecībā pret katru individuālu skolotāju, bet man ir jautājums, ja bērnu skaits valstī krītās, ja rezultāti, PISA rezultāti uzrāda, kad izglītības kvalitāte nav tā labākā, manuprāt.
1: Skolotājiem jāmaksā mazāk?
0: Nē, skolotājiem kā reizi ir jāstrādā sistēmā, kur viņi saņem vairāk un spēj efektīvāk izdarīt darbu, jo ja bērnu paliek mazāk, bet skolotāji kopumā algu fonds aug, kaut kas tur nav kārtībā un ar izglītības kvalitāti viennozīmīgi nav kārtībā. Un tagad padomājamies, kā mēs to nulles budžetu šajā gadījumā varam taisīt, ka nākamgad mēs gribam labāku diplomu kvalitāti, izglītības kvalitāti, īpaši matemātikā, fizikā. Mēs gribam, lai, teiksim, uz katru skolotāju būtu vairāk tas rezultāts. Tad kā mēs to skatīsim? Ne visas lietas mēs varam novērtēt tādā nulles budžeta ietvaros. Nulles budžets jau mums, piemēram, ir tām pašām pensijām. Mēs zinām precīzi, cik, ne precīzi, bet aptuveni, cik daudz cilvēki ies pensijā nākamgad, cik jau atrodas pensijā. Un tā tālāk, tā joprojām mēs zinām, saskaņā likumdošanu mēs maksāsim zinām summu, un pensijas un sociālajie pabalsti jau mums aizņem aptuveni 6 miljardus. Tas ir ieskaitot arī pašvaldību, teiksim, sniegtos pakalpojumus. Līdz ar to nav taisnība, ka nulles budžeta virzienā nekas nav darīts. Vienkārši atsevišķās nozarēs ir jāpredzisē, uz ko mēs ejam, un es uzskatu, ka svarīgākais būs tieši ministru kabineta sastāvs, tie ministri, kas vadīs katru atsevišķo resoru. Jo tikai ministrs ar savu to autoritāti var veikt visnopietnākās reformas. Mēs tikai parādīsim finanšu ministrijā, varbūt, kur mēs redzam tās neefektivitātes, un mēs viņus redzam daudz.
1: Labi, šeit izglītība tika pieminēta, bērnu skaits krītas, skolotāji, tā teikt, izdevumu pieaug, tajā skaitā uz skolotāju algām. Tas ir lauciņš, kur meklēt to efektivitāti.
2: Efektivitāte noteikti, bet nekādā gadījumā nevar laust solījumus, kas ir dots, tā skaitā skolotājiem ir dots solījumi par algas grafiku pieaugumu, tad tie ir jāpilda. Otra lieta – politiski. Tik liels politiskais mandāts, kā šobrīd apvienotiem sarakstam, nav bijis gandrīz nekad. Kaut kas analogs ir bijis 10. Saimā, ka Valdis Dombrovskis un Jaunā vienotība ieguva 33 mandātus. Pie šāda liela politiskā mandāta, es teiktu, politiskam spēkam vairs nav iemesla aizbildināties, kaut ko nedarīt, ir jāizteno savu politiskā programma. Tika solīts fundamentālas, radikālas un dažādas citu epitētu apvītas reformas. Es tiešām novēlu, viss ir neatkarīgi, vai es būšu pozīcija, opozīcija vai Kulbera kungam izdodās, jo sabiedrība likus lielu ticību uz viņu, bet es teiktu, ka šobrīd noteikti nav tas brīdis, lai mēģinātu taisīt kaut kādu pagaidu budžetu vai mēģināt pēc jaunā gada. Šobrīd finanšu ministrija bija vairāk kā 4,5 mēneši

0: iespēju strādāt pie nākamā gada budžeta. Mums atnākos finanšu budžeta komisija bija teica, ka ir sagatavot trīs varianti. Es teiktu, ka budžets ir jānes saimā priekšā un jāmēģina viņš pieņemt līdz šim gadam. Pie tādas pārstāvniecības parlamentā ir visas iespējas to izdarīt. Otra sadaļa par nākamo gadu, kā es redzu tos izdevumus, kas prioritāri ir jāsadz. Protams, es domāju, ka tur divām trešdaļām parlamenta nav jautājumi, ka mums ir aizsardzība 5% jāvelta, bet atlikušie līdzekļi ir jāvēl tām lietām, kur ir dot solījumi, kas ir pedagoga algas, kas ir saucamais arī veselības jautājumi par diabētu, slimniekiem gan ģimeņa atbalsts, tie ir solījumi jāaizpild. Un papildus līdzekļi, ja tādi ir, tie ir novirzām veselībā. Es teiktu, ka tu gan ir viena no retām lietām, ka es varētu piekrist Šlezarkungam, kas laikam man neraksturīgi, ka visas lielās reformas, jebkur valdība var izveikt pirmajās 100 dienās. Un, ja tagad ir domāts, es ceru, ka tas tā nav, ka es pārpratis kaut ko atlikt uz gadu vidu, tas nebūtu pareizi. Es teiktu, ka šajā parlamentā nu, tās reformas jānes, ja viņas ir sagatavotas, un es laiku sapratu, ka viņas ir gatavi scenāriju, tad viņa jāīsteno jānes uz parlamentu. Es domāju, ka parlaments kopumā jau diezgan atbildīgi pieejas tam jautājumam.
1: Jā, mazliet piebilst par to resursu meklēšanu ministrijās un lineāri, nelineāri griezt, un kur ir tās rezerves. Vienkārši viens piemērs, kad ar tādu to nulles budžeta auditu un tā tālāk, nu mums var nepietikt, kāpēc, nu viens spilgs piemērs, tā ir veselības aprūpe. Es vienkārši ļoti labi zinu, kā ir uzbūvēta veselības aprūpe, un kas tur notiek. Piemēram, nu, es pats strādāju arī 3-4 gadus Nacionālā veselības dienestā, un es varu liekot roku sirds teikt, ka nu, nav tā, ka tur būtu desmitiem vai simtiem kolēģi, kas nu, tā, ka neko nedarīja, tur viss bija noslogot, viss darīja. Nu, es neredzu, kur varētu atbrīvot, piemēram, ietaupīt miljonu Nacionālā veselības dienestā. Tur tiešām bija 100 darbinieki, visi strādāja, visiem bija nodaļas funkcijas un viss notikās. No otras puses, mēs apskatāmies veselības aprūpes sistēmu kā tādu, es neiešu tagad ļoti gari, protams, bet nu, visa tā nauda, kas tur ieiet iekšā, nu viņa tā kā, nu tur ar apakšā manipulācijas un tā tālāk, lai mēs atrastu kaut kāds rezerves, tur ir jāpārbūvē pilnīgi visa veselības aprūpes sistēma, nu tā ka no pamatiem. Jo šobrīd, nu ieliekot papildus, nu kolēģi arī droši vien saka un visi piekrīt, kad veselības aprūpē ir jāiegūt nauda, bet piedodiet, tur ar 100 miljoniem nekas nemainīsies, tur nemainīsies. Viņš tā kā mazliet tā kā melnā caurumā, tur vienlaicīgi ir jāpārbūvē tā sistēma, nu jāaiziet cauri, jāpārstruktūrizē visu un papildus finansējums, jo šobrīd mēs esam vismazāk, mēs veselības aprūpe ieguldam vismazāk Eiropas Savienībā. Atbilstoši tie 100 miljoni tur neko nedos, bet mēs nekādas rezerves tur neatradīsim. Nu, piemēram, veselības aprūpē, nu tā kā nulle īstenībā. Tur ir vēl jāieliek naudu un jāpārbūvē sistēma, jāmeklē efektivitāte vispārējais. Tā kā, nu, arī tie apgalvojumi, ka nulles budžets mums visu atrisinās, nav taisnība. Tas, kas mums ir, jā, nu es saku tā, viena Nacionālās apvienības prioritāte ir šie iepirkumi, mākslīgais intelekts, ka mēs ieviešam to, ko ievies, nu, piedodiet, bet Albānija to ievies, un viņi atguv arī sabiedrības uzticēšanos valstī, kad vienkārši tagad tas mākslīgais intelekts izķer visu šos, nu nezinu, koruptīvos vai kāds neiedzīgos iepirkums, vienkārši viņš izķer, un tad pieslēdzās cilvēks. Nebūs tā, ka mākslīgais intelekts to visu kontrolēs. Pieslēdzās cilvēks pie sarkanās gaismiņas, viņš iegremdējās šajā iepirkumā, viņu aptur, pārvērtē, izvērtē un tā tālāk. Un tas ir tās rezerves, publiskie iepirkumi.
2: Liepiņskats. Jā, divas refleks varbūt būs viens, ko tikko arī Lapiņkungs pieminēja. Nu, es ar... Protams, es neesmu strādājis Nacionālā veselības dienestā, bet es domāju, vienkārši 100 cilvēku vai ne, un tādas institūcijas mums ir vienkārši simtiem, kur jautājums, un te vēlreiz atkārtošos par to funkciju pārskatu, kad ir dublējošās institūcijas, kur dara vienu un to pašu.
3: Bet jums ir padomā kādas konkrētas, jo tāpēc, ka tās parasti tiek piesauktas, bet netiek nosauktas.
2: Nu, piemēram, es iedošu vienu piemēru bez tām jau pieminātajām, kas apsaimnieko nekustamo īpašumu. Mums pat ir plāns, kas nav mūsu radīts, bet kas ir radīts to cilvēku, kas šajās institūcijās strādā. Un acīm redzot, šie cilvēki arī ir gribējuši kaut kādas pārmaiņas jautājumus, cik atbildīgie ministri tajā ir ieklausījušies, kad šie paši ir ļoti daudz virkni cilvēki, kas darbojas valsts aparātā, kas alkst šīs te pārmaiņas un arī redzētu, ka vajadzētu kaut ko mazināt, optimizēt un no kaut kādām funkcijām atteikties. Man ir aizdoms, ka nevienmēr šie cilvēki tiek sacirdēti un kaut kādā brīdī viņi kļūst nevēlami, jo kādam ir ļoti ērti, ka viss turpinās tā, kā ir turpinājies. Un viens piemērs, ko es pateikšu, tas ir, pieņemsim, apvienot trīs institūcijas, konkurences padome, pakalpojumu regulators un patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Un tāds modelis jau darbojas Polijā, jā. entās reizes mazāk darbinieku, budžets tāds pats,

0: kā Latvija, un tas ir Polija. Tā kā tur ir piedāvājumi. Otra lieta, ko es vēlos Jurēvits kungam jūs iebildāt par to, ka varētu kādu, ka varētu, ka jūs pret to, ka varētu kādu laiku pastrādāt ar to tehnisko budžetu. Es, protams, piekrītu, ja, un jau, ka jūs esat atdzirdējis, ko Ainārs Šlesers saka par to, ka tiešām tās reformas būtu jāveic 100 dienās, tā ir pilnīgi taisnība. Bet par tehnisko budžetu es atgādināšu jums. Tā bija 13. Saima, kad Kariņš Viņķelē iekšā savā, pēc tam jau izveidoja valdību, ja, ar nu, mazāk pieredzējušām politiskām partijām, JKP, un tad tur daļa arī nu, KPV aizgāja tajā valdībā. Nu, tad vienotība bija par to, ka tas tehniskais budžets ir, un man liekas, vispār budžetu pieņēma, jo nemaldos, tikai aprīlī. Un taču nekas nenotika, vai ne? Un te ir tas, ko es vēlos jums pateikt. Redzēt, tajā retorikā ir atšķirība. Tad, kad jūs to darījāt ar tehnisko budžetu un pīnāt, piņķerējāt, lai valdība uzlikt, tad tas ir okay. Tagad, kad apvienoties saraks saka, un viņiem iespējams būs pamatot iebildumu, kāpēc ar tehnisko budžetu ir jāpastrādā kādu laiku, tad jūs sakat, nē, jums bija 4 mēnešu laika, vienotība, cik pievērs?
1: Nu, labi,
2: bet
1: ļoti īsi.
2: Mēģināšu ļoti konkrēti. Tajā laikā, kad bija tehniskais budžets, kad Kariņa kungs nāca uzņemās atbildību, tad iepriekš bija tieši Kučinska valdība, kuras vēlēšanās zaudēja, un tur bija tā pārklājums, ka līdz jaunajai valdībai strādāja vecā valdība, bet šajā, un tāpēc Kariņa kungam bija vēlāk šis budžets jāuzliek. Šobrīd ir uzvarējis tas pats, tā pati partija, kas šobrīd ir pie finanšu ministra un ministra prezidenta portfeļa, un arī finanšu ministrs ir teicis, ka visu vasaru ir cītīgi strādāts. Es teiktu, ka šobrīd viss pamats arī uzlikt budžetu un arī parlamentu apstiprināt arī šogad. Ir īpaši pie tik liela politiskās pārstāvniecības.
1: Nu, jā, bet tās ir nianses, kuras varbūt šobrīd nav tās svarīgākās. Es tomēr gribēju atkal...
3: Es varētu arī precizēt.
1: Nu,
3: ja
1: jā.
3: Mēs aprēķinājām divus grafikus, jā, viens paredz budžetu pieņemt šogad, bet tas nozīmē, ka faktiski 5. novembrī, divas dienas pēc tam, kad ir stājās nu, amatā ja, jaunā Saeima, būtu jāapstiprina gan kabinets, gan faktiski budžets. Un tad tā, jo tas, kas ir mainījies daudz gadu garumā, ir tas, ka šobrīd ir nepieciešams vismaz vesels mēnesis, lai saskaņotu budžetu ar Eiropas komisiju. Un nekad agrāk, tad, kad arī ir bijušie vēlēšana gadi, tas nav bijis. Bet tehniski tas ir iespējams, nozīmē, ka Finanšu ministrijas ierēģi burtiski strādās sestdienās, svētdienās, bet es esmu pateicis premjeram, ka tas viens no variantiem tāds ir.
1: Bet nu, labi, tas ir tehnikas jautājums. Es tomēr gribēju vaicāt par reformām. Jūs minējāt, ka jā, ka varbūt nebūs tās milzīgās pārmaiņas budžetā uz nākamo gadu, bet tad nākamajā gadā domās par reformām, ka tas tagad ir jāsagatavo. Vai domājat par reformām, jūs tur liekat iekšā, šeit tika pieminēta veselības aprūpa. Veselības aprūpas finansēšanas modeļa maiņa Saeimā ir iestrēgusi jau vairākas reizes. Jūs pieminējāt izglītību par to, ka mums tiek neefektīvi izmantotie daudzie līdzekļi, milzīgie līdzekļi, kas tiek ieguldīti. Vai tas ir iekšā zem tām pārskatāmajām reformām? Izglītība, veselības aprūpa, iepirkumi?
3: Iepirkumi viennozīmīgi, pie tā es pats arī sākotnēji strādāju, moratorija laikā, tad to pārņēma man kolēģi. Tagad mēs esam ieviesuši šo te speciālo režīmu budžeta tērēšanai uz gada beigām, tikai neslēgt jaunas līgumas izņemot, ja tas kritiski nepieciešams un tam līdzīgi. Tad šīs process ir iesācies, un viņš faktiski jau ilgst gandrīz tos visus 4 mēnešus.
1: Izglītība?
3: Bet ja mēs runājam par iestāžu apvienošanu, ja piemēram ministrija, tad bija tāds, teiksim, priekšlikums, no reku var to apvienot ar šito vai savādāk, tur tie varianti nav, akmenī cirs, tās ir izvēles, Liepiņas kundze piemenē ēdienkārti, īstenībā mūs tie priekšlikumā ir ēdienkārti, bet tad tas notiek tā, ka tu dod apmēram pusgadu iestāžu apvienošanai, izrēķini, cik šobrīd ir budžets uz katru iestādu atsevišķi, un pēc tam, piemēram, pusgadā tu strādā jauno apvienotās ministrijas.
1: Bet tur arī tā fiskālā ietekme nav tik milzīga. Nav liela milzīga. Ietekme būtu, ja kaut ko darītu veselības aprūpē un izglītībā, kas ir ļoti naudietilpīgas nozars, vai tur apvienotais saraksts uzskata, ka ir kaut kādas reformas jāveic?
3: Es domāju, ka noteikti, ja, bet tas nenozīmē atteikties no solījumiem vēlētājiem. Tur es piekrītu kolēģiem par to, ka mums ir jācenšās izpildīt arī tie solījumi, kas varbūt bija pirms mums, jo tomēr nu, sabiedrība vēlas

0: redzēt, ka politiķi pilda solījumus. Jautājums ir, kur rast šim finansējumu, jo vēlreiz, un tas finansējums visu laiku krīt klāt, un mums, es gribētu atgādināt arī, ka mums priekšā ir ļoti smags lēmums saistībā ar Real Baltica, tāpēc, ka tur jau ir uzņemtas saistības par 150 miljoniem, kas vispār nav tajos 420 iekšā, un vispār nav skaidrs, ko ar to darīt. Es varu pilnīgi godīgi pateikt, ka tas ir tāds lielākais finanšu strupceļš, un es te nesen satiku Ašarādenu kungu un bijušo ministru, un viņš runāja ļoti sakarīgi, un man likās, nu, tagad jau vairs nebūtu to tamatā, bet mans jautājums bija tā, nu, kā varēja to vilcienu tik tā lievest tajā mežā, kad, nu, es nezinu, kā to vagonu tagad izvilkt ārā. Tā kā tur būs arī ļoti liela izaicinājuma, tāpēc arī ir.
1: Bet es tomēr atgriešos pie tās izglītības veselības aprūpes. Jūs sakat, ka par to droši vien būs runa, bet tur nekas vēl nav skaidrs, ka tas ir tikai nu, tāds pieņēmums, ka tur varētu meklēt. Nekādas konkrētas idejas nav.
0: Jā, es domāju, ka tur īstie tie ietaupījumi un tie būs redzami tad, kad noformēs ministru kabinetu. Tur ir jābūt katrā resorā, tai skaitrā veselības ministrijai ļoti izlēmīgam cilvēkam, kas ir gatavs paskatīties, kas lācītim vēderā, pamēģināt no turienes iztrīpot visu neefektīvo, jo neefektīvais jau tur ir bijis, tā paša Stradiņa korpusa būvniecība, cik tur desmitiem miljoni ir pazaudēti, un mēs neredzam ne galu, ne malas. Tad pirmkārt jau jāierīko sistēmu, lai tas vairs neatkārtotos, jo tās jau ir tie miljoni, desmitiem miljoni, kas ir pazuduši. Un nav jau nekur garantija, ja mēs turpināsim tieši tāpat kā līdz šim, un es absolūti ceru, ka tā nenotiks, tad tās naudas pazudīs tieši šādos te melnajos caurumos.
2: Jā, viena būtiskākā pateicībā sadaļa budžetam, ko mēs neesam apskatījuši šodien, neesam pieskāršies, mums arī nebūs laika, tas ir jauna nauda budžetā.
1: Nodokļi?
2: Nē, nodokļi, bet tas ir viss, tas jaunais pienesums, ko var dot uzņēmēju darbības vide, tas ir eksports papildus.
1: Bet tie ir ilgtermiņa tādi ieguldījumi.
2: Nē, tur ir vairākas lietas, kuras varētu darīt uzreiz, arī ar tiem pašiem nodokļiem, bet naudas jau neradīsies vairāk, ja mēs pārliksim viņu no vienas kabatas otrā. Ir lietas, kurām mēs nevaram atņemt, jā, izglītībā, veselībā, mēs varam atņemt kaut ko, kas tur ir, nu, pilnīgi garām varbūt tiek tērēts, bet ne jau ārstiem vai ne jau medicīnas mazām.
1: Bet tajā pašā laikā...
2: Līdz ar to mums ir vienkārši jāuztraucās par to, ka mums ir pārāk mazi ieņēmumi.
1: Nu, jā, bet tajā pašā laikā, teiksim, tādu uzrāvienu tūlītē jau tāpat nevar, jo, ja paskatās lielie nodokļu maksātāji, kuri tiešām ir 100 miljoniem, nu, tā ir nafta. Tas ir alkohols? Nē, tā ir tabaka, nevis alkohols.
2: Jā, bet ir vidēja un maza uzņēmēju vide, kur veicot dažas arī tajā skaitā izmaiņas nodokļos, to vidi var padarīt daudz pievilcīgāk.
1: Nu jā, bet tas ir droši vien ilgākā laikā.
3: Papildus ienākumi, es domāju, ka tas, ko var apskatīt nākamgad, noteikti ir straujāk celt azartspēļu nodokli. Es domāju, ka var skatīties, protams, ar muitu runājot, bet nedaudz straujāk arī tabakas nodokli var celt, un arī stipriem alkoholam arī ir iespējams nedaudz celt straujāk akcijas nodokli, un šos līdzekļus, kurus, domāju, kāds 20-25 miljonus var iegūt, tos jānovirza tieši onkoloģijai veselības aprūpē.
2: Runājot par tabaku, no sākuma jānoņem tie ierobežojumi, jo Revickungs, jūs pats zināt, un arī bijušais jūsu finanšu ministrs Ašarādens zina, kad atbrīvojot tabakas tirgu, kur jūs tagad liedzat nopirkt tās cigaretes, kuras var brīvi nopirkt Lietuvā, Igaunijā, jūs zaudējat miljonus. Ir jāizdara neliels kļūdu labojums. Jāsāk
3: to visu saimu nobalstu.
4: Jā, nē, nu tikai maz replika Liepiņas kundze pieminēja mazos izējos uzņēmējus. Protams, ka mums birokrāti ir jāmazina vispārējais, bet atkal stāstīt, mazliet pasaks, kad no tā mums būs budžets, jo šodien mēs runājam par budžetu, nu tur nav tās rezerves, mēs nedabūsim tos cilvēkus.
2: Tā jūs izvilksiet ārā
4: cilvēkus mēs izvilksim, bet tur tās rezerves nav ekonomikas.
2: 25%, Lapiņa kungs, 25% mums ir palākā ekonomika.
4: Es jūs nepārtraucu, jā, tad atbilstoši, nu nē, tur nav milzīgas rezerves, bet, protams, ka tur ir jāstiprina vismazie uzņēmēji un jāmazina to, bet Nacionālā apvienība arī, nu, redz tās rezerves, ja mēs runājam par nodokļiem, tad primāri tas ir alkohols, tā ir tabaka, tas ir azartspēles, un tas ir arī, tā skaitā, cukurs viens piemērs, vienkārši, piemēram, saldinātiem dzērieniem ir akcijas nodoklis, bet neslē un tā tālāk batoniņiem nav. Nu, piemēram, tāds, tas neatnesīs lielu naudu, bet tad šo naudu mēs atkal varam novirzīt veselības budžetam, piemēram, mēs tur dabūnam 20 miljonus, un tad mēs viņus virzam uz turien, lai viņš ir savstarpēji saistīts.
1: ja var tādu rezumējumu.

0: Mums ir minūte palikusi nodokļu celšana. Jūs iepriekšējās intervijās arī esat teicis, ka tas ir nu, pats pēdējais, par ko varētu runāt.
1: Jā, viennozīmīgi nodokļu celšana nav tikusi apspriest nevienā sanāksmē. Mums vienkārši ir indikatīva tabula, cik īsti maksā katrs nodoklis. Nu, piemēram, ka tur PVN 1% punkts ir tur 200 miljonu eiro un tā. Bet skatoties, kas ir noticis kaimiņu valstīs, nu, Igauņi nebija priecīgi, ka viņiem bija jāpaceļ tas. Viņa problēmas ar to nav atrisinājuši, tāpēc tas ir tas variants. Nu, tā kā mums ir ēdienkart, mēs parādām, jā, un vēl tur ir nodokļu celšana. Nu, ja jūs galīgi neko negribat reformēt un darīt, tad 30. Gadā, tad, kad mums iztrūks 1 miljārds, tad tur nebūs citu variantu.
0: Jā, nu skatīsimies, kā viss šis attīstīsies tālāk. Tas, ko es sadzirdēju no potenciālajiem partneriem, viņi pagaidām ir atturīgi, bet nu, piedāvājums ir jāgaida. Arī Latvija pirmajā vietā grib redzēt konkrētību, pirms noformulē līdz galam savu viedokli. Es teikšu paldies. Šodien mūsu studijā Guntars Vītols pārstāvēja apvienoto sarakstu, Ģirds Lapiņš Nacionāla apvienība, Linda Liepiņa Latvija pirmajā vietā, Edmunds Jurēvits Jaunā vienotība. Rīt kruspunktā atkal par vēlēšanām, bet tādā organizēšanas rakursā, vai tur ir jāmaina kaut kas veidā, kā tiek organizēts skaitīšanā, balss un citās lietās. Par to atbildēs rīt kolēģis Aidis Tomsons. Raidījums šodien izskan, producente Vijunām studijā Māri Jansone. Vislabu!
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangārdam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādi tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poklitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijolnies Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonija Tarīga mūziķi. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
4: Zādzības, narkotisko vielu lietošana un glabāšana, huligānisms, vardarbība. Valsts probācijas dienas cikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 11 līdz 25 gadiem, palīdzot mainīt uzvedību un mazināt atkārtot likuma pārkāpumu risku. Otrdien skaidrojam, kā šis darbs notiek praksē, kādas lielākās grūtības jauniešu resocializācijā un kāda nozīme šajā procesā ir ģimenei, skolai, speciālistiem un sabiedrībai kopumā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis Saimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā ceturtdienā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, kas nosaka, ka partnerību noslēgušas personas tiesā varēs neliecināt viena pret otru. Prezidents uzskata, ka izmaiņas pieņemtas ar būtiskām nepilnībām un norāda, ka Saimas plenārsēdē nav atbalstīti vairāki priekšlikumi, kas pirms tam bija guvuši atbalstu atbildīgajā Saimas komisijā. Latgalē aktivizējušies krāpšanas gadījumi Telegram kanālā un kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV brīdina par krāpniekiem, kuri ar viltus balsošanas saitēm cenšas pārņemt lietotāju kontus. Iepriekš dzirdēts par krāpnieciskām WhatsApp ziņām, e-pastiem un SMS, bet tagad šādas ziņas izplatās arī Telegram kanālos. Krāpniecības gadījumus komentē CERTLV kiberdrošības speciālists Gins Malkalnietis.
6: Šobrīd ir tāds aktīvāks brīdis, kad atkal lietotāji apkārt sūta šos te Telegram ikšķerēšanas saites. Principā viņas lielā mērā ir saistītas arī ar pašu lietotāju aktivitāti, kad viņi tiešām piedalās, spiež viņas un savus kontus attiecīgi uztic krāpniekiem, kas tālāk jau izsūta viņu kontaktiem jau nākošo saiti ja, un pārtver viņu kontus.
5: Telegram lieto gandrīz piektā daļa Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem, tā liecina 2024. Gada mediju patēriņu pētījums, taču ziņa no pazīstama cilvēku konta ne vienmēr ir viņa rakstīta. ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojs paziņojis, ka ASV valdības lēmums tiešraidē pārraidīt nāves soda izpildi pārkāps absolūto spīdzināšanas aizliegumu. Birojs atgādās,

0: Atgādināja, ka ANO augstais cilvēktiesību komisārs Volkers Tirks, komentējot publiskās nāves soda izpildes Afganistānā un Irānā, uzsvēris, ka šāda prakse ir uzskatāma par cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu izturēšanos vai sodu. Tikmēr ASV pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons intervijā televīzijas kanālam CBS News norādījis, ka likumdevēja vidū pastāv bažas saistībā ar lēmumu par publisku nāves soda izpildi.
1: Concern would be that you would create a video that they wouldn't be a recruiting tool.
2: Bažas saistītas ar to, ka nāves soda pārraidīšana tiešraidē varētu kļūt par līdzekli, ko nākotnē izmantotu teroristu vervēšanai. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē šāda lēmuma iespējamās sekas. Es pats šādu tiešraidi neskatītos, taču šajā jautājumā pastāv dažādi viedokļi. Domāju, ka mums vēl ir laiks šo jautājumu apspriest. Man kā Kongresa apakšpalātas priekšsēdētājam ir svarīgi paust savu viedokli, lai gan šis jautājums nav tieši manā kompetencē. Man ir jāinformē Baltais nams par to, ko domā mani kolēģi, jo ne visi atbalsta šo ieceri.
0: Jau iepriekš kļuvis zināms, ka decembrī Forthūdes bāzē plānots publiski izpildīt nāvessodu bijušajam ASV armijas psihiatram Nidalam Hassanam, kurš 2009. Gadā sarīkoja apšaudi armijas bāzē Teksasā un nogalināja 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Bet Lietuvas robežsargi aizturējuši divus vīriešus, kuri pieķerti no kravas automašīnas kravas mikroautobusā pārkraujot 150 tūkstošus kontrabandas cigarešu paciņu, un to vērtība pārsniedz 800 tūkstošus eiro. Valsts robežsardzes dienests uzsācis pirmstiesas izmeklēšanu par akcijas preču nelikumīgu glabāšanu un par iespējamo nodarījumu abiem aizdomās turētajiem draud naudas sots vai brīvības atņemšana līdz 8 gadiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies un vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Savukārt par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien visā Latvijā līs, naktī un no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā atkal veidosies bieza migla, temperatūras režīms gan būtiski nemainīsies, kļūst tikai mazliet vējaināks. Ceturtdien laiks saulaināks, bet vietām Vidzemē un Kurzemē var nedaudz uzlīt, piektdiena gan paies bez lietus visā Latvijā un cerīgi, ka būs arī saulaina, siltāka līdz 10-15, vietām Kurzemē pat 16 grādiem. Arī sestdien spīdēs saule, vakarpusē Kurzemē apmāksies un līs, bet svētdien gan varētu kļūt mākoņaināks un vēsāka.
4: Tehnoloģiju rezultātā mēs esam ieguvuši tādu ekstru, kā cilvēcei pirms mums nav bijusi. Tas ir brīvais laiks. Ko mēs ar to iesākam?
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, jūs sveicinu raidījumu producentu Ievu Grīnbergu un es Mairids Notiņu pie mikrofona. Zādzības, narkotisko vielu lietošana un glabāšana, huligānisms, vardarbība. Valsts probācijas dienas ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 11 līdz 25 gadiem, palīdzot mainīt uzvedību un mazināt atkārtot likuma pārkāpumu risku. Kā šis darbs notiek praksē, kādas iespējas tiešām mainīt jauniešu uzvedību un kāda nozīme šajā procesā? Ar ģimenei, skolai, speciālistiem un sabiedrībai, to jautāšu studijas viešņām un labdien saku valsts probācijas dienesta vecākai speciālistei Evitai Haritovičai.
7: Labdien.
6: Pie mums arī Latvijas sausbērnu ciemata asociācijas pārstāve Agnese Igaune.
7: Labdien.
6: Un attālināts sveiciens bērnu un pusaudžu resursu centra vadītājai un bērnu psihiatrei Anetei Masaļskai. Labdien.
8: Labdien.
6: Un kā vienmēr atgādinājums klausītājiem, tātad esam tiešraidē, atveriet Latvijas radio mājas lapu, varat mums uzrakstīt, pajautāt, komentēt un to var arī izdarīt ar tālruņu starpniecību, tātad 25660440. Nu, tādā gadījumā sūtiet mums WhatsApp ziņu, bet vispirms tā aina, kāda tā ir Evita, tātad runājām, nu šoreiz runājām galvenokārt par pusaudžiem no 11 līdz 18 gadiem. uzskaitīju jau tos nodomus.

0: nodarījumus. Tie arī ir tie biežākie, ko izdara pusauģi.
1: Nu, tā visbiežāk arī ir. Tās ir tās sādzības lielākoties, par ko nonāk jaunieši pie mums. Tas ir arī saistībā ar dažādiem ekonomiskajiem noziegumiem, respektīvi pārskaitot naudiņu kādam uz kontu un izpalīdzot tādā veidā, arī paturot kaut kādu daļu tās naudas sev, arī par to jaunieši bieži vien nonāk. Jā, diemžēl arī ļoti daudz nonāk saistībā ar narkotisko vielu glabāšanu vai arī realizāciju jau tālāk. Nu, tie noteikti būtu tādi trīs lielākie, iespējams, tādi veidi un noziegumi, par kuriem viņi nonāk pie mums dienestā.
0: Nu, iespējams, klausītāji uzreiz iztēlojas ielu bērns, tad varbūt naudiņas nav vai kā tam līdzīgi. Nevienmēr tas atbilst patiesībai.
1: Noteikti nē. Ļoti bieži patiesībā šos noziegumus jaunieši veids impulsīvu lēmumu dēļ, neapdomājoties par to, kādas ir iespējamās sekas savai rīcībai. Pusauģu vecumā ļoti bieži viņi grib meklēt tādu piederības sajūtu saviem draugiem, paziņām, iederēties kādā grupiņā jauniešu, un tad, lai parādītu šo te un nopelnītu šo te piederības sajūtu, ļoti bieži viņi veic tādus neapdomīgus, pārgalvīgus lēmumus, kas savukārt rezultējas ar kaut kādu likumu pārkāpumu jau. Un ļoti bieži tas tiešām arī aiziet līdz tam, ka viņi veic šo te kriminālu likumu pārkāpumu un arī attiecīgi nonāk pie mums probācijas dienestā.
0: Nu, bet vai tā viņi zina, nezina, ka tiek pārkāpts likums?
1: Visbiežāk jau kaut kādā līmenī viņi apzinās, ka viņi pārkāp vai nu, ja viņi nezin, ka tie ir likumi, ka tās ir kaut kādas sabiedrības normas pieņemtās, bet ja arī zina par to, ka tas ir likuma pārkāpums, visbiežāk viņi nezina, kādas ir tās reālās sekas aiz tā visa. Viņi neapdomājas par to, ka tās sekas var būt ļoti smagas beigu beigās, kuras var ietekmēt attiecīgi visu viņu tālāko dzīvi. Un tur arī roda šī tāda impulsivitāte un tāda neapdomīga lēmuma pieeja.
0: Nu jā, atgādinām tā tad krimināla atbildība jau no 14 gadu vecuma. Mm-hmm. Jā, es skatos, tad Agnese, jūs piekrītoši māja ar galvu, varbūt, ka varat vēl te ko piebilst?
2: Nē, nu, kolēģi jau tiešām noraksturoja galvenos iemeslus, kādēļ jaunieši nonākuši šo te likuma pārkāpuma izdarīšanas nu, sola. Un viens no tiem iemesliem arī ir, ka tomēr mūsu sabiedrībā jaunieši ļoti agri jau sāk lietot atkarību izraisošās vielas, kā rezultātā arī viņi izdara likuma pārkāpumus neapzinoties par to savu izdarījumu sekas, jo atkarību izraisošo vielu iespaidā dzīve liekas vieglāka, krāsaināka. Otrs ir arī šiem jauniešiem ir nepieciešami šie līdzekļi, lai apreibinātos, tā ka tā ir tāda ķēdes reakcija. Visām šīm te darbībām, kā rezultātā ir dažādas tās pašas laupīšanas, miesas bojājuma nodarīšanas līdz cilvēkiem, zādzības, ja, tie jau ir tādi smagākie gali, bet šajā te profilā jau iekrīt jaunieši arī zem 14 gadu vecuma, kuri izdara šos te likuma pārkāpumus un arī diezgan nopietnas likuma pārkāpumus. Ja.
0: Jā, Anete, jūs no savas puses, vai tas nozīmē, ka tie ir tādi slikti bērni vai vienkārši savā ziņā pusaudži, un pusaudzība jau raksturojas ar impulsivitāti, varbūt arī neapdomību, nu tas, ko mēs šeit dzirdējām.
3: Ne, nu, tas ir, protams, tāds pavadu faktors, bet lielāko tieši jaunieši, ko mēs arī sadarbībā pusaudžu resursu centrs ar probācijas dienas sadarbojoties redzam, ka tie lielākoties ir jaunieši, kuri nav saņēmuši laicīgi atbalstu no sabiedrības, atbalstu tad, kad ir tiešām sākušās kaut kādas grūtības, lai palīdzētu viņiem novērst tātad šo te nevēlamo uzvedību. Tas ir, piemēram, mācību grūtības skolas vidē, kas nav laicīgi pamanītas, nav sniegts atbalsts, lai jaunieci varētu integrēties skolas vidē, turpināt mācības, viņš izkrīt no skolas vides. Tas ir ģimenē grūtības, sociāli nelabvēlīgi faktori, kur netiek saulēcīgi piesaistīt sociālie dienesti un palīdzības iespējas, lai risinātu kaut kādas ģimeniskus un šos sociālos jautājumus. Tā ir arī kopēja tāda sabiedrības problēma, ka mēs ļoti maz Latvijā runājam par prevenciju, par dažādu veidu pasākumiem, kas būtu palīdzoši un jaunie.

0: Šiem zināt laicīgi par kaut kādām lietām, gan par vielu lietošanu, gan par attiecīgi, ja tev ir kaut kādas psihiskās veselības grūtības, kur var vērsties pēc palīdzības. Mums it kā tie, kas strādā nozarē, liekas, ka mēs it kā daudz par to runājam, bet realitāte ir tāda, ka mēs katrai saskaroties šiem gadījumiem redzam, ka jaunietis nezināja, kur vērsties, nebija blakus kāds pieaugušais skolotājs, ja ne vecāks vai treneris vai kāds, kurš novirzītu šīs palīdzības saņemšanai, lai tas nerezultētos tajā, ko jau stāstīja kolēģi no probācijas. Diemžēl.
1: Piekrītat?
2: Jā.
1: Arī sabiedrības atbildība, ne tikai jauniešu atbildība.
2: Noteikti, jo mums kā sabiedrībai būtu nepieciešams laicīgi izglītot jauniešus par šīm, par tādām primitīvām lietām, ka veicot tos likuma pārkāpumus iestājās arī realistiskas sakas un arī pie vielu lietošanas iestājas sakas attiecīgi un bieži vien mēs nerunājam par to tik daudz, cik vajadzētu par to runāt un varbūt kaut kādos brīžos, ja sabiedrībā kāds pamanītu, ka kāds jaunietis iespējams cīnās ar kādām grūtībām, vai tas ir ģimenē, vai tas ir skolā, vai tas ir kādā draugu lokā, pajautāt un pārrunāt šīs lietas ar to jaunieti un iespējams, ka tajā brīdī, kad viņš var atvērties un runāt par šīm lietām, tad tas var būt tāds atbalstošs plecs, kas var aizsākt tādu, teiksim, jau laicīgu rehabilitāciju šim jaunietim, lai nenonāktu tālāk, jo tajā likuma pārkāpēja pusē.
3: Es vēlos piebilst, ka arī bez sabiedrības un paši jaunieši tomēr ir ļoti nozīmīgi ir ģimenes atbalsta vecāka atbildība par paši jaunieši, par notiekošo gan ģimenē, gan ar jaunieti, gan ar attiecībām, kādas ir ģimenē neslēpt tās grūtības, kādas ir radušās saulēcīgi, būt blakušim jaunietim, kad ir radušās grūtības. Tā kā, manuprāt, arī būtisks atbalsts ir nepieciešams ģimenēm, gan arī pašām ģimenēm spēt vērsties pēc palīdzības jau saulēcīgi.
1: Nu jā, bet Anete, jūs sakāt nepamana, tātad nepamana, bet nu ko var pamanīt laicīgi? Tās ir uzvedības grūtības, kas būtu jāpamana un jārisina vai kādas?
0: Protams, viens ir uzvedības problēmas, kad jaunieci sāk neapmeklēt skolu, piemēram, vai pasliktinās sekmes, vai izceļās konflikti skolas vidē. Pirms tam, piemēram, jaunieci tādas grūtības nebija. Pēkšņi jaunieci sāk kauties, izaicinoši uzvesties. Tikpat labi var arī būt pretēji, ka jaunieci bija ļoti tāds aktīvs, sabiedrisks, pēkšņi ļoti noslēgts, kluss, pārstāj sarunāties. Sēž uzlicis uz galvas kapuci, negrib ne ar vienu runāt, negrib nekur iesaistīties, ne skolas, ne mājas kaut kādās aktivitātēs. Nu, tās ir visas pazīmes, kuras mēs kā sabiedrība redzam šo te uzvedību, un skaidrs, ja mēs kaut ko šādu redzam, tas ir mūsu pienākums kā pieaugušiem, kā sabiedrībai, iet un uzrunāt jaunietu un teikt, hei, kā es tev varu palīdzēt, vai kas ir noticis? Veicināt un dot viņam iespēju tādu pozitīvu sarunu, un tur iespējams, ka mēs laicīgi, atklājot viņa grūtības, pieslēdot nelielus resursus, spētu viņam palīdzēt, un tas nerezultētos ļoti smagās kaut kādās problēmās, kur jau ir iesaistīts krimināla likums, un kam ir ļoti smagas sekas pēc tam vēlāk.
1: Bet es domāju, vai vienmēr ir šīs situācijas tādas, ka tiešām nu, ir tās grūtības, ir kaut kādas ļoti nopietni pārdzīvojumi jauniešu dzīvē, vai pusaudžu vecumā tas var, nu, tas var notikt arī kādas vienkārši muļķības dēļ, vai vienmēr tas ir tā?
3: Nē, ir jau dažādi. Protams, ir situācijas, kad jaunieši ir vienkārši, lai labi izklaidētos kopā ar draugiem, nu, nozaguši šo elektriskos skrejriteņus, kas ir, bet viņi ir bijuši, iepriekš nekad nav nekas bijis, bet vienkārši ir bijis forši tajā laikā kopā ar draugiem kaut ko tādu paveikt, ja? Nav bijis spēku pateikt nē vai iestāties pret šiem jauniešiem, tāda sava brīvā laika pavadīšanas iespēja bijusi, ja? Bet šeit jau mēs esam vairāk tādi profesionāļi, kuri saskarās tiešām ar tiem jauniešiem, kuri jau ir nonākuši tādā diezgan lielām uzvedības problēmām, kurām jau vairs nav tikai tāds gadījuma raksturs vai vienreiz situatīvs raksturs. Tā kā mēs jau tomēr vairāk saskaramies ar tiem, kur nav laicīgi pamanīti. Ja? Un arī šīs te gadījumas, kad, kā saka, jaunieši satiekās un forši pavada laiku uz likuma pārkāpuma robežas, arī

0: Šeit sniedzot saulaicīgu atbalstu šīs te, gan ģimenes, gan jaunietes samērā ātri, nu, vai neiekļūst dziļākās nepatikšanās, ja viņš atgriežas normālā sabiedrībā. Mm-hmm.
1: Kāds ir šis atbalsts tādās, nu, tādās situācijās, nu, varētu teikt, muļķīgās situācijās?
0: Nu, dažādi. Tā, tad, nu, mūsu asociācija, ko nodrošina, jo mums nonāk tieši jaunieši arī par minēto situāciju, kaut vai par šo te motorolleru zādzībām, nonāk pie mums programmā Pārnieks, kur ir sociālā darba pakalpojums, kur ar ģimeni strādā gan sociālais darbinieks, gan pusaudža atbalsta persona, tāpat tiek piesaistīti speciālisti, ja ir nepieciešams, gan psiholoģiskais atbalsts, gan dažādi, jā, tiešām ir kaut kādas aizdomas par to, ka arī varbūt jaunieši ir tieksme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas, tad mums arī ir narkoloģiskais atbalsts pieejams, tā kā tāds tiekam skatīt tā ģimene kopsumā, kas tad ir radījis šo te, nu, gadījumu vai negadījumu.
1: Bet tas ir ļoti svarīgi,
0: jā,
1: ka ģimene ir pamanīta, ka ne tikai pusaudzis ir pamanīts, bet arī ģimene ir pamanīta un ka sākas šis darbs un var pateikt stop, tas vairs neatkārtosies.
0: Tā ir un tā arī notiekās un tas arī tas, par ko Aneta minēja, ka tas ir tas saulaicīgais atbalsts ģimenei un šeit ir arī būtisks, ko es atgriežos pie iepriekš teiktā, ka ir ģimenes resursi, paši vecāki ir atvērti sadarbībai, jo nereti tomēr arī tur, kur ir šiem te jauniešiem šie te situatīvie raksturi, vecākiem ir tieksme, nu, noliekt problēmu, ka tikai kāds neuzzina, ka tad mans jaunietis bija, vai arī vaina jau nav manī, tas jaunietis tur bija, ja? Tā kā tomēr būt mums pieaugušajam arī kritiskam attiecībā kā vecākam pret sevi savu uzvedību un atzīt to, kas ir bijis un mēģināt, nu, kā es saku, būt blakus savam jaunietim pusaudzim, līdzdarboties, lai, nu, viņam nebūtu interesanti otrreiz atgriezties uz ielu un nozakt automašīnu un kopā kaut kur aizbraukt.
1: Jā, Aneta, kā ir būt blakus pusaudzim šādā situācijā, jo es pieņēmu, ka lielākā daļa vecāki ir pārsteigti par to?
2: Nu, skaidrs, ka ir grūti, tāpēc, ka ir šoks, tāpēc par kaut ko tādu, kas ir noticis un šādi gadījumi, kā kolēģi no ciemata teica, šādi gadījumi cevišķi arī notiek labās ģimenēs, kur it kā vecākiem liekas, ka viss ir sagādāts, viss ir sarūpēts, taču tā kā tikai ir mācies un viss būs kārtībā, bet arī tur notiek šādi gadījumi. Un tad, protams, ir visiem milzīgs šoks, bailes, dusmas, bailes no nosodījuma, ko teiks apkārtējie, ko teiks draugi, uzzinot šādas lietas. Bet tas, ko es gribētu iedrošināt vecākus, kad, nu, ja kaut kas tāds ir noticis, pirmkārt, nu, tā kā nesākt, nu, kliekt un tā kā visu tās emocijas uz visām pusēm, ka plūst, mēģināt nomierināties, mēģināt saprast, kāpēc līdz tam ir nonācis, kas tad bijuši tās problēmas, jo skaidrs, ka ir jābūt celuņu saku sakarībai, un sodu jau kaut kāda arī jaunietis saņems, bet lai izdara kaut kādu mācību, bet ir būtiski arī saprast faktorus, kas noved. Varbūt tikpat nosacīt labajā ģimenē pietrūka atbalsts, pietrūka skaidrojošās lietas. Piemēram, ja mums ir kaut kādas tabū tēmas, par kurām mēs gan ģimenē, gan sabiedrībā maz runājam. Tāpat tās, pieņemsim, par probāciju būtu jāzina daudziem jauniešiem. Tas arī skolas kaut kādā mācību procesā, man liekas, būtu forši, kad par šo tēmu mēs varētu brīvi runāt, kādi, ja tu pārkāp likumu, attiecīgi tam seko kaut kādu sodu, lai tu laicīgi esi sagatavots, ja tu lietu apreibinošās vielas, tu zini, ka tas arī ir sodāmi. Un attiecīgi, kad mēs attiecīgi arī izglītotu sabiedrību kopumā par šo te visu, un arī vecākiem, nu, tā kā mierīgi rēģēt, mēģināt risināt, sadarboties ar, nu, tā kā institūcijām, kur tad jaunietis vai ir nonācis šo te problēmu risinot, mēģināt kopistiski visiem tā kā risināt, un tad pie šiem te vieniem tā kā tiem situatīviem gadījumiem, tie jau diezgan viegli reizēm risinās, tāpēc, ka tur apsēžās kopā, izanalizē to situāciju, ne jau tur jaunietis ļaunprātīgi, nu, tas pusaudzībai piemīt impulsivitāti, un tur diezgan ātri tā kā ir tādi pozitīvi rezultāti. Grūtāk, jo mums kā speciālitiem ir taisa gadījumos, kur, diemžēl, šī uzvedība atkārtojās, un jāiesaist milzu daudz resursu, lai mēs spētu palīdzēt. Tā kā Nu, tur citu neko es nevaru teikt, kā tikai visiem saslēgties kopā.

0: institūcijām, ģimenei, un tad arī mēs visefektīvāk varēsim tam jaunietim palīdzēt tajās grūtībās.
1: No sots seko jebkurā gadījumā. Cik dažādi vispār ir tā sodīšanas sistēma šobrīd, ja runājam par pusaudžiem, par nepilngadīgajiem?
2: Probācijā var nonākt gan sabiedrisko darbu ietvaros, jā, tās ir stundas, kas ir jāatstrādā, pieņemsim, valsts vai pašvaldību iestādēs bez maksas. Tā var būt probācijas uzraudzība, kas jau ir tāds otrs stingrākais sodamērs mums Latvijā šobrīd. Tas tur arī veicam diezgan lielu tādu resocializācijas darbu ar jaunieti, mainām viņa domāšanu un uzvedību. Tas attiecīgi ir vairāk uz tādiem jauniešiem, kuriem var iestāties tā krimināla atbildība, bet savukārt tiem, kuriem nevar iestāties šī krimināla atbildība, no tiem 11 gadiem līdz 14 un mēdz būt arī, pēc 14 tiek piemērota probācijas novērošana, kas ir audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, un probācijas novērošanas ietvaros tad arī mēs veicam ļoti padziļinātu darbu ar jauniešu resocializāciju, mainam domāšanu, uzvedību, un tur arī, protams, iesaistam vecākus šajā novērošanas funkcijā.
1: Bet tātad galvenais atslēgas vārds visos šajos gadījumos ir probācija.
2: Jā.
1: Tas ir tas svarīgākais.
2: Jā.
1: Jo?
2: Jo mēs esam tā iestāde, kas izpilda šo sodu, respektīvi. Un tā ir, tas sods tiek izpildīts brīvībā, un līdz ar ko mēs esam tie, kas uzrauga šos te jauniešus un kas strādā ar šiem jauniešiem, kuri tad attiecīgi nonāk pie mums bērnu jauniešu noteļās.
1: Bet varat paraksturot, kā notiek šī uzraudzība? Ja tāds jaunietis ir nonācis jūsu redzeslokā, tad tas ir sods.
2: Jā. Parasti tas sākas ar tādām, teiksim, sarunām, lai izveidotu šo te kontaktu ar jaunietu, lai iegūtu informāciju par dažādām viņa dzīves jomām attiecīgi, lai mēs saprastu, kur ir tās problēma zonas, ar kurām mums ir nepieciešams strādāt ar šo jaunieti, kādus resursus mums vajag piesaistīt šim jaunietim, kāda izskatās mūsu tad arī tālākā sadarbība ar šo jaunieti. Un tad, kad mēs esam jau sapratuši, kuras ir tās izteiktākās problēmas, tad mēs mēģinam no savas puses, respektīvi, piesaistīt kaut kādus resursus, lai varētu, teiksim tā, šiem jaunietim nodrošināt to atbalstu, kuru varbūt mēs tajā brīdī nevaram nodrošināt. Ja mēs redzam, ka ir grūtības ar emocionālo sfēru. Mēs mēģinam piesaistīt psihologus, psihoterapeitus, lai varētu papildus atbalstu nodrošināt šim jaunietim un risināt tās grūtības. Ja redzam, ka ir problēmas skolā grūtības, mēs noteikti ar skolu sazinamies, runājam par to, kādas ir iespējas, kā varam palīdzēt jaunietim skolā uzlabot sekmes vai apmeklējumu attiecīgi. Ja redzam, ka ir vielu lietošanas problēmas, jā, tad arī noteikti domājam par to, kādu speciālistu varam piesaistīt, vai tas ir atkarība profilaks speciālists, vai tas ir narkologs, jā. Dažādākos veidus un resursus mēģinam piesaistīt, jo tas, ko mēs no savas puses varam izdarīt, ir palīdzēt šim jaunietim būt tas atbalsts un motivēt viņu un resocializēt, bet ir jomas, kurās mēs nevaram kā profesionāļi strādāt, tur ir attiecīgi darbs jau citiem profesionāļiem. Un ir ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs piesaistam šos te profesionāļus jauniešiem, ka mēs visi kopīgi, kā tāda grupiņa speciālistu strādājam pār un ap šo jaunieti, lai mazinātu iespēju, ka viņš varētu atkārtoti veikt kaut kādu likumu pārkāpumu un nonākt pie mums probācijas dienestā.
1: Jā, Aneta, tagad klausoties, varbūt kāds klausītājs domā, kas tas par sodu? Tas jau vispār nav nekāds sods, vienkārši tiek piesaistīts speciālisti, lai risinātu pusaudžu problēmas.
0: Jā, mērķis jau, es teiktu tā, ka sots ir tajā, kad varbūt tev ir jāsāk risināt tās problēmas, jo skaidrs, ka pētījumi to, ko rāda, ka pats sots neko nerisina. Ja mēs vienkārši uzliekam, tas attur varbūt kaut kādu brīdi no kaut kādas uzvedības izdarīšanas, bet tas neatrisina cēloņus, kāpēc ir notikusi tālākā uzvedība. Un tāpēc viss šīs resocializācijas pamatā, tas, ko kolēģi jau stāstīja, ir saprast iemeslus un palīdzēt, lai nākamreiz, kad ir kaut kādas situācijas, tu izdari citas izvēles. Un tāpēc jau tas ir tāds ilgs un

garš process, caur ko tas jaunietis iziet kopā ar speciālistiem, jo ja būtu tik vienkārši kā pateikt, nu nezinu, tu tur nozagi skūteri, nezinu, tagad 10 dienas sēdēs istabā un mēs zinātu, ka viņš vairs nekad to nedarīs, tad ļoti vienkārši ērti.

0: ka ļoti daudzi jaunieši, kuri ir pabeiguši veiksmīgi probācijas uzraudzību, ir, piemēram, sasnieguši arī kaut kādus savus mērķus, kurus viņi ir izvirzījuši uzraudzības laikā, piemēram, kā pabeigt augstskolu, iegūt augstāko izglītību, vai arī savukārt nodibināt ģimeni, kādam ir ļoti svarīgi to izdarīt. Man ir bijuši jaunieši, kuri pēc uzraudzības beigām arī man vēl ir zvanījuši un stāstījuši, kā piemēram ir pabeiguši augstskolu, ieguvuši maģistra grādu šobrīd jau piemēram un ļoti, ļoti lepojās ar saviem panākumiem. Man ir zvanījis jaunietis, kurš ir stāstījis, ka šobrīd ir veiksmīgi atradis darbu, kas viņam ir ārkārtīgi svarīgi un ir ļoti, ļoti priecīgs par to, jo viņš strādā tādā sfērā, ko viņš vienmēr ir gribējis darīt un varbūt kaut kādā brīdī viņam nav bijusi tāda pietiekoša liela drosme, lai uzdrošinātos uzstākt karjeru šajā jomā, bet viņam tas ir izdevies un viņš ir ļoti lepns un priecīgs. Un man liekas, ka tieši šādi pozitīvie gadījumi ļoti, ļoti apstiprina to, ka tas, ka mēs iegultam šos resursus jauniešos, ir ārkārtīgi svarīgi gan viņiem, gan arī priekš mums, lai mēs redzētu to jēgu tam mūsu darbam un arī turpinātu strādāt tādā pašā garā.
1: Nu, bet procentuāli, kā jūs teiktu, cik daudz šādu pozitīvu gadījumu, ka tiešām izdodas atgriezt jaunieti no tādā normālā dzīvē?
0: Nu, es teiktu, ka lielākoties tā arī izdodas. Es varbūt nevaru pateikt, cik tas izskatās tā procentuāli, ja? Bet patiešām lielākoties sanāk arī jaunieti atgriezt sabiedrībā kā tādu patiešām jau pieaugušu cilvēku, kurš spēja pieņemt patstāvīgus, kritiski izvērtētus lēmumus. Biežāk noteikti mēs redzam, ka tas varbūt nenotiek uzreiz pēc tam, kad viņi ir veiksmīgi pabeiguši šo te probācijas uzraudzības periodu, bet varbūt vēl ir nepieciešams laiks atgriezties tajā dzīvē un uzsākt to dzīvi kā pieaugušajam. Reizēm mēs to redzam jau probācijas uzraudzības laikā, ka tās pārmaiņas ir ļoti, ļoti tādas veiksmīgas un pozitīvas, un beidzot jau šo uzraudzību jaunietis iziet ārā, jau kā tiešām tāds ļoti pieaudzis un tāds veselīgi domājošs cilvēks.
1: Bet tomēr tam ir kādas sekas, ka, piemēram, šis jaunietis ir bijis probācijas uzraudzībā, ka ir izdarīts likuma pārkāpums vieglāks vai smagāks, tas atstāja tomēr seks uz viņu tālāko dzīvi?
0: Jā, noteikti. Mēs varam runāt par to, ka tas atstāja dažāda veida sekas.
1: Nu, piemēram, soda reģistrā tas parādās, pēc tam tādas sekas, ka, piemēram, ir kaut kāds ierobežots iespējas viņam strādāt.
0: Jā, noteikti, jā. Ja mēs domājam par... Tur, protams, ir jāstāst, par ko ir šis likuma pārkāpums veikts, jā, bet tas noteikti ierobežo karjeras iespējas tālākajā nākotnē. Kāds noteikti nevarēs domāt par to, ka varētu strādāt policijā, piemēram, jā, vai kaut kādās tiesu izpildes iestādēs. Jā, attiecīgi jādomā par to arī, kādas iespējas pastāvēs izceļot ārpus Latvijas un dzīvot kādā citā valstī. Jā, arī tur ir daudz ierobežojumu dažādi. Tā kā noteikti tas atstāja dažādi veida sākas, arī emocionālās sākas noteikti par to, ka ir šī apziņa, kad ir tika veikts šis likuma pārkāpums. Protams, jā, noteikti ir jādomā par to, ka tās karjeras iespējas būs samazinātākas un kā jūs sakat, nu, tajā sodu reģistrā to kriminālu lietu varēs redzēt. Jā.
1: Bet tikai tādā gadījumā, ja tā ir krimināla lieta bijusi?
0: Jā.
1: Samērīgi?
2: Nu, diezgan, bet runājot par tiem tā mazajām uzvarām, probācijas kolēģei ir tāda, nu, diezgan liela tā mērķa grupa, un kā viņai ir iespēja paskatīties, un ka ir tie panākumi varbūt tādi lielāki, kā minēja maģistratūra un tā tālāk, bet mums tieši šajā darbā, kur asociācijā saskaramies ar šiem te jauniešiem, kur arī nonākuši probācijas redzeslokā, mēs priecājamies par to katru, kad viņš ir pieslēdzies mācības stundai, kad viņš ir iespējams atgriezies skolas solā, kad viņš ir nav lietojis ilgstošu laiku jau kaut kāds atpareibinošs vielas, kad viņš ir sācis runāt, kad viņš ir mājās drošībā, tie jau ir tādi nelieli sasniegumi, uz kuriem ir arī diezgan ilgs ceļš ejams. Tas ir šo te attiecību izveidošana ar

0: kādu, kā mēs sakam, vienu normālu pieaugušo, ja, atkal tam šim te jaunietim spēja pašam sevi vispār saklausīt, jo, ja mēs ņemam to, ka dzīvojam Rīgā, Rīgas trakajā Virpulī, kur riņķi apkārt ir viss šie te kārdinājumi, un nav nebūt tik viegli pateikt, nē, tad katrs šis te mazā uzvara ir tiešām ļoti liels sasniegums gan mums kā speciālistam, gan arī šim te jaunietim, un tā ir tā mūsu spēja arī atspoguļot šim te gan bērnam, gan ģimenei, redziet, paskaties, hei, viss jau nav viņā tik slikti, bet ir izdevies tas, kā es minēju, aiziet kaut vai uz skolu atpakaļ, vai kaut vai tālmācībā atvērt šo datoru un sākt beidzot varbūt mācīties atkal. Vai arī saprast par to, ka es skaitos 7. Klasē, bet kad manas zināšanas ir 2., 3. Klase, tas jau arī vien ir sasniegums. Un tas ir tas sarežģītākais, kā mums panākt šim te jaunietim, ģimenei, aprūpas personām, visiem saslēgties kopā un uzticēties šim te jaunietim sākt mainīties.
1: Ieskatos, ko mums raksta mūsu klausītāji Ivita raksta, Latvija joprojām ir ideāla vieta, kur ļoti viegli nonākt uz neceļiem, jo sākot ar skolu un beidzot ar neformālo izglītību zināšanām par saprātīgiem resursiem un finansēm nav iespējams saprātīgi aizpildīt brīvo laiku. Jā, un ja studijas viesiem būtu 12 gados 4 gradi brīvi, kur nav īsti sakarīgas nodarbas, un tam līdzīgi. Nu, nezinu, par šo laikam gan nevar piekrist, ka nav iespēju sakarīgi aizpildīt brīvo laiku, jo tas arī viens no atslēgas vārdiem, tas lai pusaudzes neizdarītu šādu, piemēram, likuma pārkāpumu.
0: Manuprāt, būtiskākais ir spēc saglabāt un pamanīt tās izmaiņas, kā Aneta jau minēja, ja arī tai treniņā, kur jaunietis visu laiku ir gājis bijis izcils basketbolis, nezinu, un pēkšņi vairs neapmeklē, tad tomēr pievērst uzmanību, kas notiekās. Tā ir tā spēja. Es negribētu teikt, ka nav iespējas apmeklēt, noteikti ir, varbūt visiem nav iespējas hokejā trenēties dēļ resursiem un tā tālāk, bet tomēr iespējas atrast bērnam saturīgi pavadīt laiku, noteikti gan izglītības iestādes ietvaros, gan arī tāpat brīvā laika pavadīšanas centros noteikti ir. Un tas arī ir būtisks, tas resocializācijas veids bērnam spēt atrast saturu interesi, ar ko viņš vēlas nodarboties, noturēt šo te interesi un atrast pareizo interesi. Un tas arī ir tas viens no ceļiem, kā jaunietis atgriežas normālajā sabiedrībā.
1: Jānis jautā, cik gadā Latvijā ir nepilngadīgo likuma pārkāpumu un cik spēja apkalpot pēdiņās probācijas dienas. Viņa nesaskars ar resursu trūkumu.
2: Vai, nu es ciparos noteikti nevarēšu pateikt, bet, nu, pēc pēdējā statistikas aptuveni 21% no kopējo probācijas klientu skaita ir bērni un jaunieši, kas ir līdz tajiem 25 gadiem. Un respektīvi tad nepilngadīgie jaunieši ir mazāk, ja, un tad tie no 18 līdz 25 ir vairāk. Par likuma pārkāpumiem, nu, ļoti bieži viņus notiek, jā, viņus pārkāp nepilngadīgie, ļoti bieži pārkāp likumu.
1: Tās. Bet vai jums ir pietiekami liela resursa, lai jūs tiešām spētu strādāt tā ar tiem jauniešiem, kā jūs te stāstāt, piesaistot visus vajadzīgos speciālistus?
2: Es domāju, ka pagaidām personīgi man ir pietiekoši daudz resursu, lai es turpinātu strādāt, un es domāju, ka mani kolēģi varētu arī probācijas dienas tā noteikti apgalvot to pašu. Ir brīži, kad varbūt šķiet, ka trūkst to resursu, bet attiecīgi redzot to, ka notiek pārmaiņas jaunieša dzīvē, ejot uz priekšu un darot, mēs redzam, ka ir vērts ieguldīties šajā darbā. Protams, ka brīžos mums noteikti vajag arī parūpēties par sevi kā par speciālistiem, jā. Un tas ir varbūt apmeklēt kādu supervīziju individuālo, ko mums piedāvā, vai arī kādu konsultāciju pie psihologa, ko mēs arī varam darīt. Tās ir tās arī rūpes par sevi un bišķiņ atjaunot tos resursus, arī, kas mums ir vajadzīgi.
1: Jā, Anete, pietiek resursu? Kā jūs skatāties?
3: Es varētu teikt tā, ka nepietiek gan, jo nu, es skatos šo jautājumu ne uz tādu individuāliem resursiem, bet uz speciālistu resursiem, un vairāk, kur tas trūkums ir tie reģioni, Jo skaidrs, ka Rīga pierīga mums ir ļoti daudz dažādu veidu.

0: pakalpojumu uz mērķētām grupām jau, un mēs visu kaut ko jau varam atrast ļoti tuvu, kā tas ir Eiropā. Un arī attiecīgi probācijas dienestam ir viegli piesaistīt Rīgas pierīgas jauniešu daudziem pakalpojumiem, kas ir efektīvi, un tur arī daudz tie varbūt vairāki tie veiksmes stāsti. Bet reģionos es pati kā bērnu psihiatrs konsultēju puisi, kas bija no probācijas, kur viņš dzīvo attiecīgi nelielā ciematā, kas ir netālu no vienas no Latvijas pilsētām, kas jau ir pierobežā, un kad visa viņa pasaule ir trīs mājas un PSRS laika spēļu laukums un tikšana līdz pilsētai, tā tad ir 15 līdz 20 kilometri, un tur vairs neiet sabiedriskais transports. Attiecīgi ģimenei nav mašīnas, ar ko izvedāt uz kaut kādām šīm te aktivitātēm, un tā ir milz problēma. Un es varētu teikt, Latvijā, un to es arī daudzās darba grupās teikusi, ka, man liekas, Latvijā 100. kilometrs uz visām pusēm ir tā robeža, kur ļoti daudz pakalpojumu samazinās, trūkst speciālistu, lai mēs tiešām kvalitatīvi spētu to pakalpojumu sniegt. Bet par ko man ir prieks, ka daudz institūciju šobrīd sadarbojās, saprotot to, ka tas resurs ir tik, cik ir reģionā, un mēģina arī iztikt ar tiem resursiem, kas ir, un mēģinot piesaistīt kaut kādas mobīlus pakalpojumus, vēl kaut kādas lietas, lai tomēr spētu arī palīdzēt tiem jauniešiem, kas nedzīvo Rīgā pie Rīgas. Nu, es tā atbildētu uz šo
1: Jā,
0: jautājumu.
1: es atgādinu mūsu klausītājiem, tad šodien pie mums studijā bērnu un pusaudžu resursu centra vadītāja arī bērnu psihiatre Anete Masaļska, no Latvijas SOS bērnu ciemata pie mums Agnese Igaune un no valsts probācijas dienesta Evita Haritoviča.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Nu, varbūt Anete jau daļai atbildēja uz ilgas, klausītājs ilgas jautājumu, bet jautāšu arī tomēr Agnesei, ja tik pozitīvi probācija strādā, kāpēc mums tik daudz jauniešu klīst ap origo, nekur nestrādā, nemācās un pat mirst no narkotika pārdozēšanas?
3: Uz jautājumu, kāpēc, noteikti būs diezgan sarežģīti atbildēt, bet šeit jau ir kas, tie jautājumi, ko jau mēs iezīmējām raidījuma sākumā, ka šie jaunieši nav saulēcīgi pamanīti. Ģimenēm ir grūti atzīt savas grūtības gan labi materiāli situētām, gan netik labi materiāli situētām. Daudz jaunieši arī, ko minēti origo apkārtnē, ir no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm, kas jau ir tiešām ar ļoti traumatisku un dziļu šo te traumas pieredzi, un kas nav tas vienkāršākais veids ar viņiem strādāt. Tā ka apstākļi ir jau meklējam krietni agrāk, ne jau vairs tikai šeit pie origo, kur mēs viņus šobrīd sastopam un redzam, un kur jau mums ir jācīnās ar sekām, nevairs tiem cēloņiem, kas ir šeit. Mums jau ir smagas sekas, kur jaunieši ir tiešām ļoti traumatizēti, un atgriezt viņus kā pilntiesīgus sabiedrības locekļus būs diezgan dārgs un ļoti ilgstošs process visiem mums, gan kā pakalpojumu sniedzējiem, gan kā speciālistiem, gan arī kā probācijas pārstāvjiem.
1: Jā, Evita.
4: Jā.
1: Nu redzam jau mēs tur viņus. Visa sabiedrība jau viņus redz. Nav jau tā, ka nepamana.
4: Noteikti, noteikti. Ar šiem jauniešiem tiešām ir arī visgrūtāk, jo tās pārmaiņas veidojas ļoti, ļoti lēnām. Un, kā jau arī kolēģi minēja, tie ir jaunieši visbiežāk, kuri tiešām ir, tās problēmas jau ir tik dziļas, ka ar īsu laika periodu, ko mēs varbūt strādājam reizēm ar viņiem, absolūti nepietiek, lai mēs realizētu kaut kādas ilgtermiņa pārmaiņas viņos. Ir nepieciešams tiešām ļoti intensīvs darbs un ļoti ilgstošs darbs, lai mēs panāktu kaut kādas patiešām pozitīvas pārmaiņas šajos jauniešos un viņu uzvedībā. Daļa no viņiem patiesībā nav nonākusi vēl probācijas dienas redzeslokā. Varbūt kaut kad nonāks, jā, bet daļa, kas nav nonākuši, iespējams potenciāli ir uz tā ceļa, lai nonāktu pie mums. Bet tur attiecīgi tiešām ir ilgstošam darbam jābūt ar viņiem, un reizēm mums nav tā ilgstošā darba, tas soda apmērs nav tik ilgs, lai mēs spētu patiešām mēģināt risināt šīs te problēmas, ievilkt tās ilgstošās.
1: Sānīta klausītāja jautā, bet kur tad paliek tie smagākie gadījumi? Naukšēni jau vairs nav

0: Un ir jau arī tie smagie gadījumi. Nu, man vismaz prātā nāk tā 2024. Gadā notikta šausminoša traģēdija, ka 13 gadus vecs pusaudzis nodūra savu vienaudzi. Šādos gadījumos kas notiek?
1: Nu, šeit ir jāsaka, tas ne tikai varbūt šis jaunietis, bet arī citi jaunieši, kuri izdara nu, tādus smagus likuma pārkāpumus, kā es teicu, laupīšanas, miesas bojājumu, nodarīšanu citām personām. Tiek radīti nu, dažāda veida pakalpojumi katram šim individuālam gadījumam, kas nebūtu, protams, nav ne lēti, ne ātri sasniedzami rezultāti, bet tomēr šeit iestādes gan valsts, gan pašvaldības nāk kopā un domā, kā palīdzēt šiem te katram konkrētajam jaunietim. Un, ja mēs varam minēt, tad mums asociācija ir izveidojusi tādu pakalpojumu individuālās sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, kurš ir viens no pakalpojumiem tieši šiem te jauniešiem, kuri ir uz ielas, kuri neiet skolā, kuri ir izdarījuši likuma pārkāpumus. Un tas ir tāds viens no veidiem, no pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam jaunietim braukt uz laukiem, prom no Rīgas vides, bet tas ir ar viņu brīvu piekrišanu, tas ir brīvprātīgā kārtā. Un dzīvot divus gadus pie audzinātāja, veidot attiecības, mēģināt veidot to savu dzīvi pilnīgi no jauna. Un tas ir viens no veidiem tādos arī smagākos gadījumos, ko gan probācijas dienests, gan arī pašvaldības iestādes nodrošina šiem te jauniešiem.
0: Bet man atkal jāprasa, tas ir rezultatīvi, jo tie jau ir reāli stāsti, par ko jūs sakāt. Jā. Tad jaunietis tiešām izdarīja smagu likuma pārkāpumu, ir ģimene, kuru viņi ņem pretīm, un viņš divus gadus mācās dzīvot citādi.
1: Kā es saku, jā, šie ir rezultāti, jo mums jāskatās uz katru mazu sasniegumu. Tas ir arī jau rezultāts gan jaunietim, gan sabiedrībai. Tātad viņš vienu dienu vai vienu gadu vai divus gadus nav izdarījis nevienu likuma pārkāpumu. Viņš divus gadus ir bijis, atvainojis par izteicienu, skaidrā. Viņš ir bijis drošībā, viņš ir atsācis iet skolā, tie ir rezultāti. Bet, protams, tas nav tā, ka ir 100% šis ir brīnuma līdzeklis visiem jauniešiem un dar visiem un tagad nodrošināsim visiem tik individuālās programmas. Protams, mums arī ir jaunieši šo gadu laikā, mums pakalpojumā ir bijuši 9 jaunieši, bet ar 3 mums nav izdevies nodibināt šīs attiecības un jaunieši ir atpakaļ, nu, visticamāk ielas vidē. Jā, bet ir, toties, mūsu programma ir, kā mēs sakam, absolvējuši 3 jaunieši, kuri šobrīd turpina mācības skolā, un arī minētie jaunieši bija gan probācijas redzes lokā, gan arī lietoja atkarību izraisošās vielas, gan arī viņu bagāžā bija pietiekoši daudz likuma pārkāpumu un ne tādas vienkāršākās šokolādītas zādzības varbūt veikalā, ja mēs tā varam klasificēt.
0: Anete, varbūt tiešām jāskatās, ka šādu pakalpojumu biežāk jāpiedāvā.
2: Es domāju, ka nē, nu mums jau kopumā jāskatās, ir, jo tas pakalpojums, par ko kolēģi runā, viņš ir ļoti dārgs pakalpojums, jo tas ir ļoti specializēts individuāls pakalpojums. Es domāju, ka lielākais uzsvers mums būtu jāliek uz prevenciju mūsu valstī un uz tādu ātru reaģēšanu pie kaut kādām pirmām grūtībām, kas ir. Jo visi pakalpojumi, kur tiek iesaistīti jau vairāk speciālisti un ilgstošākā laika nogrieznī, viņi ļoti dārgi mūsu sabiedrībai. Un līdz ar to, nu, es saku, man tā doma, cik es lasīšu arī pētījums, tas būtiskākais ir tiešām nu, tāda prevencija, darbs, tikko kā ir kaut kādas pirmās grūtības, tas nes vislielāko efektivitāti, bet skaidrs, ka šādi pakalpojumi tik ļoti specifiski un specializēti mums ir vajadzīgi, jo jebkuram sietam kāds izskatīs cauri un tad, lai mums ir, kur šo te jaunieku tālāk novirzīt.
0: Piekrītat? Par to prevenciju. Daudz runā, bet
1: es noteikti
0: kā mums
1: iet
0: īsti?
1: Noteikti piekrīstu, un tā ir jābūt gan mūsu valsts prioritātei, pirmam kārtam, ka bērns mums ir prioritāte, gan arī šie te prevences jautājumi visi, kad jau sākotnēji, kā bērnam ienākot ģimenē, ja ģimenei rodas grūtības, tad viņai būtu iespējams saņemt bezmaksas kaut kādu limitētu atbalstu no

0: nu, es nezinu, no speciālistiem, nu, kas tajā mirklī ģimenei ir vajadzīgs, lai nebūtu tā, ka ģimenei ir obligāti jāsamilst milzīgām problēmām, jānokļūst sociālā dienesta redzeslokā, un tad tikai viņi var saņemt palīdzību. Tā ka, manuprāt, ir svarīgi, ka jau tas pirmais no bērniņa ienākšanas ģimenei vai jau citi speciālisti pat runā nu, no ieņemšanas brīža, lai būtu veselīga ģimene un tā tālāk, ka ir šiem te prevences jautājumiem tiešām jāizvirzās priekšplānā, jā, jo šie te individualizētie pakalpojumi ir dārgi mums kā sabiedrībai, tas tā diemžēl ir, un tā varbūt tai prevence tomēr ir lētāk ieguldīt jau savlaicīgi, tāpat attīstot kaut kādas programmas bērnu dārzos, jo nevēlti jau arī attīstās programmas mazākiem bērniem, ne tikai skolā, ja, tā kā problēmas ne tikai skolā, tā kā šis ir jau, kur mums ir, kur kāpties atpakaļ un savlaicīgi ģimenei radīt iespēju saņemt palīdzību.
1: Nu jā, bet par šo tiek ne tikai runāts, arī domāts, bet nu, tomēr tie kopējie statistiski rezultāti liecina, ka pretēji šo pārkāpumu skaits nevis samazinās jauniešu, bet palielinās taču, vai ne?
2: Es gribu teikt, ka ir periodi, kad ir tādi vairāk likuma pārkāpumi un atkal ir periodi, kad šķiet, kad ir nedaudz mierīgāks. Es domāju, ka šobrīd arī ir ļoti aktuāli tas, ka jaunieši varbūt vairāk šos likuma pārkāpumus filmē, līdz ar ko tad viņi dalās, protams, sociālajos tīklos ar viņiem, un tad ir daudz pamanāmāki šie likuma pārkāpumi. Es domāju, kādas 10 gadus atpakaļ tas nebija noteikti tik aktuāli. Ja? Es domāju, tagad caur visiem sociālajiem mēdījiem, aplikācijām, telefonos tas ir ļoti viegli pieejams un atrodams. Bet es noteikti piekrītu tam, ka ir jābūt preventīvām sarunām, ir jābūt dažādām preventīvām, informatīvām kaut vai lekcijām, jā, par to, kas, piemēram, ir šī te likuma pārkāpuma, kas skaitās vispār kā likuma pārkāpums bērniem, jā, lai viņi vismaz saprastu jau attiecīgi, ka par to, ka viņi, piemēram, iet veikalā un paņem kādu tur šokolādes tāpelīti, var iestāties arī reālas sakas, un ja mēs laikus informējam un izglītojam bērnus, tad mēs vienkārši mazinām to iespēju, ka tiešām tas arī notiks, jo bieži vien jau tas tiešām notiek aiz nezināšanas, un tieši tāpat arī vecākiem būtu nepieciešams arī gan kaut kāds informatīvās lekcijas, gan arī nodarbības, lai saprastu, kā šādās situācijās varbūt rīkoties, kā ar bērniem pareizi par to runāt, kā ģimenē ievies šādas tādas preventīvās sarunas, un arī tam būtu noteikti jābūt, kā kolēģi minē, jau kopš bērndārs un skolas laikiem iekļautam jau realistiski mācību programmā, kad laicīgi mēs par to runājam un laicīgi mēģinam novērst šīs negatīvās sekas.
1: Nu, jā, bet iespējams arī vecāki paši īsti nemaz nezinu, kā tur ar to likumdošanu, kurā brīdī iestājas krimināla atbildība, kā arī 11-gadīgam bērnam tomēr pienākas sots par nodarījumu un tam līdzīgi. Es domāju, paši vecāki to nezina. Bet mums te klausītājs arī rakstījā, jo runājot par prevenciju un sabiedrības iesaisti, tad pirms brīžas izskanēja, ka pusaudzim, kam sākas grūtības, vajag nu, tad pajautāt, kas par problēmu, uzsākt pozitīvu sarunu. Šķiet, ka runātājs pa īstam nav satikuši problemātisku pusaudzi. Nu, vai tas ir tik vienkārši redzot?
0: Nē, nu, noteikti tas nav vienkārši.
1: Pusaudz.
0: Un būs diezgan liela pretestība no pusaudžiem, it sevišķi tiem jauniešiem, kuri ir ilgstoši jau bijuši tai ielas vidē. Atgūt pieaugušā uzticību būs ļoti sarežģīti. Tas nav tā, es aizgāju parunāju, viņš man atvērās. Ja? Tas ir ilgstošs darbs, ilgstošs uzticības iegūšana no pusaudžu puses.
1: Anet, bet tomēr mēs runājam arī par to sabiedrības iesaisti.
3: Nu, bet, protams, tas, ko es vairāk minēju, kad tā, ka tās grūtības nav samilzušas, ja mēs laicīgi pamanam atsevišķas un tās grūtības, piemēram, klases audzinātāja ar bērnu pavada 8 stundas vidē, 7-8 stundas dienā, un ja viņa savus audzināmos tā kā zina, pārzina, zina viņa uzvedību, tad šis te vienkāršais jautājums, kā te vietu mēs tev varu palīdzēt, šeit ļoti iederīgs un jēgpilns. Šāds jautājums pusaudzim, kuram ir, nezinu, kurš jau ir origo jaunietis, skaidrs, ka tur ir pilnīgi cita taktika, kādā veidā mēs veidosim kontaktu, kur mēs vispār mācīsimies būt kopā ar viņu, ka viņš vispār atnāk, mēs viņam pasakam par to paldies, ka tu,

0: tomēr esi ieradies uz tikšanos ar mani, varbūt ir kaut kādas lietas, ko mēs varam apspriest. Tur ir pilnīgi cits atkal pieejams. Un tas jau ir tas, ko es teicu, tā jau ir tā prevencija, kad mēs redzam jau tad, kad ir pirmie kaut kādi iedīgļi, nevis tad, kad ir milzu problēmas. Jo skaidrs, kāpēc arī. Jo problēma samilst lielāka, jo daudz mērķētākas un precīzākas intervences mums ir nepieciešamas, lai mēs spētu šo jaunieti atgriezt pilnvērtīgā dzīvē. Un tāpēc tur jau ir pilnīgi cita, tur jau jāpiesaista speciālisti, kas veido, teiksim, iespējams, ka vispār sadarbība neiet sākotnēji ar kaut kādiem psihiatriem, psihologiem, bet ir caur mentoru, iespējams, varbūt tas arī ir probācijas darbinieks, ka mēs veidojam vienkārši kontaktu. Kad, ja mēs sarunājam, tad šī tikšanās notiek, tā kā arī minēja kolēģi, nu, tik elementāras lietas, kad jaunieci aiziet uz skolu, paziņo kādam par to, tās ir tās mazās uzvaras, ar ko mēs sākam veidot šo sarežģīto kontaktu, uzticēšanos jaunietim atkal, ka pieaugušais ir resurss un ka tas var man palīdzēt. Un tās ir pilnīgi dažādas lietas, jo nu, prevencijā ir pilnīgi cits un jau tādā sadarbībā, kas ir ilgstoši, ir pilnīgi atkal citu uzsvaru liekam uz šo sadarbību.
1: Jā, un visai sabiedrībai to vajag, vai ne? Faktiski jau visa sabiedrība ir ieinteresēta, nevis lai šādu pusaudzi sodītu, nu tad lai viņš tur kaut kur izcieš savu sodu, bet lai tiešām mainās. Un tas ir iespējams.
2: Nu, tas noteikti ir iespējams, citādi jau mēs nebūtu šeit, to nedarītu, un arī tam pašam pusaudzim jau tas ir nepieciešams, jo īstenībā neviens jau viņš neļūtas ļoti laimīgs. Ne uz tās ielas esot, ne tā skolas solā, kur viņš varbūt jūt pret sevīm ne to labāko attieksmi no klases biedriem. Īstenībā tas pusaudzis jau pats nav laimīgs visā šajā. Un tāpēc mēs esam pieaugušie, kur varbūt spējam kaut kādā veidā uzrunāt to jaunieti, nu, lai viņš varbūt kaut nedaudz justos vajadzīgs.
3: Jā, es domāju, ka gan vajadzīgs, gan arī sadzirdēts, jo es ļoti bieži saskaros ar to, ka jaunieši stāsta par to, ka, nu, piemēram, neviens nav iepriekš jautājis vispār, kā jaunieti iet, ja neviens nav interesējies par to, kā viņam iet skolā, vai viņš apmeklē skolu, ka tās lietas, kuras mums šķiet primitīvas, par kurām mēs varbūt ikdienā domājam un runājam, šiem jauniešiem ļoti bieži vispār neviens to nav jautājis. Un tad, kad ir kāds cilvēks, kas tiešām ieinteresēts ir tajā, lai izveidot šo te kontaktu un izveidot tādu uzticīgu kontaktu ar viņiem, viņiem uzreiz atverās tā sajūta, atverās tā vēlme sadarboties, vēlme runāt un rodas tāda drošības sajūta attiecīgi, kas viņiem ir ļoti, ļoti vajadzīga patiesībā. Jo, kā kolēģi minēja, nu, nav jau viņi neviens ļoti laimīgs ar to, kādi viņiem varbūt ir pieņēmuši lēmumus jau, un kādi šobrīd ir tā sakas tiem lēmumiem, vai arī, ka viņi tur dzīvo uz ielas, piemēram, vai lieto apraibinošas vielas, neviens jau patiešām no viņiem nav laimīgs ar tādu dzīvesveidu tajā brīdī, pat nav attiecīgi tāda veselīga pieaugušā, kas blakus būtu tāds atbalsts viņam.
1: Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viešņām Evitai Haritovičai, Agnesei Igaunei un Anetei Masaļskai. Paldies, ka atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Tiekamies atkal rīt 5 minūtes pār diviem un rīt mēs runāsim, kāds tad īsti būs ģimenes vērtība un veselība pratības moduļu saturs sociālajās zinībās, pamat izglītības posmām, par kuru pēdējā laikā tik daudz diskutēts sociālajos medijos vai bažām par iespējumu ideoloģiski ievirzumu. Mācību saturā ir pamats. Par to tātad runāsim rīt. Paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM.lv.
1: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
2: Redzījumā brīvības bulvārs saruna ar Latvijas universitātes sociologu Juriju Ņikišinu par to, kāpēc cilvēki izvēlējās nepiedalīties vēlēšanās, populismu politiku un politikas kompetencēm.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Papildu 1 000 000 eiro kino nozarē jau no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana Saeimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, taču kino nozara piedāvājumu pieņem kā pagaidu kompromisu, piebilstot, ka tas neatrisina finansējuma problēmas, taču cer, ka premjers solīto pildīs un vienlaikus turpinās prasīt arī nodevas ieviešanu. Pašreizējā iecerē, jeb tā sauktā Netflix nodeva, paredz platformām ik gadu vietējā saturā ieguldīt vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem un prasība attiektos gan uz Latvijas, gan ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem. Šogad būtiski pieaudzis graudu kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas, pārsniedzot jau pērn visa gada laikā pārvietoto graudu kravu apjomu no šīm valstīm. Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes dati liecina, ka pērn visa gada laikā no Krievijas tranzītā pārvietoti gandrīz 652 tūkstoši tonnu graudu, bet šogad līdz 6. oktobrim jau 742 tūkstoši tonnu. Par to, kā pieaudzis no Baltkrievijas caur Latviju pārvadāto graudu apjoms, stāsta vida muitas pārvaldes direktora vietniece Inta Kovaļevska.
5: Un no Baltkrievijas, ja pagājušajā gadā tranzīta bija pārvietotas tikai 128 tonnas graudu, tad šogad 146 tūkstoši tonnu graudu. Līdz ar to mēs redzam, ka pieaugums no Baltkrievijas ievērojams, ja mēs saskaitam matemātiski vairāk nekā 2000 reizes, bet no Krievijas pārvietotu graudu apjoms pieaudzis nedaudz vairāk kā divas reizes. Uz gotu brīdi veica dokumentāru kontroli, nekādi pārkāpumi pagaidam nav konstatēti, bet gribas piebilst, mēs veicam kontroli, bet arī katra komersanta pienākums veikt arī savus iekšējos kontrolas pasākumus, lai pārliecinātos, kā kravas, ko viņi pārvada, pārkrauj, uzglabā, transporte, eksporte, importe, nav pakļautas sankcijām.
4: Jāpiebilst, ka no šodienas stājas spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail.net pieņemtais dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas pieaugums Krievijas graudu tranzītam vidēji par 25%, taču tas gan ir krietni mazāk.

Tāpat par valdības uzdoto šo maksu agresoru valstu graudu tranzītam trīskāršot. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai nesen pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, norādot uz būtiskām nepilnībām, piemēram uz dublējošām pārejas noteikumu normām un pat tādu grozījumu minēšanu pārejas noteikumos, kāda nemaz nepastāv. Prezidents norāda, ka Saeimas plenārsēdē nav atbalstīti vairāki priekšlikumi, kas pirms tam bija gūši atbalstu atbildīgajā Saeimas komisijā. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušā kuģa 5 apkalpes locekļi izglābti, bet 11 pazuduši bez vēsts. Savukārt otra kuģa visi apkalpes locekļi evakuēti. Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs norādījis, ka šādi triecieni ir absolūti nepieņemami un sacīja, ka Bulgārijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieci. Bulgārija arī informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdz starptautiskā palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas, tā norādīja Radevs. Un vēl Dienvidkorejas pilsētā Inčhonā šodien vīrietis iepirkšanās centrā uzbrucis apmeklētājiem ar nažiem ievainojot 8 cilvēkus. Vīrietis pārvietojies pa tirdzniecības centru un dūris cilvēkiem līdz iepirkšanās centra apmeklētāji viņu savaldījuši un nodevuši policijai. Par to, kāda bija uzbrucēja motīvi, šobrīd netiek ziņots. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Latvijā šodien mākoņiens, vietām debesis skaidrosies, taču vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Arī naktī Latvijā būs mākoņiens un vietām neliels lietus, taču no rīta Kurzemes sasniegs plašāka nokrišņu zona. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 4-7 grādi, jūras piekrastē 8-10 grādi.

0: Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Visu laiku zemākā Saeimas vēlēšana aktivitāte un politiskās līdzdalības kritums raisa nopietnu satraukumu gan par Latvijas iekšējo drošību, gan par Latvijas sabiedrības kopējo noskaņojumu un atsvešinātību. Saruna par politiskās līdzdalības samazinājumu Latvijā ar Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes vadošo pētnieku sociologu Juriju Ņikīšinu. Labdien!
1: Labdien!
0: Jūs pētat turpat vai 20 gadus jau Latvijas politiskās līdzdalības fenomenu.
1: Tas laikam būtu par daudz, ne 20, es teiktu, ka drīzāk 15, bet nu jā, diezgan ilgi.
0: Jā. Vai Latvijas vēlēšanu aktivitāte, ko mēs mēģinām šobrīd skaidrot un saprast, kas ir tie cēloņi, vai tā bija arī jums kā pētniekam kaut kāds negaidīts pārsteigums?
1: Nu, tā kā es pārsvarā nodarbojos ar salīdzinošu pētniecību, jā, un skatos ne tikai uz to, kas notiek Latvijā, bet arī cenšoties to iekļaut arī pašākā kontekstā, tad tas nav kaut kas unikāls. Mēs redzam, ka vēlēšana aktivitāte mēdz samazināties arī citās valstīs. Piemēram, pavisam nesen man bija saruna ar kolēģi no Rumānijas, kas arī rādīja datus ar ļoti līdzīgām tendencijām kā pie mums, vai gan skaitļi bija citi. Bet, protams, analizējot katru valsti, pat ja tendences ir līdzīgas, mums tik un tā būtu jāmeklē iespējamie skaidrojumi, faktori un cēloņi, nepaļaujoties tikai uz to, ko mums saka pētījumu atziņas no citām valstīm, jo tomēr katra valsts lielā mērā ir atsevišķs stāsts, diezgan unikāls.
0: Bet kas ir tas iemesls? Tas nozīmē, ka pats šis demokrātijas instruments, ka vēlēšanas zaudēja nozīmi vai...
1: Vēlēšanu paradoks, viens no tādiem galveniem, bet kuram nepievērš tik bieži uzmanību, ir patiesībā nevis kāpēc cilvēki maz balso vai balso mazāk nekā pienāktos demokrātijā, bet kāpēc cilvēki ir pieņemuši lēmu nobalsot, aiziet un atdot savu balsi, jo

0: kura līdzdalība arī, piemēram, iemest vēlēšanu zīme urnā, tas tomēr prasa tādu resursu kā laiks. Ideālā variantā tas prasa arī laiku iedziļināties vēlēšanu programmās, kandidātu līdzšinējā vēsturē, reputācijā, veikumos. Tātad savā ziņā ir jāiegūst kaut kāda papildus informācija. Līdz ar to es domāju, ka nereti es iegūtu daudz vairāk interesantu atbilžu un skaidrojumu, pētot tos cilvēkus, kuri apzināti pieņēmuši lēmumu aiziet un nobalsot. Ne tikai fokusējoties uz tiem, kas atturējās kaut kādu iemeslu dēļ no šīs iespējas vai, cita teikt, no šī pilsoniskā pienākuma izpildes.
1: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
2: Es atradu sarunu ar jums. Tas bija 2018. Gada vēlēšanu procesu analīze, kur jūs sakāt, ka vēlētāju aktivitāte Latvijā 50 līdz 56% ir ierasta aina, un ka šī vēlētāja aktivitāte atbilst citu Eiropas valstu tendencēm, jo laika gaitā cilvēkiem zūd uzticēšanās vēlēšanām kā institūcijai.
0: Jā, jo
2: 56% ierasta aina, tas nozīmē, ka mēs esam vēl aizvien nu, šajā pašā jūsu izvirzītajā nu, procentu rāmī.
0: Mēs esam šajā rāmī, mēs esam šajā koridorā, bet arī skatoties uz kopējo tendenci, protams, ir par ko satraukties. Jā, jo redziet, ne viss, kas ir normāls, ir labs vai vēlams, jo normāls tas vispār tāds jēdziens drīzāk no, nu, kā lai saka, no statistikas lauka. Normāls ir tas, kas atbilst kopējām tendencēm, bet arī pašas tendences pašas par sevi var būt nu, pozitīvas vai negatīvas. Mēs varam tās šādi vērtēt. Un tas, ka Latvijā vai arī citās valstīs notiek šī te vēlētāja aktivitātes samazināšanās, tas vēl nenozīmē, ka mums nebūtu ne par ko jāuztraucās. Daļai tas ir skaidrojums ar to, ka cilvēki nesaskata, daudzi cilvēki nesaskata partiju piedāvājumos, politiķu darbos to, ko viņi sagaida, gan rezultātu līmenī, gan arī, piemēram, reputācijas godīguma konsekvences līmenī. Tā tas ir, ka daudzi uzskata politiku par sarunvalodu izsakoties šmucīgu lietu. Mēs varam viņus saprast. Cilvēki bieži vien izvēlas, par ko balsot, vadoties no konkrētām personālijām. Ne tikai runa ir, piemēram, par vēlēšanu saraksta kandidātu lokomotīvēm, piemēram, kā cilvēks kandidē par deputātu no noteikta saraksta, un viņa paziņas par viņu arī balsotu, ne tik ļoti tāpēc, ka viņš pārstāv kaut kādas viņa vērtības vai politiska orientācija, bet tāpēc, ka viņa pazīst kā krietnu godīgu cilvēku. Vēl vairāk tas attiecas uz politiskiem līderiem, valdības vadītāja, ministra prezidenta, amata kandidātiem. Piemēram, skatoties uz apvienotā saraksta panākumiem šajās vēlēšanās, mēs arī redzam, ka vēlēšanu plakātos, piemēram, tas sauklis Kulbergs ir risinājums. Tātad tika apelēts nevis pie programmas, bet vairāk pie cilvēka, pie viņa spējām vai dotībām uzņemties atbildību, kļūt par tādu kā nu, bez maz vai vadoni, kurš zina, kā jārīkojas, vai ātri un efektīvi panāktu vēlamās pārmaiņas vai pasargātu valsti no situācijas pasliktināšanās. Nu, tomēr ir juku laiks kaut kāds, apdraudējumu laiks, nedrošības laiks, un daudziem cilvēkiem varētu būt vienkārši sajūta, ka nu, līderus šajā laikā nebūtu vēlams mainīt. Ja jau viņš nonāca pie varas, tad nu, nostiprināsim viņa pozīcijas, dosim viņam visu atbildību, lai viņš tagad izvēlas savu partnerus, paskatīsimies, ko viņš ir spējīgs. Tas ir tikai daļējs skaidrojums. Un šajā sakarā ir viena lieta, kas mani uztrauc, un kas parādās arī salīdzinošo pētījumu datos, ka Latvija ir starp tām valstīm, kur ir diezgan liels cilvēku īpatsvars, kas vienlīdz pozitīvi novērtē gan demokrātiju, gan arī sistēmu, kuras centrā ir stiprs līderis, kuram nav jādomā par parlamentu un vēlēšanām.
2: Visas šīs idejas par tautas vēlētu prezidentu un tam līdzīgi, kas
0: daļēji,
2: laikam gūst popularitāti.
0: Daļēji, jā, jo acīm redzot cilvēki bieži vien

0: meklē nevis programmu vai kaut kādu ļoti pašu komandu, kas spētu šo programmu izvirzīt, bet viņi joprojām daudzi meklē šo te vienu cilvēku, kurš atnāks un visu autoritatīvi un efektīvi atrisinās. Un cik tas būs demokrātiski vai nedemokrātiski, tas daudz cilvēkus nevisai uztrauc.
1: Jurijs Ņikišins ir socioloģijas doktors, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docents un sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi akadēmiskajā darbā un sociālo zinātņu pētniecībā. Viņa zinātniskās intereses aptver politisko līdzdalību, politisko uzticēšanos, sabiedrības vērtības, sociālo nevienlīdzību, sabiedrības attieksmes un uzvedību, kā arī starptautiskus salīdzinošus pētījumus un kvantitīvās pētījumu metodes. Viena daļa vēlētāju jūs redzat, nu, saskata šajos vēlēšanu rezultātos tādu vēlmi pēc kaut kādas zināmas vadonības, kurai arī ir zināmas, nu, es nezinu, vēsturiskas tradīcijas Latvijas demokrātijā.
0: Jā.
1: Vai vēsturē, teiksim, precīzi.
0: Jā, tas ir daļēji skaidrojums, mēs nevaram visu redzēt uz šo, bet lielā mērā jā, un tas izskaidro starp citu ne tikai Kulberga, bet arī Šlesera tādu relatīvo popularitāti. Gan pirms gadiem 20, kad viņš pirmo reizi veiksmīgi ienācis politikā, gan arī tagad, kad viņa partija ir iegūsi otro vietu.
1: Kas vēl slēpjas šajā te fenomenā? Jo, nu, mēs redzējām vēlēšanu dienā, kad viens no ietekmīgiem Eiropas politikas analītiskiem izdevumiem Politico bija paziņojis, ka Latvijā ir uzvarējis populists Kulbergs. Un daudzi protestēja vai, un uzdeva jautājumus, vai Kulbergs ir populists.
0: Parāk spriest, vai viņš būs vai nebūs populists. Es domāju, ka šeit mēs redzam tādu plaisu jeb neatbilstību starp to, ko par populismu sauc pētnieki, kas pievērsa šim fenomenam, un ko par populismu bieži vien devē tauta un mediji. Un tādā sadzīves līmenī ikdienišķā nozīmē ar populistiem mēs saprotam politiķus, kuri piedāvā šķietami vienkāršus risinājumus kompleksām problēmām. Taču zinātniska akadēmiskā definīcija populismu ir tomēr cita. Jā, tātad populisms ir saistīts ar vēlmi radikāli mainīt esošo politisko iekārtu, sistēmu, un arī to raksturo tāda dihotomija, tāda pretnostatīšana, kur vienā pusē ir tīrā un morālā tauta, kura cieš no korumpētās un blēdīgās politiskās elitas. Un populisti ir tie, kuri saka, mēs tagad iestāsimies par tautu, par tās interesēm, iztīrīsim visu šo politisko skatuvi no blēžiem, no korumpētiem, negodīgiem politiķiem, un tagad pieņemsim visus lēmumus tautas labā un tautas vārtā.
1: Bet šeit mums ir jānāko laiku pasaules politikā Donalds Trumps kā fenomens.
0: Jā, un it sevišķi...
1: Tā ir iespējams cita veida populismus, tad kuru tad pētnieki vairs nevar saukt par populismu, vai kas tas ir? Tas vairāk elitismu teorijām atbilst vai kaut kam tam līdzīgi.
0: Nu, elitisms patiesībā nemaz nav tik tālu no populisma. Elitisms, redziet, tas ir ciniskāks. Tas arī atklāti pasaka, ka cilvēki, tauta ir aprobežota, tā neko nejēdz, un līdz ar to tā ir nepieciešams stiprs līderis. Populisti tomēr cenšas, kā lai saka, atzīt tautas vērtību, tautas intereses. Viņi nav tik ciniski vismaz uz ārienu savā retorikā, uzrunājot cilvēkus. Tomēr ir gan radniecīgas lietas, gan arī šī svarīga atšķirība, kas būtu jāņem vērā. Turklāt, ja mēs papētam Trumpa pēcvēlēšanu runu, inaugurācijas runu pēc tam, kad viņš tika pirmoreiz ievēlēts, viens no viņas runas centrālajiem elementiem tieši tāds arī bija, ka mēs tagad atgriežam varu parastiem cilvēkiem, kuru iepriekš bija sagrābuši politiķi Vašingtonā. Tātad bija ļoti skaidrs pretnostatījums šī opozīcija, viņa runā starp tautu, kurai tagad beidzot ir jāatgriež tie varu groži, un politisko eliti, kas līdz šim valdīja, domājot lielākoties par savām interesēm, nevis par vēlētājiem.
1: Bet es skatījos sarunu ar jums senāk, vēl pirms vēlēšanām, kur jūs teicāt, ka daudz iedzīvotāji valstīs, kurās ir proporcionāla vēlēšanu sistēma, tostarp Latvijā, jūtas atsvešināti no vēlēšanu rezultātiem, jo partijas pēc tam, par kurām viņi ir balsojuši, ir spiestas, nu, piekāpties savās pozīcijās, veidot kompromisus ar citām partijām.
2: Nu,

0: Šī apvienotā saraksts 41 balss nu, varētu šo kompromisu raisīto vilšanos tad acīm redzot mazināt. Ir šāda potenciālitāte šobrīd.
1: Ir šāda iespēja, jā, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī vēlētāju aktivitāte ir vēsturiski viszemākā, kāda mums ir bijusi. Tātad, jā, Kulberga rezultāts ir rekords, apvienotā saraksta rezultāts ir rekords, bet tikpat rekords zema, tātad jau ar mīnusa zīmi, ir vēlētāju aktivitāte. Tā kā, nu, šai medaļai ir divas puses. Mēs nedrīkstam pievērst uzmanību tikai vienai un ignorēt citu.
0: Kur ir tie zemās aktivitātes riski? Jo mēs dzirdām dažādas versijas no politologa saka, tas ir drošības apdraudējums, arī iespējams dažādi veidi, droši vien nekonvencionālas politiskās līdzdalības formas var parādīties un tam līdzīgi.
1: Nu, nekonvencionālā līdzdalība pati par sevi nav nekas slikts, parasti jau apzīmē protesta politika, bet mēs redzam, ka Latvijas iedzīvotāji vēsturiski ir bijuši diezgan kūtrijos protestiem, kur es saskatu riskus, bet arī šie riski nav tieši. Liela daļa cilvēku tiešām var arī uzkrāt un attīstīt šo te atsvešināšanās sajūtu un uzskatīt politisko sistēmu par neleģitīmu, nevis juridiskā, bet tieši socioloģiskajā nozīmē. Bet tas, vai tas konvertēsies masu protestos, nekārtībās vai mēģinājumos kaut ko vardarbīgi gāst, vismaz Latvijā es tam neticu.
0: Juriņa Kišina zinātniskās publikācijas aptver plašu sociāli-politisko jautājumu loku. Viņš pētīs demokrātijas kvalitāti, apmierinātību ar demokrātiju aspektus un politiskās līdzdalības iespējas, sabiedrības uzticēšanos, sociālās vērtības un attieksmi pret nevienlīdzību, kā arī vidas ilgtspēju un iedzīvotāju uzvedību. Jaunākajos pētījumos analizēts Eiropas Savienības mobīlo pilsoņu politiskā līdzdalība Latvijā, demokrātijas vērtējuma dimensijas un sabiedrības attieksme pret sabiedrības veselības politiku pandēmijas laikā. Viņam ir plaša pieredze starptautisko socioloģisko pētījumu veikšanā, tostarp Eiropas sociālā pētījuma projektā. Vēl kāds interesants fenomens, par ko jūs esat runājis, ka valstīs ir augstu policisko institūciju kvalitātes līmeni. Pretrunīgi noskaņoti pilsoņi ir ievērojami kritiskāki un neusticīgāki demokrātiskām institūcijām nekā pārliecināti demokrāti. Tas bija jūsu secinājums pēc Eiropas vērtību pētījuma, datu analīzes un savukārt jūs teicāt, ka valstīs ar vājākām institūcijām šī atšķirība ir mazāk izteikta. Proti, ka laba pārvaldība pat par sevi automātiski neutralizē šīs autoritārās tendences.
1: Tā ir tā aina, kas iezīmē šajos datos. Es vēl neesmu pabeidzis to rakstu, kurā es to padziļināti analizēju, bet, nu, kā es saku, tie ir tie pirmie novērojumi, ka tas, ka valsts kļūst efektīvāka, ka dzīves līmenis uzlabojas, piemēram, ka cilvēki jūt kaut kādu atdevi.
0: Viņi kļūst kritiskāki.
1: Jā, jo viņi arī var ātri pierast pie tās jaunas vatiņas un pamazām sāk prasīt vēl vairāk. Savā ziņā tas sasaucas arī uz Ronalda Inglehārta, politika zinātnieka novērojumiem, ka tiklīdz aug cilvēku dzīves līmenis, viņi sāk pievērst uzmanību nevis postmateriālām vērtībām. To mēs ļoti labi apzināmies. Tātad brīvībai, autonomijai, iespējai,
0: ekoloģijai,
1: jā, pašizteikties. Cilvēkiem nekad nav, nu, kā es saku, gana. Viņi sagaida no politiķiem, ka dzīves līmenis dažādās dimensijās, piemēram, katram būs savas prioritātes un savas vērtības, bet jā, cilvēki ļūst arvien prasīgāki. Nu, tas arī ir normāli.
0: Mēs dzirdējām priekšvēlēšanu periodā arī rezultātu analīzē gan no politiķiem, gan no žurnālistiem, gan no politologiem ļoti bieži tika piesauktas vārds vērtības vai, saksim, jēdziens vērtības. Kas ir tā problēma Latvijas sabiedrībā, kas jums kā sociologam varbūt grieza ausīs, kādā veidā nu, šis vērtību jēdziens vai vārds tiek izmantots vai lietots? Jo vairāk viņu piesauc, jo viņam mazinās jau kāda nozīme.
1: No otrās puses, ja to piesauc, tad droši vien politiķi saskata iespēju ar šī jēdzina piesaukšanu tomēr vairot savu popularitāti un paaugstināt savus izredzes tikt ievēlētiem. Jo ko nozīmē vērtību piesaukšana? Tas izklausās daudz zolīdāk, daudz uzticamāk, ja, piemēram, runātu par kaut kādām interesēm. Jo interesi ir kaut kas sautīgs, bet vērtības ir kaut kas augsts un cēls. Mēs taču visi gribam, lai politiķi kalpotu vērtībām, nevis savai kabatai, nevis savām sautīgajām interesēm. Līdz ar to es nedomāju, ka vērtība

0: piesaukšana pati par sevi ir liela problēma. Cita lieta, ko kurš ar šīm vērtībām saprot. Un te mēs arī redzam, ka Latvijas sabiedrība savās vērtības nav vienota, bet tāpat arī nav vienota jebkāda citas valsts iedzīvotāja.
1: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
2: Viens no aspektiem, ko mēs redzējām šajā priekšvēlēšanu kampaņā un arī iepriekšējā valdības simtsdienu periodā, bija vēršanās pret vienu no varas dalīšanas mehānismiem – nevalstisko sektoru. Jūs arī esat runājis, ka, ka likumdevējā izpildvara un tiesvara, bet ka NVO un sabiedriskie mediji ir šī ceturtā vara, bez kura nevar attīstīties demokrātija, ja notiek vēršanās pret vienu no šādiem ceturtās varas elementiem kā nevalstiskais sektors. Kas ir tie riski, ko tas iezīmē attiecībā uz vienu vai otru attīstības vektoru nākotnē?
0: Tos riskus mēs arī varam ļoti labi redzēt no situācijas Polijā, Ungārijā un citās valstīs, kur noteiktas orientācijas un, teiksim tā, pielietojot noteiktas metodes, politiķi arī cenšas ierobežot gan nevalstisko organizāciju, gan, starp citu, arī mediju iespēju ietekmēt to, ko cilvēki domā par politiķiem, par ko viņi balso, kādas alternatīvas viņi izskata. Mūsu gadījumā, es domāju, tas arī sasaucas un pārklājas ar bieži vien piesauktu situāciju, ka valsts budžeta nauda tiek daudzos gadījumos iztērēta neefektīvi, necaurskatāmi, vēršanās pret nevalstiskajām organizācijām, kas bieži vien pret jebkuru esošo valdību izturēsies un izteiksies ļoti kritiski, tas savā ziņā ir tāda kā grēkāža meklēšana. Mēs varbūt nemeklēsim to naudu, tos miljonus, kas ir pazuduši kaut kādos vai pārvaldītajos projektos, kur iemesls neliederīgiem tēriņiem bija slikta pārvaldība vai kontrolas trūkums vai arī kaut kāda politisko interesi.
2: Jā, nu gan tad ir tas, ko varētu tīri analītiski rakstot kā populismu.
0: Tas ir viens no populisma elementiem, bet tas pats par sevi vien vēl populismu neveido.
2: Jūs uzstājāties pagājušā gadā Serbijā konferencē, kurā tika analizēts arī izmantojot Eiropas vērtību pētījumu, demokrātija dažādās centrālās un austruma Eiropas valstīs. Un jūs iezīmējāt šo problēmu, ka pilsoņi, ka tā ir tendence, ka pilsoņi vienlaikus pauž augstu atbalstu demokrātijas principiem, ko jūs jau teicāt, arī autoritārām alternatīvām. Vai tā ir kaut kāda austruma Eiropas, tā saucamās, pārējas sabiedrības iezīme, kura no jauna mūsos ir parādījusies, vai tas ir kaut kāds jauns politikas fenomens? Kā šīs abas var sadzīvot vienlaikus?
0: Liela daļa cilvēku pauž atbalstu demokrātijai nevis pašas demokrātijas pēc, bet ticot, ka tā ir sistēma, kas spēj labi tikt galā ar viņu, ar valsts, ar sabiedrības problēmām. Ja viņi saskata, ka vienlīdz labi vai vēl labāk ar šīm problēmām varētu tikt galā kāda cita alternatīva nedemokrātiska sistēma, tad viņi būtu gatavi paust atbalstu arī tai. Salīdzinājumam Latvijā šādi ambivalenti noskaņota cilvēku ir tu pie puses, ap 48%. Pasaulē kopumā, ja mēs ņemam tās valstis, kurā pasaules vērtību pētījums tika veikts, to ir mazāk, 39%. Arī nav maz, bet tomēr mazāk nekā Latvijā un citur Austruma Eiropā. Tur jums taisnība. Taču, piemēram,
2: 2026. gada aprīlī
0: jau ilgstoši dzīvo, mēs zinām, kāds tur ir režīms. Demokrātijas standartos tas neiekļaujas.
2: Latvijas universitātes pētnieks un sociologs Jurijs Ņikišins piedalījās starptautiskā konferencē Vēlēšanas demokrātija un krīze, ko organizēja Varšavas universitātes politikas zinātņu un starptautisko studiju fakultāte Belgrades universitātē. Un šajā konferencē viņš sniedz interviju Saider televīzijā par populismu attīstību Eiropā. Kad populisti nonāk pie varas, viņi mēdz īstenot ilgtermiņu plānus pilsoniskās sabiedrības, brīvo mediju un tiesvaras pakļaušanai. Demokrātijas pakāpenisko eroziju viņš skaidroja, ka tas bija novērojams jau Krievijā 2000. Gadu sākumā, Putinam pastiprinot kontroli pirmkārt par neatkarīgiem medijiem, un līdzīgi procesi notika arī Polijā. Mediji parasti ir pirmais upuris populismu ceļā uz autoritārismu. Kad mediju un tiesas nonāk kontrolē, tiek ierobežota parlamenta un opozīcijas ietekme, vienlaikus palielinot

izpildvaras spēku un likumdevēju uz tiesu varas rēķina. Šis modelis ļauj populistiem nodrošināt sev iespējami ilgu atrašanos pie varas, veidojot elektorālo autoritārismu. Vidi, kurā tiek uzturēta ilūzija par demokrātiskām procedūrām, taču

0: spēkiem, kuri pieņems politiskai elitei labvēlīgākus lēmumus. Un pēc tam, kad mediji un tiesas ir tā teikt, nu, pakārtotas, var domāt arī par pašas vēlēšanu sistēmas grozīšanu. Nu, piemēram, tur, kur elite saskata, ka, piemēram, mažoritārā sistēma ļaus viņiem nostiprināt savu vairākumu nākamajās vēlēšanās un, piemēram, dabūt vienai partijai vairākumu, kas būtu nepieciešams konstitūcijas grozīšanai, tad viņi to var arī darīt. Bet vispirmām kārtām ir jāvēršas pret nevalstisko sektoru, pret medijiem un pret tiesām. Tā es būtu teicis, ja es būtu devis kaut kādas padomas kādam populistam, autoritāram politiķim. Jā, kas tev būtu jādara, bet, ja tu gribi šis... kļūt otrs Orbāns?
1: Pieļaut, ka Kulbergs var izaugt par tādu, nezinu, Kārli Ulmani, jo es atceros, ka mēs 90. Gadu sākumā politologi ļoti bieži analizēja, ka mēs varējām tik veiksmīgi atjaunot savu parlamentārismu, tāpēc, ka mums bija šī parlamentārisma pieredze līdz 34. Gadam. Vai nu, tā situācija pēc 34. Gada arī ir mūsu nācijas pieredze un kods, ko mēs esam nodevuši tālāk?
0: Kārlis Ulmanis ir sava laikmeta cilvēks, un ja mēs arī paskatāmies uz Poliju, uz Ungāriju, ne Kačinskis, ne Orbāns, viņi nebija veikuši kaut kādu valsts apvērsumu. Jā, parlaments saglabājās.
1: Hitlers nebija.
0: Nebija, bet faktiski arī tie lēmumi, kas iepriekš bija tika pieņemti, tie bija klāji antikonstitucionāli. Arī PSRS bija augstākā padome, bet nu, mēs to taču nepielīdzinām mūsdienu daudzpartiju demokrātisko valstu parlamentiem. Mūsdienās vai kļūtu par autoritāru līderi nav jātaisa valsts apvērsums. Parlaments var saglabāties un pat būtu vēlms to saglabāt, jo tā saglabāšana un šķietami konkurentās vēlēšanas, tas ir tas, kas palīdz saglabāt leģitimitāti gan vēlētāju acīs, gan arī citu valstu vadītāju acīs. Ja ir parlaments, nu, par kādu diktatūru var būt runa?
1: Viens no Latvijas demokrātijas riskiem, ko analītikā daža uzrāda, ir šī sociālā nevienlīdzība, kas ir mūsu demokrātijas risks, un otrs ir etniskais aspekts. Ja mēs skatītos šo etnisko jautājumu, kā tas iezīmējās šajos vēlēšanu rezultātos gan no vēlētāju aktivitātes, gan no veiktajām izvēlēm?
0: Nu, mēs redzam, tas ir uz pašas virsmas, ka, teiksim, saskaņas centra monopols uz nelatviešu vēlētāju ir beidzies. Tā sacīm redzot ir sadalīts starp divām citām partijām. Arī mēs redzam, ka tādi acīmredzamākie un atpazīstamākie politiķi ir aizgājuši vai nu pie Latvijā pirmajā vietā, vai nu pie suverenās varas jaunofiešiem, kas iepriekš bija saskaņā daļēji arī Latvijas Krievas Savienībā. Savā ziņā tas, kas saskaņa piebeidza, manuprāt, ir viņu skaidra nostāja, kuru viņi bija pauduši pēc kara sākuma, kad viņi ir nosodījuši Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Acīm redzot, lielai daļai viņu vēlētāju tas šķita kaut kas nepieņemams, kaut kas, kas īsti nesakrīt ar vairākām citām, ne iekšpolitiskām, bet ārpolitiskām vērtībām, kas šiem cilvēkiem bija svarīgi, un mēs to varam arī redzēt, teiksim, vērojot, kā suverenā vara izvairās pēc būtības no tā, lai skaidri paustu, teiksim, kāda ir tās nostāja Krievijas-Ukrainas kara jautājumā.
1: Kāda būs vēlēšanu aktivitāte 2030. Gadā? Kas to var ietekmēt?
0: Par agri par to spriest. Ļoti daudz faktoru būs šajā vienādojumā. Nu, teiksim, es pateikšu tā. Tas, vai Latvija klāsies sliktāk nekā tagad, vai labāk nekā tagad, abos divos gadījumos vēlētāju aktivitāte var gan paaugstināties, gan samazināties. Jo daudz kas būs atkarīgs no tā, kādas ir cilvēku prioritātes un kādas ir viņu bailes. Vai viņi saskatīs, piemēram, nepieciešamību rīkoties, lai nostiprinātu jau sasniegto vai nepieļautu, vai situācija pasliktinātos vēl vairāk. Un tas arī būs atkarīgs no tā, cik prasmīgi katra partija, katrs politiskais spēks spēs mobilizēt savus vēlētājus. Jo, kā mēs redzam, partijas vairs nevar paļauties uz tradicionālajiem mobilizācijas mehānismiem, kā piemēram cilvēku darba vietas, partijas, nevalstiskās organizācijas, kuros piedalās un aktīvi līdzdarbojas ikdienā krietni mazāk cilvēku nekā iepriekš. Es nedomāju šeit tikai un vienīgi Latviju, es drīzāk skatos

0: nu, tādā Eiropas vai pasaules mērogā.
1: Kāds masu partiju fenomens ir beidzies?
0: Masu partiju fenomens ir beidzies, jā, pirms kāda laika, jā. Ne jau pašlaik, bet tas notika pakāpeniski, un šeit mēs faktiski varam arī konstatēt, ka ar to, cik dārgas patiesībā ir kļuvušas vēlēšana kampaņas, faktiski vienīgais vai galvenais instruments, kas palika partijām, ir sociālie mēdija. Ne tikai populistiem, bet arī, nu tā teikt, mainstreama partijām.
1: Paldies, paldies, es biju sociologs, Latvijas universitātes vadošais pētnieks Jurijs Ņikīšins. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Romāns Žukovs un montēja Nora Mīspapa. Paldies.
0: Paldies, visu labu.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
4: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
3: Viņa ievēro vienas stundas principu dienā un pat grāmatām runā sērijās. Tas, protams, ir saistīts ar Leldas Kovaļovas darbu kino, kur tapuši vairāki seriāli, no kuriem pirmais Bezvēsts pazudušās uzņemts pēc viņas tāda paša nosaukuma romāna. Būs arī vēl citas paralēles ar kino un kastinga aģentūrām. Šoreiz uzmanības centrā ir Leldas Kovaļovas jaunākais romāns Maksas sērotāja Dalbergu lieta. Savukārt tikko pabeigta filmēšana seriālam Ķīlnieki 2, ko skatītāji varēs gaidīt ziemas vakaros. Režisors ir Leldas vīrs Vlads Kovaļovs, bet Lelde ir producente. Radio mazā lasītava ar kino producenti un rakstnieci Leldi Kovaļovu tieks pirmo reizi. Uz romānu Maksas sērotāja Dalbergu lieta veidojas rinda.
5: Patiesībā ideja par romānu, kas būs par profesiju maksas sērotāja, nebija tāds, ka pirmais noteicošais faktors, kāpēc es sāku rakstīt šo romānu. Es gribēju rakstīt par šo manu diezgan neparasto sievieti Linu Varoni galveno un izdomāt viņai pietiekoši neparastu profesiju, jo es vispirms redzu savu Varoni un tad burtiski visi apstākļi sakrita man par labu, jo es pilnīgi nejauši izlasīju internetā par šādu profesiju Meksikā, maksas sērotāji, sāku pētīt vairāk, atklāju, ka šāda profesija ir bijusi ļoti daudzās pasaules valstīs un ar vien kaut kur pat eksistē. Lielbritānijā bija uzņēmums, kurš nodarbojās ar maksas sērotāju piedāvājumiem bērēm. Tas pilnīgi likumsakarīgi. Kaut kā tā sanāca, ka es skatījos kaut kādu detektīvu seriālu un tur tāda maza aina bija, ka fonā galvenie varoņi sarunājas kapsētā un blakus sēž sieviete pie cita kapiņa un viņi saka, nu tā ir maksas sērotāja.
6: Līna Aizere ir profesionāla maksas sērotāja, kura par naudu apmeklē svešu cilvēku bērns. Komēdija. Tomēr ietekmīgā uzņēmē Ričarda Dalberga bērēs Līna pamana kaut ko neiespējama sieviete, kuru visi bērinieki uzskata par mirušā meitu, patiesībā ir svešiniece, kuru Līna atpazīst kā aktrisi no mazpilsētas kastinga aģentūras. Dažas dienas vēlāk šī sieviete pazūda bez vēsts. Mēģinot noskaidrot patiesību, Līna tiek ierauta Dalbergu ģimenes pasaulē, kurā uzticība ir bīstamāka par nodevību, un katras ģimenes loceklis ir gatavs sargāt savus noslēpumus par katru cenu. Mazpilsētas kastinga aģentūra jau vien ir vārdu salikums, kas izraisa tādu vieglu smaidu.
5: Un tā kā visas zīmes man uz to norādīja. Un, protams, es sāku pētīt vairāk, padziļinātāk. Man patīk par katru tēmu, par kuras rakstu, pēc iespējas vairāk izpētīt. Un es atklāju, ka pat arī mums Latvijā ir maksas sērotāji. Publiski viņi nekur neparādās, bet caur apbedīšanas biroju ir iespējams arī nolīgt maksas sērotāju bērēm. Tas gan vairāk ir reliģisku iemeslu dēļ. Tāda ļoti cītīga apraudāšana cilvēka. Ja?
3: Tas pieprasījums pēc maksas sērotājiem rodas.

0: no kā? No tā, ka cilvēkam vairs nav ne radu, ne draugu, kas atnāktu pavadīt?
1: Jā, tas ir viens no faktoriem. Pārsvarā pasaulē tas tomēr lielākoties ir reliģisku iemeslu dēļ, bet es gribēju nedaudz par šo mūsdienu tādu kā absurdu, kā man romāna sākumā ir dialogs starp pensionāri un galveno varoni, kura saka, ka nu, laicīgi viņa grib nolikt galvenās varones pakalpojumus, jo viņa nav droša, ka dēle atbrauks uz bērēm. Patiesībā tas ir, es domāju, daudz lasītāji saprata mans mājiens uz to, cik mēs bieži aizmirstam par savējiem, ka viņiem pat ir jāuztraucās par to, vai viņu bērēs kāds atradīs laiku ierasties. Tas ir par mūsdienu steigu, par mūsdienu aizņemtību, par mūsdienu emocijām, kas ir jāpērk pat. Jā? Tāpēc es centos ar absurdiem kaut kādiem dialogiem norādīt uz kaut kādām patiesībā diezgan aktuālām problēmām.
2: Kastinga aģentūras pirmā stāva logi bija aizlīmēti ar izbalējušiem plakātiem. Pie sienām bija sasprausti sludinājumi par aktieru kursiem, par Regīnas Kleinas aģentūru pilsētā runāja pusčukstus, sakarā ar piedāvājumiem, kuriem ar kinomākslu nebija nekāda sakara. Kleina sēdēja savā kabinetā pie galda, savus aptuveni 70 gadus viņa neveiksmīgi centās slēpt zem biezas kosmētikas kārtas. Cigaretes pelni bija uz jauno talantu fotogrāfijām, bet viņa tos nenotrauca. Sienas rotāja mazbudžeta filmu plakāti un ierāmētas slavenību fotogrāfijas. Es nešaubījos, ka patiesībā viņa nekad nav bijusi šo slavenību aģente. Man nav laika. Man ienākot viņa nobēra nepacēlus acis, ja meklē darbu pie sekretāras, viņa tūlīt būs atpakaļ. Es neatnācu pēc darba, mierīgi atbildēju, pieedama pie galda, es meklēju Alisi. Regīna joprojām nepacēla acis. Kuru Alisi? Viņa vienaldzīgi pajautāja. Man te ir simtiem vienādu seju. Alisi Melleri, es atbildēju. Regīna beidzot paskatījās uz mani. Kāpēc tev viņu vajag? Mēs agrāk kopā gājām uz kastingiem. Viņa man pirms pāris nedēļām atstāja savu portfolio mapi. Augstasinīgi meloju. Un tu gribi, lai es tagad tāloju viņas asistenti? Regīna atkal nokratīja cigaretes pelnus. Atnāca labāk pēc normāla darba. Starp citu, viņa prātoja, tev joprojām ir tas skatiens, ko kameras mīl. Šobrīd neesmu formā, es atrunājos. Kāpēc? Regīna šķita sašutusi. Tiešām kāds beidzot piedāvāja lomu, kas nav raudāšana pie sveša zārka? Nu, nāve man maksā labāk nekā kino producenti, atcirtu. Regīna paskatījās uz mani tā, it kā mēģinātu izlemt, vai es viņu izklaidēju vai apkaunoju. Bēru staigātāji, viņa izmeta nogrozīdam galvu. Alisa Mellere pie manis vairs nestrādā. Viņa beidzot pateica kaut ko jēdzīgu, un man nav ne jausmas, kur viņa ir. Es turpināju skatīties uz viņu. Nosauc man viņas telefona numuru, un es tūlīt pazudīšu. Nav nekādu kontaktu, Regīna atcirta. Un arī ģimenes viņai nav. Mellere ir bārene. Neviena māte neklauvēs pie policijas durvīm, neviens brālis neizlīmēs sludinājumus pie latarnu stabiem. Es piecēlos un paņēmu somu pie durvīm, tomēr uz mirkli apstājos un pagriezos atpakaļ. Zini, Regīna... Es lēni ieminējos, es vakar biju Ričarda Dalberga bērēs un tur kaut ko pamanīju. Regīna nekustējās, bet viņas acis kļuva šaurākas. Dalberga meita, Elizabete, es turpināju, izskatās ļoti līdzīga Alisē Mellerei. Pārsteidzoši līdzīga, apbrīnojami, ka tāda līdzība ir iespējama, vai ne? Mēs saskatījāmies. Regīna uzreiz novērsās, paņēma papīra lapu un sāka to gludināt ar plaukstu. Tev ir pārāk daudz brīva laika, Līna, viņa sacīja. Tinies vai arī nāc pie mums strādāt? Drīz pilsētā ieradīsies pazīstams kastinga direktors, meklēs aktieris jaunais ziepjoperē. Tev vajadzētu padomāt par profesijas maiņu. Es neko nesakot atvēru durvis, jau biju izgājusi gaitenī, kad aiz muguras atskanē Regīnas nokaitinātā balss. Līna! Es apstājos. Tie cilvēki ir ļoti ietekmīgi, viņa nomurmināja. Tu jau vienreiz ar tādiem mēģināji cīnīties, un tu zini, kā tas beidzās. Regīna Kleina zināja, kur iesista.

0: lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu. Tie galvenie varoņi ir tāda visai savdabīga trijotne, vai ne? Tā tad šī Maksas Sērotāja, kas ir aktrise, nu,
2: jā.
1: Vai neveiksmīga aktrise, grūti pateikt.
2: Jā.
1: Nu, un tad tur ir divi kungi, iepazīstiniet, lūdzu.
2: Mācītājs Roberts Linas. Labākais draugs, tuvākais, viņiem ir ļoti interesants attiecības, jo viņi pārstāv strādāt kā vienā nozarē, bet pārstāv dažādas pasaules, dažādas uzskatus, un tomēr viņi ir draugi. Un morga darbinieks Valters, es šos varoņus rakstot ļoti daudz izmantoju no maniem paziņām un draugiem, kas strādā nozarēs līdzīgās un darba vietās un profesijās, kurās viņiem visiem ir tāda kopīga iezīme, ka viņi savu psiholoģiski, emocionāli, fiziski smago darbu aizstāja ar melno humoru un ar humoru vispār. Tie ir mani paziņas mediķi, tie ir mani paziņas konsultanti maniem romāniem un seriāliem no krimināla policijas, kuriem ikdienā šis humors, brīžiem ciniskais, brīžiem tāds melni pārspīlētais ir veids, kā viņi mani paskaidrojuši, kā viņi šajā profesijā izdzīvo, teiksim tā. Un visi šie trīs varoņi, šie trijotne man radās, tā kā saliekot kopā dažādus manus paziņu stāstus, ir kā varoņi ir izdomāti, bet katrā ir kaut kas no manis, vai no maniem draugiem, vai no maniem paziņām, vai no dzirdētā apkārt. Tā kā nekas jau īsti nav līdz galam izdomāts.
0: Mēs atgriezāmies automašīnā. Valters iedarbināja motoru, bet nesāka braukt. Kādu brīdi mēs visi trīs salonā klusējām. Valter, Roberts ierunājās. No kurienes tev tā nauda, ko tu par mums samaksāji, mēs neliksimies mierā. Valters skatījās taisnu uz ceļu. Izņēma no krājkonta. Ilgi krāju jaunam auto. Mēs ar Robertu saskatījāmies. Valters ar savu veco lūzni braukāja jau gadus 15 un ik pa laikam kurnēja, ka tas tūlīt izjuks. Pasaka, ka tu joko, es lūdzos. Es par naudu nejokoju, Valters atteica. Gan jau mašīna pagaidīs. Tev vajadzēja mūs abus atstāt iecirknī. Tu taču pats teici, ka šis lūznes līdz ziemai sabruks, Roberts aizsvilās. Nē, viņš mierīgi paraustīja plecs. Būtu stulba ļaut jums tur sēdēt, kamēr es vizinātos ar jaunu auto. Šis vēl ripo. Mēs atdosim, Roberts sacīja. Protams, atdosim, es piebalsoju. Es vienkārši paplašināšu biznesu. Līna nomierinies. Valters drūmi pasmaidīja. Es esmu profesionāla sērotāja, man jāsāk domāt globāli. Roberts smīnot pagriezās pret mani. Un ko tu darīsi? Emigrēsi raudāt pie ķīniešiem? Viņiem tur pašiem savu sērotāju pietiek. Es tikai domāju par biznesa modeli, atcirtu. Valters iesmējās, bet tad viņa skatiens atkal kļuva nopietns. Es ikdienā redzu, ar ko viss beidzas. Neviens līdzi nepaņem ne naudu, ne mantu, galvenais, lai ģimenē viss kārtībā, un naudu man iespējams atmaksās. Viņš pārslēdz ātrumu, un auto grabēdams beidzot izkustējās no ezermalas. Līdz pilsētai braucām klusējot. Valters piebrauc pie manām mājām un apstādināja auto. Izgulies. Rīts gudrāks par vakaru, viņš sacīja, neizslēdzot motoru. Sazināsimies rīt. Es piezvanīšu, ja rezultāti pienāks ātrāk. Aizslēdz dzīvokļa durvis. Roberts no blakus sēdētāja vietas man piekodināja. Es pamāju, izkāpu un aizvēru durvis. Automašīna pazudēs pagriezienu.
1: Tā kā jūs nākat ar ļoti lielu pieredzi kino jomā, tad jums droši vien ir pieredze arī ar casting aģentūrām, vai arī jūs tās neizmantojat?
2: Jā, ir pieredze. Agrāk jaunībā es strādāju tādos lielākos starptautiskos projektos, kas bija arī saistīti ar aktieru atlasi starptautiskiem seriāliem un filmām. Un pēdējo gadu laikā es jau vadu tikai savu studiju, un mēs ražojam oriģinālu saturus, daudz seriju filmas. Vairāk paši nodarbojamies ar casting atlasi, respektīvi retāk izmantojam aģentūru pakalpojumus, bet tā vide, tā nozare man ir pazīstama un dažādi.

0: Tādi ikdienas joki un situācijas, kas notiek aktieru atlasēs, man arī nav svešas. Un tāpēc man arī radās tāds papildus interesants tēls Regīna Kleina, kurai mazpilsēta ar sava kastinga aģentūra, kurā Lina ir reģistrēta kā aktrise, lai gan viņa īsti aktrise nav bijusi, viņa ir tikai mazskatos filmējusies.
1: Grāmatā ir daži teikumi, kurus gribas pasvītrot vai izrakstīt. Tēli kinematogrāfiski zīmējas acu priekšā, bet iesākumā absurdā situācija, kad uz bērēm vairs nav kam atnākt un jānolīgst maksas sērotāji, nemaz tik absurda nav. Ņemot vērā, cik daudz cilvēku arī no Latvijas dzīvo plašajā pasaulē un radinieku bēres nav pietiekams iemesls, lai iegrieztos dzimtenē. Tātad Leldis Kovaļovas maksas sērotājas pirmā sērija Dalbergu lieta. Izdevusi Zvaigzne ABC. Lasa Gundars Āboliņš, protams, ne jau tos fragmentus, kas atklāja kriminālo intrigu.
2: Radio Mazā Lasītava.
1: Jā, man šķiet, ka absurds jau ir formulējumā mazpilsētas kastinga aģentūra. Jo varētu tad jautāt, ko tad tai mazpilsētā īsti var kastingot, ja?
0: Jā. Šai kundzei ir visai interesanti biznesi. Zem šīs kastinga aģentūras slēpjas tāds papildus biznes, par kuru es vairāk atklāšu romānā otrās sērijas grāmatā. Es jau rakstot pirmo sērijas grāmatu zināju, ka šī varone parādīsies arī turpinājumā, un tad par to viņas biznesu, ar ko viņa nodarbojas, neliels ieskats ir romāna pirmās sērijas beigās, kad kinoteātri ir šie viltus skatītāji saucamie.
3: Uz kino pirmizrādēm parasti ierodas divu tipu cilvēki. Tie, kuri vēl tic kino mākslai, un tie, kuri jau ir redzējuši gala montāžu. Starp viņiem ir tikai tāda atšķirība, ka tie otrie dzer vairāk. Pirmizrādes viesi eleganti grozīja pirkstos vīnglāzes, daži stāvē rindā, lai nofotografētos pie milzīga plakāta ar galveno lomu atveidotājiem. Es skatījos uz sarkanvīna krāsas lūpām un domāju par to, ka neesmu dzērusi kopš nakts, kad Roberts mani savāca pie mātes kapa. Kopš tā brīža es katru rītu sev apsolīju nedzert tikai vienu dienu un nākamajā rītā to vienkārši atkārtoju. Pagaidām tas darbojas, un arī šovakar es sev parakstīju to pašu vienas dienas pamieru. Ilgākam termiņam man vienkārši nepietiks gribas spēka. Pie seansa zāles man sagaidīja filmas producente asistente. Viņas sejā botoks bija paveicis brīnums, jo tajā nebija redzams nekādas cilvēciskas emocijas. Esmu no Kleinas, es klusi pieteicos. Mēs bijām tikai tukšuma aizpildītāji. Regīna Kleina par naudu piegādāja pūli jebkuram pasākumam un labi zināja, ka mūsdienās neviens vairs nepērk preci, bet tikai citu cilvēku skaudību par to. O, nu šī to vajadzētu izrakstīt kaut kur. Mūsdienās neviens vairs nepērk preci, bet tikai citu cilvēku skaudību par to. Mēs sēdējām garlaicīgi filmu pirmizrādēs, tēlojām rindas pie pārcenotu zīmola veikaliem, ārdījāmies politiskajos mītiņos un breicām pustukšos koncertos. Mēs bijām ovācijas, sabiedrības viedoklis un harisma tiem, kuriem daba bija devusi tikai naudu. Jums ir jāsēž trešajā rindā, asistente čukstēja. Filmas otrajā daļā vajag smieties, beigās obligātas stāv ovācijas, ne mazākā 3 minūtes. Filma tik laba, es pajokoju. Asistente neatbildēja, tikai norādīja uz durvīm. Es iegāju zālē un pamanīju, ka mūsējie jau sēž trešajā rindā ar nedabiski taisnām mugurām. Es iespraucos blakus kā tai kundzītei no mūsu aģentūras. Cik tev apsolīju? Viņa čukts man pavaicāja, pat nepagriežot galvu. 80. Es samaloju. Manas asaras un smieklu šovakar maksāja 3 reizes dārgāk, bet visiem tas nebija jāzina. Viņa pašapmierināti pasmīnēja un piekārtoja košās žaketes atlokus. Man būs 100. Bet man vēl šovakar Facebook jāierakst, ka filmas atriec līdz sirds dziļumiem. Kamēr ekrānā nekas nenotika, es domāju par Robertu un to, ka pēdējā laikā mēs abi uzņēmāmies visas iespējamās haltūras. Policijā bija pabeigta iekšējā izmeklēšana par narkotikām, Krimināla process pret mani un Robertu tika izbeigts,

0: jo noskaidrojās, ka kokaīns bija jau agrāk izņemts kādā policijas reidā un glabājies Ēriks seifā. Valteram atmaksāja drošības naudu, ko viņš bija samaksājis par manu atbrīvošanu, taču mēs ar Robertu tik un tā nolēmām sakrāt naudu nelielam pārsteigumam un aizsūtīt Valteru kopā ar sievu un meitu uz dažām dienām atpūtā uz Sārema salu. Valters sen nebija bijis atvaļinājumā. Turklāt pirms mēneša pie manām durvīm pēkšņi atkal parādījās kapracis. Un tas kaķis izkāmējis un tik episki saskrāpēts, it kā prombūtnē būtu vadījis vietējo kaķu mafiju. Tagad man atkal nāks pirkt dārgos konservus, jo Klaidonis laikam ir nolēmis pie manis uzkavēties. Filmas otrajā daļā skaļi un ticam iesmējos. Blakus uzreiz pieslēdzās vēl divi mūsējie, tad kāds aizmugurē. Tiklīdz sākās titries, pirmā pieliec kājās un sāku aplaudēt. Tikai pēc filmas seansa bāra burzmā es pamanīju kādu pazīstamu seju. Es jau tie sasmie klaķieri, ja, tie bija operu izrādēs, kas tika apmaksāti un puķis tika pirktas. Un tie bravo, bravo, tie jau bija, jā.
1: Jā, nu re, vienkārši mainās mazliet tehnoloģijas.
0: Jā, nu, no operas tas pārceļas arī uz kapiem, jā, nu tā tur ir.
1: Un uz kīnā.
2: Šī tēma man īpaši tuva ir par viltus emocijām, viltus faniem un gribētos teikt par tādu kā masu pūļa ietekmi uz kādu notikumu vai uz kādu tā saucamo trendu, kaut ko populāru. Man gribas vairāk norādīt uz to, cik svarīgi ir pašam pieredzēt un pašam savu viedokli paust. Un tas tā arī caur tādiem absurda, it kā jokiem. Lai gan, ziniet, es rakstot arvien vairāk atklāju, ka it kā es rakstu kaut ko nedaudz ar absurdu, bet vienlaikus tas viss ir tik reāli un tik ļoti arī notiekoši dzīvē.
1: Jā, jūs jau pieminējāt, ka jūsu pieredze ir producējot daudz sēriju filmas. Un runājot par šo grāmatu, jūs teicāt otrā sērija. Tad jūs arī attiecībā uz grāmatām domājat sērijās. Vai turpinājumos?
2: Šis ir pirmais romāns Maksas sērotāja, kuru es sākot rakstīt, sapratu, ka es noteikti vēlos rakstīt turpinājumu. Katrs nākamais romāns būs jauna izmeklēšanas lieta. Attiecīgi pirmā romāna grāmata ir veltīta Dalbergu lietai, bet romāna otrā grāmata būs jauna izmeklēšanas lieta, kuras ieskats jau atklājas pirmās grāmatas beigās. Pašā nobeigumā, bet galvenie varoņi paliek tie paši.
1: Tagad man jautājums par to, kā jūs spējat sadalīt laiku starp daudzsēriju filmu producēšanu un rakstīšanu.
2: Diezgan izaicinoši, jo tā nu ir sanācis un tas izklausīsies neticami, bet es tiešām nekad nebiju plānojusi, ka es reizi gadā uzrakstīšu grāmatu. Stāsti pie manis atnāk, es viņus ļoti iemīlu un es ļoti gribu rakstīt un es esmu ļoti disciplinēta, ja es apņemos rakstīt, tad es rakstu. Protams, man ir arī mirkļi, kad man nav iedvesmas, protams, man ir mirkļi, kad man zūd ticība saviem spēkiem. Gandrīz katru otro dienu es sev saku, ka šis ir tik slikti, to neviens nelasīs un sevi kritizēju, bet vienlaikus es kaut kā spēju ātri saņemties, saprast, ka man tas ir jādara, ka es to mīlu darīt, ka lasītāji gaida manus darbus, tāpēc es kaut kā kustos uz priekšu. Apvienot ar kino tas nav viegli, jo kino projektam mēs filmējam reizi gadā, aptuveni divus mēnešus, bet gatavojamies mēs visu gadu. Un sākot no idejas līdz pat nodošanai televīzijai, mēs ar vīru daram pilnībā visu no seriāla idejas līdz pat montāžai nodošanai. Un šajā periodā ziemas, kad man vīrs montē šo seriālu, tad es rakstu ļoti cītīgi, jo es zinu, ka tie ir mani vienīgie brīvie mēneši, kad es varu atļauties rakstīt 8-10 stundas dienā. Pēc tam man jau ir mēneši un nedēļas, kad es varu rakstīt 1-2 stundas dienā, bet es to cenšos izmantot. Katru stundu cenšos izmantot. Man ir tas saucamais vienas stundas likums, kuru es sev ieviesu pērn. Noteikti produktivitātes konsultanti jau to sen ir izdomājuši, bet es to atklāju sev pavisam nejauši. Lai kā es sevi kritizētu, lai cik man nebūtu iedvesmas laikapstākļi vai noskaņojuma, es apsēžos un vienu stundu dienā rakstu. Un abrīnojami, bet es pat iepriekš nevarēju iedomāties, ka dažu mēnešu periodā šī viena stunda var tik daudz jau teksta sagādāt.
1: Romāna Maksa sērotāja Dalbergu lieta autore Lelda Kovaļova pirmo reizi bija Radio Mazās Lasītājas.

0: citavas studijā. Lasīja un pasvītroja Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa un Nora Mītspapa. Bet es, Ingvilda Strautmane, nosolos izmēģināt vienas stundas principu. Redzēs, kas no tā sanāks. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
1: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
0: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
1: Radio Mazā lasītava.
2: Atteikties no transporta un īres kompensācijām Saeimas deputātiem, tā vietā no reģioniem ievēlētajiem maksājot lielāko algu vai piemaksas. Kādas vēl izmaiņas piedāvātas parlamenta darba organizēšanā un vai tās varētu pieņemt vēl tagadējā Saeima? Raidījumā pēcpusdiena pēc brīža skaidrosim plašāk. Krievijas graudu tranzītam cauri Latvijai no šodienas par 25% pacelta maksa, tikmēr agresoru valsts graudu kravu plūsma tikai pieaug. Bet kur pazudis basketbolists Kristaps Porziņģis? Šis jautājums jau vairākas dienas uztrauc gan Latvijas basketbola līdzjutējus, gan Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors vadību. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā. To sacījis Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis, norādot, ka izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības. Iepriekš laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvi draudējuši pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpina uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Zelenskis norāda, ka pēc ASV prezidenta paziņojuma par pamieru enerģētikas jomā Ukraina nav veikusi uzbrukumus Krievijas enerģētikas nozarei, savukārt Krievija aizvien turpina uzbrukt Ukrainas enerģētikas objektiem. Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs ir izsaucis Krievijas vēstnieci sniegt paskaidrojumus pēc tam, kad aizvadītajā naktī Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem dronu uzbrukumos cieta vēl divi kravas kuģi, no kuriem viens nogrima. Radevam šodien bija arī ārkārtas telefona saruna ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutti. Savukārt šorīt premjers sasauca Nacionālās drošības padomes sēdi, kur uzsvēra, ka Bulgārijai nav pieņemami uzbrukumi tās tuvumā.
5: Bulgārija продължава да иска помощ за разследване.
6: Bulgārija pieprasa palīdzību šo uzbrukumu izmeklēšanā, lai mēs varētu precīzi noskaidrot, kurai valstī pieder droni, kas vēršas pret kuģiem Bulgārijas teritoriālo ūdeņu tiešā tuvumā. Mēs arī pieprasīsim un uzstāsim uz palīdzību mūsu gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu novērošanas spēju stiprināšanā, kā arī mūsu reaģēšanas spēju uzlabošanā. Mums nav pārliecinošu pierādījumu, lai vainotu kādu no pusēm, Ukrainu vai Krieviju, taču loģika liek domāt, ka šie triecieni ir izdevīgi Krievijai.
4: Arī pirms nedēļas Bulgārijas teritoriālo ūdeņu tuvumā dronu uzbrukumos cieta divi kravas kuģi, un toreiz Kremlim draudzīgais Radevs atturējās vainot Krieviju. Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andešona šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Andešona norādīja, ka viņas prāt progress ir panākts, taču pašlaik nav tādu apstākļu, lai izveidotu valdību, ko varētu akceptēt arī parlaments. Šis bija Andešonas jau otrais mēģinājums izveidot valdību pēc vēlēšanām, kurās Zviedrijas kreiso partiju bloks ieguva visvairāk vietu parlamentā. Viņa mēģināja izveidot valdību kopā ar trim citām kreisās pārnu partijām – Kreiso partiju, Zaļo partiju un Centra partiju. ASV miljardieris Ilons Masks ziedojas 276 miljonus dolāru organizācijām, kas atbalsta republikāņu kandidātu kampaņas pirms gaidāmajām vidustermiņu vēlēšanām. Par to ziņo ASV mediji. Saskaņā ar New York Times datiem šī summa, kas ziedot kopš jūlija, padara Masku par lielāko atsevišķo vidustermiņu vēlēšanu ziedotāju. Un zināms, ka 2024. Gadā Masks ziedoja 290 miljonus dolāru, lai palīdzētu arī prezidentam Donaldam Trumpam gūt uzvaru vēlēšanās. Un vēl tepat Latvijā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienā.

0: Darbinieki vakar Liepājā kādā dzīvoklī iekļuvuši izsitot logu. Bija saņemta informācija, ka sieviete dzīvoklī lieto alkoholu bērnu klātbūtnē un ierodoties uz izsaukumu policija dzirdēja bērna raudas, tomēr sieviete atteicās ielaist likumsargus dzīvoklī. Tāpēc piesaistīti valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri iekļūšanai dzīvoklī izsita logu. Valsts policijas amatpersonas par notikušo sāka administratīvā pārkāpuma procesu un par notikušo informēt arī Bāriņties un sociālais dienests. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Savukārt par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Trešdien visā Latvijā līs, naktī un no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā atkal veidosies bieza migla, temperatūras režīms gan būtiski nemainīsies, kļūst tikai mazliet vējaināks. Ceturtdien laiks saulaināks, bet vietām Vidzemē un Kurzemē var nedaudz uzlīt, piektdiena gan paies bez lietas visā Latvijā un cerīgi, ka būs arī saulaina, siltāka līdz 10-15, vietām Kurzemē pat 16 grādiem. Arī sestdien spīdēs saule, vakarpusē Kurzemē apmāksies un līs, bet svētdien gan varētu kļūt mākoņaināks un vēsāka.
2: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Un šoreiz sākam ar kādu vienlaikus svarīgu un arī simbolisku notikumu. Jau nākamajā dienā pēc savas oficiālās stāšanās amatā savā pirmajā ārvalstu vizītē devusies jaunā Igaunijas prezidente Ille Madise un šī vizīte ir uz Latviju. Tāpēc jau tagad zināms, ka arī prezidentes amatā cilvēks un tiesiskums būs svarīgs Madises darba prioritātes, jo tieši viņa ir bijusi Igaunijas tiesības sardze. Bet kādas varētu būt vēl citas viņas prioritātes un kādu ārpolitiku viņa īstenos? Šobrīd pieslēdzamies Rīgas pilī kolēģim Rihardam Milleram, kurš tieši šobrīd arī gaida, kad noslēgsies Latvijas un Igaunijas prezidentu tikšanās. Richard, nevar nepamanīt, ka Igaunijas prezidenti jau uzreiz dodas nākamajā dienā pēc inaugurēšanas ārvalstu vizītēs. Vai mēs varam ko spriest par to nozīmi, kāpēc tieši Latvija ir viņas pirmā pieturvieta, jo neviens var nedusmotos par Somiju?
3: Sveiks Tāle un labdien klausītāji. Manuprāt, Latvijas apmeklējums nav pārsteidzošs un cita lieta, ko Ille Madise signalizē ar jau tik drīzu došanos ārvalstu vizītēs, ir tas, ka viņa apņemas nopietni turpināt un attīstīt sadarbību ar savām kaimiņu valstīm. Un jau rīt no rīta viņa dosies vizītē uz Somiju, Helsinkos tiekoties ar Ziemeļvalsts prezidentu Aleksandru Stubu. Un, kas ir tikpat svarīgi, vizītes gan Latvijā, gan Somijā ar tik īsā laika periodā arī labi parāda viņas darba ētiku, proti, ka viņa ļoti atbildīgi pieiet savam darbam. Tiesa, Madises vizītes plānus gan Latvijā, gan Igaunijā, gan atvainojos Somijā, ietekmēja arī abu pušu plānošanas iespējas. Un, kā intervijā Igaunijas sabiedriskās televīzijas ziņu raidījumam aktuālā kamera skaidroja, prezidenta kancelejas direktors Pāva Negene bija cerība, ka Ille Madise varētu vienas dienas laikā apmeklēt gan Latviju, gan Somiju. Taču loģistikas apsvērumu dēļ šo ieceri neizdevās īstenot. Protams, Negene uzsvēra, ka Igaunijas prezidentes darbs ir cauru diennakti. Plānots, ka pēc apmēram pusstundas varētu sākties Latvijas un Igaunijas prezidentu preses konferenci. Abu valsts galvu tikšanās sākās pirms neilga laika. Zināms tas, ka gan Ille Madise, gan Edgars Rinkevičs sarunās Rīgas pilī īpašu uzmanību pievērš drošības un aizsardzības jautājumiem, kā arī divpusējai ekonomiskai sadarbībai. Un tieši tas, ka šobrīd abām valstīm ļoti svarīgs jautājums ir drošība, to parāda arī fakts, ka abas puses pārunās sadarbību starp aizsardzības nozarēm. Tāli?
2: Jā, cik tālu runa ir par politiku pirms mēneša tiešrādē no Tallinas, kad notika Igaunijas prezidenta vēlēšanas, tu ziņoji, ka Madise vēl detaļās toreiz par tām savām politikas prioritātēm nebija izplūdus plašāk, vai tagad aizvadīto dienu nedēļu laikā ir skaidrs, kāda tad būs Igaunijas, jau tagadējās prezidents darba virziena?
3: Jātāli dažos vārdos sakot, aina ir palikusi skaidrāka, taču joprojām Madises galvenais uzsvars būs uz darbu tautas interesēs.

0: Tas bija ne tikai saklausāms viņas uzrunā parlamentam, bet arī Igaunijas prezidenta kancelejas vadītāja Neganes sarunā ar Igaunijas sabiedrisko televīziju. Klausāmies.
1: Prezidents Matīs un vēga paļu rūtant užaldus.
2: Prezidenta Madise ir stingri uzsvērusi nepieciešamību Igaunijā atjaunot uzticību, kā arī nozīmi radīt cerību nākotnē un drosmes veicināšanai. Esmu pārliecināts, ka šie ir trīs pamatvirzieni, kas tuvāko gadu laikā izpaudīsies dažādos veidos. Savā uzrunā prezidente Madise patiesībā uzsvēra nepieciešamību atjaunot uzticību. Vai tas ir amatpersonām, žurnālistiem, ārstiem, policijai vai kādam citam. Šī uzticība ir grauta, tāpēc prezidentei ir loma un iespēja tuvināt Igauniju.
0: Bet cik tālu runai, protams, ir par uzticību, skaidrs, ka šaubu par Madises kā sabiedrību saliedējušas personas spējām nav. Par to ir pārliecināti gan Igaunijas parlamenta deputāti. To parāda arī fakts, ka sabiedrībā valda augsta uzticība, par ko liecina arī nesena firmas Emora aptauja. Bet skaidrs, ka ņemot vērā viņas līdzinējo pieredzi gan tieslietās, gan arī tiesības sardzes amatā, viņa būs daudz paredzamāka un konsekventāka nekā viņas priekšgājēji Salars Karis, kurš pēdējā gada laikā dažādos ārpolitikas jautājumos, nu viņam vajadzēja saskarties ne ar to labāko publicitāti. Viņa ārpus Igaunijas netika pamanīta viņa nostāja, ka Eiropa ir jāsāk domāt par dialogu ar Krieviju pēc kara beigām. Tas atkal raisīja strīdu ar Igaunijas ārlietu ministriju, kas gan skaidrs, Madise atbalstīs Ukrainu un arī tiesiskuma principu ievērošanu starptautiskajā mērogā. Vienlaikus viņas uzrunā Rīgi, ko bija saklausāms arī atbalsts, iecerēja pasaules mērogā regulēt mākslīgā intelekta darbību un piekļuvi tam. Bet par to, ko pārunāja abu valstu prezidenti, par to vēstīšu nākamajos Latvijas radio ziņu izlaidumos. Tāli.
3: Paldies Rihardam Milleram, ziņojot no Rīgas pils, kur savā pirmajā ārvalstu vizītē tieši uz Latviju izvēlējusies doties jaunā Igaunijas prezidente tikai no vakardienas viņa amatā. Bet kāds būs telekomunikāciju uzņēmumu TET un Latvijas mobilais telefons liktenis? Pat laban valdības slēgtā sēdē skatē ekonomikas ministrijas ziņojumu par uzņēmumu kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Tajā atgādina, ka valdība pagājušā gada jūlijā nolēma pilnībā izpirkt LMT un TET daļas no zviedru kompānijas Telia. Valdības mājā pat laban ir mūsu kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, vai tev ir izdevies iegūt kādus komentārus par ziņojumu vēl pirms valdības sēdes? Es saprotu, tā joprojām vēl turpinās.
4: Sveicināti! Nu, īsi pirms ētera man izdevās pārmīt pāris vārdus ar premjera padomnieku Valteru Bolevicu, kurš, izejot no zāles, teica, šī ir vēsturiska diena. Latvija iet pareizā virzienā. Vairāk viņš neko teikt nevēlējās, un arī premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta un ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības pirms sēdes neko neteica, solot, ka komentārs sekos pēc tam, kad valdība izskatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu. Jāatzīmē, ka tiesību aktu portālā pie šī jautājuma minēts, ka valdība aicinās LMT un TET uzņēmumu valdes līdz 6. novembrim iesniegt priekšlikumus par Zviedrijas uzņēmuma Telia kompaniju piedarošo LMT un TET daļu izpirkšanu. Un sagaidāms, ka līdz tam laikam, tātad 6. novembrim, uzņēmums publisko aktīvu pārvaldītājs posesor apkopos TET un LMT priekšlikumus ar padziļinātu alternatīvā scenārija izvērtējumu, kurā abi uzņēmumi izpērk Telia piedarošās LMT un TET kapitāla daļas. Ziņojums par to ekonomikas ministrija ir jāiesniec valdībā līdz 10. novembrim, tātad dažas dienas vēlāk. Un šīs ieceres pamatā ir ilgstošas domstarpības starp Latviju un Telia par abu uzņēmumu pārvaldību un tā sarežģītā īpašnieku struktūra gadiem ir kavējusi vairāku strateģisku lēmumu pieņemšanu. Valdības mērķis ir arī veicināt uzņēmumu attīstību un piesaistīt investīcijas, taču darījuma sagatavošana ir ilgusi. Septembra beigās premjeras asi kritizēja tā izmaksas un apturēja līdzinēju procesu, un savukārt konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti aptuveni 4,4 miljonu eiro, un tā ziņoja TV3 kanāls. Runājot par investoriem, jūlijā pēc valdības ārkārtas sēdes izskanēja, ka sarunas notiek ar 23 interesentiem par potenciālu iesaisti LMT un TET daļu izpirkšanā, bet kopš tā laika nekādas jaunas informācijas nav. Tāli.
3: Paldies. Gaidām valdības sēdes noslēgšanos un kā Viktors Demidovs, nu pat arī paldies Viktoram, teica, iespējams, ka dzirdēsim arī vēsturiskus lēmumus vai ziņas attiecībā uz telekomunikāciju uzņēmumiem TET un Latvijas mobilais telefons turpmāko likteni, bet par TET un LMT tematu ekonomikas ministru Viktoru Valaini rīt no rīta iztaujās mani kolēģi.

0: Raidījumā labrīt, klausieties ceturksni pēc pulksteni septiņiem, tad arī par siltumu tarifiem valsts budžetu ZZS nākotni pēc neiekļūšanas Saimā. Bet turpinot par strateģiskām lietām, šogad būtiski ir pieaudzis Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīts caur Latviju un līdz ar ražas laiku pat laban šo pārvadājumu apjoms jau ir pārsniedzis pērn visa gada laikā caur Latviju pārvietoto graudu kravu apjomu no abām agresoru valstīm un tieši šodien graudu tranzītam arī pieaug dzelzceļa lietošanas maksa. Braucot caur Latviju vidēji par 25%. Tas ir krietni mazāk par valdības iepriekš uzdotajiem 300%. Plašāk par Krievijas graudu tranzītu un līdzšinējo kontroli Latvijā turpina Sintija Ambote.
1: Pērn visa gada laikā no Krievijas tranzītā pārvietot teju 652 tūkstošu tonu graudu, bet šogad līdz oktobrim šis apjoms jau pārsniedz 740 tūkstošu tonu. Tāpat arī no Baltkrievijas caur Latviju pārvadāto graudu apjoms ir būtiski pieaudzis. Pat laban nedz Nacionālie, nedz Eiropas Savienības tiesību akti gan neliedz pārvietot tranzītā graudaugu produktus no Krievijas un Baltkrievijas. Bet lai pārliecinātos, vai tie nav iegūti Ukrainas teritorijās, muita veic arī dokumentāro kontroli. Turpina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Inta Kovaļevska.
2: Un no Baltkrievijas, ja pagājušajā gadā tranzīta bija pārvietotas tikai 128 tonnas graudu, tad šogad 146 tūkstoši tonnu graudu. Līdz ar to mēs redzam, ka pieaugums no Baltkrievijas ievērojams, ja mēs saskaitam matemātiski vairāk nekā 2000 reizes, bet no Krievijas pārvietotu graudu apjoms pieaudzis nedaudz vairāk kā divas reizes. Uz gotu brīdi veica dokumentāru kontroli, nekādi pārkāpumi pagaidam nav konstatēti, bet gribas piebilst, mēs veicam kontroli, bet arī katra komersanta pienākums veikt arī savus iekšējos kontrolas pasākumus, lai pārliecinātos, ka kravas, ko viņi pārvada, pārkrauj, uzglabā, transportē, eksporta, importe, nav pakļautas sankcijām.
1: Tikmēr pārtiks un veterinārā dienesta robežkontrolas departamenta direktora Īveta Šice skaidro, ka dienesta inspektori no Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām kopš septembra beigām ir paņēmuši arī 19 paraugus, lai laboratorijā noteiktu graudu izcelsmi.
3: Un uz šodienu esam noņēmuši 19 paraugus, gan pamatojoties uz savu aizdomu, gan arī sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes kolēģiem. Arī pēc viņu lūguma esam noņēmuši paraugus, kas tālāk ir nosūtīti uz Bioru. Bior tātad tālāk nosūta šos paraugus citām laboratorijām, kas veic izmeklējumus, tad mēs gaidām šos te rezultātus. Tā kā pirmie paraugi tika noņemti septembra mēneša beigās, tad varētu domāt, kad oktobra beigas es varētu saņemt pirmās ziņas vai pirmos datus.
1: No šodienas stājas spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail Net pieņemtais dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas pieaugums Krievijas graudu tranzītam vidēji par 25%, kas esot augstākais, ko uzņēmums varēs piemērot balstoties uz Eiropas Savienībā noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Ziņo aģentūrai Leta norādījis uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko. Šādu lēmumu gan kritizēs arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo uzņēmums nav izpildījis valdības uzdevumu trīskāršot dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu Krievijas graudu tranzītam. Kulbergi ieskatā, lai ātrāk aizliegtu agresoru valstu graudu tranzītu, Latrail Net ir jālikvidē un tā funkcijas jānodod sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Savukārt uzņēmums paudis, ka infrastruktūras maksas noteicējs nevar piemērot brīvi izraudzītu tarifu vai ierobežot noteiktas valsts pārvadājumus, nepārkāpjot starptautiskās tiesību normas. Sintija Ambote, Latvijas radio.
0: Bet turpinot par graudiem vēl Latvijas graudu audzētāju kooperatīvas Latraps norāda, ka lielāka Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta plūsma caur Latviju pagaidām neietekmē Latvijā audzēto graudu pārvietošanas iespējas ostās. Par to iepriekš skaļi pauda bāžas lauksaimnieku organizācijas. Taču šīs tā vai tā šādas lielvalstu graudu kravas būtiski sāsina konkurenci kopējā tirgu. Vairāk stāsta kooperatīva Latraps pārstāve Ginta Bormane.
4: Tas Krievijas graudu tranzīts ir ievērojami palielinājies un tā kustība šobrīd notiek, bet mūsu līguma saistības, kas saistīts gan ar dzelzceļu, gan ar ostām, tas nav ietekmējis un šobrīd būtiski tāds ikdienas darbības sarežģījums nerada. Arī aktīvā graudu kulšanas sezona Latvijā ir noslēgusies, un galvenokārt šobrīd mēs strādājam ar

0: graudu eksportu, bet tas, kur mēs redzam tiešām lielus izaicinājumus, ir pārdot graudus. Krievijas graudi, protams, ir lētāki, un šis tranzīts, kas notiek caur Latvijas infrastruktūru, rada mums būtiskus izaicinājumus pēc tam tālāk globālajos tirgos. Un, nu, skaidrs, ka viņi ar savu cenu un savām arī tām prasībām, kas ir jāīsteno audzējot produkciju, ka viņi var nodrošināt lētāku produktu. Nu, šogad mēs to redzam īpaši izteikti, jo ir konkurences būtisks spiediens tirgos, kuros būtiskākais faktors ir zemākā cena, nu, piemēram, Āfrikas valstīs, jo šiem pircējiem, nu, ir saprotam nepieciešamība nodrošināt pārtikas pieejamību par iespējām zemākām izmaksām, un kas mums Latvijas ražotājiem nozīmē arvien sīvāku konkurenci par noiet iespējām tieši cenas dēļ. Tāpēc mēs uzskatām, ka jautājums par Krievijas graudu tranzītu caur Latviju, nu, nav tikai par tarifiem vai loģistikas kapacitāti vai par atsevišķu uzņēmumu komerciālajām interesēm. Tas skar godīgu konkurenci un, nu, jāskatās tās Latvijas lauksaimnieka ekonomiskās intereses tādā plašākā redzējumā. Un arī, man liekas, šis aspekts ir jāvērtē no valsts drošības apsvērumiem. Un, nu, ir jāsaprot, ka Krievijas eksporta ieņēmumi stiprina šīs valsts ekonomiku, kas turpina finansēt arī kara darbību pret Ukrainu.
1: Tā Latvijas graudu audzētāja kooperatīva Latraps pārstāve Ginta Bormane dienā, kad Krievijas-Baltkrievijas graudu tranzītam Latvijā par 25% paaugstināts tranzīta tarifs. Bet, nu, par vēl kādu no agresoru valstīm caur Latviju, šajā gadījumā nelegāli un hibrīda kara veidā plūstošu tranzītu par migrantiem. Atklājot dzinēju medību sezonu, Krāslavas novada Konstantinovas pagasta uzvarā vietējie mednieki notvēruši 8 robežu pārkāpējus. Tā viņiem ir pirmā reize, kad dzinēju medībās sastapti migranti. Medību kolektīva vadītājs uzsver, ka negribētos, lai kas tāds atkārtotos. Krūmos paslēpušos robežu pārkāpējus medību laikā var arī nepamanīt, un tās nejaušības dēļ var beigties arī letāli. Plašāk stāstīs mums to daļa vairāk kolēģi Anna Luīze Ruskuli no LSM Latgales redakcijas. Anna, izstāsti, kā mednieki sastapās ar šiem robežu pārkāpējiem.
2: Sveiks, Tālis, sveiki, klausītāji. Jāatzīst, ka dzinēju medību sezona Konstantinovas medību kolektīvam tiešām sākusies nevien ar medījumu, bet arī ar šiem te 8 nelegālajiem robežu pārkāpējiem. Sestdien 10. oktobrī Mastos pulcējās 21 mednieks un 7 dzinēji. Paklausīsimies, ko tad saka mednieku piedrības Konstantinova medību vadītājs Ivars Ķeķers.
3: Sāka dzīt mastu, protams, tajā galā atskanēja šāvieni. Pēc kāda brītiņa jau dzinēja, jau nāca kaut kur jau pa vidām. Tad atskanēja vēl viens šāviens, tur aļņu teļu nomedījām. Un tad, jā, tad dzinēja prācē, saka, kaut ko es pamanīšu mežā. Ja nesaprata, kas notiek vispār. Kāpēc visi bļauj un šāvieni gaisā. Viņi jau nāca no mežiņa tādā rindiņā, visi rindiņā paklausīgi. Protams, visi trīcēja, nezinu, vai no augstuma, vai no bailēm, jo tomēr mednieki visi ar ieročiem uz pleciem.
2: Medību vadītājs Ivars Ķeķers stāsta, ka migranti nav izrādījuši nekādas agresivitātes pazīmes, nav runājuši arī, nav spējuši komunicēt angļu valodā, taču likuši noprast, ka grib padzirties un paēst. Mednieki viņus pabaroja un padzirdīja, ko arī varēja novērot sociālajos medijos izplatītajos video. Kolektīva medību lauki ir pa tālu no Baltkrievijas robežas. Pa gaisa līniju tie ir 25 km, ko robežu pārkāpēji jau bija nogājuši līdz tika atrasti. Kādas pusstundas laikā sestdien ieradās arī robežsardze. Šo gadījumu komentē valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks Māris Pukinskis.
4: Varu viennozīmīgi pateikt, ka šī grupa ir tā, kuru, laikam, mēs sākām meklēt 8. datumā. Tas bija vēl no rīta puses, kad bija konstatētas robežu šķērsošanas pārkāpuma pazīmes. Ja tika iesaistīti 2 kinologi, darbojās arī NBS un valsts policija, bija izmantoti arī droni, bet vienā no purva apvidiem tika nozaudētas pēdas, jā, un līdz ar ko arī meklēšanas pasākumi bija pārtraukti.
2: Robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks Māris Pukinskis atzīst, ka migranti ļoti labi.

0: Viņi zina, ka tiek meklēti, viņi protot labi slēpties, izmantojot arī to starp guļammaisus, lai ar dronu tos būtu grūtāk identificēt. Savukārt pēdu zaudēšanu kinologu suņiem ir iespējama upju tuvumos un mitrās vietās. Tāli?
1: Jā, Anna, ko robežsargi šobrīd vispār novēro, kādas šobrīd ir tās jaunākās migrantu pārvietošanās tendences, jo nu, esam pieredzējuši, ka tās mēdz mainīties?
0: Jā, šobrīd robežsardze skaidro to, ka mainās šīs te robežpārkāpēju pārvietošanas tendences, ja iepriekš tas bija tuvāk robežai, šobrīd cilvēki, jeb šie robežpārkāpēji, jau dodas ar kājām tālāk no robežas, kā arī šajā gadījumā, kad tos noķēra mednieki, no kurienes jau vieglāk pārvadātājiem izvest migrantus. Jāatzīst, ka medību kolektīvam šis gan ir pirmais gadījums, kad medību laikā noķer robežu pārkāpējus. Tajā norāda, ka negribētos, lai tas vēl atkārtotos. Ja dzinējus var dzirdēt un mednieki zina, ka neveik šaut, konkrētajā sektorā, tad migranti ir klusi. Īpaši šobrīd, kad vēl kokos ir lapas, var sajaukt tos ar kādu meža zvēru, un rezultāts var būt letāls. Tāli?
1: Paldies. Tā kolēģa Anna Luīze Ruskoli no LSM Latgales redakcijas ziņojot par to, ka mednieki Krāslavs novad Konstantinos pagastu uzvarā notvēruši 8 robežu pārkāpējus. Kādus vēstījumus par Latviju pirms Saeimas vēlēšanām izplatīja Kremlim pietuvināti kanāli, kā tie mainījās kampaņas laikā un vai tie tika izplatīti koordinēti? Šos jautājumus sadarbībā ar informatīvās telpas monitoringa projektu DISINT AI 3 mēnešus pētīja Austrumeiropas politikas pētījuma centra kolēģis Mihails Nikulkins ir ieklausījies jaunākajos šo ekspertu secinājumos, jo šodien tie ir publiskoti. Kas tad ir tie galvenie, Mihail?
2: Sveiks tāli, jā. Vēlēšanu periods ir laiks, kad informatīvā telpa ir īpaši pakļauta ārvalstu ietekmes mēģinājumiem. Tā apgalvo pētnieki no Austrumeiropas politikas pētījuma centra, un tā piemēram apgalvojumu skaits par to, ka vēlēšanas ir bijušas nelegitīmas salīdzinājumā ar iepriekšējām parlamenta vēlēšanām, ir pieaudzis 4 reizes. Un runājot par galvenajiem pētījuma secinājumiem, viens no tiem ir, ka Kremļa vēstījumi par Latviju nebija jauni, taču tika pielāgoti priekšvēlēšanu dienas kārtībai. Tie jau ilgstoši balstās nelielā apgalvojumu kopā, piemēram, ka Latvija nespēja pastāvēt bez Krievijas, nav suverenā valsts, vājā krievvalodīgos, provocē karu ar Krieviju un godina nacismu, taču šoreiz tie tika pasniegti kā iespējamās vēlēšanu sekas, balsojot par Kremlim neizdevīgām partijām. Kremlim pietuvināto kanālu tīkla kodolu veido vien aptuveni 12 Telegram kanālu, kas regulāri pārpublicē cits cita tekstus. Kremļa vēstījumus par Latviju galvenokārt izplata auditorija, nesatura veidotāji. 4 no 5 gadījumiem, kad fiksēts kāds no vēstījumiem, atrodami komentāros un lielākās komentāru sadaļas ir Latvijas politiķu, partiju un mediju kontos. Bet vaicāta par kaut ko tādu, kas pētījuma gaitā pārsteidza pašus pētniekus, Austrum Eiropas politikas pētījuma centra direktora vietniece, vecākā pētniece Elīna Vroblevska, izcēla kādu konkrētu atklājumu. Klausāmies.
3: Izrādījās, ka viens no aktīvākajiem kontiem ir tā saucamais Graņa Svabodi, kas ir Baltkrievijā bāzēts konts, kurā darbojas Samuļs un kurā darbojas arī mums visiem ļoti labi pazīstamais Andrejs Mamīkins. Un tas bija tāds pārsteigums, jo viņi ļoti aktīvi veido šo te saturu. Viņu saturs ir ārkārtīgi pielādāts ar šiem te prokremliskajiem vēstījumiem attiecībā uz Latviju. Viņi veido arī saturu latviešu valodā, līdz ar to mēs šeit nevaram runāt par to, ka krievu valoda un latviešu valodīga auditorija tiek kaut kādā veidā nošķirta. Neviens netiek diskriminēts, diemžēl, tādā kontekstā.
2: Vēl viens interesants atklājums pētījumā. Ja Kremlim pietuvināto vēstījumu saturs acimredzami ir saskaņots, tad izplatītāju rīcība nevienmēr. Tā, piemēram, viens sankcijām pakļauts Kremlim pietuvināts Ukrainas politiķis, bijušais jau, aicināja balsot par Aleksēju Roslikovu paša kandidāta TikTok video. Tas, starp citu, bija vistiešākais ārvalstu mēģinājums ietekmēt vēlēšanas atklāti un caur leģitīmu kampaņu. Vienlaikus citos kanālos diezgan plaši tika izplatītas ziņas arī pret Roslikovu, piemēram par to, ka viņš ir it kā kadreiz sūdzējās valsts drošības dienestam par prokremlisko blogeri Romānu Samuļu. Interesanti arī, ka tajā vietā, lai vērstu savus vēstījumus pret kādām konkrētām partijām vai politiķiem, šķietami galvenais fokus šoreiz bija vērsts uz to, lai samazinātu vēlētāju aktivitāti.

aktivitāti. Arī pēc vēlēšanām tas turpinājās un zemo vēlētāju aktivitāti, balsu skaitīšanas, aizkavēšanas un vēlētāju aptaujas rezultātus komentētāji pasniedza kā pierādījumu tam, ka iznākums bija izlemts jau iepriekš. Un kaut gan šoreiz vēlēšanās tiešām

0: tā apgalvo pētnieki. Un ietekmes mēģinājumi citā starpā konstatēti vēlēšanu laikā Moldovā, Grūzijā un Armēnijā. Bet no sevis vēl gribēju piebilst, ka pētījums ir tiešām ļoti interesants, tajā apskatīti ļoti daudzi aspekti, un, ja ir vēlme, ar to var iepazīties Austruma Eiropas politikas pētījumu centra mājas lapā, sadaļā pētījumi. Tāli.
1: Paldies. Ļoti pilnīgs un interesants pētījums par Kremļa ietekmi. Paldies, sakām Mihailam Ņikulkinam, bet cīņa pret Krievijas ietekmi, agrāk arī okupācija Latvijā ir ilgusi gadu desmitiem, un ar to ļoti cieši saistīts arī nākamais temats. Lai uzstādītu pieminekli svešo varai spītējot, jāsavāc vēl 40 tūkstoši eiro. Pat laban savāktas jau teju 2/3 no vajadzīgiem 100 tūkstošiem ir tapis pieminekļa būvprojekts un sākta granīta iegāde. Pieminekli uzstādīs vietā, kur kādreiz atradās Rīgas radiotornis. Tajā Bruno Javojš 1963. Gadā lielā augstumā pacēla tobrīd padomju varas aizliegto Latvijas karogu, un tas tur plīvoja vairākas stundas. Ja piemineklim ziedojums izdosies savākt, to plānots atklāt nākamā gada beigās, turpina Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
2: Un mēs tagad lūdzam arī jau Rīgas domi sākt domāt par vietas iekārtošanu, jo tas ir Rīgas domas ziņā. Kā mēs redzam šeit tualete, tā nebūs. Mēs redzam šeit varbūt tās arī sen neremontētus celiņus, varbūt navērtī un pieminekļa pieejai būs skaists skvērs šeit skaistā vietā. Kanāla malas krastā, tā kā, nu, šeit būs pavisam savādāk. Bruno pats teica, ka tas nav man vienam, un tas ir ne tikai par sarkanbaltsarkanajiem karogiem, kas plīvoja dažādās Latvijas vietās, tas ir par bruņoto pretošanos, par cilvēkiem, kas pretojās ar vārdu, ar akcijām, atzīmējot 18. novembri visiem tiem, cilvēkiem, kas veltīja savas dzīvības, dzīves, nesadarbojās, nepiemērojās un gaidīja un izcīnīja neatkarīgu Latviju.

0: Lūk, tā, runājot par pieminekli svešo varai spītējot, un šī diena pieminekļa ziedojuma vākšanas aktualizēšanai nav nejauši, jo tieši šodien ir Bruno Javojš dzimšanas diena. Bet no ideāliem par brīvu Latviju pāriem pie demokrātiskas valsts realitātes, atteikties no Saeimas deputātu transporta un īres kompensācijām, tā vietā no reģioniem ievēlētajiem maksājot lielāko algu vai piemaksas, kā arī finansēt pārakstu vākšanu par dažādām likumdošanas iniciatīvām no Saeimas budžeta. Šādus priekšlikumus šodien konceptuāli atbalstījusi Saeimas juridiskā komisija, gatavojot grozījumus Saeimas kārtības rulī, lai jau steidzamības kārtībā savās pēdējās darba dienās tos varētu pieņemt aizejošā Saeima. Tikmēr citus ierosinājumus, piemēram par debašu laiku ierobežošanu un stingrākiem nosacījumiem deputātu uzvedībai, komisija nebija gatava atbalstīt. Vairāk Ilzes Kuzminis ierakstā.
1: Kaut 14. Saeima strādās vēl tikai 3 nedēļas, to laikā var pagūt labot kārtības rulli, kas regulē Saeimas darbu, ja vien tam piekrīt vairums deputātu. Frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāta Linda Liepiņa gan norādīja, ka mainīt rulli, nosakot, kā jāstrādā nākamajai 15. Saeimai, nebūtu pareizi.
2: Pieņemsim premjeram ierobežot runas laiku budžeta likuma skatīšanā. Nu, vai tas nešķiet jums kaut kā, tā kā tāda neliela atriebība Kulbera kungam par kaut kā? Nu, man tas absolūti neizbrīnītu. Ja? Kāda ir patiesa iemesla dēļ, vai jūs kādreiz no vienotības un judina uzzināsiet?
1: Tāpat viņa pauda neizpratni par to, kurš tad sagatavojis šos priekšlikumus, kas apkopoti pat 4 dažādās tabulās. Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības atzina, ka priekšlikuma autors galvenokārt ir viņš pats, taču iekļāvis tajā idejas, kas jau iepriekš vairāk kārt izskanējušas. Vismaz iesākt kārtības ruļa labošanu būtu palīdzība nākamajai Saeimai. Latvijas Radio Judins sacīja.
3: Visi tie jautājumi jau iepriekš diskutēti, un tas nav tā kā no gaisa ņemts, un tas nav saistīts ar jaunu Saeimas sastāvu. To, par ko mēs vienojamies, tas ir iepriekšējo garo diskusiju rezultāts.
1: Tomēr deputāti neatbalstīja ne priekšlikumus par īsākiem debašu laikiem, ne rosinājumu Saeimas prezidijam ierobežot deputātu tiesības filmēt plenārsēžu zālē. Toties atbalstu guva priekšlikums

0: izslēgt no saimas kārtības ruļa normas, kas ārpus Rīgas deklarētajiem deputātiem ļauj saņemt transporta un īres kompensācijas. Tā vietā no reģioniem ievēlētajiem būtu tiesības saņemt lielāku atalgojumu, kas savukārt būtu jāietver valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas jau nosaka parlamentāriešiem papildu samaksu par dažādu pienākumu veikšanu. Liene Gātere no progresīvajiem atgādināja, ka viņas pārstāvētā partija vēlētos, lai transporta un īres izmaksas sektu pašas partijas no valsts piešķirtā finansējuma. Taču, ja vairākums būs par piedāvāto risinājumu, varētu atbalstīt arī šo. Cik liela piemaksa no reģioniem ievēlētajiem būtu, par to vēl jāspriež. Visticamāk, tikai nākamajā saimā. Judins Pauda.
1: Tas ir ekspertu diskusija, bet nu, man ir skaidrs, ja tagad mēs neizdarīsim to svarīgo soli saistībā ar kompensācijām, nepateiksim, ka vairs nebūs, nu, tad nākamajā saima būs tāds pats un atkal būt vai nebūt. Manuprāt, mēs varam šo pirmo jautājumu atbildēt, ja tad būt vai nebūt, ja, un tad atbildēt, ka nē, kompensācijas vairs tādas nebūs.
0: Deputāti konceptuāli vienojās kārtības rulī iekļaut pantus, ka saimas budžetā jāparedz finansējums platformai, kurā iedzīvotāji var atbalstīt likumdošanas iniciatīvas, kas iesniedzams izskatīšanai saimā. Priekšlikumā, ko sagatavojusi valsts kancelēja, nav minēta platforma Mana balss LV, bet noteikts, ka šo finansējumu kāda organizācija iegūtu atklātā konkursā. Skaidrs gan, ka vislielākās iespējas uzvarēt šajā konkursā būtu Mana balss LV. Tās vadītājs Imants Breidaks Latvijas radio sacīja, ka vietnes uzturēšanai būtu vajadzīgi 370 tūkstoši eiro gadā. Šogad daļu nepieciešamā finansējuma piešķīrusi Kultūras ministrija. Nākamnedēļ par vietnes finansēšanu lems arī saimas mandātu un iesniegumu komisija. Jo savākti vairāk nekā 10 tūkstoši balsu par to, lai saima platformai nodrošinātu pastāvīgu finansējumu. Breidaks teica.
2: Lieliski, ka saima diskutē un apsver dažādas variantas risinājumus. No mūsu perspektīvas mēs valstī jau 7 gadus runājam par valsts finansējumu. Līdz ar to process ir daudzās pakāpēs un procesā. Ir prieks redzēt tiešām kustību, virzību. Vai šis vedīs līdz ātram rezultātam, kā deputāti pauda, ļoti ceram, ka jā. Kā jūs dzirdējāt, tiek bumba mētēta valdība, lai dara, lai saima dara. Taču tas, kas mums, protams, rūp, ir reāls rezultāts, nevis tikai diskusijas daudz gadu garumā.
0: Toties saimas darbu pātrināt varētu arī komisijā atbalstītais priešlikums, ka gadījumā jau uz kādu amatu ir tikai viens kandidāts, var balsot elektroniski. Ar vēlēšanu zīmēm šādos gadījumos arī turpmāk ievēlētu tikai valsts prezidentu. Par iespējamām izmaiņām kārtības rulī komisija turpinās lemt rīt. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
3: Bet nu par sportu un varbūt ne tikai par sportu, jo mazliet ārpus laukuma. Kur pazudis basketbolists Kristaps Porziņš? Šīs jautājums nu jau faktiski vairākas dienas uztrauc gan Latvijas basketbola līdzjutējus, gan Porziņa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors vadību. Porziņš ir izlaidis komandas treniņu nometni Havaju salās un arī 4 pārbaudes spēles, un par iemesliem publiski zināms nav gan drīz nekas. Un tā nav gluži ierasta prakse, un vairāk lūkojas ir izzināt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, nu, šī ir tāda ārkārtīgi savāda situācija, īpaši jau Ziemeļamerikas profesionālajā sportā, kur gandrīz visu par visiem stāsta publiski. Kas ir zināms, kur šobrīd ir Kristaps Porziņģis, kāpēc viņš netrenējas kopā ar Warriors komandu? Sveiks, Mārtiņ!
4: Jā, sveiks tālu, sveicināt radio klausītāji. Nu, dienu, kā tu saki, ārkārtīgi netipiska situācija, kur nu vēl Ziemeļamerikas profesionālajiem sportam, kur gandrīz par jebkuru spēlētāju un jebkuru arī organizācijas darbinieku var uzzināt, cik viņš pelna ikdienā, cik viņam atsiņā naudas un tā tālāk. Nu, tad, jā, nu, tagad gan jau ir skaidrs, ka Porziņš ir Golden State komandas mājvietā San Francisco, Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš šodien tiksies ar Warriors medicīnas nodaļas vadītāju Riku Celebrini, starp citu Porziņš par Celebrini metodēm tikko kā pievienojās Warriors. Pērnā sezonas otrajā pusē izteicās ļoti cildinoši, ka ārkārtīgi zinošs speciālists un jau uzreiz ir palīdzējis viņam ar tām veselības problēmām, kas viņam bija tobrīd. Bet, nu, jā, šis te milzīgais neziņas plīvurs tika uzburts diezgan bies. Šajā pirmsezonā, kā jau sacīja, 4 pārbaudes spēles Golden State Warriors komandai

0: Muguras, divas vēl atlikušas, principā rīt no rīta viena un vēl 17. oktobrī, un tad jau arī drīz sāksies sezona, bet Poziņas nav piedalījies nevienā un vēl arī nevienu treniņu nav aizvadījis. Ierasti ir tā, ka ja spēlētājs ir vai nu traumēts vai ir kādas citas veselības problēmas, tad viņš vismaz ir kopā ar komandu, piemēram, uz rezervistu soliņa, pārbaudas spēļu laikā vai tajā pašā mediju dienā, piemēram, nofotografējis atbildu žurnālistu jautājumiem. Kristaps nedarīja nevienu no šīm aktivitātēm. Tas jau ir diezgan specifiski, bet arī tie izteikumi no komandas puses, piemēram, galvenais treneris Stīvs Kers, sākotnēji teica, ka viņš nedaudz esot sazinājies ar Poziņu, bet pirms dažām dienām izteicās, ka pat nezina, kur Poziņas atrodas, kāds ir viņa veselības stāvoklis, un tas tiešām radīja tādu milzu apjukumu ne tikai Latvijas basketbola līdzjutējos, bet arī Ziemeļamerikā lasīja daudz atsauksmi. Par to, kā tas vispār tā var būt, ka nezinu, kur ir viens no apmaksātākajiem komandas spēlētājiem. Nu, piemēram, arī Golden State Warriors basketbolists, viens no veterāniem, Draymonds Greens, viņš ikdienā veido savu raidierakstu, arī viņš izteicās par Porziņģi, un tur arī saklausāmas dažas tādas saudabīgi mīklainas frāzes paklausāmies.
1: There's been a lot of questions about Porzingis. When is he coming back?
2: Esmu saņēmis ļoti daudz jautājumu par Porziņģi. Kad viņš atgriezīsies? Vai esi ar viņu runājis? Tādā garā. Lai cik bieži cilvēki to jautātu, atbilde nemainīsies. Kad viņš atgriezīsies, visi par to uzzinās. Nedomāju, ka tiks paziņots, ka viņš gaidāms atpakaļ, piemēram, pēc nedēļas. Ja jāsavēt kārtībā veselība, kaut gan neviens no mums nezina, vai tā ir, tad parasti tā nenotiek. Domāju, ka tiklīdz viņš būs gatavs, uzreiz arī atgriezīsies. Cilvēki turpinās uzdot šo jautājumu, bet atbilde paliks tā pati. Nav jēgas turpināt to pašu jautāt atkal un atkal, bet mēs visi vēlam viņam veselību un drīzu atgriešanos laukumā, lai no kā arī viņš šobrīd atlaptu. Bet mēs komandā jau izmēģinām citus pieciniekus un virknējumus laukumā, jo nezinām, cik ilgi viņš nebūs pieejams.
0: Tālu Golden State Warriors komandas basketbolists Draymonds Greens par Kristapu Porziņģi. Kā jau sacīja, informācijas, oficiālas informācijas ir ļoti maz. Jālas pa tādām mazām druskām un kaut kā jāmēģina likt kopā, lai vispār saprastu, kas notiek tāli.
3: Jā, Mārtiņ, oficiālas informācijas un faktu tātad publiskajā telpā gandrīz nav kā. Pat secinājām, tāpēc arvien vairāk ir dzirdamas dažādas spekulācijas, arī tādas diezgan neglaimojošas baumas. Kādas ir versijas par Porziņģa prombūtni un kā ar to pamatu tām?
0: Tiešām, meklējot informāciju, esmu uzdūries dažādām versijām, varbūt tās absurdākās neminējuši, bet tiešām tur tas spektrs ir ārkārtīgi plašs, bet vienīgais, kam es atradu aizmetni un kas visticamāk arī ir tā problēma, joprojām ir tas, ar ko Kristaps Porziņas cīnās jau diezgan ilgu laiku, vairāk nekā gadu, posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms, ir POTS, tas viņam sāk kad viņš jau spēlēja Boston Celtics komandā, kad pārslimoja vīrusu, un tad šis sindroms tad sāk viņu nomocīt. Īsumā un īsos vārdos raksturojot, tas ir sindroms, kas ietekmē veselību, ja tu esi guļš stāvoklī un piecelies stāvus, varat arī klausītā iedomāties, kā tas ir guļet, izkāpt no gultas pieceļties un tikai to izdarot, jums sirdsdarbība pātrinās par vismaz 30 sitieniem minūtē. Tas savukārt ķermenim rada papildu stresu un tādu pārliecību, šaubas, un tad tālāk jau aiziet psiholoģiskais aspekts, jautājums, cik viegli un ātri tu spēji tikt ar to galā psiholoģiski. Esmu tā informācija, ko uzzināju šodien no tiem, kas zina vairāk, tad saka viņi, ka šis ir tas iemesls, un atkal tātad šis sindroms ir pārņēmis Kristapu visticamāk, un tāpēc arī viņam sezona pagaidām vēl nav sākusies. Katrā gadījumā jāvēl veselību un atgriešanos laukumā cerams jau drīz. Tāli.
3: Kad tad sākas jaunā NBA sezona, kāds tās ievads ir plānots tieši arī Warriors klubam?
0: Jaunā NBA sezona sāks jau pavisam drīz, 20. oktobrī pēc Latvijas laika, diezgan parocīgā laikā arī, bet Warriors komandai pirmā spēle 22. oktobra rītā 5:00 pret Los Angeles Lakers izbraukumā. Es diezgan droši sacījuši, ka diezin vai Kristaps Porziņas tajā piedalīsies, bet cerams, ka piedalīsies, brīnum arī vēl var notikt, bet tātad pavisam drīz jau arī sāksies jaunā NBA sezona, varēs sekot tai līdzi. Tāli.
3: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu. pēcpusdienu to veidojam mēs tālas Eipors, Ilza Agintarigu, Uldis Grīnbergs un Ernests Valts. Fjodorovs redzījums pēcpusdienu katru darba dienu 16. Un...

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šīs ir nediplomātiskās pusdienas, un ar jums kopā esmu Uģis Lībiec, Latvijas radio ziņdienesta, un doktore un Aleksandra Bērziņa-Čerenkova no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Šonadēļ mēs pievērsīsimies otrai Atlantijas okeāna pusē, Brazīlijai, kur prezidenta vēlēšanas ir kļuvušas par ļoti nozīmīgu pārbaudījumu ne tikai valsts politiskajai nākotnē, bet arī valsts un vietai un lomai ar vien sašķeltākajā starptautiskajā sistēmā.
2: Labdien, cienījamie klausītāji! Un dienu pēc Latvijas vēlētājiem 4. oktobrī vairāk nekā 125 miljoni, tie ir gandrīz 79% balsstiesīgo Brazīlijā, devās uz vēlēšanu iecirkņiem pamatīgi augsta dalība, lai vēlētu Brazīlijas nākamo prezidentu. Un šajā pirmajā vēlēšanu kārtā Flavio Bolsonaro, tas, ka uzvārds ir pazīstams, tas tā nav sakritība, jo tas ir bijušā prezidenta Jairu Bolsonaro dēls, ieguva 47% balsu rastīti. Savukārt pašreizējais prezidents Luis Inácio Lula da Silva, jeb Lula, saņēma 45%
1: Jā, un tā kā neviens no kandidātiem nav ieguvis absolūto balsu vairākumu, tad 25. oktobrī notiks vēlēšana otrā kārta. Nu, laikam nākamais Brazīlijas prezidents vēl nav zināms, ir novērojams, ka Bolsonaro liberālā partija ievērojami ir nostiprinājusi savas pozīcijas kongresā, nu tādējādi arī potenciāli apgrūtinot Lulas valdīšanu pat atkārtotas uzvaras gadījumā. Nu, lai gan Rīga no Brazīlijas galvaspilsētas Brazīlijas atrodas aptuveni vienieka 10 000 km attālumā, mums tomēr bija interesanti ieskatīties, ko tad šīs vēlēšanas nozīmē arī plašākā starptautiskā mērogā.
2: Jā, Brazīlija ir Latīņamerikas kontinenta lielākā ekonomika, tā ir ietekmīga BRICS dalība valsts, nozīmīga tirdzniecības partneri gan Ķīnai, gan Amerikai. Un šodien mēs redzam divus kandidātus, kuriem ārpolitikas vīzijas ir gana atšķirīgas.
1: Lulas ārpolitikas pamatā ir strateģiskā autonomija, daudzpusēja diplomātija un sadarbība ar globālo dienvidu valstīm. Un viņa mērķis uzturēt attiecības ar dažādām lielvarām, vienlaikus nepieļaujot Brazīlijas politisko atkarību no vienas no tām. Tas ietver BRICS stiprināšanu, attiecību uzturēšanu ar Vašingtonu un arī ekonomiskās sadarbības attīstīšanu ar Ķīnu.
2: Jā, un Flavio Bolsonaro piedāvā atšķirīgu virzienu. Viņš vēlas ciešākas attiecības ar Donaldu Trumpa administrāciju ASV, runā par plašāku sadarbību drošības jomā un grib arī panākt vienošanos par tirdzniecību un strateģiski nozīmīgajiem derīgajiem izrakteņiem ar ASV. Un paudis atbalstu Brazīlijas dalībai Trumpa iniciatīvā Shield of the Americas, jeb Ameriku vairogā.
1: Nu šeit gan jāpiezīmē, ka tomēr Brazīlijas ekonomiskās attiecības šo politisko izvēli padara daudz sarežģītāku. Jo pagājušajā gadā Brazīlijas tirdzniecības apjoms ar Ķīnu sasniedz aptuveni 170 miljardus ASV dolāru, un tos ar Brazīlijas eksports uz Ķīnu vien veidoja aptuveni 100 miljardus. Salīdzinājumā preču tirdzniecība ar ASV ir vairāk kā divreiz mazāk, tikai 83 miljardi dolāru. Un Ķīna lielos apjomos iepērk Brazīlijas sojas pupas, dzelzsrūdu un arī naftu. ASV joprojām ir svarīga rūpniecības preču tirdzniecībā, investīcijās un arī pakalpojumu sektorā. Taču Ķīna tomēr ir pārliecinoši lielākais Brazīlijas eksporta tirgus.
2: Jā, un interesanti, ka daudzi Brazīlijas lauksaimniecības uzņēmumi it kā jau ir atkarīgi no Ķīnas pieprasījuma, vai ne? Bet politiski viņi atbalsta labējos spēkus. Tas nozīmē, ka pat tādai Bolsonaro valdībai un viņa vīzijai, kas vēlas šīs ciešākas attiecības ar Vašingtonu, tik un tā būtu jārēķinās ar ievērojumiem ekonomiskiem ierobežojumiem attiecību pasliktināšanā ar Pekinu. Tādēļ vēlēšanas Brazīlijā nav vienkārši tāda izvēle, nu pagriezīsimies uz Ķīnu vai pagriezīsimies uz ASV. Šeit runa tomēr ir par to, kā tad Brazīlija plāno orientēties abu lielvaru pieaugošajā konkurencē.
1: Nu, skatoties uz vēlēšanu pirmās kārtas rezultātiem, ir tiešām jāuzdod jautājums. Tad, nu, kāpēc Brazīlijas

0: sabiedrība ir tik sašķelta. Nu, jāatzīst, ka Brazīlijas politika ir vienkārši kļuvusi ļoti polarizēta, taču šo dalījumu nu nevar izskaidrot tikai, nu, kā, nu, piemēram, kā konflikts ar bagātajiem un nabadzīgajiem. Lulas strādnieku partija vēsturiski ir piesaistījusi vēlētājus ar zemākiem ienākumiem, arotbiedrību pārstāvis un cilvēks, kuri guvuši labumu no dažādām nu, sociālām atbalsta programmām. Viņa politiskā identitāte joprojām ir cieši saistīta ar nabadzības mazināšanu un sociālo iekļaušanu.
1: Nu, Bolsonaro kustība smeļas atbalstu spēcīgu no, piemēram, evaņģēlisko kristiešu vidus, konservatīvais vēlētājs atbalsta šo kandidātu, lauksaimniecības uzņēmēji, kā minējām jau, un arī tie cilvēki, kuriem īpaši svarīga ir sabiedriskā drošība, korupcijas apkarošana un tradicionālās vērtības, vērtību jautājumu, kā vienmēr polarizētās sabiedrībās ir svarīgi.
0: Tomēr šīs vēlētāja grupas savstarpēji tomēr arī pārklājas un politiskās izvēles ievērojami atšķiras arī starp dažādiem reģioniem. Lula tradicionāli ir īpaši populārs Brazīlijas ziemeļaustrumos, savukārt Bolsonaro kustībā ir spēcīgākas pozīcijas valsts dienvidos un vairākos citos reģionos.
1: Jā, un tāds centrāls jautājums, protams, ir noziedzības jautājums. Daudz Brazīlijas iedzīvotāji ir tiešām neapmierināti ar organizētās noziedzības izplatību un to nedrošību, ko tā nes. Un tāpēc Bolsonaro savas kampaņas centrā izvirza stingru policijas uzraudzību, kriminālu politikas pasākumus. Nu, un, protams, arī ekonomiskās neapmierinātības jautājumi, kur nu bez tiem. Pat tad, ja valsts ekonomiskie rādītāji uzlabojas un Brazīlija milzīga ekonomika, iedzīvotāji tik un tā, viņi saskarās, kā jau visur, ar augstām dzīves izmaksām, nepietiek tās aldziņas līdz mēnešu beigām, finansiāla nedrošība, neapmierinātību ar publiskajiem pakalpojumiem arī tas.
0: Un, lai uzzinātu vairāk par to, kāda tad ir pašreizajā gaisotne sabiedrībā redzot šādus provizoriskos rezultātus, jautājām šo Sanpaulu dzīvojušam žurnālistam Markusam Alvesam.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: And one way to see the division of the country is by placing Lula.
4: Viens no veidiem, kā saskatīt valsts sašķeltību, ir saistot Lulu ar nabadzīgāko sabiedrības daļu, proti valsts ziemeļaustrumu daļu. Tas ir reģions, kur viņš vienmēr ir ieguldījis visvairāk pūļu, jo tas bija ļoti nabadzīgs un trūcīgs reģions. Tāpēc savu pirmo divu termiņu laikā viņš šajā reģionā guva ievērojumus panākumus, atbalstot šīs kopienas ar sociālajām programmām un, ziniet, cīnoties arī pret badu šajā apvidū. Tāpēc šajā valsts daļā viņam ir ļoti lojāli vēlētāji. Savukārt otrā pusē ir Bolsonaro ģimene. Viņiem līdzi ir visa šī sabiedrības daļa, kas vēlas liberālāku pieju un mazāku valsts iejaukšanos politikā. Mēs varam viņus uzskatīt drīzāk par eliti, drīzāk kā uzņēmējus, kuri vēlas lielāku brīvību, lai valstī kopīgi ekonomiski attīstītu uzņēmēju darbību. Taču viena lieta, ko manuprāt ir svarīgi pieminēt, ir tā, ka viņi abi, Lula un šobrīd arī Bolsonaro, ir bijuši cietumā par korupcijas schēmām. Tāpēc varam tikai minēt, cik sarežģīti abām pusēm var būt iestāties pret korupciju. Tāpēc, ja paskatās uz aptaujām pirms otrās kārtas, ir redzams, ka no abām pusēm valda liela nenoteiktība. Dažas aptaujas rāda, ka uzvar Lula, citas, ka uzvar Bolsonaro. Un šīs nākamās nedēļas būs izšķirošas abām pusēm, lai iegūtu savā pusē svārstīgos vēlētājus, kuri pāriet no vienas puses uz otro. Bolsonaro aptauju sākumā jau bija izvirzījies vadībā, bet šonadēļ viņš tika pieķerts izplatot viltus ziņas par prezidentu Luisu Inasiju Lulu da Silvu un viņa saistību ar kādu notiesātu baņķieri Brazīlijā, kuram patiesībā nebija nekāda sakara ar Lulu. Tātad Bolsonaro bija vienošanās ar šo baņķieri, un ziņās šie meli tika atmaskoti. Un Lula šonadēļ atkal ieņēma pirmo vietu vēlētāju atbalsta ziņā.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
0: Brazīlijas vēlētāji galvenokārt jau lemj par savas valsts nākotni, taču vēlēšana rezultāts tiešām ietekmēs to, vai Latīņa Amerikas lielākā ekonomika turpinās īstenot šo tad, nu, diezgan neatkarīgo ģeopolitisko kursu, vai arī tomēr nu, kritīs tajos Trumpas lazdos un tuvināsies Vašingtonai.
1: Nu jā, nevar jau arī aizmirst to plašāko kontekstu, jo Brazīlijas vēlēšanas notiek laikā, kad visā Latīņamerikā mainās politiskais līdzsvars. Labējās partijas un kustības ir nostiprinājušās, piemēram, Argentīnā, Čīlē, Ekvadorā, Bolīvijā un Kolumbijā. Lai gan šīs kustības, protams, nevar tās ir savstarpēji atšķirīgas, bet daudz

0: no tām ir guvušas atbalstu pateicoties tieši tai sabiedrības neapmierinātībai ar noziedzību, inflāciju, ekonomisko stagnāciju un tām nespējīgajām politiskajām institūcijām.
1: Protams, būtu kļūdaini uzskatīt, ka šīs problēmas ir radušās tikai iekšpolitisku procesu rezultātā. Amerikas Savienotajām valstīm jau vairāk nekā gadsimtu ir bijusi ļoti nozīmīga loma Latvijas-Amerikas politiskajā un ekonomiskās attīstības veidošanā. Un šeit mēs varam minēt to pašu Gvatemalu, arī Venecuēlu, nu, jau arī Brazīliju un daudzas citas reģionu valstis.
0: Nu, un ASV, kur tad bez ekonomikas ietekme izpaužas arī tur, 80. Gadu parādu krīzē un 90. Gadu tirgus reformu laikā tā sauktā Vašingtonas konsensa politika diezgan būtiski pārveidoja Latvijas-Amerikas ekonomikas. Dažas reformas, jā, palīdzēja stabilizēt inflāciju, bet nu, mēs jau arī zinām, ka tās stabilizējošās reformas to sociālās sekas mēdz būt, maigi sakot, nevienmērīgas. Un papildu dimensiju radīja karš pret narkotikām. Vašingtona atbalstīja militarizētu narkotika apkarošanas politiku visā reģionā. Tajā pašā laikā pašām ASV gan saglabājoties kā vienam no lielākajiem nelegālo narkotiku patēriņu tirgiem.
1: Tas gan nenozīmē gluži, ka Vašingtona būtu atbildīga par visām Latvijas-Amerikas problēmām. Arī pašām vietējām valdībām, politiskajām elitēm un institūcijām ir bijusi būtiska loma, tomēr nu, mūsdienu nedrošību, nevienlīdzību un neusticēšanos valsts institūcijām nevar pilnībā izprast, ignorējot arī šo te plašāko vēsturisko kontekstu. Un tagad Trumpa administrācija atkal cenšas veidot ciešākas attiecības ar valdībām, kuras tomēr vairāk vai mazāk sola šīs problēmas, bet atrisināt.
0: Nu jā, ko tad ASV prezidents Donalds Trumps? Nu, viņa reģionālā stratēģija uzsver migrācijas kontroli, organizētās noziedzības apkarošana viņam ir svarīga, sadarbība drošības jomā, strateģiski nozīmīgie derīgie izrakteņi un samazināt Ķīnas ietekmi. Tas ir, protams, atjaunojis diskusijas par tā saukto Monroe doktrīnu un vēsturisko priekšstatu par rietumu puslodi, nu kā ASV īpašās ietekmes sfēru.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
1: Un tagad pirms noslēdzam raidījumu pienācis laiks arī deserta sadaļai. Un šoreiz mēs dosimies uz Amazonas lietusmežiem, kas ir viena no neparastākajām ekosistēmām uz mūsu planētas. Un tie klāja arī masīvu teritoriju tieši Brazīlijā. Amazonas reģions aizņem aptuveni 6,7 miljonus kvadrātkilometru. Un tajā atrodas arī pasaulē lielākie tropiskie lietusmeži. Tajos aug aptuveni 390 miljārdi koku, un tie ir arī mājvieta ārkārtīgi daudzveidīgai dzīvnieku un augu pasaulē.
0: Jā, ne tikai dzīvnieku un augu pasaulē, bet arī, protams, simtiem pamatiedzīvotāju kopienām šīs ir mājas. Un, iespējams, viens no pārsteidzošākajiem faktiem ir tas, ka Amazonas meži palīdz radīt paši savus nokrišņus. Koki atmosfērā izdala tik milzīgu daudzumu ūdens tvaiku, ka veidojās tās augtās lidojošās upes. Tās savukārt pārvieto mitrumu pāri Dienvidamerikai un palīdz uzturēt lauksaimniecību arī tālu ārpus lietusmežiem. Amazonas meži uzkrāj milzīgu daudzumu oglekļu, starp citu arī. Tādēļ to saglabāšana ir būtiska globālā klimata stabilitātei. Tās ir tās pasaules plaušas.
1: Taču mežu izciršana un nelegālā derīgo izrakteņa ieguve, lauksaimniecības paplašināšanās un temperatūras paaugstināšanās visu šo ekosistēmu pamatīgi apdraud. Un Lulas prezidentūras laikā Amazonas mežu izciršanas apjoms ir būtiski samazinājies un pagājušajā gadā sasniedzot aptuveni 5800 kvadrātkilometru.
0: Flaviju Bolsonaro sola līdz 29. Gadam izskaust nelegālo mežu izciršanu. Viņš arī atbalsta uz tirgus mehānismiem balstītu dabas aizsardzību. Bet viņa ieceres atvieglot to vides regulējumu tomēr nav gājušas secen bažām, īpaši ņemot vērā to, ka nu, mežu izciršanas pieaugums jau viņa tēva, teiksim, prezidentūras laikā bija diezgan pamatīgs. Nu, nav it kā bērni atbildīgi par tēvu grēkiem, bet.
1: Un kā norāda domnīca Chatham House, tad Brazīlijas pāreja uz atjaunīgo enerģiju varētu turpināties neatkarīgi no vēlēšanu rezultātu, jo to atbalsta no arī pamatīgas privātās investīcijas. Savukārt lietusmežu aizsardzība daudz tiešāk ir atkarīga no valdības politiskajiem lēmumiem un arī vides aizsardzības prasību ievērošanas kontroles.
0: Ar to arī noslēdzam šodienas nediplomātisko pusdienu raidījumu. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajā reizē.
1: Tiekamies jau pēc nedēļas.

0: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
1: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Vien dienu pēc savas oficiālās stāšanās amatā savā pirmajā ārvalstu vizītē uz Latviju devusies jaunā Igaunijas prezidente Ille Madise. Sarunās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču Rīgas pilī īpaša uzmanība pievērsta drošības un aizsardzības jautājumiem, kā arī divpusējai ekonomiskajai sadarbībai. Līdzinējā tiesību sardze un konstitucionālo tiesību eksperte valsts galvas amatā tika ievēlēta pirms vairāk nekā mēneša un sagaidāms, ka arī prezidents amatā cilvēks un tiesiskums būs dažas no Madises darba prioritātēm, turpina Igaunijas prezidenta kancelejas direktors Pāvo Negene.
4: Prezidents Madise on väga palju rõhutanud usalduse.
5: Prezidenta Madise ir stingri uzsvērusi nepieciešamību Igaunijā atjaunot uzticību, kā arī nozīmi radīt cerību nākotnei un drosmes veicināšanai. Esmu pārliecināts, ka šie ir trīs pamatvirzieni, kas tuvāko gadu laikā izpaudīsies dažādos veidos. Savā uzrunā prezidente Madise patiesībā uzsvēra nepieciešamību atjaunot uzticību, vai tas ir amatpersonām, žurnālistiem, ārstiem, policijai vai kādam citam. Šī uzticība ir grauta, tāpēc prezidentei ir loma un iespēja tuvināt Igauniju.
3: Rīt no rīta Igaunijas prezidenta dosies vizītē uz Somiju, Helsinkos tiekoties ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu. Šogad būtiski pieaudzis Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīts. Līdz ar ražas laiku pat laban no Krievijas pārvadāti 742 tūkstoši tonnu, kas jau pārsniedz visa pērnā gada apjomu. Tāpat arī no Baltkrievijas caur Latviju pārvadāto graudu apjoms būtiski pieaudzis. Tikmēr dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa graudu tranzītam no šodienas vidēji pieaugs par 25%, kas ir krietni mazāk par valdības uzdoto šo maksu agresoru. Ar valstu graudu tranzītam trīskāršot, turpina Sintija Ambote.
6: No šodienas stājas spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail Net pieņemtais dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas pieaugums Krievijas graudu tranzītam vidēji par 25%, kas esot augstākais, ko uzņēmums varēs piemērot balstoties uz Eiropas Savienībā noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Šādu lēmumu gan kritizēs arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo uzņēmums nav izpildījis valdības uzdevumu trīskāršot dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu Krievijas graudu tranzītam. Tā, lai ātrāk aizliegtu agresoru valstu graudu tranzītu, Latrail Net ir jālikvidē un tā funkcijas jānodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
3: No nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ministru kabinets šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu, nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Bet ar Eiropas ekonomikas zonas grantu atbalstu līdz 2031. Gadam Latvijā ieguldīs teju 51 miljonu eiro civilās aizsardzības un sabiedrības noturības stiprināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas austrumu pierobežas reģioniem. Par to informē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā. Investīcijas paredzētas patvērtņu tīkla attīstībai, kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un iedzīvotājiem gatavības uzlabošanai krīzes situācijās un atbalstu sniegs arī slimnīcām. Un vēl rīt no pulksteni 3 dienā 10 minūtes Igaunijas teritorijā tiks veikta trauksmes sirēnu pārbaude un tās dēļ Valkas novada iedzīvotāji iespējams arī varēs dzirdēt sirēnas. Par to informē krīzes vadības centrā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%.

0: Jā, gaidāms mākoņiens laiks, naktī vietām neliels lietus, taču no rīta Kurzemi sasniegs plašāka nokrišņu zona. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 4-7 grādi, jūras piekrastē 8-10 grādi. Rītdienā daudz vietu brīžiem līs lietus, pūtīs dienvidu vējš 4-9 metri sekundē, no rīta jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, savukārt no dienas vidus Kurzemē vējš iegriezīsies no rīta. Un gaisa temperatūra rītdienā būs 9-13 grādi. Rīgā arī būs mākoņiens laiks naktī un dienas pirmajā pusē bez nokrišņiem.
1: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
2: 17.5. kā vienmēr esam klāt. Esiet sveicināti studijā Ilis Jansons, kopā ar mani Ernests Valsts Fjodorovs un Marion Baunkalni, kā vienmēr visu tur savās mazajās rociņās kopā, lai raidījums skanētu līdz pat pulkstenes 18. Šodien sākšas raidījumu ar krāsām. Kāpēc? Nu, jā, nu tā zaļā kļūst ar katru dienu arī mazāk dabā, bet jautājums jums, radioklausītāji, kāda krāsa jums asociējas ar ko? Piemēram, man ieraugot kaut kur plīvojam rozā lentīti, pirmā asociācija ir, ka kaut kur tepat blakus jābūt stendam vai pasākumu vietai, kas veltīta krūtsvēža tematikai. Es nelieku, jo tā tiešām ir, un arī šobrīd skatoties uz žaketes atlociņu, ir pilnīgi skaidrs, kāpēc tur ir piesprausta tad maza rozā lentīte. Kam tūlīt jūs to noskaidrošu? Tad rakstiet mums, šeit ir tiešām asociācijas. Kādas jums ar kuru krāsu ir izveidojušās asociācijas, uzrakstiet. Mums būs interesanti pēc tam lasīt, un tās var būt visdažādākās krāsas vai viena krāsa. Nu, kā jums sanāk? Latvijas Radio .lv mūsu interneta vietne, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Starbrīdis vai WhatsAppā mums tālruņa numurs 25660440. Rakstiskā vai arī mutvārdu veidā tur variet atstāt savu tātad ziņu. Bet kāpēc tad viss par krāsām šobrīd? Tad oktobris visā pasaulē krūts veselības mēnesis, laiks, kad īpaši uzmanību tiek pievērst krūts vēža profilaksei, saulēcīgai diagnostikai un zināšanām, kas palīdz cilvēkiem rūpēties par savu veselību. Pavasariņu klīniskā universitātes slimnīca ir izveidojusi šogad, un tas notiks rīt, nu tāda īpaša pasākuma, kurš varētu teikt, ir gandrīz divās daļās, bet nu, viens ar otru ir cieši saistīts, un par to tad šodien mēs tūlīt arī vairāk runāsim raidījumā Starbrīdis. Mani studijas viesi, Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors, Pavasariņu klīniskās universitātes slimnīcas krūtis slimību centra virsārsts Arvīds Irmejs, sveicināti.
3: Labdien.
2: Un mākslinieca gleznotāja Dite Lūse.
4: Labdien.
2: Mākslinieca, es ar jums drusciņu sākšu.
4: Labi.
2: Jūs esat šī pasākuma nu, tagad jau tāda pilnvērtīga dalībniece. Kas jūs pamudināja tomēr rīkot izstādi šajā gadījumā Stradiņas slimnīcā?
4: Profesors Pēters Stradiņš man uzrunāja, un uzreiz bija tā doma, ka šos divus pasākumus varētu saistīt kopā, ka mana izstāde kaut kā viņu novērtēja kaut kādā ziņā kā sievišķīgu izstādi. Es pieļauju, ka iespējams, ka ne visi skatītāji piekritīs, bet varbūt, ka tā ir, un ka kaut kādā ziņā tā varētu arī saistīties ar šo rozā krāsu un arī ar sieviešu veselības problēmām kaut kādā veidā, un reizē arī varbūt es varētu teikt, ka tā izstāde, nu, kā lai saka, tā problēma, par ko mēs tūlīt runāsim, ir ārkārtīgi nopietna. Bet tajā pašā laikā tā izstāde varētu būt kaut kādā veidā tāds atslodzes punkts visai tai smagajai sarunai, kas mums rītā būs priekšā.
2: Un cerams ļoti produktīvais sarunai. Jā. Tātad, lai arī tas izdos. Bet tomēr, profesori, nu jāsāk stāstīt. Ļoti nopietna programma rītdien, un tā patiesībā ir iezīmēta kā pēcpusdiena. Tas nozīmē, ka arī patiesībā ļoti intensīva.
3: Jā, no vieniem līdz no vismaz četriem pēcpusdienā.
2: Un tas ir ļoti īsts laika periods.
3: Jā, nu tā ir. Un es gribu teikt, ka šis pasākums, lai gan viņš tiek rīkots Stradiņas slimnīcā, tad tur ir tāda ļoti nopietna sadarbības partneri. Proti ir jā, Rīgas Stradiņu universitātes onkoloģijas molekulārās ģenetikas institūts, kas nodrošinās šos ģenētiskos testus, pa ko vēl tad raidījuma laikā runāsim. Jā. Un ir ļoti svarīgs arī mūsu tāds ziedotāju, partners, sponsors, kompānija Lindex, kura tagad arī oktobrī tieši savos veikalos veic kārtējo jau tādu igadējo ziedojumu kampaņu, lai šos ģenētiskos testus mēs nodrošināt, jo tie tiek veikti tieši par Lindex kompānijas savākto naudu oktobrī šī krūts veselības mēneša ietvaros.
2: Nu, ja mēs esam tomēr par tiem ģenētiskiem klīniskiem testiem.

0: sākuši runāt, tad man ir personiski liels pārsteigums, jo mēs esam ļoti maz runājuši manos raidījumos, kas nav gluži starpdīdz, bet raidījums kā labāk dzīvot, kur mēs esam pievērsušies krūtis veselības tematikai ļoti daudz par šiem faktiski testiem mēs neesam runājuši nemaz. Kāpēc? Tā ir jocīgi, vai ne? Es uzdodu šo jautājumu, bet kaut kāds iemesls ir, kāpēc mēs tik maz esam runājuši.
1: Es varbūt mēģināšu tā kā, no atbildēt ar to savu domu, ka Stradaņu universitāte ir pēdējos 20-25 gadus diezgan aktīvi pētījusi pārmantotā krūtsolnīca vēža problēmu Latvijā. Un uz doto brīdi mēs varam diezgan droši teikt, ka vismaz 6% no visiem krūts vēžiem ir saistīti ar ģenētiskām izmaiņām divos gēnos BRCA1, BRCA2 un 23% no olnīcu vēžiem ir pateicoties šai izmaiņai. Un šo izmaiņu faktiski ir iespējams izdarīt ar ļoti vienkāršu testu vienreiz sievietei viņas mūžā. Kas maksā, pašizmaksas 150 eiro, tāda komercena varētu būt 300 eiro, ko būtu jāiegulda faktiski katrā Latvijas sievietē 25 gadu vecumā.
0: Un tā samazina attiecīgi šo faktiski nākamo stadiju, pieņemsim, ja pat ja slimība pēc kāda laika varētu attīstīties, tur samazināt šo iespējamību, faktiski līdz nulē.
1: Ideālā pasaulē, vai ne, ja viss sievietes aktīvi testētos, ja viss aktīvi piekristu ārstu rekomendācijām par profilaksu vai agrīnu diagnostiku, tieši tā, tad faktiski, mēs varētu šajā grupā nevajadzētu būt ielaistiem audzējiem praktiski, un ir arī jau kaut kāds profilaksas iespējas, kādas sievietes drosmīgākas kā Angelina Jolie, kuras saka, es tur negaidīšu pa to, varbūt to mazo audzēju, ko atkarās magnetiskajā rezonancē. Valsts nodrošina šo, teiksim, mastektomiju ar tūlītē rekonstrukciju krūšu. Tad es izvēlos tādu, tādu drosmīgāku soli.
0: Tad tas nozīmē tā, ka mēs pat aicinātu pat visas dāmas, kas rītdien pēcpusdienā ir brīvas, kad tomēr doties un šo testu uztaisīt.
1: Tas būtu ļoti labi, bet mēs jau kā jau sākām to reklamēt. 1. Oktobrī šo pasākumu mēs tur bijām uzrakstījuši to ciparu 100.
0: Kā ir noslēgusies,
1: tas, jā, Lindex sazietotā līdzekļi mums pietiek priekš 100 sievietēm, bet ļoti pareizi tā interese bija daudz lielāka, un tas faktiski mums pāri pa 300 sievietes ir pieteikušās un izrādījušās šo interesi, un tas parāda, faktiski, ka sabiedrība ir interese un ir arī gatava šādam testam, jo bieži vien ir tāds stereotips vai, ko tad tagad sieviete uzzinās, kad ir tā ģenētiskā izmaiņa, viņa tagad satrauksies, bet īstenībā to, protams, var labāk pašām tām sievietēm prasīt, kurām ir ģimenē vairāk šie krūtsolnīca vēža gadījumi, viņas satraucās visu laiku, tāpēc, ka vai māte, vai māsa, vai kāds tante, tūs asins radinieks ir slimojis, varbūt vēlīna stadija, varbūt iznākums nav bijis labs.
0: Tā kā mums patiesībā šo programmu vajadzētu palaist tādā pilnvērtīgā, skrīningā patiesībā.
1: Tieši tā. Un būtībā skaidrs, ka mēs uzrunājam arī veselības administrātorus, politiķus, ka daudz būtu lētāk ieguldīt šos 300 eiro kaut vai vienā sievietē 25 gados, nekā pēc tam pa daudziem simtiem tūkstošiem, varbūt pat miljonu ārstēt ielaistu krūts vai olnīcu vēzi, jo nav jau tikai medikamenti vai operācija, ir jau invaliditātes pabalsti, un mēs jau tagad esam gudri, ka IKP netiek pelnīcija,
0: jā.
1: Nestrādā un tā tālāk.
0: Tā, ka tur patiesībā tas ir jādara pēc iespējas ātrāk.
1: Un kamēr mēs, protams, ļoti ceram uz valsts atbalstu, bet kamēr tas nav, mēs aicinām arī, jebkuru gan privātpersonu, gan uzņēmēju sakot šim Lindex piemēram, un ar tādu sakot, un sponsorēt, un katri 300 eiro, tie būs viena sieviete, kurai šo testu varēs izdarīt.
0: Pavisam vienkārši. Dita, cik jums šī tematika pirms šī pasākuma, pirms jūsu izstādes vispār bija svarīga?
2: Kā jebkurai sievietei, es piederu pie tām, kuras izmanto valsts piedāvāto skrīningu programmu.
0: Izmantojāt, jā?
2: Par gēnu, bet mamogrāfiju un visu pārējo, ko valsts piedāvā. Man liekas, ka kāpēc to nedarīt, ja ir tāda iespēja.
0: Ja
2: būtu iespēja veikt gēnu testu, es to arī darītu, lai gan man nav, par laimi, pa mātes līniju man nav, bet

0: es nezinu, vai tas skarts, bet pa tēva līniju, piemēram, sievietes ir.
1: Jā, tas ir ļoti svarīgi.
2: Patiesībā, jā.
1: Pārmantotība ir pilnīgi līdzīgā riskiem var būt vai no tēva, vai no varbūtībām, no tēva, vai no māca līnijas.
0: Okay.
1: Un tāpēc arī mēs faktiski aicinām, protams, primāri būt tās sievietes, kuram kaut kas ir bijis ģimenē, bet tāpēc mēs aicinām pilnīgi visas, tā kā jūs sakat, tādā skrīninga veidā, jo pa tēva līniju bieži vien, ja sevišķi ir divas paaudzes pa tēvu, tā kā tēvs un vectēvs, nu tad tur tas praktiski neizpaužās, un sieviete neko nezin par to savu ģimenes vēsturi. Mm-hmm. Un vēl ir daudz citi iemesli, kāpēc mēs nezinām par saviem asins radiniekiem, ar ko viņi slimojuši ir.
2: Mm-hmm. Un tas patiesībā tests, vēlreiz atgriežoties pie testa, ir ļoti vienkārši, tas ir siekala tests.
1: Tieši tā.
2: Nekādas cits
1: līdzīgi, kā mēs Covid laikā to darījām entās reizes.
2: Jā.
1: Sevišķi mediķi, kas bija slimnīca.
2: Degunā vai mutē tomēr?
1: Nē. Tas ir siekals. Beigās jau
2: parādās. Jā, pareizi, siekals, ko teicu par degunu vispār. Protams. Bet tā, kas vēl šajā programmā ir svarīgs, jo tiešām ļoti intensīva tā programma.
1: Jā, nu tieši tā. Tāpēc arī nu, tās sievietes, kuras pieteicās un kuras, diemžēl, nu, neiekļūt tajās pirmajās 100, mēs tomēr aicinām atnākt uz pasākumu, jo es domāju, ka ir vērts kaut vai atnākt arī uz gleznu izstādi, jo tas ir kaut kas arī, jā, ko mēs varam izbaudīt un pabarot, kā saku, savu garīgo cilvēku. Un papildus tam tad ir bezbīšķi gēnu. Analīzes jābūs tad vēl vismaz četras lietas. Tad varēs arī sieviete, tad, ko teica arī mamogrāfija, ļoti svarīga, bet arī sievietes varēs speciālisti pamācīt, kā veik krūšu pašpārbaudi. Ja nu gadījumā kaut kas nu, atklājās, piemēram, nu, jā, jaunai sievietei, kur vēl nesāk, nu, neseņem mamogrāfijas vēstules, tad arī dzen būs uztur speciālista lekcija, ļoti svarīgs pie veselīga dzīvesveida, lai samazinātu audzēju risku. Tad, bet tas būs tikai krūtsvēža pacientiem, kuras ir nu, pirms gada, diviem, pieciem pārcietušas operāciju. Varbūt ir kaut kādas rokas kustības problēmas. Fizioterapeits stacija būs, kur fizioterapeits nokonsultēs šo pacientu. Nu, viņai dos varbūt kaut kādu padomu, kā viņi var uzlabot šos savus, piemēram, nu, jā, kustības apjomu plecu locītavā. Un tad vēl arī dzēna onkologa ķīmijterapeiti būs tāda stacija, kur viņi pastāstīs pār ķīmijterapijas blaktēm, kuras ļoti daudzām sievietēm vēl krūtsu vēža, tad ķīmijterapija nepieciešama, jā, kā ar tām cīnīties, jā, arī tāda informācija būs.
2: Jo, diemžēl, joprojām mums ir tā problēma, ka pacienti tests šajā gadījumā, nu tomēr visu pilnu informāciju vismaz pēc sajūtām neseņem.
1: Jā, jo tā ārsta konsultācija ir tās 15 minūtes, bet tās vajadzības un tās neskaidrības, tas saraksts, ja viņš jau ir daudz, daudz garāks.
2: Te varbūt tāds no vienas puses jocīgs jautājums, bet vai vīrieši nevajadzētu aicināt ar šādiem pasākumiem?
1: Jūs domājat par ģenētisko testu vai?
2: Ne tikai.
1: Ne tikai, bet, jā.
0: Kā vīrus.
1: Jā, kā vīrus. Jā.
2: Ne tikai kā vīrus, bet noteikti. Arī kā potenciālos pacients.
1: Jā, uz ļoti reti, bet vīrietim arī var attīstīties krūtsvēzis, tas gan ir uz 100 saslimušām sievietēm ir viens vīrietis, tā ka tie ir kā 10 gadījumi gadā Latvijā vīrieši pret 1200 gadījumiem krūtsvēža sievietēm.
2: Tā patiesībā reta slimība priekš
1: jā,
2: vīriešiem.
1: Jā, bet teiksim, nu, tur ir vairāki aspekti, bet viens pilnīgi noteikti ir, ka pasaulē, kur ir iespēja bijusi stažēties, Nīderlanda, Lielbritānija, ļoti reti, kad sieviete pie ārstos konsultāciju nāk viena. Un tas ir ļoti bieži, tad, ja, kad nāk vīrs, nu, labi, ja varbūt kaut kādu iemeslu dēļ vīrs nav, netiek, jānāk māsa, meita, draudzene, ļoti reti, kad pie onkoloģijas speciālista pacienti ierodās vieni paši, un es domāju, tieši šī iemesla dēļ arī, protams, arī varētu būt vīrieši ļoti laipni aicināt.
2: Nu, ja tā pēcpusdiena brīva, tad...
1: Jā, jo ir talpas, ir lielas, plašas, tur es domāju, ka vietas pietiks visiem.
0: Es domāju tādā, nu kā lai saka, labi, es nezinu, es neesmu bijusi tajā situācijā, bet es domāju, ka ja sieviete iet pie onkologa, jebkurš cilvēks iet pie onkologa, tajā situācijā jau prāts aizmiglojās no... Un tas, ka
2: ir jābūt otram cilvēkam,
0: otrs cilvēks, kurš kaut vai dzird visu to, ko tas ārsts pasaka, ir ārkārtīgi svarīgi, jo nu, tas pacients var vienkārši neuztvert to runāto tekstu.

0: Nu, jā. Un otra lieta ir tāda, ka arī daudz, daudz retāk, bet šie paši divi gēni, BRCA1, BRCA2, pareiz būtu teikt, tas otrs BRCA2, paaugstina prostatas vēža risku.
1: Starp citu, jā.
0: Starp citu, tieši
1: tā. Tad vīriešiem arī vajadzētu vēl uztaisīt šo pašu testu?
0: Nu, iesim soli pa solim, bet jā. Principiāli, ja sevišķi ir bijuši vairāki prostatas vēža gadījumi ģimenē, asins radiniekiem, vai ja ir saslimuši jaunāki par 60 gadiem ar prostatas vēzi, tas arī noteikti būtu, jā, vai varbūt, kad tam vīrietim mammai tur ir bijis krūts vai olnīts vēzis, vai kaut kas tāds, obligāti vajadzētu pierakstīties pie ģenētiķa un šo lietu precizēt.
1: Aha, ļoti svarīga informācija patiesībā. Uh-huh. Tagad es no vīrieša. Pozīcijas.
0: Jā, tā kā ļoti labs jautājums desmitniekam.
1: Jā, tieši tā. Jā. Tā, Dite, drusiņ par mākslu drīkst. Jā. Cik ilga izstāde pati pa sevi būs, vai tie mākslas darbi būs kādu laiku, tur tā atrodam?
2: Mākslas darbi būs diezgan ilgu laiku, mums nav nosprauzis beigu datums, bet katrā ziņā vairākus mēnešus tie tur atradīsies. Tur ir 13 darbi. Mani darbi, tad ļoti grūti izstāstīt audiāli to, kas būtu jāskatās vizuāli, bet darbi ir, man ir diezgan dažādi mani darbi, tas, ko mēs atlasījām priekš slimnīcas, ir darbi, kas, kā lai saka, ir tādi viegli, Nu, ir tā, ka es pati neesmu ārkārtīgi mierīgs cilvēks iekšēji, un es ļoti meklēju mieru un tā kā, to, tādu savu klusumu iekšēju. Un es to mieru un klusumu meklēju arī glezniecībā. Un tas ir tas, ko es arī cenšos parādīt savos darbos. Tādu kaut kādu pozitīvu vienatni, tādu rāmumu. Un tas, ko man gribās, ir, lai skatītājiem, kurš nostājās pie mana darba, varbūt aizklīstu domas, jo es arī diezgan daudz izmantoju ornamentus, kuriem var izsekot ar acīm, un lai uz brīdi palēninātos laiks, tā kā cilvēks iegrimtu savās domās, varbūt uz mirkli pazaudētu to,
1: laiks sajūta,
2: ja? Jā, un ka būtu šis iestātos kaut kāds iekšējais miers uz brīdi. Man liekas, ka kaut kādā ziņā tas mums visiem ir, man pašai tas ir nepieciešams, un es domāju, diezgan daudz cilvēki arī nu, sajūta to nepieciešamību.
1: Īpaši slimnīcā.
2: Nu, tāda bija tā doma.
1: Jā, bet tas mirkļu tvērums komorebi, tas nosaukums pats par sevi komorebī, nu tas ir kā saules stariņi rotājas cauri koku lapām. Jā. Jā,
2: jo man ir laiks un gaisma, tā kā man ir divi centrālie manas glezniecības tēli. Es gleznoju gaismu, nevis, nu kā skaidrs, gaisma ir svarīga jebkurā mākslas formā, īpaši jau glezniecībā, bet es tiešām gleznoju gaismu varbūt tādā impresionistiskā veidā, kā tā, tiksim, un tad, kad gaisma krīt cauri kokiem, tas veids, kā tā ņirb, ir vien, nu, līdzīgi kaut kā, kā cilvēki, piemēram, kādreiz skatās ugunī, viens no veidiem arī kā pazaudēt sevi uz mirkli, un tā tad arī viens no veidiem, kā palēnināt laiku, un tā gaisma man interesē arī tādā veidā, kā nojauc formu, nevis palīdz izcelt formu, bet kā viņa nojauc formu, teiksim, kā tā fasāde var it kā izzust, ja uz viņu skrīt tās koku ēnas, un ka vairs nav svarīga tā ēka, bet svarīgas ir tikai tās ēnas. Un, jā, un tas komorebi, tas japāņu vārds, it kā, nu jā, nu gaismēna, skaidrs, gaismēna caur koku lapām, bet tas komorebi ir tik brīnišķīgs vārds, un man ir tā, ka manā visā lielajā manā izstāžu pieredze ir jau šobrīd liekas kādas 14 izstādes, kurās bija, ir bijuši bijis ietverts vārds gaisma nosaukumā, vēl viena gaisma, bet nu šī arī ir gaisma, bet nu japāņu valodā tātad.
1: Un patiesībā jau arī pasākums ir domās, lai redzētu gaismu šajā nu, gadījumā, jā. Lai tas tunels neveidojas, bet ir gaismas. Dita, lai arī izdodas, lai skaisti izstādu, un vismaz esam ieinteresējuši jau ar vienu to, bet neaizmirsīsim, tad 2013. rītdien, visu laipsnā

0: Atīrīgas Reņu universitātes, kurā vietā?
1: Sadarbības partnerīgas Reņu universitāte, bet telpas ir Pauls Stradiņa klinikas universitātes slimnīca, Pirmsoņa iela 13. Jaunajā A1 korpusā.
0: Nu, tad, lai viss izdodas, jā.
1: Paldies.
0: Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Pauls Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas krūtsvies slimības centra virsārsts Arvīds Irmējs un mākslinieca gleznotāja Dita Lūsa bija kopā ar mums. Paldies, paldies.
2: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.

0: Un tā 2020. gadā, 25. oktobrī, precīzi Dolly Parton, Monika, Jordan Sparks, Rita Wilson un Sarah Evans ieskaņoja šo dziesmu. Nu, ieskaņoja gan tā ļoti interesanti katru savā Amerikas un to valsts stūrītī, jo tajā laikā vēl joprojām bija Covid ierobežojumi, bet dziesma, protams, ir veltīta krūts vēža veselības mēnesim tieši oktobrim, un visi ienākumi no dziesmas tika novirzīti krūts vēža apkarošanas organizācijai. Kas vēl svarīgi, jā, viena no šīm māksliniecēm, Susan šajā gadījumā Jordan Sparks jau bija saskārusies pirms 5 gadiem ar krūts vēzi, bet uzvarēja to, un tas svarīgi. Vai Dolly Parton aizgāja aizsaulē dēļ krūts vēža, tas nav pagaidām zināms, ir zināms tikai tas, ka vēzi tiešām šo izcilo country mākslinieci pievarēja, bet nu, varbūt kādreiz arī uzzināsim kaut ko vairāk. Bet ne par slikto šobrīd, jo laiks mums kultūras vēstījumu un noteikti visi kino gardēži jau gaida, gatavo naudiņu, lai pirktu biļetes, jo Rīga IF kino festivāls jau tepat blakus vairāk par to stāstīs un zvēnieci.
1: Jau šonedēļ ceturtdien sāksies starptautiskais Rīgas kino festivāls, ko aizvadīs 10 dienas. Programmā ir ārkārtīgi daudz filmu, kuras izrādīs Rīgā, kā arī kādas no tām varēs vērot arī Daugavpilī, Cēsīs un Siguldā. Šis ir tāds ceļš, ko festivāla veidotāji cer turpināt arī nākotnē, aizvien vairāk filmu izrādot arī ārpus galvaspilsētas. Bet kas tad ir gaidāms šogad? Festivāla radošā direktora Sonora Broka šorīt viesojās Kultūras Rondo, kur nedaudz plašāk ieskicēja par to, kas tad šogad ir gaidāms.
2: Nu, mēs visu gadu, solīti pa solītim, tās filmas velkam uz Rīgu, kā tāds skudrs, un beigās esam savilkuši teju 100 šo te apjomu, bet es ieteiktu varbūt uz to skaitu tā nefokusēties un vairāk tiešām domāt par to, kas jūs interesē. Un mani konkrēti kā kuratoru visvairāk laikam interesē tas jaunais un vēl neiepazīt,

lielais, un tādēļ es ļoti aicinātu pievērst uzmanību mūsu pilnmetrāžas un īsmetrāžas filmu konkursiem. Un šogad pilnmetrāžu konkursā tas nav speciāli, tā vienkārši notika. Ir no deviņām filmām režisors ir sievietes, un man šķiet,

0: Runāt. Piemēram, filma Cute, jeb mīlīgi, dāņu filma pie mums nāk, nu, tā kā tikko no cepeškrāsnes. Viņa piedzīvoja pasaules pirmizrādi San Sebastianas filmu festivālā, nu pat septembra beigās. Un kas ir būtiski šo konkursu filmu seansos, gan arī visos būs klāt šo filmu veidotāji, vai nu režisori, vai nu scenāristi. Nu, tā ir unikāla iespēja tiešām aprunāties un uzdot jautājumu, nu, kas jūs šajā filmā aizkustināja, vai kas lika padomāt, kas likās neskaidrs. Un, man liekas, tā ir tāda ļoti, ļoti īpaša festivāla būtība.
1: Tāpat programmā ir arī virkne koprodukcijas ar Latviju, kā arī pašmāju darbi. Tie gan lielākoties būs vērojami nākamajā nedēļā, par to arī vairāk pastāstīs Sonora.
0: Mēs konkursu atklājam otrdienā ar Lailas Pakalniņas jaunāko filmu. Es domāju par Kaķi, kas atrodas kaut kur pa vidu starp dokumentāru un spēles kino. Tad tā ir filma, kur ir radusies atrodot fotonegatīvas no laiku posma starp uzņemtus laiku posmā starp 1968 un 78. Gadu. Un tad šie te fotoattēli ir kalpojuši par ierosmu tam, ko mēs jau redzēsim filmā. Un vēl viena Latvijas un ASV kopražojuma filma ir Raudošā akmeņa. Režisors Kārlis Bergs brauc uz šo seansu, arī būs klātesoši Rīgā. Un tā ir filma par ārkārtīgi interesantu entomologu, jau vīru, jau stipri gados, kurš ir vairākus desmitus staigājis pa vienām tām pašām takām un fiksējis tauriņu dienas un nedienas. Tāds ārkārtīgi silts portrets, bet nu, tiešām nacionālās pirmizrādes daudz, par ko mums īpaši prieks arī filmas, kas ir kopražojumā tapuši ar citām Baltijas valstīm, ar seju dubļos, Jāka Kilmī filma. Un no nacionālajām droši vien vēl jāizceļ tāds Baltijas nuārs klajumā aiz meža. Reiņa Kalviņa filma, kas nu pat piedzīvoja pasaules pirmizrādi Varšavas kinofestivālu.
1: Man bija iespēja sazvanīties ar filmas režisoru Reini Kalviņu un producentu Gintu Grūbi, kuri šobrīd vēl atrodas Varšavā. Šo sarunu tad piekdien varēs noklausīties Kultūras Rondo, bet es ieteiktu aiziet noskatīties arī šo darbu klajumā aiz meža, kuru festivālā izrādīs 22. oktobrī, bet pēc tam tā būs arī kinoteātros. Šī filma ir krimināla drāma, kurā kādā purvā atrod cilvēka ķermeņa atliekas. Vietējās mazpilsētas iedzīvotāji izsaka minējumus par to, ka tas ir zēns, kurš pirms apmēram 30 gadiem pazuda. Neviens nezina, kas ar viņu notika, vai vienkārši izliekas, ka nezina. Kas mani piesaistīja, tas ir viens no galvenajiem aspektiem šajā filmā – purva līķa fenomens, ka purvā cilvēka ķermeņa atliekas var saglabāties neskārtas gan desmitiem gadu, gan pat ilgāk. Es par to iepriekš nebiju dzirdējusi, kā arī šī filma šķiet aizraujoša, jo tā vienlaikus ir kā izmeklēšanas stāsts, kā arī stāsts par cilvēka psiholoģiju un to, kā veidojas savstarpējā komunikācija brīdī, kad kāds vēlas risināt pagātnes traumas, savukārt kāds cits vēl tam nav gatavs. Tomēr, ja piedzīvoto nerisina, tas visticamāk turpina sekot. Tātad Rīga IF programma ir ārkārtīgi plaša, pieminēju tikai dažus no darbiem, ko izrādīs uz lielajiem ekrāniem, bet ir vēl virkne. Katram pašam ir iespēja aplūkot informāciju mājaslapā, kur tad ir arī sīkāks iedalījums, kas var palīdzēt izdarīt izvēli.
2: Nu un zemais starts, protams, kinofestivālam Rīga IF, bet tagad laiks ziņām īsumā.
3: No nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu provizoriski, paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. To šodien apstiprināja valdība, plānojot atalgojuma pieaugumu nodrošināt ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Valdība šodien piešķīra finansējumu uzņēmumam Latvijas dzelzceļš saistībā ar iespējamu sliežu demontāžu potenciālas krīzes gadījumā. Un vēl valdība aicinās Latvijas mobilais telefons valdi un TET valdi līdz 6. novembrim iesniegt savus priekšlikumus par Telia kompaniju piederošo LMT un TET daļu izpirkšanu. Arī par to šodien lēma valdība un vienlaikus šajā procesā vairs nav paredzēta ārējo konsultantu iesaiste. Bet Eiropas Savienības dalību valstis atbalstījušas Eiropas komisijas plānus atbloķēt 4,2 miljardus eiro no Ungārijai paredzētā Eiropas Savienības finansējuma, kas tika iesaldēts saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna vadības laikā. un Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andešona.

0: Šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Andešona norādīja, ka viņas prāta progress ir panākts, taču pašlaik nav tādu apstākļu, lai izveidotu valdību, ko varētu akceptēt parlaments. Un zināms, ka šis bija Andešonas otrais mēģinājums izveidot valdību. Un vēl rīt no pulksten 3 dienā 10 minūtes Igaunijas teritorijā tiks veikta trauksmes sirēnu pārbaude, un tās dēļ Valkas novada iedzīvotāji iespējams arī varēs dzirdēt sirēnas. Par to informē krīzes vadības centrā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
2: 17 un arī 36 minūtes precīzi. Un raidījuma sākumā uzdevu jums jautājumu, kāda krāsa jums asociējas ar ko? Pāris atbildes ir, un tas jauki. Mudīte raksta, man patīk divas krāsas, rudenī bērs, dzeltenas lapas, kā daldera skaisa un kalna gaļā. Galā kļava uguns sarkana deg. Jā, nu skaisti vai ne? Poētiski. Zane savukārt raksta, zied ir skaisti un arī krāsai nav nevainas, bet dodoties uz kādu jubileju sarkanas neļķis, nu nebūs tās, ko izvēlēšanos. Tā ir ar tām asociācijām. Jā, dīvaini pēdējā laikā ļoti maz redz. Nē, neļķis pārdodas, tātad kāds tās arī pērk, bet nepārāk daudz kaut kur redz. Jā, nu vairāk, diemžēl, kaut kur tur tā bērbusi. Ir kaut kur redzēts. Jā, nu tā tas ir. Rakstiet vēl droši. Alberts mums par citu arī ir uzrakstījis par to, kā profesori ir ārstējuši kā dāma Lielbritānijā. Izlasīja ātri pārmetu skatu atsūtītāji saitītēji uz to. Nu tā gadās, jā. Un, ka, respektīvi stāsti par to, ka vairākus gadus, lai nemaldos sešus, tad ārsti ir ārstējuši vēzi slimni pacientei, kas nemaz nav bijusi slima ar vēzi. Nu tā tas, diemžēl, gadās. Tā ir. Neviens pagaidām arī ārstu kļūdas nav izslēdzis. Bet tagad laiks sveikt kādu jubilāru. Un jubilāram ir ļoti tāda smuki apaļa jubilēja. 85 šodien Polam Saimonam un klausāmies viņa jautru dziesmu. Es tā gribētu tos domāt, jo šodien no tās minorīgās tonas mums raidījumā ir pārāk daudz. Nu tad klausāmies Polu Saimonu un lai viņam laba veselība uz priekšu.

0: Lai arī es teicu, ka šī dziesma ir jautra, patiesībā beigas jau ir, nu, tā kā skaistas un labas, bet kopumā stāsts ir par to, ka pusmūžu vīrietis iekritis tādā pusmūžu krīzē un meklē, nu, dažādas risinājumas dzīvē, kā tad tālāk dzīvot un atrod to visu laimi Dienvidāfrikā, lai cik dīvaini tas nebūtu, un tur tad tā atklāsme viņam nāk. Tur, respektīvi, dziesma ar laimīgām beigām mažor noskaņās, lai jau tā būtu. Bet tagad gan laiks tuvojas un ir pietuvojies mums sporta vēstījumu. Mārtiņš Kļavnieks stāstīs vairāk.
1: Sveiks, Elvi! Sveicināt arī starpbrīžu klausītāji šajā otrdienas vakarā. Šoreiz sākšu ar aristokrātisko sporta veidu tenisu, jo pašmai labākā šī sporta veida pārstāve Aļona Ostapenko šodien Uhaņas 1000 punktu turnīra pirmajā mačā vien spēlēs ar 6-1 un 6-1 pārliecinoši uzveic Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu. Uhaņas turnīrā Ostapenko piedalās piekto reizi karjerā, 2017. Gadā pats sasniedza pusfinālu, bet pērn gan zaudēja jau pirmajā kārtā. Netik labi šodien veicās Latvijas otrajai labākajai tenisistei Darjai Semeņistejai, kura zaudēja Lisabonas 125 punktu turnīra pirmajā kārtā vienspēlēs. Viņa ar 6-7, 7-5 un 2-6 piekāpās atlases turnīra veiksminiecai no Francijas Matildei Lolijai. Kristaps Porziņš šodien Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State's Warriors treniņu bāzē tiksies ar sporta medicīnas nodaļas direktoru Riku Celebrīni un viņa komandu. Citu jaunumu saistībā ar latviešu veselības stāvokli pagaidām nav. Atgādinu, ka viņš ir izlaidis visu līdzšinējo pirmsezonas sagatavošanās posmu, arī 4 no līdz šim aizvadītajām 6 pārbaudes cīņām, un iepriekš komandas pārstāvi vairāk kārt publiski pauda, ka pat nezina, kur Porziņš atrodas un ko dara. Golden State Warriors komanda jaunās NBA regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs 22. Oktobra rītā pēc Latvijas laika. Igaunijas basketbolists Kērts Krīsa atzinis vainu krāpšanā, kurā diviem cietušajiem nodarīti ievērojami finansiāli zaudējumi. Tiesa notika ASV un sodu pasludinās 22. Decembrī, bet Igaunim paredz cietuma sodu līdz pat 2 gadiem. Jāuzsver, ka savulaik Krīsa basketbolu spēlēja ļoti augstā līmenī, piedalījās arī Igaunijas izlases sastāvā Eiropas čempionāta fināla turnīrā 2022. Gadā un turpat 5 mačos vidēji katrā guva 10,8 punktus. Pašmāju basketbola kluba Rīgas Zeļi nākamie pretinieki Ljubljanas Olimpija ar Latvijas valstsvienības kapteni Rihardu Lomažu ierindā vakar ieradās Rīgā, taču bez savas bagāžas. Tā šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma sacīs Zeļu prezidents Edgars Buļs. Jau rīt abas vienības Rīgā spēkosies Eirokausa mačā. Buļs pastāstīja gan par Olimpijas problēmām ceļā uz Rīgu, gan ar kādām prasībām pirms 2 nedēļām uz Latvijas galvaspilsētu atbrauc Itālijas trešais bagātākais klubs no Tortonas.
2: Vakar bija zināmas problēmas. Viņiem lidostā vispār Somas viņiem neatnāca vēl. Palaikam palika Serbijā, no kurienes viņi lidoja. Tad trenerim ir mazliet problēmas iekļūt valstī un saprot vienam spēlētājiem, bet beigās laikam viss ir kārtībā. Un Somas gan jau viņi šodien arī atradīs. Kā Tortonas klubs ieradās pirms 2 nedēļām Rīgā ar tādu rokzvaigžņu cienīgu raideri, viņiem vajadzēja, nu, pirmkārt katram cilvēkam savā istabā dzīvot, bet viņiem vajadzēja katrā ēdienreizē 8 piedevas katram pamatēdienam, ja, tā kā, nu, melno šokolādi katru dienu pirms katras procedūras un spēles un treniņi, nu, tiešām ļoti, ļoti nopietnas prasības bija Itālijas klubam, bet, nu, kā redzam, tas viņiem nepalīdzēja uzvarēt, ja.
1: Tālāk basketbola komandas Rīgas Zeļi prezidents Edgars Buļs. Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas klubam Liepāja pievienojies 23 gadus vecais uzbrucējs Kristiāns Sāmītis. Viņš pagājušajā sezonā spēlēja Somijas otrajā spēcīgākajā līgā. Bet Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meiteņu futbola izlase šodien Eiropas čempionāta atlases pirmās kārtas B līgas mačā Jūrmalā pārspēja vienaudzes no Fērusalām ar

0: 5-0. Latvietas iekļuva A līgā, kur turpinās cīņu par vietu Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Artjoms Saveļevs Eiropas čempionātā boksā 17-gadīgiem un jaunākiem sportistiem izcīnīja bronzas godalgu. Saveļevs svara kategorijā līdz 63 kg pusfinālā zaudēja polim Oliveram Piotrovskim un tāpēc arī samierinājās ar bronzas medaļu. Ar to tad arī izskan šī vakara starpbrīža sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš. Kļavinieks, tiekamies jau kādu citu dienu.
1: Starpbrīdis. Latvijas Radio 1.

0: Noteikti kā daudzi manas paudzes jaunieši savulaik par šo dziesmu, ka tā ir vispār Boba Dylan dziesma, uzzināja krietni vēlāk nekā bija dzirdējuši pašu dziesmu, proti Guns N' Roses savulaik jau klavējot pie paradīzes durvīm bija kā lielu hitu padarījuši. Bet kāpēc tā tiek spēlēta un Boba Dylan izpildījumā? Tāpēc, ka 2016. Gadā, tieši šajā dienā, 13. Oktobrī, Bobs Dylan saņēma 2016. Gada Nobelprēmiju literatūrā, kļūstot par pirmo dziesmu autoru, kas iegūst šo prestižo balvu. Tur tālāk sākās neliels juceklis ar to, ka, nu jā, kaut kur Bobs Dylans vairākas dienas bija pazudis, neatbildēja, un patiesībā arī uz prēmijas saņemšanu nemaz neieradās, bet vēlāk tomēr to saņēma 2017. Gadā un jutās ļoti pagodinās. Nu, tāds misēklis bija un daudz arī darba, vēl joprojām aktīvi tajā laikā 75 gadus vecajam Bobam Dylanam bija ko darīt. Nu, tādas tās lietas ir notikušas ne tikai popmūzikā, bet arī Nobelprēmijas saņemšanas lietās. Tagad gan laiks arī paskatīties, kas internet medijos ir svarīgs, un par to mums izstāstīs Kristaps Feldmanis.
1: Jā, sveiks Elvi, sveiciens visiem starbrīžu klausītājiem. Šodien Britu medijas The Independent turpina šķetināt, kas notika Yorkshire's savvaļas parkā, kur aizvadītajās brīvdienās aplokā pie tīģera nokļuva kāds apmeklētājs un gāja bojā. Pēc šī notikuma parku slēdza, izmeklētāji uzsāka darbu un arī drošības pārbaudes. Skaidrs ir arī tas, ka tīģeris notikumā nav cietis un arī netiks iemidzināts, taču The Independent raksta, ka policija šobrīd strādā pie apstākļu izmeklēšanas un aicinājusi arī iedzīvotājus neizplatīt notikušā video ierakstus, tie skati ir gana šausminoši, taču aktuāli joprojām ir divi jautājumi, kā apmeklētājs nokļuva aplokā un kā tas vispār bija iespējams. Šobrīd ir zināms, ka vīrietis šķiet gana mērķtiecīgi centies iekļūt pie tīģera, arī aicinājis citus viņu fotografēt ar plēsēju un citi apmeklētāji arī centušies viņu no pārdrošās uzvedības atrunāt, arī fiziski atturēt. Atsliecinieki arī redzējuši, ka nonākot krātiņā pie tīģera vīrietis lūdzies tīģerim neuzbrukt, tīģeris pats šķitis nedaudz apmulsis, taču tad uzbrucis un viņu nav atturējuši arī apsardzes gaisā raidīties šāvieni. Kā jau minēju, parks ir slēgts, notiek izmeklēšana, taču ar to visu jaunāko

Informāciju šodien iepazīstina tātad The Independent. Nu, joprojām ļoti daudz neatbildētu jautājumu, tostarp arī par šo pašu vīrieti un viņa motīviem, ja tādi ir bijuši vispār. Lietuvas medijā LRT šodien plaši raksts par to, kā Lietuva gatavojas pašam ļaunākajam, iespējamam karam. Pieaugot bažām par Krievijas iecerēm attiecībā uz Baltijas valstīm, Lietuva gatavojas šādam scenārijam jau vismaz kopš 2022. Gada notikušā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un LRT ir aplūkojis galvenās pārmaiņas un iniciatīvas, kas norisinās dažādos sabiedrības līmeņos. Nu, es varu pastāstīt par vienu, jo šeit tiešām ir daudz, piemēram, par bruņotajiem spēkiem. Tie Lietuvā bijusi teju vai iznīcināta joma, ja tā var teikt, jāatjauno kopš 2008. Gada finanšu krīzes, jo nu, tolaik bruņotie spēki tika pamatīgi vājināti. Šobrīd jau situācija krietni labāka, jo projām pastāvot atsevišķas problēmas, taču NBS stiprinoties, Ukrainas pieredze ļāvusi daudz mācīties, arī armija apgūsi un arsenālā iekļāvusi daudz jaunas tehnikas, tos tarp bezpilota lidaparātus, strādā arī pie aizsardzības, ierīkojot predronu tīklus, būvējot bunkurus. Tāpat rakstā analizēts arī militārās rezerves, nevalstisko organizāciju un civilo iedzīvotāju pretošanās spējas, Baltijas aizsardzības kopējā līnija, gaisa spēku jauda, sabiedriskie mediji un to spējas, kā arī noturība, arī pārtikas citu nepieciešamo lietu rezerves, tāpat arī slimnīcu gatavība, evakuācijas ceļi un daudz, kas cits raksts ir tiešām garš. Tas ļauj iepazīt Lietuvas gatavību karam ļoti plašā apmērā, nu iekļaujot visu, protams, publiski pieejamo informāciju. Kopējais secinājums no tā visa varētu būt tāds, ka Lietuva nenoliedzami domā un strādā pie savas valsts un iedzīvotāju aizsardzības katrā jomā. Ir ļoti daudz ieguldīts, protams, allaži ir ko pilnveidot, un to tad arī Lietuva dara, cerot, ka praksē neko no tā nenāksies izmantot. Tas viss LRT, LT. Īsi pastāstīšu par ļoti nopietnu, taču arī praktiski noderīgu stāstu Apollo, kā ar bērnu runāt par tuvinieku nāvi, kad ģimenē kādam ļoti tuvam cilvēkam ir neārstējama slimība, pieaugušie nerati cenšas bērnu pasargāt ar klusēšanu, taču bērns jau dzīvo šajā situācijā. Bērns pamana, ka mamma vai tētis ir saspringti, ka tuvinieks ir ļoti noguris, ir mainījies izskats, mājās parādās daudz zāļu vai medicīnas ierīču un ikdiena vairs nav tāda kā agrāk. Apollo piekodina, klusums nav tukša telpa un bērns to piepilda ar to, ko redz, dzird un jūt, tāpēc klusums nebūs tā labākā pieeja, arī melošana ne, bet ko un kā runāt un arī kādus vārdus nelietot, to plaši rakstā izklāsta ārsts, psihoterapeits Ernests Pūliņš Cīnis un arī Liepājas reģionālās slimnīcas bērnu palietīvās aprūpes kabineta vadītāja ārsta pediatre Jūlija Cīrula Galuza un tas viss man jāatstāja jums pašiem lasīšanai Apollo, bet ļoti noderīgs un vērtīgs šis stāsts. Pašmāju politikā šodien savukārt izceļams Saeimas deputāta aizvadītajās vēlēšanās gan lielu neveiksmi piedzīvojušās jaunās vienotības, ietilpstošās partijas vienotība valdes locekļa Dāvja Mārtiņa Daugavieša ieraksts sociālajos medijos. Viņš paziņoja, ka uzņems atbildību par sliktajiem rezultātiem un atkāpjas no vienotības valdes locekļa amata un par to šodien var lasīt Delfos. Viņš raksta, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģi kolektīvi atkāpties, bet nu, esot sadzirdēts. Tas gan liek domāt, ka ne visi partijas vadībā esošie ir tik naski uzņemties atbildību. Viņš gan savā vēstulē tieši aicina arī citus uzņemties šo atbildību par negatīvo rezultātu. Vienlaikus viņš pauž cerību uz tikšanos nākotnes diskusijās par vienotības un partiju apvienības jaunā vienotība nākotni dažādos formātos, tā viņš raksta, un tas atkal liek saprast gan to, ka partiju kā tādu nepamet, gan arī to, ka neizslēdz iespējas politiskiem spēkam kā transformēt. Bet plašāk par šo vēstījumu tā tad var izlasīt Delfos. Un vēl šodien ir rakstnieces Māras Svīres 90 gadu jubileja, tādēļ izcelšu kolēģis Baibas Kušķis materiālu, kas lasāms un klausāms LSMLV. Māras Svīres pūrā ir vairāk nekā 30 grāmatu, un tieši viņa ir autora stāstam un scenārijam, pēc kura uzņemt leģendārā Jāņa Streiču filma Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Jubilāri ir arī daļa no Latvijas radio Saimes, savulaik viņa 10 gadus strādāja par bērnu un jauniešu raidījumu redaktori un arī ar Astras Priedes vārdu veidoja raidījumu Parunāsim padomu. Domāsim. Sarunā ar kolēģi īs pirms svētkiem viņa atzina, ka ar skaitli 90 pašai sevi grūti saistīt, bet viņa tam nepievērš lielu uzmanību, tāpat kā viņai nesot arī raksturīgi kavēties nostaļģiskās atmiņās par pagātni. Viņa saka, nē, nav tur daudz ko atcerēties un laiku kavēt. Es savā mūžā visvairāk esmu domājusi uz priekšu, bet tagad tā varbūt būtu tā atšķirība, es par nākotni neko nedomāju un neko neplānoju, esmu gatava aiziet rīt, bet esmu gatava arī dzīvot, cik ilgi būs lemts.
Nu, lūk, tādas pārdomas 90 gadu jubilejā.

0: Arais vīrai sveicieni un vairāk varam izlasīt par to visu LSMLV. Bet man šodien mediju apskatā tas viss.
1: Paldies, Kristap, ļoti jauks akcents pašās beigās uz tādas pozitīvas notas arī šodien raidījumu slēcam, ja tā var teikt. Bet ja viss būs tā kā vajag, tad rīt Toms runās par kūku vēstures muzeju, kas Mālpilī. Ja neesat bijuši, tad noteikti jāklausās raidījums starbrīdus. Tā kā tiekamies jau pavisam drīz. Paldies Marjonai, paldies arī visiem pārējiem Ernestam un arī Silvis Jansons saku visu labu. Līdz sadzirdēšanai. Atā!

0: Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.
1: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāk. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
2: Tā kā jūs sevi
3: apskrējāt? Slēks tauta iegava pati sevi.
4: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
5: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
6: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
7: Televīzijā jau pamatā notiek cieņa par vārdu.
4: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas Radio ēterā Eduards Liniņš.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.

0: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulkstenas 6:00 studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Šogad Latvijā būtiski pieaudzis Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīts. Iepazīšanās vizītē Latvijā ierodas jaunā Igaunijas prezidente. Valdība aicina LMT un TET izvērtēt iespēju pašiem izpirkt savas daļas no Telia. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Šogad būtiski pieaudzis Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīts. Līdz ar ražas laiku pat labam šie pārvadājumi jau pārsniedza visa pērnā gada apjomu. Tikmēr dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa graudu tranzītam no šodienas vidēji pieaugs par 25%, kas ir krietni mazāk par valdības uzdoto šo maksu agresoru valstu graudu tranzītam trīskāršot. Turpin Sinti Ambote.
1: Pērn visa gada laikā no Krievijas tranzītā pārvietot teju 652 tūkstošu tonu graudu, bet šogad līdz oktobrim šis apjoms jau pārsniedz 740 tūkstošu tonu. Tāpat arī no Baltkrievijas caur Latviju pārvadāto graudu apjoms ir būtiski pieaudzis. Pat labam nedz Nacionālie, nedz Eiropas Savienības tiesību akti gan neliedz pārvietot tranzītā graudaugu produktus no Krievijas un Baltkrievijas. Bet lai pārliecinātos, vai tie nav iegūti Ukrainas teritorijās, muita veic arī dokumentāro kontroli. Turpina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Inta Kovaļevska.
2: Un no Baltkrievijas, ja pagājušajā gadā tranzīta bija pārvietotas tikai 128 tonnas graudu, tad šogad 146 tūkstoši tonnu graudu. Līdz ar to mēs redzam, ka pieaugums no Baltkrievijas ievērojams, ja mēs saskaitam matemātiski vairāk nekā 2000 reizes, bet no Krievijas pārvietotu graudu apjoms pieaudzis nedaudz vairāk kā divas reizes. Uz gotu brīdi veica dokumentāru kontroli, nekādi pārkāpumi pagaidam nav konstatēti.
1: Tikmēr pārtikas un veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta direktora Iveta Šice skaidro, ka dienesta inspektori no Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām kopš septembra beigām ir paņēmuši arī 19 paraugus, lai laboratorijā noteiktu graudu izcelsmi.
3: Oktobra beigas es varētu saņemt pirmās ziņas vai pirmos datus.
1: No šodienas stājas spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail.net pieņemtais dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas pieaugums Krievijas graudu tranzītam vidēji par 25%, kas esot augstākais, ko uzņēmums varēs piemērot balstoties uz Eiropas Savienībā noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Ziņo aģentūrai Leta norādījis uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Justīnu Hudenko. Šādu lēmumu gan kritizēs arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo uzņēmums nav izpildījis valdību uzdevumu trīskāršot dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu Krievijas graudu tranzītam. Kulbergi ieskatā, lai ātrāk aizliegtu agresoru valstu graudu tranzītu, Latrail.net ir jālikvidē un tā funkcijas jānodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Sinti Ambote, Latvijas radio.
0: Savukārt, graudaudzētāju kooperatīvas Latraps norāda, ka lielāka Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīta plūsma caur Latviju pagaidām neietekmē Latviju audzēto graudu pārvietošanas iespējas, par ko iepriekš skaļi pauda bažas lauksaimnieku organizācijas. Stāsta kooperatīvu pārstāve Ginta Bormane.
4: Bet tas, kur mēs redzam tiešām lielus izaicinājumus, ir pārdot graudus. Krievijas graudi, protams, ir lētāki. Un šis tranzīts rada mums būtiskus izaicinājumus pēc tam tālāk globālajos tirgos. Un, nu šogad mēs to redzam īpaši izteikti, jo ir konkurences būtisks spiediens tirgos, kuros būtiskākais faktors ir zemākā cena, nu, piemēram, Āfrikas valstīs, jo šiem pircējiem nu, ir saprotama nepieciešamība nodrošināt pārtikas pieejamību par iespējām zemākām izmaksām, un kas mums Latvijas ražotājiem nozīmē arvien sīvāku konkurenci par noiet iespējām tieši cenas dēļ.
0: Astoņi robežpārkāpēji, ko nedēļas nogalē Krāslavas novada Konstantinovas pagastā dzinēja medību atklāšanas dienā 25 km no Baltkrievijas robežas noķēra vietējais mednieku kolektīvs. Robežsardzē savā ziņā bijuši zināmi, jo pagājušā ceturtdienā meklēšanas laikā pazuduši no robežsargu redzesloka. Tā LSM Latgales redakcijai pastāstīja robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieku vietnieks Māris Pukinskis.
5: Pavaru un viennozīmību pateikt, ka šī grupa ir tā, kuru laikam, mēs sākām meklēt 8. datumā. Tas bija vēl no rīta puses, kad bija konstatētas robežu šķērsošanas pārkāpuma pazīmes. Ja tika iesaistīti divi kinologi, darbojās arī NBS un valsts policija, bija izmantoti arī droni.

0: Bet vienā no purva apvidiem tika nozaudētas pēdas, jā, un līdz ar ko arī meklēšanas pasākumi bija pārtraukti.
1: Kādus vēstījumus pirms Saeimas vēlēšanām pār Latviju internetā izplatīja Kremlim pietuvināt kanālu un kā tie mainījās kampaņas gaitā, šos jautājumus trīs mēnešus pētīja Austrum Eiropas politikas pētījuma centrs, un par to vairāk stāst Mihails Ņikulkins.
2: Viens no pētījuma galvenajiem secinājumiem ir, ka Kremļa vēstījumi par Latviju nebija jauni, taču tika pielāgoti priekšvēlēšanu dienas kārtībai. Tie jau ilgstoši balstās nelielā apgalvojumu kopā. Piemēram, ka Latvija nespēja pastāvēt bez Krievijas, nav suverēna valsts, vajā krievvalodīgos, provocē karu ar Krieviju un godina nacismu. Taču šoreiz tie tika pasniegti kā iespējamās vēlēšanu sekas, balsojot par Kremlim neizdevīgām partijām. Kremļa vēstījumus par Latviju galvenokārt izplata auditorija, nevis satura veidotāji. 4 no 5 gadījumiem, kad fiksēts kāds no vēstījumiem, atrodami komentāros, un lielākās komentāru sadaļas ir Latvijas politiķu, partiju un mediju kontos. Pētījuma gaitā ir bijis arī kāds atklājums, kas zināmā mērā pārsteidza pašus pētniekus, stāsta Austrum Eiropas politikas pētījumu centra direktora vietniece, vecākā pētniece Elīna Vroblevska.
3: Izrādījās, ka viens no aktīvākajiem kontiem ir tā saucamais Graņa Svabodi, kas ir Baltkrievijā bāzēts konts, kurā darbojas Samuļs un kurā darbojas arī mums visiem ļoti labi pazīstamais Andrejs Mamīkins. Un tas bija tāds pārsteigums, jo viņi ļoti aktīvi veido šo te saturu. Viņu saturs ir ārkārtīgi pielādāts ar šiem te prokremliskajiem vēstījumiem attiecībā uz Latviju. Viņi veido arī saturu latviešu valodā, līdz ar to mēs šeit nevaram runāt par to, ka krievvalodīgā un latviešu valodīgā auditorija tiek kaut kādā veidā nošķirta. Neviens netiek diskriminēts, diemžēl, tādā kontekstā.
2: Vēl viens interesants atklājums, ja Kremlim pietuvināto vēstījumu saturs acīmredzami bija saskaņots, tad izplatītāju rīcība nevienmēr. Tā, piemēram, viens sankcijām pakļauts Kremlim pietuvināts Ukrainas politiķis aicināja balsot par Aleksēju Roslikovu paša kandidāta TikTok video. Tas bija vistiešākais ārvalstu mēģinājums ietekmēt vēlēšanas, atklāti un caur leģitīmu kampaņu. Vienlaikus citos kanālos diezgan plaši izplatījās ziņas arī pret Roslikovu. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
1: Jebkurš interesants ar pētījumu var iepazīties Austrum Eiropas politikas pētījuma centra mājaslapā sadaļā pētījumi. Drošība un sadarbība ekonomikā bija galvenie jautājumi Igaunijas un Latvijas valsts prezidentu sarunās Rīgas pilī. Ziemeļu kaimiņu valsts prezidentei Ilai Madisei šī ir pirmā ar valstu vizīte, kas seko dienu pēc viņas stāšanās amatā. Šobrīd viņai paredzēta tikšanās ar premjerministru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Par abu valstu prezidentu sarunas atziņām un viedokļiem plašāk stāsta Richards Millers.
4: Igaunijas prezidentes pirmās vizītes uz Latviju un Somiju ne tikai ir diplomātisks žests, bet liecina arī par viņas darba ētiku. Kā pirmdienu intervijā Igaunijas sabiedriskajai televīzijai pavēstīja prezidenta kancelejas vadītājs Pāvo Negene, bija cerība, ka Madise varētu vienas dienas laikā apmeklēt Latviju un Somiju. Loģistikas apsvērumu dēļ to neizdevās īstenot. Latvijas valsts prezidents pateicās Igaunijai par tās robežsargu atbalstu Baltkrievijas robežas aizsardzības stiprināšanā. Igaunijas prezidentei Ilai Madisei savā paziņojumā netrūka arī humora deva. Abu valstu līderi uzsvēra, ka ir nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu un par to iestāties starptautiskā mērogā. Prezidentiem tika vaicāts, kā vērtē ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par it kā panākto enerģētikas pamieru un Vašingtonas Maskavas noslēgto vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas eksportu. Igaunijas prezidenta Madise neslēpa, ka ar savu nelielo pieredzi šobrīd vēl nevar pilnvērtīgi novērtēt situāciju.
5: Šobrīd man nav šo faktu, jo pirmās 24 stundas ir pagājušas ļoti ātri. Abstrakt raugoties, ir nepārprotami, ka jebkas, kas atbalsta agresoru karā, ir slikti. Jebkas, kas kaitē Ukrainai cīnoties pret agresoru, arī ir slikti.
4: Latvijas prezidents Rinkevičs grib cerēt, ka enerģētikas pamiers varētu veicināt miera sarunas, taču viņš uzsvēra no Krievijas puses nav spērti nekādi soļi.
6: Par dīzeļdegvielas eksportu es domāju, ka tad tomēr jāskatās gan ASV iekšpolitikas konteksts gaidāmās vēlēšanas, jāskatās varbūt arī veids, kādā varbūt ASV administrācija redz iespēju tā kā parādīt šādu arī pozitīvu virzību Krievijai gadījumā, ja būs kāda vēlme sēsties pie galda, bet nu būsim atkal realistiski.
4: Latvijas valsts prezidents Rinkevičs norādīja, ka nākamā abu valstu prezidentu tikšanās gaidāma šo piektdienu.

0: Slovenijā tā sauktās Arajološas grupas sanāksmē. Tur tiekas to Eiropas Savienības dalību valstu prezidenti, kuru amata pienākumos neietilpst izpildvaras funkcijas. Rihards Milners, Latvijas Radio.
1: Valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas aicinājumu valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām ierobežot jaunus tēriņus. Tas attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādu un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Ziņojumā valdībai teikts, ka gada nogalē valsts iestāžu izdevumi īpaši pieaug un gaidām, ja decembrī tēriņi tiek prognozēti 1,6 miljārdu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 40% vairāk nekā citos mēnešos. Valdība aicinās valstī daļai piedarošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia Company. Tā šodien aizslēgtām durvīm nolēma ministru kabinets. Ja uzņēmumu to spēs izdarīt, darījums tiks virzīts šādā formā. Pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tā pēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
2: Tā problēma ir tāda, gan vienlaicīgi bez naudas atrasināt to, ka uzņēmums ir jāapvieno, jāizpērk, jāapvieno un vienlaicīgi atrast strateģisku investoru un to izdarīt vienā paketē, ir nereāli, ja pasaka, ka to nedrīkst darīt, ka valsts ne ar vienu kapeiku, ne ar vienu eiro nepiedalās šajā procesā. Praktiski nodrošināt šo pasākumu nozīmē ļoti sarežģītu darījumu struktūru, milzu darbu ar konsultantiem, kas patiesībā līdz beigām nav valsts pirmās interesēs. To, ko mēs redzam šobrīd, šādā darījuma struktūrā valsts nav lielākais ieguvējs. Jo spēks visā stāstā ir, ka 15 gadu laikā uzņēmumi nav apvienot, tie ir jāapvienot.
1: Ar šo lēmumu tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircē bija jāiesaista Latvenergo un valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Tāpat pārtraukta sadarbība ar konsultantiem, kam saskaņā ar TV3 ziņoto līdz vasaras beigām iztērēti 4,5 miljonu eiro. Papildu miljonus eiro kino nozarei no 27. Gada un uz laiku atlikta lemšana Saeimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Finansējumā avots pagaidām gan nav zināms. Kulbergs vēlas atbalstīt gan Latvijas satura tapšanu, gan ārvalstu producentu piesaisti filmēšanai šeit, taču lēmumu par straumēšanas nodevu viņš aicina vērtēt arī plašākā Latvijas sadarbības un investīciju kontekstā. Kino nozare piedāvājumu pieņem kā pagaidu kompromisu piebilstot, ka tas neatrisina finansējuma problēmas, taču ir labāk nekā nekas, vērtē režisors Matīss Kaža.
3: 1 miljons ir labi, ka vismaz tas tiek piešķirts, bet skaidrs, ka tas mūs joprojām nostāda atpalicēju stadijā attiecībā pret Lietuvu un Igauniju, nerunājot par citām Eiropas valstīm, kur tiek daudz dāsnāk dotēts kīno, un te ir jāuzsver arī tas, ka tie mūsu panākumi tomēr ir pēdējos gados bijuši ievērojami lielāki nekā citās Baltijas valstīs, tāpēc būtu tikai likumsakarīgi, šis atbalsts būtu lielāks, un mēs turpināsim cīnīties par šo nodevu un par to, ka tas tiek ieviests ar izpratni arī pret tiem apsvērumiem, kurus minēja premjers.
1: Līdz ar to izskana dienas ziņas 6. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grimbergs un Ernests Valds Fjodorovs, studijā Ģerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 9 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, dažviet skaidrosies, vietām arī neliels lietus, rīt no rīta Kurzemi jau sasniegs plašāk nokrišņu zonu. Naktī atsevišķos rajonos arī veidosies migla un dažviet redzamība tajā būs 1 līdz 500 metriem, tāpat arī brāzi. Mainas vējš gaidāms, sevišķi jūras piekrastē. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
4: Trešdien visā Latvijā līs, naktī un no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā atkal veidosies bieza migla, temperatūras režīms gan būtiski nemainīsies, kļūst tikai mazliet vējaināks. Ceturtdien laiks saulaināks, bet vietām Vidzemē un Kurzemē var nedaudz uzlīt, piektdiena gan paies bez lietas visā Latvijā un cerīgi, ka būs arī saulaina, siltāka līdz 10-15, vietām Kurzemē pat 16 grādiem. Arī sestdien spīdēs saule, vakarpusē Kurzemē apmāksies un līs, bet svētdien gan varētu kļūt mākoņaina un vēsāka.
5: Programmas turpinājumā

0: Raidījuma atkārtojums.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
5: Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 35 gadiem Latvijā un daudzviet citur tobrīd vēl Padomju Savienībā risinājās dramatiski notikumi, proti notika valsts apvērsuma puča mēģinājums, kas faktiski pielika punktu Padomju Savienības pastāvēšanai un arī finišēja Latvijas neatkarības atjaunošanas procesu. Šie 91. Gada notikumi nozīmīgi saistījās arī ar Latvijas radio darbību. Latvijas radio bija tolaik laikmetā pirms tīmekļa, laikmetā pirms mobilajiem sakariem. Faktiski vienīgais tāds operatīvais saziņas kanāls, pa kuru atmodas piekritēji neatkarības kustības dalībnieki varēja sazināties, saņemt informāciju. Un skaidrs, ka pret Latvijas radio tika vērsta arī šo pučistu spēku darbība. Un naktī no 19. uz 20. augustu 1991. Gadā Latvijas radio ēka šeit Doma laukumā tika ieņemta, raidīšana no šejienas pārtraukta, taču burtiski minūti vēlāk ēteram pieslēdzās slepeni izveidota raidstacija Salaspilī, no kurienes tad radio signāls tika vispirms pa Latvenergo tīklu struktūru nogādāts Valmierā un no turienes tālāk izplatīts pa vairākiem punktiem Latvijā. Tātad Latvijas radio turpināja raidīt. Šai komandā darbojās ļoti ierobežots cilvēku skaits, ļoti maz bija to, kuri vispār zināja, burtiski uz pirkstiem skaitām cilvēki. Centrālā figūra šeit bija toreiz skaņu inženieris Aigars Semēvits, vēlāk Latvijas radio ģenerāldirektors, kā diktors tur strādāja Dzintris Kolāts, vēl viens vēlākais Latvijas radio ģenerāldirektors, Sergejs Kruks, kurš strādāja ar saturu krievu valodā, vēl pāris skaņu tehniķu cilvēku, proti Andris Ūze un Aivars Štengelis, un arī dzen jauns cilvēks, kurā atbildības lauciņš bija gatavot informāciju par Latvijā notiekošo angļu valodā, proti Uldis Cērps. Un Uldis Cērps, kuru mēs šodien pazīstam kā vienu no prominentākajiem Latvijas finanšu sfēras darbiniekiem, šodien ir mans studijas viesis. Sveicināts!
6: Labdien!
5: Mēs toreiz arī ar tevi jau bijām pazīstami, un es tevi zināju kā jaunu cilvēku ar literārām interesēm un zināmu literāru talantu, bet kas tu tobrīd biji 91. Gada augustā?
6: Tajā laikā es biju Latvijas universitātes students, un kā jau toreiz bija ļoti populāri, un iespējams, ka arī tagad kaut kādā mērā, visi studenti centās kaut kur atrast darbu. Un manā gadījumā man faktiski tāda pirmā nopietnā darba vieta ir Latvijas radio, kur es sāku darboties tādā toreiz ļoti populārā radio redakcijā, kas veidoja raidījumu mikrofons, un pēc tam pamazām migrēju uz ziņu dienestu un tieši uz ārvalstu ziņu dienestu, jo man tas likās nedaudz vairāk saistošāk. Un tā bija arī tā pozīcija, kurā es biju tajā brīdī, kad sākās 91. Gada augusta pučs.
5: Tas Aigara Semēvica stāsts, kas ir pirms kāda laika arī fiksēts viņa sarunā ar manu kolēģi Zani Lāci Baltalksni, bija faktiski tāds, ka tai 19. Augusta pievakarē, kad bija jāatrod kādi ļaudis, kuri būtu gatavi doties uz šo, var teikt, pagrīdes staciju, jo tiešām par tās eksistenci bez Semēvica zināja vēl tikai daži cilvēki. Kā viņš pats stāsta, viņš bija teorētiski tā ierunājies dažiem kolēģiem, ka ja vajadzēs, vai tu būtu gatavs? Un vairāk bija

0: atbildēšu, ka jā, viņi būtu gatavi, bet kaut kur tajā 19. augusta pievakarē esot bijis tāds brīdis, kad izrādījies, ka neviens īsti no tiem līdz šim uzrunātajiem vai nu vairs vispār nav atrodams, vai arī nav īsti vairs gatavs. Nu, un tad Dzintris ticis sazvanīts un piekritis, jā, braucu. Kā vērsās pie tevis un kurā brīdī?
1: Es arī nebiju iepriekš tādās diskusijās piedalījies, un droši vien, ka arī loģiski, man to brīdi bija tikai 20 gadu, un es pieņemu, ka es varbūt tik uzskatīts par tādu ļoti jaunu darbinieku, kurām varbūt, ka nevar toreiz uzticēt tik lielus noslēpumus. Un es tiku uzrunāts tanī pašā dienā faktiski. Tas bija Aigars Samēvits, kurš jautāja, vai mēs būtu gatavi pēc pusstundas braukt. Tā aptuveni tas notika.
0: Protams, tajā brīdī, kad viņš uzrunāja, tad absolūti nebija zināms, uz kurien. Tāpat kā mēs šodien nezinām, kur varētu būt tā vieta, ja nu pēkšņi mums ir jāmeklē kāds cits raidīšanas punkts ārkārtas situācijā. Bet nu šobrīd vismaz es varu atklāt, ka Latvijas radio ir zināmi tie cilvēki, kuri nu, ir apņēmušies būt gatavi. Tas saraksts ir daudz maz skaidrs. Tāda improvizācija to brīdi, protams, nu droši vien neizbēgama, bet tas tavs iespējas. Jūs tagad salecat, acīm redzot, busiņā, ja?
1: Nu, īsti nē, mēs salecam Aigara Moskvičā.
0: Pat tā. Pietika ar vienu piecvietīgu vieglo automašīnu, lai nogādātu visu komandu darbības vietā.
1: Visa komanda netika nogādāta vienlaicīgi. Viņi ieradās pa daļām, tā varētu teikt.
0: Nu, un tā tad vieta ir Salaspils, bet apraksti drusku vairāk to situāciju.
1: Tā vieta atrodas tādā nu, nomaļā, varētu teikt, Salaspils vietā, kur ir šī te Latvenergo apakšstacija, un tā viņas galvenā priekšrocība ir tā, ka viņā ir paralēli savienojumi, kurus var izmantot, kā jau tu ievadā teici, skaņas raidīšanai uz citām Latvijas vietām. Līdz ar to ir ļoti tehniski, lai varētu viņu atklāt. Pirmkārt ir jāzina, ka tāda sistēma ir, otrkārt ir jāsaprot, kur viņi tieši atrodas, un to droši vien, ka nevar īsā brīdī izdarīt, un tā bija tās vietas, var teikt, lielākā salīdzinošā priekšrocība. Un, protams, ka to risku jau bija ārkārtīgi grūti izvērtēt, jo vienlīdz ir jāsaka, ka ļoti lielam riskam tika pakļauti arī tie kolēģi, kuri turpināja raidīt no galvenajiem, var teikt, birojiem gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas radio, jo, kā mēs zinām, tad kā vienu tā otru faktiski OMONS ieņēma tajā laikā. Un līdz ar to tas risks, protams, ka mums kaut kur galvā bija, bet mēs faktiski viņu tā pilnīgi racionāli, es domāju, vismaz manā gadījumā, es viņu tā pilnīgi racionāli toreiz nevērtēju. Un kas, protams, ka bija ārkārtīgi labi, bija tas, ka šādā krīzes situācijā pirmkārt bija plāns, kā jau tu pareizi minēji, varbūt, ka šis plāns varēja būt detalizētāks iepriekš, tieksim, saskaņots, bet, protams, tas par šo plāna eksistenci zināja ļoti maz cilvēku, nodrošināja arī to, ka viņš faktiski bija patiesi slepens. Un otrs, protams, ka bija lieliskā līderība gan tiem cilvēkiem, kuriem bija formālās funkcijas, kā Aigaram Samēvicam, gan arī tiem žurnālistiem, ar kuriem mēs kopā strādājām, un kuri viens otru atbalstīja, kā Dzintris Kolāts, kā Sergejs Kruks, kā arī Elita Milgrāve. Tā kā tie bija tie cilvēki, kuriem nebija varbūt formālās līderības lomas tajā laikā, bet viņi bija ļoti izpalīdzīgi un atbalstoši tieši kā kolēģi.
0: Šis moments, protams, par to, cik lielā mērā apzinājās risku. Nu, to, kas ir OMONS, tas jau bija skaidrs kopš janvāra, ka šie cilvēki ir, kā angliski mēdz teikt, trigger happy. Ļaudis, kuriem tā sacīt pirksts uz šautenes gaiļa, labprāt uzturas un kuri var sākt šaut kādā brīdī bez īpaša iemesla. Un tad, kad notika iebrukums radiomājā, tad vardarbības elementi, protams, bija ar automāta stobru bakstīšana mugurā un tur solīšana ausi nogriezt un tādas jaukas lietas. Protams, ka šādai nelegālai, slepenai raidīšanas stacijai, kas faktiski nepārprotama pretestības forma, tur varēja būt arī jāatklātu, ja notiktu iebrukums un tur jau, kā Samēvits kungs kādreiz teica, nu ar tankiem pa turien nešaus, jo energo infrastruktūra visiem vajag elektrību, bet nu labi, viena lieta ar tankiem nešaus, bet tur jau aizsūt automātistu vadu un tas viss ir beidzies. Kas notiek tajā brīdī, kad ja būtu konfrontācija ar tā sacīt šiem pučistu spēkiem, cik tu daudz par to tā reflektēji tajā brīdī?
1: Nu, ja tā godīgi, tad es tajā brīdī par to daudz nereflektēju, jo tā kalkulācija, tenī manā prātā, cik es tagad atceros, bija tāda, ka mums tomēr ir kaut kāda iespēja šo režīma maiņu, kas sākās jau

0: par neatkarības deklarāciju, tomēr īstenot. Un ka mums ir, nu, varbūt katram jādara tas savs mazais akmentiņš, jāpiemet tur klāt, lai tas, teiksim, vecais režīms būtu galīgi beigts. Un, protams, ka tie pučisti un tie ģenerāļi no vienas puses izskatījās ārkārtīgi, nu, biedējoši, no otras puses tas arī bija ārkārtīgi tāds, kā lai saka, daļēji teatrāli smieklīgs skats uz tiem cilvēkiem skatīties, un varēja arī saprast, nu, ka faktiski šajā gadījumā tā vēsture karājās tādā negluži mata galā, bet uz tādiem tā kā svariem, un ja tev ir iespējas ar to savu mazo akmentiņu piemest pareizajam svaru kausam, tad iespējams, ka tu arī vari to lielo vēstures gaitu palīdzēt izmainīt. Un, protams, ka tanī brīdī, ja viņiem būtu veicies, tad jau droši vien, ka būtu slikti visiem tikai dažādos veidos. Tas bija aptuveni tā kalkulācija, ka tagad, nu, mums ir kaut kāda iespēja, kas faktiski ir jāizmanto, ko nevar neizmantot. Un ja mēs pilnīgi tā racionāli saliktu tās iespējamības, tad, protams, ka Padomju Savienībā tajā laikā militārs pučs arī lielā mērā varēja izdoties. Un kā jau mēs redzam no vēstures gaitas, tad tā vēsture neattīstās vienmēr pozitīvākā virzienā. Viņa attīstās dažkārt arī regresā, un to jau droši vien, ka mēs visi labi zinājām. Bet arī domas gājienā, es domāju, vairāk bija tas uzsvars uz to, ko pozitīvu mēs varētu izdarīt drīzāk nekā par to, teiksim, kādi personiskie riski ir tie, pret kuriem mēs eksponējam sevi un savas ģimenes.
1: Tas ir ļoti būtisks moments, jo patiešām ļoti palīdzēja, lai izšķirtos par to, kā rīkoties un riskēt vai neriskēt, tomēr tā procesa dinamika līdz tam. Un te jau būtiskais lūzums bija dažus mēnešus iepriekš, 91. gada janvāra barikādas, kur viena uzvara jau bija gūta, arī nebaidoties, un kur, teiksim, tas nebaidīšanās kapitāls, teiksim, tā uzdrīkstēšanās nenobīties, un pēc Ojāra vāciešu vai uzdrīkstēties ir skaisti, pēc Zentas Mauriņas, kas bija piepildījies dzīvē, kas bija īstenojies burtiski tieši tā, ka tā uzdrīkstēšanās janvāra barikādēs nebaidīties bija ārkārtīgi skaista, ārkārtīgi iedvesmojoša, ārkārtīgi daudziem. Un līdz ar to tas personiskais risks, nu un arī kaut kādas individuālas bailes bija daudz vienkāršāk pārvarams, nu cik es tā atceros, to tā brīža izjūtu.
0: Nu un droši vien, ka tas, kas palīdzēja, bija tas, ka bija ļoti daudz citi cilvēki, ar kuriem es biju jau strādājis kopā jau labu laiku, gan ar Sergeju Kruku, gan ar Elitu Milgrāvu, gan ar Zintri Kolātu, uz kuriem es paļāvos un kuri arī domāja aptuveni līdzīgi. Un arī tas saraksts ir garš arī tiem cilvēkiem, kas tajā brīdī un tajos kritiskajos brīžos tiešām bija tanī Latvijas radio un televīzijā, un kurus tur romānus ir noguldīja tur uz grīdas un par kuriem viņi tur ņirgājās, teiksim. Bet tie visi bija cilvēki, kuri aptuveni tā līdzīgi domāja par to situāciju.
1: Diezgan svarīgs moments, ka tie visi lielākoties jau bija cilvēki, kas bija jau kādu laiku strādājušies raidorganizācijās, kad tās vēl bija padomju raidorganizācijas un padomju, taiskaitā propagandas mašīnas integrēta sastāvdaļa, un tur nenotika kaut kāda radikāla kadru nomaiņa. Un jāsaka tā, ko grūti no mūsdienu pozīcijas tā saprast, bet tas tomēr ir jāsaprot un jāpieņem, ka vieni, teiksim, varētu to arī pat nosaukt par kažoka mešanu, bet es gribētu lietot citu apzīmējumu, tā bija masku noņemšana. Protams, nav nekas labs dzīvot ar masku, vēl jau vairāk ilgstoši, bet nu, tādi bija laiki, tāda bija nepieciešamība, un izrādījās, ka lieluma lielais vairums ir valkājuši to formālo padomju varas propagandista masku, un tad, kad pienāca attiecīgais uzdrīkstēšanās brīdis, tad tās maskas tika noņemtas, un viņi kļuva par Latvijas neatkarības atjaunošanai un visam šim pārmaiņu procesam absolūti piekritīgiem ļaudīm. Kāda bija tava konkrētā funkcija? Ar ko tu tur nodarbojies Salaspilī?
0: Mana konkrētā funkcija bija, ņemot vērā to, ka tajā laikā Latvijas notikumiem ļoti cieši sekoja ļoti daudz ārvalstu žurnālisti, bija tulkot to informāciju, ko mēs ieguvām angliski, un gatavot tādas īsas ziņas angļu valodā. Un tie galvenie informācijas avoti, kas mums bija interesanti, varbūt pieminēt, bija arī tiešais vads ar Saimes preses centru, kurā mēs uzzinājām to, kas notiek Latvijas politiskajā dzīvē, kas notiek Saimā. Un, protams, ka mēs arī par to vadu varējām uzzināt plašāk, kas notiek valstī, tā kā neskatoties uz to, ka mēs bijām fiziski nosacīti nomaļā vietā, tad mēs bijām samērā labi informēti.

0: Un mēs, protams, arī sekojam līdzi visām ārvalstu ziņām, kuras tajā laikā bija brīvi pieejamas ar radiostarpniecību.
1: Tu tulkoji arī ārvalstu materiālus no angļu valodas raidīšanai ēterā?
0: Es arī to darīju. Jā, tas bija arī vēl viena no tām lietām.

0: kas savienoja ar kopējo telefonu tīklu. Ja to vadu kāds pārgrieztu, tad paliktu pilnīgi bez sakariem.
1: Un izviņa radioaparāts, kas, starp citu, arī tagad visos krīzes manuālos ir kā obligātā lieta, tā kā, ja kādam no klausītājiem mājās nav, es tiešām iesaku no sirds nopirkt, jo izviņa radioaparāts ir ļoti derīgs, jebkuras krīzes un satricinājuma laikā.
0: Jā, izviņa radioaparāts toreiz bija faktiski teju katram vai katrā ziņā katrā ģimenē. Un ļoti daudzi to nēsāja līdzi visur. Man bija toreiz tāds ļoti ērts, kompakts, burtiski plaukstas lieluma, ražots kaut kur Ļeņingradas, kādā no rūpnīcām, bet pietiekami labi uztveroši. Un tas man bija līdz arī puča laikā, kad es sagaidīju puču Strenčos jauniešu kora nometnē. Un sāk pienākt šīs ziņas, un tad es uzreiz arī ar šo īsviņu radioaprātu pieslēdzos BBC un Amerikas balsī, un tad klausījos ar Latvijas radio klausīšanos, nu tā tad vēl 19. augustā tas skanēja normāli, un tad 20. kad mēs tie koristi nolēmām, ka tomēr mēs gribam atgriezties galvaspilsētā un ar vilcienu braucām uz Rīgu, pārtraukuši pusceļā savu kora nometni, tad kaut kur starp Cēsīm un Siguldu tas Latvijas radiosignāls pazuda, jo bija tā, ka tas signāls gāja uz Valmieru, no Valmieras to pārtvēra Dundaga, no Dundagas Kuldīga Liepāja, un tad otrs virziens Rēzekne Daugavpils, bet Rīga palika tādā apraides bedrē, un Rīgā to Latvijas radio, diemžēl, dzirdēt īsti nevarēja. Nu, jāsaka tā, jūs laikam nepaspējāt faktiski tā īsti nogurt tajā procesā, jo, nu, cik tad ilgi tas vilkās, kā iznāk pāris diennaktis, tātad naktī uz 20. Tas sākas, nu, 20. Datums, naktis no 20. Uz 21. Ir izšķirošie notikumi Maskavā, kad pučīsti mēģina ieņemt balto namu, bet tas beidzas ar fiasko, un jau 21. Datuma diena jau ir tā, kad ir skaidrs vairāk vai mazāk, ka pučs izplēna, izgāžas, un jau šķiet, ka 21. Datumā Gorbačovs jau sazinās no savas līdz tam aresta vietas Krimā ar Maskavu un sāk izdot rīkojumus, un drīz pēc tam jau viņš arī atgriezās Maskavā, pučs bija beidzies. Bet tai darbošanās laikā tā informācija, ko tu devi uz ārzemēm, vai tev izdevās kaut kur arī uzķert to kaut kur ārzemju medijos, kanālos?
1: Nu, es esmu tikai lasījis literatūru par to, un tur ir bijis tā, ka ir parādījies ārvalstu medijas atsauce uz Latvijas radio kā avotu, teiksim. Es nezinu precīzi, vai tas bija atsauce uz latviešu ziņām, ko kādi no kolēģiem tur no Radio Brīvā Eiropa vai Amerikas balss ir pēc tam paši pārtulkojuši, vai tā ir atsauce uz tām ziņām, ko es esmu gatavojis. To es neesmu tik detalizēti pētījis, bet katrā ziņā tāds fakts, ka šī mediju darbības nepārtrauktība tika nodrošināta, un ka to bija pamanījuši cilvēki arī ārpus Latvijas, tas ir fakts.
0: Cik tev ir par to nācies kādam stāstīt, vai ir kādi pētnieki ar tevi pēc tam runājuši, un cik tu vispār zini, cik tas ir pētīts?
1: Es daudz ko pats uzzināju, samērā nesen, piemēram, to faktu, ka par tās studijas esamību zināja tikai Aigars Semēvics, Dainis Īvāns un, manuprāt, vēl divi cilvēki.
0: Šķiet, ka arī Jānis Škapars zināja.
1: Jā, Jānis Škapars bija viens no tiem, kas arī tika pieminēts Ivāna kunga memoāros, tad jāsaka, ka ir bijuši pāris raksti medijos, un es tagad arī zinu, ka tie gatavota jauna grāmata tieši par šiem notikumiem, ko ir plānots izdot tuvākajā laikā, kur man arī bijis iespēja uzrakstīt vienu rakstu par savām atmiņām. Bet kopumā, manuprāt, ka šis te notikums nav pārāk plaši izgaismots, kaut arī ņemot vērā to, ka mēs šobrīd dzīvojam, tā var teikt, hibrīda kara apstākļos, tad, protams, ka tās mācības no tā laika ir ārkārtīgi derīgas, lai saprastu, kas strādā, kas nestrādā, kam būtu jāpievērš uzmanība, kas būtu jāprioritizē, par ko būtu vairāk jādomā. Un es domāju, ka šādi konkrēti gadījumi vai, kā angliski teikt, case study pētījumi ir ļoti vērtīgi.
0: Tu saviem bērniem esi stāstījis par šo notikumu?
1: Es esmu saviem bērniem par to stāstījis, viņiem par to bija ļoti liela interese. Un viņiem vispār bija interesi par to, kā strādāja lietas padomju laikā, kā strādāja lietas šajā atmodas laikā, kas bija janvāra notikumi, kas motivēja cilvēkus darīt to, ko viņi darīja, jo viņi faktiski ir no abi uzauguši neatkarīgajā Latvijā, un, protams, ka viņiem daudzi no tiem stāstiem ir tādi tieši

0: stāsti. Viņi nevar asociēt to, kā bija toreiz, ar to, kā ir tagad. Paldies Dievam.
1: Kā tu atceries atgriešanos šeit doma laukumā?
0: To es neatceros vispār, tāpēc, ka es atceros to, ka es ļoti ilgi gulēju pēc šī puča. Man bija tāda unikāla iespēja vienkārši izgulēties mājās. Bet kā tas bija toreiz atnākt atpakaļ darbā, jau tā kā tādā normālā darbā, manuprāt, tur nebija nekā absolūti dramatiska. Tas brīdis man ir no atmiņas pilnībā izgaisa. Kāda bija tā pirmā diena pēc tam jau darbā atpakaļ Latvijas Rādio, pēc tam, ka viss puča bija noticis?
1: Nu, droši vien, ka ja tu mājās gulēji, ko tu biji pilnīgi pelnījis, protams, tad iespējams, ka tās demolēšanas sekas, kas te bija bijušas, nu, un fotogrāfijās ir redzams, un arī atmiņās ir saglabātas, tad, nu, tās droši vien kolēģi jau bija apvākuši daudz maz. Bet visdrīzāk tad no tavas mantības, ja te tāda bija, nekas būtisks nebija gājis zudībā.
0: Tādu faktu es neatminos, ka kaut kas būtu nosakts vai pazaudēts vai īpaši sabojāts, īpaši izsmalcinātā veidā.
1: Cik tavā pieredze šī epizode, chronoloģiski pavisam nelielā, cik tā tev ir būtiska un kādā veidā vai tu kaut ko mācījies šais dienās?
0: Nu, man atmiņā ir viena ārkārtīgi spilgta lieta. Tas bija tanī brīdī, kad Aigars Samēvits man uzrunāja. Tanī pēcpusdienā viņš teica, nu, mēs varēsim arī iebraukt pie tevis mājās, paņemt nu, kaut kādas lietas tur uz vietas, sakrāt, nu, kaut ko somā tur līdzi, tur dvieli un varbūt vēl kādu kreklu un zoba virsti un tā. Un tad mēs iebraucām tanīs mājās, tur, kur es dzīvoju Pārdaugavā. Un tad pēc tam braucām uz to Salaspils radiostaciju. Un mēs, manuprāt, ka tajā laikā braucām pār salu tiltu. Un man bija tas tā ļoti skaidri atmiņā tas brīdis, kad jau tajā laikā, kad mēs braucām uz to Salaspili, jau tajā laikā bija diezgan daudz tās militārās tehnikas parastajā satiksmē, un tad jau to, kas tenī atmosfērā, tu jau varēji just, ka kaut kas notiek. Un tajā pašā laikā visi izturējās ārkārtīgi normāli, tā kā līdz ar to tas milzīgais profesionālisms, kas bija Aigaram Samēvicam, tad tas faktiski ir ļoti augstu novērtējams, kas nozīmē, ka mums ir svarīgi, ka mums ir līderi, kuri kritiskās situācijās domā ar skaidru galvu. Un protams, ka labākais veids, kādā domāt ar skaidru galvu, ir tas, ka tev ir diezgan skaidri priekšraksti, kā ir jārīkojas, kāda ir lietu secība, kas ir jāizpēta, pirms kaut kādiem jautājumiem runāt un izteikties. Ļoti skaidri zināt, ka tu var teikt tikai to, ko tu zini, un nošķirt to, ko tu domā, no tā, ko tu patiešām zini. Komunikācijā pats svarīgākais ir, principā, nemelot un teikt tikai patiesību. Arī tad, ja viņi nav patīkama. Un es domāju, ka tās ir tās lietas, kas pēc tam paskatās uz vēl citām lietām, ar kurām man ir bijis jāsaskarās pēc tam mūžā, piemēram, tad, kad Lehman Brothers nobankrotēja, kad es jau tajā laikā strādāju Zviedrijas finanšu inspekcijā, tad kādā veidā tika komunicēts krīzes laikā ļoti daudz no tām lietām varēja atpazīt. Patiesā komunikācija, skaidra informācija, strukturēta informācija, ļoti pārliecinoša un tajā pašā laikā empātiska komunikācija par lietām, kas cilvēks tieši skar. Tā kā tas, manuprāt, viens no tām lietām, ko ir vērts paturēt prātā, tā nozīme, ko komunikācija spēlē krīzē. Un to, cik svarīgi arī ir cilvēkiem, kuriem ir publiski amati, saprast to, cik svarīga šī komunikācija ir. Jo skaidrs, ka tādas krīzes no cilvēkiem eksponē gan to labāko, gan to sliktāko. Bet labā ziņa ir tāda, ka krīzēm var gatavoties, var mācīties no iepriekšējiem gadījumiem un var diezgan lielā mērā lietas strukturēt. Jo, ja tu sastrukturē lietas, ja tev ir priekšraksti, ja tev ir kaut kādi uzmetumi, runām uzmetumi tam, kas ir jāsaka noteiktos gadījumos, tad tev vairāk laika paliek tiešām domāt par tām svarīgām lietām. Tu vienkārši netērē lietas sīkumiem vai netērē, teiksim, standartizētām lietām. Var teikt, ka rietumu medijos, piemēram, teiksim, ir nekrologs praktiski katram dzīvajam valsts vadītājam. Kaut kur nolikt slādītē, un to droši vien papildina vasaras praktikanti, tad tas ir tās darbiņš, kas vienkārši ir jādara. Un no tā viedokļa krīzes komunikācija ir līdzīga, ka droši vien, kad ir lietas, ko var sastruktūrēt, un tas ir jāsastruktūrizē jau iepriekš maksimāli apmērā, un tad, kad notiek tā praktiskā problēma, tad jau par viņu var runāt, improvizēt, domāt. Un līdzīgi arī es atceros, ka es jau biju apvienotos Arābu Emirātos, viņu centrālā bankā, kad sākās Covid krīze, arī bija līdzīgi, bija daudz lietas, par kurām bija padomās, bet daudz lietas bija ārkārtīgi unikālas. Un tad, protams, ka jo vairāk par lietām ir padomāts iepriekš, jo vairāk tev ir iespēja savu uzmanību un savas laika stundas, kuras tu neguli veltīt šo te unikālo problēmu risināšanai.
1: Citiem vārdiem, ir vērts gatavoties krīzēm, vērts tās teorētiski priekšstatīt, un tiešām veidot kaut

0: kaut kādas sagatavas šiem momentiem?
1: Pilnīgi noteikti no katrā organizācijā. Un, protams, ka Latvijā ārkārtīgi daudz, kas ir izdarīts par šiem gadiem, un tieši saistībā ar kritiskās infrastruktūras identificēšanu, kritisko personu identificēšanu, lai nebūtu tā, ka viņi būtu jāmeklē pa radio gaiteņiem, tiešām ir kaut kādas problēmas notiek, teiksim, lai viņi jau zinātu iepriekš, kas viņu pienākums šādā situācijā atrasties darba vietā. Un, protams, kad arī tas, ko nevar ierakstīt instrukcijā, tā ir cilvēku gatavība šādās situācijās reāli dot savu pienesumu sabiedrības labā. Un tas jau ir jautājums, kas ir dziļāks, kas ir par sabiedrības uzticību tā laika valsts varai. Un tajā brīdī, tanī augusta laikā, es domāju, ka tā uzticība Latvijas valdībai bija ārkārtīgi liela, un tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc arī cilvēkus bija viegli mobilizēt.
0: Tad man jāsaka uzprasās šis diezgan no vienas puses banālais, no otras puses tāds šajā ziņā pašsaprotamais jautājums. Kā tev šķiet šī brīža kādas iespējamas ārkārtas situācijas, kādas x stundas gadījumā, kā tu vērtē mūsu sabiedrības gatavību mobilizēties un būt savā vietā?
1: Nu, es domāju tā, ka ja tiešām notiek kaut kāda nopietna satricinājuma, tad man gribas domāt, ka cilvēki vairāk domās par valsti un mazāk par to, cik viņam ļoti patīk vai nepatīk tur ministrs A vai premjeris B vai, teiksim, kāda cita valsts amatpersona. Es domāju, ka viņi vairāk tomēr domās par to, ko tas nozīmē Latvijai, kāda ietekme būs maniem bērniem. Un cilvēki krīzes gadījumā, un tas arī ir pierādīts principā, apvienojās ap to varu. Arī tad, ja viņi personīgi par tiem cilvēkiem nekad nav balsojuši.
0: Uz to mums, acīm redzot, atliek paļauties, cita varianta jau nav, un cerēt, protams, ka mums nenāksies to pārbaudīt praksē. Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies Uldim Cērpam, 1991. gada augusta puča notikuma aktīvam dalībniekam, konkrēti Latvijas radio slepenās raidstacijas komandā. Paldies!
1: Paldies!
2: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.

0: Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina: svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.
1: Vai mūzika ir tikai tas, ko atskaņo ar mūzikas instrumentiem, vai varbūt tas, kas ir labskanīgs? Šķiet, ka Monopola sarunas viešņa Anna Fišere mūzikā nemeklē pierasto un atpazīstamo.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Raziņām 7. Studijā Ģirts Auzāns. Drošība un sadarbība ekonomikā bija galvenie jautājumi Igaunijas un Latvijas valsts prezidentu sarunās Rīgas pilī. Ziemeļkaimiņu valsts prezidentei Hilei Madisei šī ir pirmā ar valstu vizīte, kas seko dienu pēc viņas stāšanās amatā. Latvijas valsts prezidents pateicās Igaunijai par tās robežu sargu atbalstu Baltkrievijas robežu stiprināšanā. Abu valstu līderi uzsvēra, ka ir nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu un par to iestāties starptautiskā mērogā. Prezidentiem žurnālisti vaicāja, kā vērtēt ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par it kā enerģētikas pamieru un vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas eksportu.
4: Abstrakti raugoties, ir nepārprotami, ka jebkas, kas atbalsta agresoru karā, ir slikti. Jebkas, kas kaitē Ukrainai, cīnās.

0: vienoties pret agresoru arī ir slikti.
1: Par dīzeļdegvielas eksportu. Es domāju, ka tad tomēr jāskatās gan ASV iekšpolitikas konteksts gaidāmās vēlēšanas, jāskatās varbūt arī veids, kādā varbūt ASV administrācija redz iespēju tā kā parādīt šādu arī pozitīvu virzību Krievijai gadījumā, ja būs kāda vēlme sēsties pie galda, bet nu būsim atkal realistiski.
2: Valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas aicinājumu valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām ierobežot jaunus tēriņus. Tas attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādu un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Valdība aicinās valstī daļai piedarošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia. Tā šodien aizslēgtām durvīm lēma ministru kabinets. Ja uzņēmumi to spēs izdarīt, darījums tikšot virzīts šādā formā, pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tā pēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Saimas juridiskā komisija šodien vienojās par atteikšanos no transporta un īres kompensācijām deputātiem, tā vietā no reģioniem ievēlētajiem deputātiem maksājot lielāku algu vai piemaksas. Tādas izmaiņas steidzamības kārtībā varētu pieņemt no jau aizejošā saima, grozot parlamenta kārtības roli. Deputāte Liena Gāter no progresīvajiem uzstāja, ka transporta un īres izmaksas sekt varētu pašas partijas no valsts piešķirtā finansējuma. Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības domā, ka vismaz sākt kārtības roļa labošanu būtu palīdzība nākamajai saimai.
3: Tas ir ekspertu diskusija, bet nu, man ir skaidrs, ja tagad mēs neizdarīsim to svarīgo soli saistībā ar kompensācijām, nepateiksim, ka vairs nebūs, nu, tad nākamajai saima būs tāds pats un atkal būt vai nebūt. Manuprāt, mēs varam šo pirmo jautājumu atbildēt, ja tad būt vai nebūt, ja, un tad atbildēt, ka nē, kompensācijas vairs tādas nebūs.
2: ASV turpina sniegt Ukrainai izlūkošanas informāciju četrās galvenajās jomās, tācoties uz avotu militārajās aprindās vēsta redorganizācijas BBC Ukrainas dienests. ASV sniedz Ukrainai brīdinājumus par balistisko raķešu palaišanu, datus par mērķiem Krievijas teritorijā, satelīta attēlus un militāras analītikas datus tātklai avots. Arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha Varšavas drošības fórumā apliecināja, ka informācijas apmaiņa ar ASV nav pārtraukta un ka Ukraina saņem izlūkošanas datus no amerikāņiem. Kā norādīja Sibiha, kavēšanās ar gaisa trauksmes izziņošana nesenajā Krievijas raķešu uzbrukumā Kīvai nav saistīta ar ASV palīdzību, tam iemesls bija Krievijas izmantotais īpaša veida bruņojums. Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina neseņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai. Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalena Andešone šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloku partijām. Andešone paziņoja, ka viņa prāt progress ir panākts, taču pašlaik nav tādu apstākļu, lai izveidot valdību, ko varētu akceptēt parlaments. Šis bija Andešones jau otrais mēģinājums izveidot valdību pēc 13. septembra vēlēšanām, kurās Zviedrijas kreiso partiju bloks ieguva visa vairāk vietu parlamentā. Izskan ziņas septiņos. Rīgā šobrīd 9 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Naktī Latvijā mākoņēns, vietām neliels lietus, rīt no rīta Kurzemes sasniegs plašāka nokrišņa zona, dažviet veidosies migla, vējš pūtīs no dienvidiem, dienvidu austrumiem brāzmās 15 m sekundē.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. To, cik daudz brīvības ir tajā, ko mēs katrs darām, nosaka dažādi apstākļi. Piemēram, cik mūsu darba lauks ir reglamentēts, cik daudz dažādu normu un saistošo noteikumu aptver ikvienu mūsu darbību. Tomēr reizē mums nākas dzirdēt, ka pie kādiem īpašiem sasniegumiem vai atklājumiem ir aizvedusi tieši cilvēka spēja palūkoties ārpus priekšrakstiem vai vienkārši sakot improvizēt. Ir kāds mākslas žanrs, kurā par improvizāciju runā daudz un dikti, bet lielākoties par improvizāciju

0: funkciju, saucot individu spēju brīvi pārvaldīt darbarīku, vienlaicīgi paredzot, ka tiks ievēroti pamata priekšraksti, jeb tas, ko mūzikā sauc par nošu rakstu un kompozīciju. Mana šīs monopolas sarunas viešņu mūzikas robežas meklē arī tur, kur vēl mēs neesam vienojušies par pareizu pierakstu un atskaņošanas paredzamību. Anna Fišere meklē mūziku un skaņu pati, nepaļaujoties, ka kāds visu jau būs pateicis priekšā. Sveika, Anna.
1: Sveiks.
0: Tu piekristu šādam ievadam?
1: Man varbūt mazliet mulsina vārds improvizācija, jo es pārsvarā tieši mēģinu ļoti uzraudzīt to, kas tiek spēlēts, pat vēl aiz tādām varbūt normas robežām, jo...
0: Nu, lai mūziķis izpilda tieši to, ko tu kā komponists esi iedomājis.
1: Jā.
0: Jā, šajā gadījumā ar improvizāciju domājot, ka tu kā komponisti spēji improvizēt to darbu, nu, kur mēs arī tomēr esam zināmas priekšrakstus taču uzlikuši. Ir kompozīcijas pamati, ir nošu raksts.
1: Jā.
0: Un tad ir Anna Fišere, kur izdomā, ka no tās violas vajadzētu dabūt laukā citu skaņu.
1: Jā, tam gan es varētu.
0: Un neviens īsti nav izdomājis, kā to pierakstīt notīst, to citu skaņu. Un ko tad dara Anna Fišere?
1: Jā, tam es varētu piekrist. Tāda Anna Fišere tie, kas ar violnieku pārsvarā, tas ir Arvīds Zvagulis, ar kuru mēs esam daudz spēlējuši kopā. Un tad mēs nododamies skaņas pētniecībai. Un tas notiek visdažādākajos veidos. Tā kā man interesē daba, tad bieži vien mēs mēdzam attēlot kukaiņus un dažādas citas būtnes. Un tā es daru pārsvarā ar visiem mūziķiem.
0: Nu jā, bet tas nozīmē, ka tu ar šo mūziķu kopā atrodi to skaņu, bet neviens jau nav izdomājis, kā to pierakstīt. Jo uzrakstīt, ka tas ir sibemola aptuveni augstumā, neko nepateiks tam mūziķim, kuram vajadzēs atkārtot šo skaņu. Un kas tiek darīts? Tiek pierakstīts blakus sīkiem burtiņiem, kas tur ir jādara?
1: Jā, ir dažādi, ir kaut kādas tehnikas, kuras jau ir izgudrotas, un tad tās tiek mazliet pielāgotas, pamainītas, bet ir dažas, kas ir jaunradītas, un tad kopā tiek izdomāts pieraksts. Un tieši tā arī rakstot, piemēram, flautai, kura spēlē dažādas elpas skaņas, tas tiek pierakstīts visdažādākajos veidos, tā lai pēc tam arī kāds cits flautists var saprast, kas ar to ir ticis domāts, pēc iespējas precīzāk tas ir jāizdara.
0: Jā, un es tik un tā pieļauju, ka pavisam precīzi to zināt nevar.
1: Jā.
0: Un tur parādās vārds interpretācija.
1: Tieši tā.
0: Bet par to mēs visu panāsim citas.
1: Jā.
0: Drīzāk šobrīd ir foršs, nu skaists rudens, Annai Fišerē, tas ir radošs laiks?
1: Jā.
0: Tu esi atkarīgi no gada laika, no dienakts laika, no tā, kurā brīdī tu strādā. Tev tas ir svarīgi?
1: Protams, ka tas ir atkarīgs no termiņiem, jo tad, kad spiež termiņi, tad vairs nav svarīgs ne gada laiks, ne nakts stunda. Bet vispār man patīk vairāk komponēt rudenī un ziemā, kas ir gada tumšais laiks. Un vasaru iespējami pavadīt dārzā, rokoties pa zemi. Un, bet nevienmēr, protams, sanāk, un dažkārt vasaras ir tik aizņemtas, ka nesanāk tos pirkstus ielikt zemē.
0: Tik daudz, cik vēlētos. Vai tu esi no tiem disciplinētajiem komponistiem, kuri ceļas no rīta zina, ka es tagad tik un tik stundas iešu un strādāšu? Vai tu tomēr ļauj tev dienai pašai noteikt kaut kādu savu ritējumu?
1: Es teiktu, ka vairāk tā ir tomēr disciplīna, un tad es sāku konkrētā laikā, ko es pat izdomāju, un tad pārsrātās ir 4-6 stundas, tad ir pauze, un tad ir vēl dažas stundas, tas ir tad, ja spiežu termiņi. Tad viss notiek dubultā un ievalkas arī naktī, un lai kā es teiktu sev, ka nevajadzētu vairs strādāt naktī un sevi ir jāpasaudzē. Pēdējais darbs, kas bija tieši priekšpēdējais sintezātoru kameraorķestrim, tieši tā arī notika apmēram pusotru nedēļu. Es gulēju pat 2 un 1 stundu, bet viss tika pabeigts laikā.
0: Runājot ar tevi, man jau bija uzreiz skaidrs, ka es nevarēšu izrunāt nu visu, kaut vai paņemot šo sintezātoru kameru orķestri, kuris neatceros, cik Latvijas taustiņnieki piedalījās katrs ar saviem

0: sintezatoriem, ar savu izpratni par to, kā sintezatori jāpārvalda. Un tad ir Anna Fišera, kur domā, ka viņa zina, kā viņus savest vienā kaut kādā veselumā. Un es skaidrs, ka es nevarēšu izrunāt ne par šo sintezatoru, kā tieši jūs tur atrisinājāt to vai citu, nezinu, pulksteņu sadarību tajās ierīcēs, lai tas notiktu ritmiski. Tāpat es nevarēšu izrunāt, kā koku operātu tik galā ar visiem izaicinājumiem. Un līdz ar to droši vien tāda mazliet vispārīga sanāks tā saruna no cilvēkiem, kuri gaida lielas mūzikas atklāsmes. Droši vien te varētu viņas arī nebūt. Mēs tomēr runājam par komponisti, par cilvēku, kurš rada, un vairāk par to pusi, kurā, nu, piemēram, man cilvēcīgi interesē, vai tev ir sava konkrēta darba vieta, kurā Jā. Tu to dari.
1: Jā, un man tā ir ļoti svarīgi, un tikko es vispār dzīvoju laukos, ārpus Rīgas, pagalmā dzīvo lapsiņa, un mājā ir ievākušās bites, tā kā ļoti ciešā tādā saskarē ar dabu. Un tieši nesen es gribēju pamainīt darba telpu uz citu, un es pārnesu pilnīgi visus sintezatorus, jo man turpinās sintezatoru periods. Un tas aizņēma pusotru dienu to visu arī saslēgt, un tad es aizgāju šo jauno telpu, apsēdos krēslā un sapratu, nē, tomēr nebūs.
0: Un nes visu atpakaļ.
1: Tieši tā, un nācās visu nest atpakaļ. Jo ir svarīga tā sajūta. Man ir arī svarīgi tas, ka man priekšā ir loks, un es varu skatīties ārā pa logu. Un svarīga ir tā saucamā aura vai noskaņa, kas valda telpā.
0: Nu, redz, un tu tagad pati piemini, ka tev jau ir, no šobrīd tev ir aktuāli, lai tavā darba vietā būtu sintezatori, kas ir jāsaslēdz, kuriem tur ir pareizi jādarbojas, tev ir jāvar tie dzirdēt. Ir komponisti, kas strādā tikai ar klavieriem. Ir komponisti, kuri varbūt strādā tikai ar ģitāru vai vienalga kādu instrumentu. Tu esi izvēlējusies sarežģītāko ceļu, mēģināt strādāt ar tiem instrumentiem, kurus tev šķiet, ka tev tajā brīdī vajag. Kas paģēr gan tos sintezatorus, gan to cilvēku ar vijoli.
1: Jā.
0: Kad tagad tev vajag, tu viņu pasauc un tagad parādi man šitom, kā es esmu iztēlojusies, nē, tas nav tas, kā es biju iztēlojusies, un nonāk līdz tam rezultātam. Nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ko tu pati sevis uzlikusi. Tas,
1: jā.
0: Jo ir cilvēki, kur, piemēram, komponisti, kas rada kaut ko, un tad dod aranžēt citiem, lai krāmējās cito melno darbu, lai dara citi. Tu pati izdomā sev sarežģītu pasauli, un tad viņu mēģina realizēt.
1: Jā, tā sanāk. Man interesē izaicinājumi, kā darbā tā dzīve. Un ļoti fascinē process ar mūziķiem. Un tas ir ļoti radošs process, iedvesmojošs, un tā ir arī kaut kādā ziņā kā spēle. Un es ticu, ka veiksmīgi darbi izdodas tikai tad, ja mēs uzturamies, tā teikt, vienā, varētu teikt, mentālajā telpā ar mūziķiem. Un tikai tad tas var izdoties, jo ir tik daudz blakus apstākļi arī, kā tu minēji iepriekš, arī koku operā Somijā mums traucēja un reizē palīdzēja vējš un dzīvnieki un dažādi citi izaicinājumi. Un tāpēc tikai tad, kad mēs visi kopā atrodamies vienā mentālajā telpā un tajā ir arī savstarpēja labvēlība, tad tikai es ticu, ir iespējams sasniegt to maģiju.
0: Tad ideālajā pasaulē, ja Anna Fišera grib ķerties pie, piemēram, operas, kā šobrīd, tad ideālā pasaulē Anna Fišerai visu laiku 24 stundas diennaktī būtu pieejams orķestris.
1: Tas gan būtu jauki.
0: Ar kuru vienkārši strādā, tagad lūdzu ar tevi, tagad ar tevi pārējie var tagad atpūsties. Un, nu, tas būtu tas ideālais variants, ka tev šo cilvēku tagad būtu pieejams nepārtraukts, nu, daudzums mūziķu, mākslinieku un tehnoloģijas.
1: Jā, tā būtu tāda utopiska pasaule, jo man noteikti uztrauktu tas, kā visi šie orķestri mūziķi jūtās, ka viņi 24 stundas ir nodarbināti manā pasaulē. Tā kā tā ir tiešām tāda utopija. Bet varētu teikt, ka varbūt ideāli būtu, ja es pati varētu spēlēt pilnīgi visus instrumentus, gan trombonu, gan perkusijas, gan violi, bet es saprotu, ka tas nav iespējams.
0: Es mēģinu iztēlties Anna Fišera ar tubu.
1: Jā.
0: Diezgan Nu, kas to lai zina? Kas to lai zina? Par to mēs vēl noskaidrosim. Bet tava pirmā muzikālā izvēle, un ar komponistiem tas ir sarežģīti vienmēr, izvēlēties to, ko ļaut cilvēkiem paklausīt,

0: Un es laikam nebiju pārāk pārsteigts par Dead Can Dance, kā tādu augstas raudzes mūziku, ko tu arī piedāvā, un tu piedāvā The Host of Seraphim. Kāpēc?
1: Šis skaņdarbs man simbolizē brīvību. Es to esmu klausījusies brīžos, kuros varbūt esmu mazliet aizmaldījusies no ceļa, jo ne jau vienmēr tas ceļš ir redzams un ceļš ir sazarots un nāks arī kaut kur mazliet nomaldīties. Un tad uzliekot šo skaņdarbu, tas man simbolizē brīvību. Un vēl viens iemesls noteikti ir tāds, ka es pati dziedu un Līsas balss ir bijis viens no lielākajiem iedvesmas avotiem.
0: Noklausāmies visi kopā.

0: Nu, parasti jau ir tā, ka skanot skaistē mūzikais klausītājiem saku Dead Can Dance, jūs varat atrast straumēšanas platformās. Un ejiet un baudiet arī labu mūziku, meklējiet. Un ir jau, un ir tiešām forši, ka mums ir cilvēki sabiedrībā, kuri vienkārši uz monopolu atnes brīnišķīgu mūziku. Anna Fišere šoreiz ar Dead Can Dance. Anna, tev ir svarīgi redzēt dzīvajā mūziķus, kuru mūzika tev patīk?
1: Jā, tā ir pilnīgi cita sajūta, jo tur ir tā mākslinieka enerģija sajūtama. Un pandēmijas laiks parādīja to, cik ļoti neiespējama ir komponista profesija bez mūziķiem.
0: Jo, bez dzīves satikšanās.
1: Jā, tieši tā, un tika radīti vairāki skaņdarbi, kuri vienkārši stāvēja skapī, un tas bija

0: bija ļoti skumji. Un, protams, dzīves izpildījums ir kaut kas pilnīgi cits kā audio. Un mēdzu arī ik pa brīdim doties redzēt kādu mūziķi dzīvajā.
1: Un kā tev pašai, tad, kad tu radi savus darbus, vai tu vairāk domā par to, primāri par to dzīvo izpildījumu, kāds būs pirmatskaņojums? Vai tu domā par to, kā tas izklausīsies ierakstā, kā to varēs ierakstīt, jo ir ļoti liela mūzikas industrijas daļa, kas principā domā tikai par ierakstiem. Par to, kā to pārdot tālāk ierakstītā veidā. Tas, ko tu dari, tas ir uz tās robežas, kur tas ieraksts varbūt mums nav primāri svarīgākā lieta.
0: Laikam tas iet roku rokā, jo laikmatīgajā mūzikā bieži vien gadās tā, ka ir tikai pirmatskaņojums, un pēc tam nav vairs neviena cita atskaņojuma.
1: Es tas sauc par
0: vienatskaņojumu. Tieši tā, un tam ir dažādi iemesli, un viens no tiem ir arī sarežģītie sastāvi, piemēram. Un tāpēc es mēģinu parūpēties, ka katrs darbs tiek ierakstīts, un gandrīz visi arī ir tikuši ierakstīti līdz šim, bet tas process, un par ko es domāju, ir svarīgi pēc iespējas precīzāk parādīt, protams, to savu vīziju. Un tam tad vajadzētu savienoties vienā, gan pirmatskaņojumā, gan ierakstā.
1: Man, un tagad labo mani, ja tā nav, man šķiet, ka tev ir ārkārtīgi svarīga arī pašai, kā kompresētāji, vizuālā puse, un ka jā, tev tas ieraksts ideālā gadījumā būtu video ieraksts ar labu skaņu.
0: Jā, tieši tā, jo pārsvarā mani darbi ir starpdisciplināri un sadarbībā ar citiem māksliniekiem, un tāpēc, jā, tā ir, es to esmu noformulējis kā pieredzi, jo arī no Eisis, kas bija Hanses Peronā ar absolūti izcilu Artūra Virtmaņa scenogrāfiju, tā bija pieredze.
1: Nevis vairs tikai kā muzikas klausīšanās un baudīšana, bet jau pieredze dažādām uzmaņām.
0: Jā.
1: Taustai arī jāienāk?
0: Ir bijuši skaņdarbi, kurā es izmantoju smaržu, kas nemaz tik labi nebeidzās, jo ne visi bija ar to mierā. Bet tauste, jā, nu, piemēram, koku operas gadījumā, jo, ja atskaņojums notiek mežā un cilvēks sēž uz speciāli radītām koka platformām, kurās nav nevienā ķīmija, bet tikai un vienīgi dabiskas metodes, un viņam sēžot, viņš jau sajūta to materialitāti un sūnas un visu to vidi sev apkārt.
1: Tu ļoti daudz, kur aizskar, arī šajā sarunā jau pārsēžu, aizskar dabu, aizskar dzīvniekus, no, es šajā vārdā saku pieskaries, nevis aizskar. Vai tu esi lauku bērns? No kurienes tev tā vajadzība pēc dabas un pēc bitītēm tavā istabā?
0: Es esmu izteikts pilsētas bērns bijis un uzaugusi pilnīgā centrā Elizabetes un Brīvības ielas. Un bērnībā es atceros, ka man ļoti pietrūka daba, jo pārsvarā es savu bērnību pavadīju Rīgas pirmajā slimnīcā, jo abi mani vecāki ir ķirurgi. Un līdz ar to tas bija tas manu spēļu laukums. Un Andris Vecumnieks reiz teica, profesors Andris Vecumnieks, kad es mācījos mūzikas akadēmijā, ka manā mūzikā varot dzirdēt, ka es bērnībā esot spēlējusies ar kauliem. Nu, kaut kas tāds tur ir, jo tiešām tā slimnīcas vide, tas ir kaut kas absolūti pretējis dabai. Ja arī padomā par to, ka tā ir tāda sterila vide, pretstatā dabai, kur ir arī
1: dubi. Un vide, kurā cilvēks domā, ka viņš var tikt galā ar dabu.
0: Jā,
1: ka
0: jā.
1: Var atrisināt to, ko daba ir uzlikusi kā uzdevumus. Nu, redz, un tas arī, protams, uzdod daudz jautājumus, kāpēc no mediķu ģimenes. Arī tava pirmā augstākā izglītība nav, un tā nav mūzikas akadēmija vēl. Mm-mm. Tu pamēģini vēl arī kaut ko citu.
0: Jā, es izmā iestājos filozofijas un vēstures fakultātēs un arī juristos, bet dažādu apstākļu dēļ man nācās izvēlēties jurisprudenci un arī pabeigt. Tā kā man pirmā izglītība ir šādi.

0: Da, bet es teiktu, ka tā bija drīzāk tāda novirze no ceļa, jo mana bērnība ir saistīta ar mūziku, un mana omīte bija, man mācīja dziedāt un spēlēt klavieres. Viņas liktenis, diemžēl, aprāvās, jo viņa tika izsūtīta uz Sibīriju praktiski no mūzikas akadēmijas. Un līdz ar to juristijām tas bija, tā bija tāda kā novirze. Es domāju, ka man atbilstošāk varbūt būtu bijusi filozofijas fakultāte, bet es, protams, esmu pateicīga par šo pieredzi.
1: Un tomēr kaut kas tavā dzīvē tev liks pārdomāt un doties mūzikas akadēmijas virzienā?
0: Jā.
1: Tu atceries, kas ir tas, kāpēc Anna izdomā tomēr griezt to savu virzienu citur?
0: Jā. Es biju dziļi nelaimīga, tiešām precīzi, jo es strādāju Latvijas dzelzceļā, un lai gan tur bija ļoti labi darba apstākļi un pat apdrošināšana, kas māksliniekiem šobrīd nav pieejama, diemžēl. Bija tā, ka es atceros, bija tāds liels, liels loks, un es pa logu skatījos, kā vilcieni dodas ceļā, un tad es mācījos arī juridiskajā fakultātē un sapratu, ka es esmu nelaimīga un ka es tā dzīvot negribu un nevaru. Nu, pat tā ļoti dramatiski varētu teikt. Un tad es sapratu, ka mani saista mūzika un man ir jādara viss, lai šajā dzīvē es to varētu īstenot.
1: Bet, lai dotos uz mūzikas akadēmiju, ir jābūt diezgan labiem mūzikas pamatiem.
0: Jā.
1: Tie tev bija?
0: Es teiktu, ka man nebija pārāk labi pamati. Es mācījos apmēram 2 gadus privāti, ļoti disciplināti, un tad es iestājos akadēmijā, man ar pirmo reizi neuzņēma, jo solfedžos dabūju 3. Un es ļoti pārdzīvoju, es atceros, ka es Vērmaņu parkā raudāju, bet pēc tam es iestājos ar 2. reizi, un tad jau tās atzīmes jau beigās beidz ar izcilību.
1: Labi, šajā brīdī ielaižam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Annu Fišeri.
2: Ar Annu mēs esam ļoti daudz strādājušas kopā. Tagad, kad man nācās par to padomāt, es pat biju pārsteigta, pie cik daudz darbiem mēs esam satikušās. Man liekas, ka pirmais mūsu darbs bija Koko opera. Tad sekoja daudzi un dažādi notikumi pa ceļam. Bet, nu, teiksim, tā viens no svarīgākajiem man pašai, varbūt personiskākajiem tādiem piedzīvojumiem bija mūsu sadarbība pie operas Vēsā, kas notika Valmieras festivālā. Tā bija tāda ļoti īpaša sadarbība un ļoti veiksmīga arī, jo mēs ieguvām gan lielo mūzikas balvu, gan Spēlmeņa nakts balvu, un bija pilnīgi tāda pārliecība, ka esam izdarījušas visu iespējamo, un pašas bijām diezgan priecīgas. Tad mums bija arī īpašs laiks Austrijas Alpos nesen, kur pieaicināja Annu komponēt mūziku savam darbam par kādu vietējo raganu un mītiskiem tēliem Krampusiem, kur mēs pavadījām daudz laika kopā tādā ceļojumā īpašā, un sanāca arī tad ikdienu pavadīt kopā ar Annu. Un man ir sajūta, ka mēs viena otru ļoti labi jūtam mākslā, un nav pat nepieciešami vārdi, lai nonāktu kādā tādā īpašā transcendentālā vietā. Ko es noteikti varu pateikt, ka Anna ir ļoti talantīga un ļoti strādīga, un tas bieži vien nenāk komplektā, bet Anna ir paveicies. Jā, novēlu Annai tālāk tikpat rožainu ceļu kā iepriekš un uz sadarbību.
1: Nu tā, pēc pirmajām zilbēm Anna Fišeri atpazina savu. Nu, diezgan bieži jūs tiešām redzat darbojamies kopā. Katrīna Neiburga mākslinieca arī ražīga, arī strādīga.
0: Ļoti.
1: Tas, ko Katrīna saka, tā kopā strādāšana, tā nonākšana kaut kādā īpašā sajūtā kopā, tu arī to piedzīvo, tu arī to sajūti?
0: Jā, es domāju, ka mēs esam radoši māsas, līdz ar to mums ir viegli. Tur nav jautājumu. Nav vispār pat vajadzīgas pārunas, tieši tā kā Katrīna arī teica, un mēs arī tagad strādāsim kopā pie izrādes Dailes teātrī.
1: Vai tad, kad kopā ir viegli, nepietrūkst

0: provokācijas, nepietrūkst kaut kas, kas tevi baksta un saka, paga, pacīnies vēl, pierādi.
1: Tas ir interesants jautājums vispār, jo man šķiet, ka provokācija

0: nodoties dažādiem izaicinājumiem arī bez tādas provokācijas.
1: Un arī nemēģinot plānot provocēt klausītāju.
0: Jā, tas noteikti nav mans mērķis.
1: Mēs jau drusciņ to aizskaram. Mūsdienu laikmetīgā mūzika, es domāju, arī pasaules kontekstā diezgan reti ir pelnoša.
0: Jā.
1: Tevi tas ir biedējis kādreiz?
0: Es mācos iztikt ar to, kas ir, jo man šķiet, ka tas ir ļoti labs mentālais treniņš, un es saprotu, ka šī nav pelnošākā profesija, un valsts, manuprāt, varētu vairāk palīdzēt gan mūziķiem, gan vizuālajiem un citiem māksliniekiem, tieši ar apdrošināšanu, piemēram, bet svarīgākais jau ir tas, kur guļ sirds, un es nevarētu strādāt darbu, kurā man būtu liels finansiāls atalgojums, bet nebūtu sirds tuvība ar to, ko es daru.
1: Tad domā, vai sabiedrībai kopumā, un te mēs runājam par valsti, vai sabiedrībai kopumā vispār interesē māksla un tā attīstība? Jo mēs it kā esam pieņēmuši, ka jā, mēs atbalstam mākslu, mēs tajā meklējam kaut kādas virzības, kaut kādu kustības priekšu, taču, ja mēs kopumā skatāmies sabiedrību, es neesmu pārliecināts, ka sabiedrībai ļoti vajag to, ko dara mākslas dažādās nozarēs.
0: Es domāju, ka pastāv arī daudz mīti par pašiem māksliniekiem, kā mēs esam dzirdējuši, ka tur jau jāmeklē tā mūza un jāgaida tā iedvesma, un ka māksla tā jau nav nekāda profesija, vai ne? Bet tā realitāte ir pilnīgi citādāka, un visi mani tuvie cilvēki, mākslinieki, Katrīna tā skaitā un Miķels Fišers un citi komponisti, tas ir ļoti liels darbs. Un tāpēc, jā, man šķiet, ka valsts kāreiz tieši varētu palīdzēt ar dažādu veidu stipendijām. Un mums ir ļoti Latvijai paveicies, ka mums ir tāda mākslas mecenāte, advokāte Vita Liberte, kurā palīdz jaunajiem māksliniekiem. Un tad ir iespējams doties brīvības teritorijās un tiešām radīt kaut ko vērtīgu.
1: Bet vai, piemēram, operas Vojnič pasūtījums ir atbalsts māksliniekiem, kas pie tā strādā?
0: Jā, pilnīgi noteikti, jo opera un īpaši šobrīd ar vadītāju Sandi Voldiņu sekmē došanos šajās brīvības teritorijās un radošumu, jo, cik man zināms, ir pasūtītas divas operas, Krists Auznieks piedzīvos pirmatskaņojumu nākamā gada maijā, un nākamajā gadā pēc tam būs mana opera, un, protams, ka tas ir liels atbalsts.
1: Vai tad, kad tevi uzrunā šādam darbam, tev ir svarīgi, kas tas ir pa stāstu un kur tas ved? Vai ir iespējams, ka tu uzzinot stāstu un tā nozīme teikt, paldies, nē, es to nedarīšu?
0: Jā, pilnīgi noteikti. Jo man ir vairākas tādas pārliecības un varētu to saukt arī par principiem. Un stāsts vispār ir pamats katrai manai kompozīcijai. Man ir svarīgi skaņdarbu nosaukumi un stāsts.
1: Arī tad, kad tu bez, nu, tu, tas nozīmē, ka tu nevari bez konkrēta sev iekšā definēt uzdevumu apsēsties pie saviem mūsu savā darba vietā un vienkārši ļauties nāc no mūzika.
0: Es varu, piemēram, ar kori dziesmām tā nereti ir gadījies, bet korim jau arī pārsvarā tiek izmantots teksts, jau, vai ne? Un arī tas kaut kur vada. Bet ir nācies arī tāpat apsēsties pie klavierēm un realizēt kādu melodiju, kas, piemēram, ir ieskanējusies prātā.
1: Pirms mēs klausīsimies Bad Sector un Ampus, man gribas saprast no tevis, vai tad, kad tu rādi mūziku, vai tu vienmēr zini to brīdi, kad ir gatavs? Ka tagad šis skaņdarbs ir gatavs.

0: Jā, es laikam zinu gan, kad ir gatavs, un es nemādzu arī atgriezties un labot. Ir kaut kāds brīdis, kad es saku viss, tā kā šeit es pielieku punktu, un tad viņš tālāk dzīvo savu nemateriālo, nedrīzāk materiālo dzīvi.
1: gan, laikam jā. Jau. Labi, bad sector un ampas, kas tas ir?
0: Bad sector ir itāļu mākslinieks Massimo Magrini, un kā reiz uz viņa koncertu es devos šogad Itālijā, un tā bija neaizmirstama pieredze. Tas ir tumšā ambienta, latviski tas izklausās nedaudz dīvaini, tumšais ambients, dark ambient mākslinieks. Un, manuprāt, viņa mūzika ir ļoti dziļa, pārņemoša, un interesanti arī tas, ka viņš pats ir mācījies datorzinātni pirms mūzikas.
1: Nu, lūk, noklausīsimies Bad Sector un Ampos.

0: Nu tā, ļoti skanīgi, ļoti pilnasinīgi. Es pilnīgi varu iztēloties kādā labā koncertzālē. Mm-hmm. Ar labu apskaņošanu. Nonākt šādas muzikālā piedzīvojumā. Un te man arī jautājums tev, Anna, tu pēdējā laikā diezgan daudz darbojies ar analogajiem sintezatoriem un ar tādu tehnoloģiju, it kā agrīnas tehnoloģijas ienākšanu muzikā, bet analogie sintezatori ir brīnišķīgi ar to, ka tie dzīvo savu dzīvi. To ātrumu regulēšanas, dažādas sekvenču regulēšanas dzīvo pašas savu dzīvi. Cik daudz tu vari uzkomponēt ar šādu instrumentu, kurš nevienmēr darīs tieši to pašu, ko tu no viņa sagaidīsi?
1: Es īstenībā strādāju gan ar analogiem, gan modulāriem,

0: gan digitālajiem, gan arī hibrīdiem, principā ar visa veida. Un tad ir tādi, kas, protams, tembrāli man uzrunā vairāk un mazāk. Es galīgi neesmu tas tehniskākais cilvēks, es vairāk intuitīva darbona, jo tad, kad es sāku rezidenci Erika Sints, tad man bija mērķis apgūt katru sintezātoru, un es sapratu, ka tas ir pilnīgi neiespējami, jo man aizies kādi 10-15 gadi. Mēs arī ar Kasparu Tobi, kurš bija viens no māksliniekiem no Eisis, runājām par to, ka jā, es viņam prasīju, cik tad ilgs ir viņa mūša ar sintezātoriem. Nu, lūk, un tāpēc tas notika intuitīvā ceļā, un es domāju, ka es izmantoju sintezātorus vairāk tembrāli un veidoju tādas tā kā varbūt orķestrālas glaznas, tā varētu teikt, skaniskas, kur tieši tembrs bija priekšplānā un dažādos veidos kombinēju.
1: Un līdz ar to tev nav īpaši jāsaspringst, lai izrakstītu. Un atkal mēs atgriežamies pie nošu pierakstu, kurš ne visu panes. Nošu pierakstu tādu, bet šajā gadījumā, es nezinu, ja ir kaut kāds nošu pieraksts, vai tur ir pierakstīts ar tādu un tādu sintezatoru. Tas ir darāms tas un tas ar tādu un tādu, tur sagatavotu tur to iestatījumu. Es, man šiek, es pat gribētu redzēt šādas notas, vienkārši, lai saprastu, vai tās vispār atgādina mūzikas pierakstus. Tas, to tavu darbu, es nezinu, partitūru, ja es ieraudzītu, es tajā redzētu mūzikas pierakstu?
0: Jā, pilnīgi noteikti šajā gadījumā. Man ir bijušas grafiskas notācijas pirms tam, un šajā gadījumā tā bija kombinēta, bet tur bija pilnīgi precīzi norādījumi tādi, ka, jo es negribēju situāciju, kur sintezātors sāk dzīvot savu dzīvi, jo mēs zinām, ka bieži vien tas var notikt tieši ar sintezātoriem, un tad ir kāds nevēlams troksnis, es gribēju visu kontrolēt, tieši tādā vārdā arī var to teikt, un tāpēc bija ļoti precīzi viss pierakstīts.
1: Dzirdot to, un ne pirmo reizi šajā sarunā dzirdot vārdu, ka gribas kontrolēt, un ne, nu, ir bijuši gadījumi, es pieņem, gana daudz, kad Annas Fišeres skaņdarbu izpilda kāds cits sastāvs, kādi citi mūziķi kaut kur citur pasaulē. Vai tu mēdz atrast tos, kur tas notiek, un mēdz klausīties, kā, ko viņi ir izdarījuši ar tavām notīm, un vai gal galā tie mūziķi mēdz ar tevi sazināties, lai paprasītu tev, kas tas tāds ir, kas mums ar to ir jādara?
0: Jā, pārsvarā īstenībā ir bijis ļoti laba pieredze, un viena no metodēm, kuras izmantoju, ir, ka es ierakstu, piemēram, partijas, respektīvi, ja skaņdarbs ir violai un čellam, tad tas ir pierakstīts gan notīs, gan ir arī audio reference, un tāpēc es varu nosūtīt mūziķiem ne tikai notis, bet arī audio referenci, un tās lietas, kas varbūt nav skaidrs, tad ir skaidrs pēc dzirdes, līdz ar to šeit parādās, jā, tāda maksimāla kontrole.
1: Bet, nu, acīm redzot, tas ir ļoti mainījies pēdējos gadsimtos, jo, piemēram, tad, kad tie mūsu šobrīd, ko mēs vienmēr vēsturē zinām, lielie komponisti rakstīja simfoniskos skaņdarbus, nu, viņi atdeva notis un, nu, kā, nu, tur kādā citā zemē to izpildīja, viņi tā arī nekad neuzzināja.
0: Jā, tieši tā, vai ne?
1: Un vai tas, kā šobrīd mēs interpretējam Beethovenu, vai kaut nedaudz līdzīgs tam, kā viņš pats būtu gribējis to dzirdēt?
0: Es domāju, ka šis jautājums būtu vairāk vēstures pētniekiem, jo tas nav mans lauciņš.
1: Bet ko tu gribi pateikt, vai tavu mūziku pēc gadsimta varēs atskaņot?
0: Es domāju, ka mākslīgais intelekts parūpēsies par to, ka nebūs tas gadsimts, bet vispār es neesmu par to domājusi, godīgi sakot. Jā, tiešām nereizi neesmu domājis par to, kā varētu būt pēc nāves, piemēram.
1: Bet tas, man liekas, tas ir tik cilvēcīgi un vienkārši, ka mēs esam tagad.
0: Nu jā.
1: Arī tas darbs, ko mēs darām, ir tagad. Bet labi, šajā brīdī mums ir jāielaiž mūsu sarunā vēl kāds runātājs, vēl kāds cilvēks, kuram ir ko teikt par komponisti Annu Fišeri.
2: Annai, kā jau komponistei, ir ļoti smalka un asa dzirde, un viņai piemīt arī ļoti spilgta iztēle. Man ir palicis atmiņā, kā pirms daudziem gadiem mēs kopā ceļojām pa Peru un bijām devušies pārgājienā pa tādu ļoti skaistu kalnu kanjonu netālu no

0: pilsētas Kusko. Un vakarā ar visu turistu grupu nonācām tādā ļoti mierīgā, zaļā, skaistā kalnu ieliņā ar maziem turistu namiņiem, netālu urdzošo kalnu upīti. Un vispār ļoti mierīga tāda idiliska atmosfēra. Bet tad kādā brīdī Anna lūdzu man paiet malā, un Čukstis paziņo to, ka nu pat situācija ir kļuvusi tiešām nopietna, jo viņa nepārprotami ir sadzirdējusi to, ka no grupas gida Būdiņas atskan tādas tikko dzirdamas žvadzošu ložu skaņas. Nu, kas tās ir pa lodēm? Nu, Anna paskaidro, ka ir skaidri dzirdams, ka aiz savas būdiņas sienām šis grupas gids pielādē automātu. Nu, un tagad nakts vidū, kaut kur šajos te Kusko kalnos, ir skaidrs tas, ka no šīs mazās ielejas ir vienkārši maksimāli ātri jānokļūst prom, jo, nu, kas tad tur tālāk notiks? Manē, ar šo pielādēto automātu, to mēs, protams, pat negribam nemaz uzzināt. Nu, lūk, nu, tad kaut kā jau beigās tomēr tika iegūt pierādījumu tam, ka šis automāts varbūt tomēr gida numuriņā neatradās, un viss beidzās laimīgi, bet, nu, notikums ir palicis atmiņā.
1: Nu, redz, ir cilvēki, kas par otru stāsta ar notikumu.
2: Jā.
1: Ar notikumu svešās zemēs, svešā vietā. Ansels Kaugers tā par tevi izrunājas. Vai tu esi bailīga?
2: Vairs nē. Bet es
1: kopš
2: biju
1: tā piedzīvojuma pie kalna būdiņas?
2: Nē, kopš cita piedzīvojuma. Kopš es sapratu, ka bailes ir stāsts, ko es esmu iestāstījusi sev. Un tam ir pamats, protams, jo uzaugot slimnīcā un ar diviem vecākiem ārstiem, man stāstīja dažādas ainas, kuras es nestāstīšu radio, bet tās bija spilgtas ainas un, protams, ar vēlmi pasargāt mani, un tas manī radīja bailes. Un tad es sāku stāstīt sev stāstu, ka es esmu ļoti bailīga. Un šis gadījums, par kuru stāsta Ansels, jā, mēs ceļojām Peru un Bolīvijā. Ansels ir mans labākais draugs, un Ansels ir arī komponists, tā kā skaistāk vispār nevar būt. Un jā, mēs ceļojām, un šī epizode bija pilnīgi realistiska, jo fantāzija man strādā, un man bija šādas te ainas prātā, bet tagad esmu iemācījusies šādu brīdi, kad es eju fantāzijas pasaulē nepārāk pozitīvā notvert un apstādināt.
1: Nu, vai nav tā, ka mēs, ka tās bailes ir no nezināmā? Tas, ko mēs nezinām, tur mēs varam radīt bailes. Jo to, ko mēs pazīstam, tur jau par ko tad?
2: Gan, jo bailes jau ir arī, es atceros, man vecmāmiņa teica, ka nevajag baidīties no gariem, vajag baidīties no dzīviem cilvēkiem.
1: Nu, ir arī tāda, jā, ir arī tāda uzskata, bet tava mūzika liecina drusku par pretēju, jo tur tu nebaidies. Tur tu nebaidies pieiet pie tās robežas, līdz kurai mūzika ir uzrakstīta, un drusku paskatīties, kas tad tur vēl ir. Un, nu, tas, nu, to, protams, nevar salīdzināt ar to drosmi, kāda ir vajadzīga Peru kalnu ielējā pie namiņa, bet tik un tā, tajā ir vajadzīga, nu, tā nav visatļautība, tā ir kaut kāda drosme.
2: Jā.
1: Izstiept to robežu lielāku.
2: Jā, es domāju, ka šobrīd es gribētu teikt, ka es esmu nevis bailīga, bet drosmīga tieši. Un ar mūziku tā ir brīvības teritorija. Tajā var doties visdažādākajos virzienos un pētīt, izzināt, kas ir arī svarīgākais man. Un dzīvē ir līdzīgi arī interesē pētīt, izzināt, atklāt, un tas, protams, paredz to, ka ir jāaiziet no tās istabas un jāieiet tajā tumsā.
1: Nu labi, to darbu vietu iznesi otrā istabā, bet ienes apakaļ pēc brīža. Es uzdošu jocīgu jautājumu, un es varbūt pēc tam mēģināšu nākamo paskaidrot. Vai tava mūzika ir latviska?
2: Interesanti. Kā kura, piemēram, Bieza migla, Zemi sedza ar Dainu tekstiem ir izteikti latvisks skaņdarbs. Bet no Eisis es pieļauju, ka tur nav tāda tautas koda. Es domāju, ka tur ir tāda kā

0: cita pasaule, tāda kā starptelpa, kurā nav vairs tautību un nav arī valsts.
1: Bet es pieļauju, es vienkārši tagad spēlēšos vēsturiski senāk, droši vien, ka mūzika bija pietuvinātāk nacionalitātēm. Tās bija tautas dziesmas, tas bija kaut folklora, kas veidojas vienas tautas vidē, attiecīgi nesatiekoties. Bet šobrīd informācija, mūzika tieši tāpat plūst pa visu pasauli. Mēs dzirdam visu popmūziku. Šobrīd ir vienāda visā pasaulē. Nu, te jau visā. Varbūt dažas valstis ir piespiedušas stop kādam atskaņotājam. Tam, tad, kad tu radi mūziku, tev ir nozīme, vai tas ir latvisks, vai tas ir globāls, vai tas ir, vai to sapratīs Ķīnā?
0: Sapratīs tie, kuri sapratīs. To es esmu sapratusi. Neuztraucos arī par to, ka ir cilvēki, kuri nesapratīs manu mūziku, jo ir arī cilvēki, kuri nesapratīs mani, un es nevaru par to raizēties.
1: Vai Anna Fišer rakstīs mūziku arī tad, ja neviens neklausīsies?
0: Jā, bet es reizi sev noformulēju, ja ir kaut viens cilvēks, kuru uzrunā manu mūzika, tad es rakstīšu, bet es rakstītu arī, ja nebūtu neviens, kuru uzrunātu. Tas būtu ļoti skumji, protams, bet tā iekšējā nepieciešamība radīt ir, un to nevar nekādīgi apslāpēt.
1: Tu šobrīd esi patvērusies, es to nosaukšu mazliet prom no sabiedrības, mazpilsētas pašā nomalē, tad, kā tu pats saki, laukos, un droši vien, ka tas tā arī ir. Tāpat laikā pavisam tālu aizmukus neesi, lai ja vajadzības gadījumā arī ar velosipēdu varētu atbraukt uz galvaspilsētu. Kas ir tas, ko tu šobrīd meklē tajā noslēgtībā?
0: Es gribu dzirdēt savas domas, tas ir tas svarīgākais, un man ir svarīgs klusums, un pilsēta un sabiedrības dažādi pasākumi un pirmizrādes man traucē gan sadzirdēt savas domas, gan pietuvoties klusumam. Un tāpēc tā ir tāda apzināta izvēle, kas arī nav notikusi vienā dienā, bet tas ir bijis tāds pakāpenisks plūdums. Un es sapratu, tur atrodoties, ka es tur jūtos vislabāk. Un tie cilvēki, ar kuriem gribas satikties, mēs tiekamies tāpat. Un tās tikšanās ir ļoti saturīgas un skaistas.
1: No apzinātākas, droši vien nekā nejaušas. Bet viena lieta ir paslēpties fiziski no sabiedrības, no Rīgas, no metropolis. Bet otra lieta ir spēt nolikt malā to, kas mums visiem ir kabatā ar lielu ekrānu un paņem mūsu dzīves. Paņem ļoti daudz mūsu dzīves. Kā tev iet ar šo pusi?
0: Vispār daudz labāk, jo, piemēram, ieejot sociālajos tīklos, Facebookā, mani pārņem trauksme. Es skatos uz citu cilvēku dzīvēm. Es negribētu teikt, ka es uzreiz salīdzinu, bet manā prātā uzreiz ir ļoti liels informācijas daudzums, un tur ir arī tas atkarības moments, jo, protams, ka šīs platformas, tāpat kā arī ChatGPT, piemēram, un citi rīki, lai arī brīžiem labi, bet tomēr nedrīkst aizmirst, ka tur apakšā ir algoritms, kas mūs
1: sāvētā kaut ko no mums grib.
0: Tieši tā. Un tāpēc pēdējā laikā manī nav vēlmes arī Instagramā likt attēlus, jo man tāda vēlme bija pirms tam, un rekā skatieties, cik skaisti tur tas ezars un tā un viss. Un šobrīd es saprotu, ka es nevēlos patērēt to minūti vai divas, lai augšu pielādātu attēlu, bet vienkārši gribas redzēt to ezaru un viss. Tā.
1: Nu, minūti un divas, tas jau būtu brīdīgi. Tas būtu vai cik maz, tiešām tā to laiku patērēt. Paldies, Anna, tev katru laiku sarunai. Un klausītājiem vien jāatgādina, ka Monopoli ierakstus jūs varat atrast internetā, Latvijas radio aplikācijā vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesa izvēlētās mūzikas, jo Tur tā teikt, autortiesība jautājumi būtiski. Ar autortiesībām neparunājām, noteikti būtu arī ko parunāt šajā.

0: jomā šim redzējumam vizītkartes sagatavoja Līna Krokli, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies tev!
1: Paldies! Forši!

0: 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Markilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
1: Latvijas sabiedriskais medijs aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM.lv.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
3: Vairāk nekā 8000 Rīgas iedzīvotāji joprojām dzīvo bez centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas. Vai tas ir tikai naudas jautājums? Spriedīsim otrdienas raidījumā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Raziņām 8:00 studijā Ģecauzāns. Šobrīd Latvijai nav iespējams noteikt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu 300% apmērā Krievijas graudu tranzītam vai to aizliegt pavisam. Tā šodien pēc valdības sēdes konstatēja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kurš vēl nesen kritizēja atbildīgo Latrelnet par kūtru rīcību būtiski augstāku tarifu noteikšanā. Premjers teica, ka šonedēļ dosies uz Briseli, kur šo jautājumu pārunās. Kā norādīja Kulbergs, lielākā problēma ir tāda, ka Eiropas Savienībai ir ekskluzīvas tiesības noteikt gan tarifu, gan tranzīta jautājums. Viņš uzsver, ka Krievijas graudu līdz šim nav ielikta nekādās sankcijās. Turklāt graudi nemaz nepieder Krievijai, bet Latvijas strateģiskajiem partneriem ASV, Šveicei un Japānai, kas pērk šos graudus kā lielākās korporācijas pasaulē, tā norādīja Kulbergs, un šīs valsts pērk arī graudus no lauksaimniekiem Baltijā, tā piebilda premjers. Šodien valdības locekļi esot informēti, ka šādu graudu tranzīta aizliekšanas gadījumā Latvijai jārēķinās ar tūlītēju 200 līdz 800 miljonu eiro vērtu tiesvedību risku. Valdība aicinās valstī daļai piedarošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia. Tā šodien aiz slēgtām durvīm lēma valdība. Ja uzņēmumi to spēs izdarīt, darījums tiks virzīts šādā formā, bet pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tāpēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs.
6: Tā problēma ir tāda, gan vienlaicīgi bez nav.

0: naudas, atrisināt to, ka uzņēmums ir jāapvieno, jāizpērk, jāapvieno un vienlaicīgi atrast strateģisku investoru un to izdarīt vienā paketē, ir nereāli, ja pasaka, ka to nedrīkst darīt, ka valsts ne ar vienu kapeiku, ne ar vienu eiro nepiedalās šajā procesā. Praktiski nodrošināt šo pasākumu nozīmē ļoti sarežģītu darījumu struktūru, milzu darbu ar konsultantiem, kas patiesībā līdz beigām nav valsts pirmās interesēs. To, ko mēs redzam šobrīd, šādā darījuma struktūrā valsts nav lielākais ieguvējs. Jo spēks visā stāstā ir, ka 15 gadu laikā uzņēmumi nav apvienot, tie ir jāapvienot.
1: Drošība un sadarbība ekonomikā bija galvenie jautājumi Igaunijas un Latvijas valsts prezidentu sarunās Rīgas pilī. Igaunijas prezidentei Hilei Madisei šī ir pirmā ārvalstu vizīte, kas sako dienu pēc viņas stāšanās amatā. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs pateicās Igaunijai par tās robežu sargu atbalstu Baltkrievijas robežu stiprināšanā. Un abu valstu līderi uzsver, ka nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu un par to iestāties starptautiskā mērogā. Krievija pašlaik rada vislielāko apdraudējumu apvienotās karalistes nacionālajai drošībai. Tā šodien paziņoja valsts pretizlūkošanas dienesta MI5 vadītājs Kens Makalums. Taču draudus rada arī Irāna, pašmā ekstrēmisti, arī mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Makalums arī atgādināja, ka mūsdienās draudi nacionālajai drošībai ir ļoti daudzveidīgi.
2: When you hear national security, don't just think of Ukraine, subsea cables, armed drones or cyber weapons.
3: Dzirdot jēdzienu nacionālā drošība, nedomājiet tikai par Ukrainu, zemūdens kabeļiem, bruņotiem droniem vai kiberieročiem. Padomājiet arī par vietu, kur dzīvojat un strādājat. Padomājiet par īslaicīgiem traucējumiem elektrotīklā, kas apgādā jūsu mājokli. Par to, ka vietējai sinagogai vai mošijai jāievieš pastiprināti drošības pasākumi. Par toksisku vai manipulatīvu ierakstu sociālajos medijos. Varbūt arī par to, kādu saturu tieši saistes algoritmi piedāvā jūsu pusaudžiem. Mums visiem ir sava loma nacionālās drošības stiprināšanā.
2: We all have a stake in our national security.
1: Un vēl par sportu. Latvijas basketbola izlases kapteiņa Rihardu Lomažu pārstāvētā Ljubļanas Olimpija komanda sezonas ievadā vēl meklē savu spēles pavadienu, jo visi kopā trenējušies vien pāris reižu, tā basketbolists šodien sacīja pašmāja mēdījiem. Lomažs ieradies Rīgā kopā ar Ljubļanas klubu, lai jau rīt Eirokaus mačā spēkotos ar vietējiem zeļiem. Stāst Lomažs.
4: Es esmu priecīgs, ka es varu būt mājās pie bērniem, pie sievas un vienkārši būt Rīgā, bet grūts sākums, meklējam vēl kaut kādu identitāti un es pievienojos diezgan vēl un komandā bija daudz savainojumu un reāli mocamies pagaidām un bet nav laika tiem treniņiem un būt kopā, bet mēs caur spēlēm mēģinām mācīties caur video un tā tālāk. Tas ir sāpīgi, ka tu zaudē, bet nav, mēs esam profesionāļi, mums tas jādara un tā kā caur grūtībām mums jākļūst labākiem.
1: Izskana ziņas 8:00. Rīgā 8 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm. Naktī Latvijā mākoņains, dažviet neliels lietus, rīt no rīta Kurzemes sasniegs plašāka nokrišņa zona. Naktī dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra 4-7 grādi, jūras piekrastē līdz 10.
5: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
6: Esiet sveicināti. Piedodiet, ka šodien stāsts tikai par Rīgu, kaut gan domāju, līdzīgas problēmas noteikti var atrast jebkurā Latvijas pašvaldībā. Tikai lielā pilsētā tas labāk redzams. Proti galvaspilsētā vismaz 8000 iedzīvotāji dzīvo bez centralizētās ūdens apgādes, un tas nav labi. Kāpēc tā un kā situācija labot par to šodien raidījumā? Mani studijas viesi, SIA Rīgas ūdens apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas vadītāja Gunita Kona.
7: Labdien.
6: Un Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktors, Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Sandis Dejus. Sandis, sveicināti.
8: Labrīt.
6: Ar visu zaļo, zilo pudelītu uz galda. Tā ir vienmēr līdz, vai ne?
8: Obligāti.
6: Jā, un tur ir iekšā parastais krānūdens,
8: jā? Tīrs, drošs, kvalitīvs krānūdens, ko Gunita noteikti var apliecināt.
7: Pilnībā apliecinu.
6: Tā, bez jebkādas vārīšanas vai kā citādi. Bet tomēr, sākam ar to, es gribēju noskaidrot par tiem 8000 Rīgas iedzīvotāji. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka 8000 iedzīvotāji netiek pie šī ūdens vai ka tur kaut kā citādi ir jārēķina tā matemātika?
7: Šie 8000 ir iedzīvotājiem, kuriem ir iespēja pieslēgties. Tās ir vietas, kur Rīgā ir izvilkts šis ūdensvads, kanalizācija, bet cilvēki...
6: Pilsētas respektīvi.
7: Jā, pilsētā. Bet cilvēki nav izmantojuši šo iespēju, lai pieslēgtos.
6: Un tagad nu, mēs sākam šķetināt, kāpēc mums ir šādi cilvēki un kāpēc arī pēc tam vēlāk drusiņi par to, kuriem labprāt vēlētos tomēr šo centralizētu ūdeni dabūt, bet nu, kaut kādu iemeslu dēļ tas nenotiek. Tad kādi tie iemesli?

0: kāpēc tā? Tas ir sociāls jautājums, pieņemsim tas, ka tas ir pietiekami dārgi un grūti, un pieņemsim arī kaut kādas vecas koka mājas, kur nekad nav bijis centralizētais ūdens, kanalizācija, tualete un vispārējais, un varbūt nu, vienkārši cilvēkiem nav naudas?
1: Es domāju, ka tur ir arī gan šis iemesls, gan arī ieraduma iemesls. Cilvēki tik ļoti varbūt neaizdomājās par to ūdens kvalitāti, ko viņi ikdienā lieto. Piemēram, varbūt viņiem ir ūdens ieguva mājās uz vietas, bet
0: spicīti,
1: piemēram, spicīti, bet viņi ikdienā pērk ūdeni veikalā. Viņi katru dienu nes mājās šos 5 litru ūdens balonus, jā, vai arī pasūta, lai kāds viņiem atved uz mājām viņu. Un viņi jau neaizdomājas, ka īstenībā, varbūt pareiķinot visu to, ko viņi ikdienā iztērē ūdenī, izdevīgāk tomēr būtu pieslēgties centralizētajam ūdenim. Bet, protams, otrs variants ir tas, ko minējāt jūs, ka tas ir finansiāls sloks to visu izdarīt.
0: Un tie nu vienalga arī ar visu to, ka Rīgas pilsēta atbalsta un ir arī atbalsta programmas šajā gadījumā, tie ir naudas izteiksmē. Ar to visu tomēr arī tie tūkstoši, kas nu ir vajadzīgi, lai to pēdējo soli spērtu, tad es saprotu, ka man īsti, tomēr cilvēki nav gatavi ieguldīties. Ja?
1: Nu, ir tā, ka varbūt cilvēki arī nezina. Tādēļ mēs arī šodien esam šeit, lai popularizētu, lai mūs kādu vairāk cilvēku arī saklausītu, ieklausītos un aizdomātos, ja viņiem ir šīs te iespējas griezties pie Rīgas ūdens vai izmantot mūsu šo jauno mājaslapu, kas ir izveidota, vai tev to vajag?
0: Tas provokatīvs tas jautājums, vai tev to vajag?
1: Jā, vai tev to vajag, jā. Mājaslapā ir ļoti forši video atrodam ar tādu humoru pieskaņu, kurā var saprast, kādas tad ir tās ikdienas problēmas, ja netiek pieslēgts šis ūdensvads vai šī te kanalizācija. Mājaslapā ir arī ļoti ērti ievadīt šo te adresi, kurā jūs dzīvojat un pārbaudīt, vai jūs varat pieslēgt ūdeni un kanalizāciju vai nē. Un tad arī uzreiz varat redzēt šo līdzfinansējumu apjomu.
0: Jā, nu tu paskaties, vai tev to vajag vienkārši rakstīt internetā iekšā un tālāk jau to informāciju lēnā garā varat atrast. Bet es profesoram arī jautāšu, nu varbūt, ka tiešām kāds dzīvo šādi, nu redz, ka man tur tā spicīte ir, tur nāk tīrs ūdens no apakšas, nu kāds tur pa tām garajām cauruliem nāk un klors klāt un vēl kaut kas, ak Dievs, man ir tīrāks ūdens nekā patiesībā no centralizētās ūdens apgādes.
2: Jā, noteikti, tā ir vēl papildus lieta, ko mēs cenšamies šādās akcijās arī informēt un stāstīt sabiedrībai, ka tie mūsu paradumi laika gaitā ir mainījušies un gadsimtu laikā noteikti ir mainījušies un tas, ka mūsu vecvectēvi dzīvoja ar savu aku un blaku.
0: Atvainojos, es esmu tik vecs, ka vēl piedzīvoju tos brīdi, kad Zaķu salā bija aka, no kurienes ņēma ūdeni.
2: Jā,
0: tie ir pagājušā gadsimta 70. gadi.
2: Bet tā lieta ir tā, ka tie paradumi ir mainījušies ikdienā.
0: Jā.
2: Pirms gadiem 60 un 70, kad vecvectēvi izmantoja šo aku un cirstiņmāju, tas ūdens cikls bija daudzkārt lēnāks, mēs lietojam daudzkārt mazāk ūdeni, mums nebija ne trauku mašīnas, ne siltais ūdens visbiežāk, līdz ar to tas mūsu ūdens patēriņš bija krietni mazāks, un tas mūsu iespējamais radītais piesārņojums arī dzen videi ir bija krietni mazāk. Šobrīd mēs to notukū ūdeni lietojam daudzkārt vairāk. Mums ir dažādas lietas, kam mēs to vēlamies lietot ikdienā, un līdz ar to tas notukūdeņa apjoms krietni ir pieaudzis. Tas nozīmē, ka ūdens cikls pazemē ir daudzkārt ātrāks. Tas nozīmē, ka katra cirstiņmāja potenciāli varētu aiztecēt līdz šai spicē vai akai daudzkārt ātrāk. Un tādēļ mēs arī cenšamies skaidrot šos procesus un izvērtēt pirmām kārtām vismaz reizi gadā, ņemot analīzes no dzeramā ūdens avota, ja tas tiešām tiek izmantots dzeršanā šī aka vai spice vai urbums, pat arī šie gadījumi varētu būt reizēm nu, arī piesārņoti. Un sekot līdz savām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas arī bieži vien šķiet, ka tāda bedre sētā ir pietiekami, lai pilnvērtīgi apstrādātu notekūdeņus un mazinātu riskus vidēji, tomēr visbiežāk vienkārši bedri vai septiķis tomēr pilnībā neatīra notekūdeņus un tie gruntsūdeņi piesārņojas un rada riskus varbūt ne tev, bet varbūt tom kaimiņam, ja tā apbūve ir pietiekami blīva. Un tādēļ arī Rīgā un arī citās pašvaldībās Latvijā faktiski tiek aktīvi strādāts pie tā, lai paplašinātu kanalizācijas un ūdens apgādes tīklus un radītu iespēju pieslēgties iedzīvotājiem pie šiem centralizētiem tīkliem, tādā veidā mazinot šo vidas risku, jo tajā brīdī, kad tu pieslēdzies centralizētai sistēmai, tad šo barjeru starp tevi un vidi nodrošina 3000 speciālisti, kas tad ir zinoši inženieri, vidas speciālisti, kas tad savās šos notekūdeņus un attīra viņus pirms novadīšanas vidē, bet tajā gadījumā, ka tu neesi pieslēdzies šie caurulē, tu pats esi tas, kas par visu atbild, un bieži vien cilvēki nav gatavi ieguldīties tajā. Šobrīd arī par cik tā kopējā sistēma un uzraudzība arī decentralizētajām sistēmām uzlabojās un pilnveidojās arī biežāk tiek pievērsta uzmanība tieši kā katrs personīgi apseko un apkalpo savas privātās iekārtas un sistēmas. Pirmkārt, vai viņas ir reģistrētas reģistrā, otrām kārtām, vai viņas pareizi tiek eksploatētas. Un arī šī eksploatācija nozīmē regulāru tīrīšanu, regulāru izvešanu, regulāru izdevumi šajā pozīcijā, kas ir lokāla decentralizēta sistēmas uzturēšana. Kā jau Gunita minēja, tad bieži vien, ja mēs saliktu ilgtermiņā kopā šo izdevumu pozīcijas savai privātajai sistēmai un pieslēgšanos pie centralizētas sistēmas, gadu griezumā tas noteikti varētu atmaksāties, ir sevišķi ņemot vērā šo pašvaldību līdzfinansējumu, kas gan Rīgā, gan, kā es minēju, lielā daļā pašvaldība arī šobrīd tiek piemērots iedzīvotājiem piedāvāt šādu iespēju pieslēdzoties.
0: Jā, jo tur es skatījos tos piemērus, un tad es rēķināju, ka tur diezgan ilgs tas laiks tomēr paies, kamēr tas paliks izdevīgi. Ja rēķina, ka mums tomēr tie tūkstoši no sākuma ir jāiegūt vienalga, ja nu būs tie pāris tūkstoši, lai to ūdeni pievilkt arī tos pāris metrus, nu tad, piemēram, bet, tā akas iztīrīšana, nu, pieņemsim, tā septiķi iztīrīšana, ja? Nu, tomēr maksā, nu, labi, divreiz gadā, nu, tie būs kaut kādi pārdesmit eiro, bet nu, katrā
2: gadījumā. Šeit ir tā lieta, ko mēs vēlamies kliedēt šo mīdzi, šeit nebūs noteikti pārdesmit eiro gadā. Viena izvešanas reize tādai vidējai ģimenei, ja tā ir, piemēram, uzkrājot vietni, kur visi notikumi tiek uzkrāti, tad tā ir pāris, kādas vismaz četras reizes gadā, katra izvešana ir 40 līdz pat 120 eiro atkarībā no pašvaldības, kurā jūs dzīvojat. Līdz ar to tie jau ir krietni 100 eiro katru gadu, kas jums būtu jāiegulda, lai jūs pareizi un droši apsaimniekot savu notikuņu sistēmu, neatbrīvojot sevi un savus kaimiņus. Un šeit ir tā informācija, ko mēs cenšamies arī nodot, ka tas īstenībā paliek un ir krietni dārgāk nekā varbūt mums ir atmiņās, ka tie ir 40 eiro par mašīnu.
0: No skaidrs, jā. Bet tādā gadījumā, nu tad labi, tad varbūt pietiek ar kanalizāciju. Tad paliekam pie spicītes, bet to kanalizāciju izvaga. Jo tas es no sākuma vispār domāju, es nebiju iedziļinājies šajā jautājumā, ka nu, ja automātiski mēs liekam ūdeni iekšā, ievelkam, tad arī kanalizācija iet nu, automātā. Nē, var vienu vai otru. Tad varbūt pietiek ar kanalizāciju tikai.
2: Tas noteikti varētu būt risinājums, bet Latvijā kopumā liela daļa no tīkliem, kas ir paplašināti pēdējo gadu laikā, ir lielākoties saistīta ar Eiropas fondu līdzekļiem. Līdz ar to tā proporcija nav bijusi tā, kā tu minēji, viens pret viens, bet atbilstoši tam uzsākuma periodam, tad ir vai nu attīstīta kanalizācijas tīkla vai ūdens tīkla, un tad vai nu pašvaldībai ir bijusi iespēja piefinansēt otro tīklu izbūvi vai nē. Un tādēļ tā kopējā proporcija ir tāda, ka Latvijā apmēram 85% iedzīvotāju varētu būt pieejams ūdens to centralizētu sistēmas, un tikai apmēram 78-9% kanalizācijas tīkli. Līdz ar to tie ir nedaudz mazāk nekā ūdens tīkli, jo vēsturiski šī paplašināšanas iespēja bija krietni mazāk nekā ūdens tīkliem savulaik, jo ūdens tātad ir tas pats pamatelements, ar kuru mums ir nu, kaut kādā veidā jāizdzīvo.
0: Te uzreiz pateikšu vēl vienu skaitli, ko atradu, nu, pareizāk saka, procentu, sakal 98% Rīgas iedzīvotāji ir ar dzeramo ūdeni, un tas esot ļoti labs rezultāts, patiesībā uz Eiropas pat fonu, tā kā šeit mēs varam uzsistu plēst, ka tik tāli labi, jā, bet vienalga, nu, tie, tos 2% mums kaut kā vajadzētu
2: jā, dabūt. Tas, ko es minēju, tie procenti ir no Latvijas iedzīvotāju.
0: Jā,
2: mēs arī ļoti daudz iedzīvotāju dzīvojam ārpus pilsētas.
0: Mm-hmm.
2: Un pilsētās tā situācija tiešām ir ļoti dažāda, kā tu jau minēji, tad ir tādas pilsētas kā Rīga, šie 98% ir pilsētas, kur ir nedaudz mazāk, tur 96% varētu būt, un iespējams pat nedaudz mazāk vēl. Ir arī pilsētas, kur ir 99,99%, kur ir kādas 8 vai 12 mājas palikušas, kuras nav pieslēgtas pie tīkliem. Nu, tur gan ir ļoti inženieri tehniski iemesli, biežāk tie ir ļoti gari posmi, kas jāpievelk kaut kur dzelzceļa, zem sliedēm, kāda vientuļa māja rūpnīcas vidū, kur vienkārši grūti aizvilkt līdz centralizētiem tīkliem, bet arī šādas pilsētas ir, kur tas procents ir ļoti, ļoti maziņš, jau tuvu 100%.
0: Nu labi, bet redz, Rīgā tomēr arī problēmas pastāv, un tagad paklausīsimies vienu ierakstu. Baiva īpašumu nopirka 2006. gadā, un tad sāka interesēties par iespējām pieslēgties centralizētajai ūdens padevei. Sākotnēji solīja, ka 2018. gadā būs. Tad atkal rakstīja, ka pašvaldība gaida Eiropas naudu, bet kad Eiropas kohēzijas fonda nauda pienāca, ūdeni pievilka apkārtējām ielām, Basa iela, bet ne Zaļinieku ielai. Apkaimi centri rīkoja tikšanos, un toreiz mērs Staķis skaidri pateica, konkrētais posms no Irbenes ielas līdz Valdeķielai ir pārāk garš un rati mājas, un viņam ir ekonomiski neizdevīgi ievilkt ūdeni. Nu, tad klausāmies, kas tad īsti tur notika.
3: Mēs paaudžu paaudzēs tur dzīvojam. Mēs esam tā kā vecais ziepniekauns. Atgāzeni mums tur pat blakām ir. Savā laikā mums bija pumpis, bet vecāki gribēja, lai ir tolete iekšā un vanna. Ieraka spici. Un tas ūdens vienmēr mums bijis diezgan bruns un netīrs, nu, un laiki mainījās, un es vērsos pie Rīgas ūdeņa 2006. gadā ar lūgumu, vai nav iespējams pa mūsu ielu izrakt ūdeni kanalizāciju. Tad es saņēmu atbildi, ka ne ātrāk pa 12. gadu, tad es vērsos Rīgas ūdenī atkārtot 2014. gadā, man solīja, ka varētu tas notikt pēc 2018. gada. Tad pienāca mums jau 2020. gads, rakstīju atkal. Man atbildēja, ka mūsu posmā varētu būt pēc 22. gada. Tad, tai pašā 20. gadā, kaimiņi no blakus ielām mums stāstīja, ka Rīgas ūdens raks ūdeni kanalizāciju, Basu iela, Blīdenes ielas, nu, Pūgas ielas, blakus, tas ir pat blakus rajonā, jā. Tas bija Eiropas naudas ar varam, ar koturu. Un es arī piezvanīju, zinot, ka mēs esam blakus pilnīgi. Nu, un tā kā es sazvanījos, teicu, ka mūsu posms nav paredzēts. Un pēc tam vēl 23. gadā interesējos Rīgas ūdens, pateica, ka nav un nebūs mūsu posmā. Liels posms ir garš, ir maz mājas, maz cilvēku, tas ir reāli ekonomiski neizdevīgi un visticamāk, nu, ūdens kanalizācija mums nebūs. Zaļinieku ielā posms Irbenes iela, Valdeķi iela. Pašlaik mums ir spice, kur ik pa laikam, nu, protams, tur vīrieši iztīra un atjauno, ir uzstādītas attīrīšanas iekārtas mājā. Tur regulāri tiek bērts sals iekšā, nu, lai tas ūdens ir balts un lai viņu var lietot.
4: Principā jau ūdens no krāna tek, jā?
3: Jā, jā, jā.
4: Nu, tik daudz jūs esat sakārtojuši, cik jūs esat varējuši, jā? Jā,
3: pagalmā
4: ir. Un tolēs arī ir ar ūdeni.
3: Viss ir, un duša ir, un vaļmašīna ir, un viss ir, bet ja nebūtu, nu, savu attīrīšanas iekārtu, tad veļu balto mazgāt nevar, viņa visa paliek brūna.
4: Ja nav šis centralizētais ūdens pieslēgums, tas nozīmē, ka, teiksim, arī tualete, tad jums tur ir?
3: Vismaz reizi gadā jātiek izvest. Sauc asenizāciju, un tad atbrauc un izsmeļ, un...
4: Tas nozīmē, ka ir arī kaut kādas smakas?
3: Protams, smakas, bet visā mūsu ielā tā ir. Dažādi arī ir ieteikti dziļurbums, bet kas ir kaimiņi taisījuši šo dziļurbumu rakuši vienalga. Jātiek cauri tur dolomīta slānim.
4: Vai tajā sarakstē Rīgas ūdeni, kas jums te ir bijusi tā diezgan regulāri gadu gadiem, vai kādreiz ir pieminēts, kādas tad būtu izmaksas, ja gribētu jūsu ielā mājas tad pieslēgt Rīgas ūdens kanalizācijai?
3: Jā, 2014. gada vēstulē viņi ir minējuši, ka provizoriski posmam no Irbenes līdz Valdeķiela tieši tam mūsu posmam tas varētu sasniegt 570 000 eiro. Tā kā visi mainījies, tā jau gan jau tagad tas ir tūl miljonām. Tas ir, kā jau es saku, ekonomiski neizdevīgi Rīgas ūdenim, un tas nenotiks.
4: Cik jūs tur esat mājas?
3: 10 mājas, kam veicās tieši, kas ir uz Basīles stūra, 2 mājas mūsu adreses, Zaļinieku ielas adreses, tie tagad pieslēdzās, bet, nu, mēs pārējo nabadziņu 10 esam palikuši. Bet, nu, Dievs dod, varbūt tomēr kādreiz, vismaz mani bērni, tiks pie balta ūdeņa un normālas kanalizācijas.
0: Tāds latviskais samierināšanās tas beigās. Bet, nu, jā, nu, pusmiljons, jā, iepriekš vienas ielas, tas izklausās daudz.
1: Jā, nu, diemžēl ir tāda situācija, ka visiem šobrīd mēs šo ūdeni garantēt nevaram. Man patiešām ir neizsakām žēl šo kundzi, kur patiešām vēlas pieslēgties, bet šīs iespējas nav. Un es arī nevaru šobrīd iepriecināt, ka šī iespēja būs. Var tikai teikt, ka ir jāskatās, kā tālāk attīstīsies šie te attīstības plāni, bet uz šobrīd tad... Tāda ir tā realitāte.
0: Bet tehnoloģiski neko tur citādāk nevar izdarīt. Tam maģistrālajiem ūdensvadam un arī tiem pāriem ūdensvadiem jāatbilst kaut kādiem standartiem, un tur nevar likt kaut kādu pilnīgi plasmasu cauruli, kur varētu nodrošināt vismaz šīm 10 mājām, nu, kaut kādu ūdeni. Nezinu, varbūt ar pamazināt spiedienu vai kā tam līdzīgi. Es fantazēju, protams, bet nē.
2: Tad droši vien papildināt ar to, ka tiešām Latvijā ir investēta ļoti daudz Eiropas Savienības līdzekļu. Tie ir vairāk nekā 1 miljārds eiro ūdens saimniecības infrastruktūrā, gan ūdens, gan kanalizācijas. Diemžēl tas nav bijis pietiekami. Šobrīd mēs no nozares puses redzam, ka ir vismaz vēl 2 miljārdi nepieciešami.
0: Vēl 2 miljārdi.
2: Sakārtot sistēmas atbilstoši šī brīža normatīviem regulējumam, pietiekam daudz paplašināt sistēmas un radīt iespēju visām mājasainicībām pieslēgties ūdens un kanalizācijas tīkliem. Tas atbildot par to Eiropas fondu ierobežojumu, droši vien, par kur mēs esam strādājuši. Kaut gan mēs esam ļoti pateicīgi, ka tāds ir bijis.
0: No jā,
2: bez šā
0: miljards,
2: šiem līdzekļiem mēs noteikti nebūtu nonākuši tāds, kā mēs esam. Otrā lieta, par ko mēs arī droši vien kas stāstam, kas mums būtu jāsaprot, tātad cilvēki, kas maksā par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, maksā par to, ka viņiem šis pakalpojums ir pieejams pašiem. Līdz ar to ūdens saimniecība

0: būtu tiešais pienākums un tiešā atbildība nav arī paplašināt tīklus. Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojums ir pašvaldībai deleģētā funkcija. Līdz ar to arī pašvaldībai ļoti cieši jāsadarbojas ar ūdens apgādes uzņēmumu un kanalizācijas uzņēmumu, lai plānotu attīstību, lai plānotu tīklu attīstību un lai plānotu investīcijas ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūrā. Un tas, ko mēs nozarē ganas cieši cenšamies nodalīt, tā skaitā kopā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, ka ieņēmumi no ūdens apgādes un kanalizācijas tarifiem ir plānoti un paredzēti tam, lai mēs sakārtotu esošās sistēmas, esošās attīrīšanas iekārtas, esošās notikuņu attīrīšanas iekārtas, bet nenodrošinātu paplašināšanos, jeb jaunu pakalpojumu paplašināšanu. To būtu jāplāno un ir jāplāno kopā ar pašvaldību, veicot atsevišķas investīcijas vai nu no Eiropas fondiem, vai nu no pašvaldības līdzekļiem. Ir atsevišķas pilsētas Latvijā, tā skaitā Rīga, kur Rīgas ūdens ir pietiekami stabils uzņēmums ar lielu apgrozījumu, kur arī uzņēmums pats ir spējīgs nedaudz investēt tīkla attīstībā un paplašināšanā, bet lielā daļā Latvijas, un par to mēs arī pastāvam, ka uzņēmumi nodrošina esošo pakalpojumu, Rīgas ūdens, Liepājas ūdens, Valmieras ūdens un vispārējie, bet pašvaldība attiecīgi investē vai ne caur Eiropas fondiem, vai caur saviem līdzekļiem tīklu paplašināšanā un jaunu pieslēgumu veidošanā.
1: Respektīvi vairāk kvalitātes, mazāk kvantitātes, jā, tā es saprotu. Nu, bet ar tādu domu, tomēr, ka arī kvantitāte.
0: Jā, no otras puses jautāju tev, vai tu jūsos labi, kad tavu naudu iztērētu, lai kaimiņu Kārli pieslēgtu pie kanalizācijas.
1: Nu, it kā jau nē, bet no otras puses,
0: nu kā. Būtu jautājums, droši vien konkurences padomē, kāpēc un regulātori, kāpēc mēs tā darām.
1: Nē, nu, atkal no otras puses, nu, ja es zinu, ka tur tā ka tur smirdē Nu, tad man arī kā tīri egoistiski liksies,
0: bet,
1: ka labāk
0: Kārlis tomēr... Bet, ja Kārlis bija pilsētas otrajā pusē, tad galīgi neinteresē.
1: Bet, ja es tomēr tur eju pastaigāties vai kā citādi, tad es mēģinu atrast iemeslus, tomēr, kāpēc tomēr dodokļu maksātāju naudu tērēt arī, nu, tīri tā. Bet šeit tad būs apmēram, acīm redzot, tādi baltie plankumi arī paliks, jā, un tur kaut kādi, nu, tie būs kaut kādi 0,5%, un, diemžēl, tās mājas tāds būs.
2: Jā, diemžēl tāds būs. Nu, jāskatās, varbūt Pat tiešām ar pašvaldību var iegūt kādu papildus finansējumu, lai vēl paplašinātu šo tīklu, bet esošā šī situācija ir šāda. Bet es vēlētos vērst uzmanību to, ka varbūt tie cilvēki, kas nevēlas uzstādīt šo ūdeni, var ieklausīties tajos, kas ļoti vēlās, tos iemeslus, kādēļ viņi vēlās. Jo šī kundze ļoti labi minēja par to, kas viņai katru dienu jādara, lai tiktu galā ar šiem filtriem. Jo visticamāk visiem cilvēkiem ir šie filtri, vai viņi regulāri pārbauda, vai šajos filtros nav saugusi, pieņemsim, mikrobioloģiju, jo filtri stāvoši, ūdens tajos stāv ilgstoši, cirkulācija tur ir, bet nepietiekama. Līdz ar to tā ūdens kvalitāte var būt arī neatbilstoša arī tad, ja jums vizuāli liekas, ka visi kārtībā.
1: Respektīvi to brūnumu, to atzelzošanu mēs izdarām, bet patiesībā, kas ar mikrobioloģiju notiek?
2: Jā, jo mikrobioloģija tā ir tādi organismi, kuriem ļoti patīk stāvoša vieta, silta vieta, mitra vieta, un līdz ar to pietiek ar vienu tādu, lai viņi savairotos ilgtermiņā ilgāk, bet jautājums ir, vai patiešām mēs katrs atbildīgi ik pa laikam uztaisam šīs analīzes, vai mēs pārliecināmies, vai patiešām šis nātrija hlorīds, kas tiek pievienots pēc ūdens attīrīšanas, lai mineralizētu šo ūdeni, vai viņš patiešām tiek pievienots, kāda koncentrācija tiek iegūta, vai mēs nedzeram pavisam destilētu ūdeni jau. Tā kā es drīzāk aicinātu, man ļoti žāk, ka es nevaru šobrīd kundzei palīdzēt, bet drīzāk ieklausīties tajā, ko viņa teica, jo tie ir reāli dzīves piemēri, kādēļ tomēr šis centralizētais ūdens būtu nepieciešams.
0: Mums ir jāpārvēršās par ūdens inženieru un speciālistu uzturot savu sistēmu.
1: Nu, tā ir, mēs dzirdējām, ka cilvēki ir ļoti labi informēti, kas jādara ūdeni, lai tas būtu.
0: Un šādi plankumi viennozīmīgi paliks, un arī ilgtermiņā visticamākais, jo šobrīd arī visi kopā mēs rēķinām katru eiro liederību. Un ir tie gadījumi, ka tie abovi ir tiešām ļoti, ļoti reta, un tāpēc arī tas 1 eiro uz kaut kādu konkrētu kilometru vai metru garumu ir salīdzinoši daudz dārgāks nekā uz daudz blīvāku abovi.
1: Es, protams, nepētīju šīs ielas topogrāfiju, bet iespējams, ka tur varētu nu, pārdotos vairāk šie zemes gabali, un tomēr tad ar tādu domu, ka nu, tur tiks piebūvēts vēl klāt mājas, un privāta mājas tiek būvēts arī Rīgas pilsētā ļoti daudz. Tas pārsteidzoši pat daudz, cik arī pilsētas tad, tikai apkārt Rīgai, bet arī tur. Nu, varbūt, ka tad kaut kas mainītos.
0: Noteikti. Tikko kā parādās blīvums, tā parādās arī šī ekonomiskā efektivitāti.
1: Nu, labi, pielikšu uzreiz klāt vēl vienu radioklausītāju. Jānis mums raksta, pieslēgties centralizētam, viņš gan raksta UK tīklam. Es ceru, ka tas nav Lielbritānijas tīkls, bet ūdens apgādes tīklam ir ekonomiski neizdevīgi. Birokrātija, saskaņošana, būtu ļaujas projektu, būvniecības izmaksas jautājums.

0: pēc cik gadiem finansiāli atmaksāsies. Te mēs drusiņi ieskicējām šos punktus. Bet tagad par birokrātiju runājot. Nu, tur it kā ir stāsts arī, atkal atgriežamies, vai tev to vajag, ir rakstīts, ka tā birokrātija, nu, ne gluži samazināta, bet nav tik sarežģīta dabūt šīs atļaujas. Kā tur īsti ir?
1: Jā, šī birokrātija ir ļoti atkarīga no pašvaldības šobrīd, ko mēs arī redzam. Arī Rīgā šobrīd tiek strādāts pie tā, lai samazinātu šo laiku, šo pieslēgšanās laiku katram privātīpašumam, kaut gan tās situācijas ir ļoti dažādas. Piemēram, vai līdz jūsu žogam, līdz jūsu sarkanajām līnijām ir izbūvēts jau esošais ūdensvads un kanalizācija. Tas nozīmē, ka jums ir jārok tikai jūsu teritorijā. Tas process būtiski vienkāršo. Ja šis pieslēgums nav izbūvēts, tad jārok ir līdz ielas vidum. Vai tur ir asfalts, vai tur ir grāns sadalums, kādas ir saskaņošanas nepieciešamas, kādas komunikācijas tiek šķērsotas, cik saskaņojumi ar sadales tīkliem, ar citiem komunikāciju tīklu turētiem nepieciešami. Un tur tas laiks noteikti pieaug. Pie tā noteikti tiek strādāts lielākajā daļā pašvaldību. Šeit jautājums ir arī, kā būvvaldes, cik strikti interpretē likumdošanu un cik pieļauj kaut kādas vienkāršotas schēmas un procesus šādu pieslēgumu izveidē. Vai tam visam ir jānotiek caur būvniecības informācijas sistēmu, kur tad ir oficiāli topogrāfiskie plāni, uzmērījumi, papildus vēl izmaksas, vai tas ir atvieglotāks. Ar
0: topogrāfija jātaisa.
1: Jā, vai tas ir atvieglotāks process, kur ir tikai schematiski attēlot šie pieslēgumi, ir sevišķi gadījumos, ka tas jau ir izbūvēts līdz sarkanajām līnijām līdz žogam, to atnesas savu rutīnu lapu, uzzīmētu šo schēmu, nodod ūdensvarniecības uzņēmumam, viņi zina lietošanai, saskaņojot pieslēgumu laiku un tiek pieslēgts pakalpojums. Tā kā tas laiks, cik ilgi šīs pieslēgums tiek veidots, ir ļoti atkarīgs no pašvaldības un no situācijas. Tas var būt no 3 mēnešiem reizēm, pat ir situācijas, kad 2 un 1 mēnešu laikā tas atrisinās, tie, gan ir tādi ātrāki un ekstrēmāki gadījumi. Diemžēl ir arī gadījumi, kur tas varētu prasīt 9, 10 un iespējams pat 12 mēnešus atkarībā no situācijas. Un atkarībā no tās vietējās arī dzen būvvaldes, kas šeit spēlē ļoti būtisku lomu, prasot reizēm kaut kādus papildus skadrojums un detalizācija, iespējams ļoti vienkārši situācijas risināšana.
0: Respektīvi, tā ir kāda maģistrālā iela, tad būs pavisam slikti. Ja tur asfalta nav, tad būs diezgan labi, un ja gāzes vadas arī kaut kur blakus neiet, tad arī būs ļoti labi. Jā,
1: jo tās situācijas tiešām ir ļoti, ļoti dažādas, un jā, kā tas pieslēgums ir izveidojams, un jā, līdz ar to arī izmaksas tam visam nāk klāt. Cik tās būs lielas, vai tas ir atjaunojams segums, vai tas ir tikai tavs zāliens savā dārzā. Un līdz ar to varbūt tu nemaz negribi viņu atjaunot.
0: Viens ieteikums vēl bija tāds interesants, ka ja gadījumā jums nav ne kanalizācijas, ne arī ūdensvada, tad tomēr šo faktiski būvprojektu ņemt uz abiem diviem. Un pēc tam pat, ja jūs izvēlaties tikai vienu, tad pēc tam būs vieglāk.
1: Noteikti, tas ir vienkāršāk, un arī pat taisa gadījumos, kad tiek prasīt topogrāfiju un pilnais projekts, tad šādā veidā tas būs lētāk, kas mums tā projektēšanas un plānošanas sadaļa. Realizācijā, tad, protams, to darīt nu par kārtām, bet visticamākais, visbiežāk to darīt vienā būs arī dzen lētāk, jo tās caurules gan tuvi vien otrai tiek arī izvietotas paralēlās tranšējās, protams, bet nu tie ir vieni būvdarbi. Vien meistari, viens speciālists vienā laikā to dara, nevis ar kaut kādām laika nobīdēm.
0: Nu jā, par to ir vērts domāt.
1: Noteikti būs lētāk.
0: Būs lētāk, bet nu, kopumā tā pirmā summa ieguldījuma būs lielāka, jā, bet pēc tam vienalga būs.
1: Jā, un par ilgtermiņu noteikti arī tas, ko es iesaku, pievērst uzmanību arī šī dāma, kam, diemžēl, mēs nevaram šoreiz palīdzēt minēt šo vienu izvešanu gadā. Mēs varam pareitināt no otras puses, ka tas cilvēks dienas laikā iztērē apmēram 100 litrus ūdens. Tas nozīmē, ka tas cilvēks mēneša laikā iztērē 3 kubikmetrus, gada laikā 30 kubikmetrus. Nu, ja mēs šajā mājā dzīvojam 4 cilvēki, tie ir 120 kubikmetri, tās ir 2 dzelzceļa cisternas pilnas ar kaut kādiem notekūdņiem, ko mēs esam radījuši. Un tad ir jautājums, ko tad tā jūsu notekūdņu sistēma dara? Vai viņi šo visu infiltrē zemē, vai viņi kaut ko daļēji attīra? Un ja tu vienreiz gadā izved, tie ir kaut kādi 8 kubikmetri maksimums, ko tu izved. Tas nozīmē, ka pāris simtus kubikmetrus ar daļēji attīrīt notekūdņu, tos infiltrējis tur pat pie sevis pazemē. Tādēļ tas, nu, faktiski tie pilnvērtīgākie notekūdņu risinājumi arī lokālā mērogā ir vai nu uzkrāšana, vai nu attīrīšana, kas arī, dzen, ir sarežģītāks process, un tajā gadījumā, ja tu uzkrāji, tad visi tie 300 kubi tev ir jāizved. Mm-hmm. 300 kubi reiz 80 līdz 100 eiro par mašīnu, tas atmaksāšanas periods ir
0: ļoti ātrs, tiemžēl vai par laimi, nezinu, kā to labāk formulēt. Bet vēl viens tikai jautājums, kas mums ar gruntsūdeņiem tādā gadījumā notiek?
1: Tieši šeit ir tā lieta, ar ko mēs cenšamies arī skaidrot. Latvijā ir bijuši pētījumi, kur tiek ņemti gruntsūdeņu paraugi seklajās akās, ja piemājas akās. Un ir tie apdzīvotie rajoni un pašvaldības, kur ir ļoti blīva apbūve, kur nav centralizētie tīkli, un šie gruntsūdeņi ir intensīvi piesārņoti ar cilvēku radītu piesārņu.

0: Un tajā gadījumā akas noteikti vairs nav lietojams uzturā. Nu, tas var būt tehniskais ūdens un iespējams pat tomātus audzēt varētu būt arī kaut kādā brīdī.
1: Nevar.
0: Ne pārāk.
1: Es saprotu, ka daži tur
0: pat arī. Ja tas ir fekālais piesārņojums, tad uz tomātu nonākot, nu, tad viņš kārtīgi tur ir jānoskrubē.

0: simtiem tūkstošiem un miljoniem iespējams eiro, bet bez centralizētiem tīkliem. Diemžēl šie attīstītāji tik bezatbildīgi veido šo savu biznesa modeli, veidojot ļoti blīvu apbūvi ar iespējams kaut kādām akām, iespējams spicēm, iespējams decentralizētām kanalizācijas sistēmām, kuras varbūt darbojas, varbūt nē. Līdz ar to laika gaitā noteikti šie cilvēki, kas būs iegādājušies privāti īpašumu par milzīgu naudu, cietīs no tā, ka būs piesāņot gruntsūdeņi un iespējams būs problēmas ar dzeramā ūdens nodrošināšanu. Vienīgais savots būs, diemžēl, veikali.
1: Nu, vai atkal tā viss tā sarežģītā sistēma, kur tur visi to sālīšu filtriņus liekam.
0: Nu, katram sava, jā. Un tā ir tāda diezgan plaša šobrīd izplatīta problēma, kas, diemžēl, ir novērojama. Ja mēs ar to vēstu, ko mantojam, vēl varam un strādājam intensīvi, kur mēs izbūvējam šos tīklus, tad šobrīd tomēr diemžēl top arī jaunas apdzīvotas vietas bez centralizētiem tīkliem. Un tā ir tāda ļoti būtiska attīstītā bezatbildība, kas notiek.
1: Nu, tā ir naudas taupīšana.
0: Tā ir naudas taupīšana, bet dienas beigās tas ir risks tam klientam, kurš nopērk to īpašumu, kurš iespējams par to nemaz nav informēts. Tādu gadījumu, diemžēl, ir daudz, kad klients sāk dzīvot, pēc divām nedēļām viņam muts uz dārzā ir pilna. Es domāju, ka viņam ir centralizēta sistēma, par to viņam neviens nebija minējis, ka nav.
1: Nopietni?
0: Tāda gadījuma, diemžēl, šādam tādā skan.
1: Nu, tas gan ir dīvaini, jā. Kas atkārtojas? Cilvēki raksta, ka viņi satrauc tas, ka pēdējos gados nu, visu laiku tiek celtas dzeramā ūdens cenas un, protams, arī kanalizācija. Un tas arī zināmā mērā attur, tur tu pirmais ieraugi, jā, ka tev atkal tūlīt kaut kas pats sadārdzināsies un beigās, ja mēs skatāmies, tad tur vispār tie procenti ir diezgan lieli un tas attur. Vispār tādu argumentu, un tādi daudz diezgan man tas sasūtīti.
2: Jā, bet tas iemesls, kādēļ tas notiek, ir tādēļ, ka prasības pret mums aug gan no Eiropas Savienības, gan arī uzreiz no likumdošanas puses, jo, kā jau Sandrs teica, šī joma ļoti pilnveidojas. Līdz ar to mums vajag sākt rūpēties par tādiem elementiem un tādiem parametriem, kas līdz šim pat nav bijuši zināmi cilvēkiem. Piemēram, FAS ir tāds apzīmējums kā FAS, kas zem sevis apkopo ļoti daudz organiskās vielas, kuras kādreiz vispār netika uzskatītas kā problēma. Tad, kad mēs sākām ražot visas šīs jakas, kas atgrūž ūdens pilienus, kad mēs sākām ražot visas šīs teflona pannas, mēs visi bijām ļoti laimīgi, bet tagad mēs saprotam, ka tas ir nonācis mūsu ūdenī.
1: Tā mēs runājam par mikroplasmasu, mikro ko vēl?
2: FAS savienojiem, polifluorhlorātajiem savienojumiem, kas ir tieši domāts, lai atgrūstu šos te mitrumus.
1: Un kas skaitās arī kancerogēnu vielu.
2: Jā, kas skaitās kancerogēns, kas atrodas arī sieviešu skropstu tušās, ja viņas ir ūdens izturīgas. Un tie gadi ir gājuši, kopš mēs lietojam visu šīs vielas, un viņas sāk parādīties arī urbumos, tur, kur tiek izmantots šis ūdens tālāk cilvēka dzeršanai un lietošanai ikdienā. Līdz ar to mums kā uzņēmumam ir jārēķinās ar to, mums ir jāinvestē, lai mēs varētu šāda veida vielas attīrīt nākotnē.
1: Nākotnē? Jā, vēl pagaidām ne?
2: Jā, jo šobrīd īstenībā visā Eiropā mēs vēl tikai strādājam pie tā. Mēs testējam mūsu ūdeni, mēs šīs vielas mūsu ūdenī neesam atraduši. Protams, kad ir zināma koncentrācija, bet viņi ir ievērojami zemāk nekā ir noteikti šie limiti ministru kabineta noteikumos vai arī kādā citā Eiropas Savienības direktīvā.
1: Tad izbaudām tīru ūdeni.
2: Jā.
0: Mazliet papildināt par šo vēl, tad noteikti ļoti daudz pētījumu visā Eiropā un pasaulē par to ietekmi, jo cilvēku organismu un tā tālāk. Līdz ar to tas šobrīd ir tāds process, par ko mēs nenovēršam domājam un kur būs nepieciešams investīcijas, bet mazliet atkāpjoties pie tā ūdens cenas un notekūdeņa cenas, tad Latvijas vidējais rēķins, tu minēji, tu patērē mēnesī 10 kubikmetru.
1: Nu, tas ir maksimums, jā.
0: Nu, tad mēnesī vidējais mājasainiecības rēķins Latvijā ir apmēram 20, 25, varbūt 30 eiro.
1: Man tāks pat mazāk bija.
0: Nu, vai ne? Jā. Uz mājasainiecību. Nu, tad pareiķinu savā mājasainiecības tur izdevuma sarakstā, kur tas atrodas nedaudz aiz kaķu smiltīm un droši vien nedaudz virs interneta pieslēguma.
1: Apmēram kaķu smiltīm varētu būt līdzīgi.
0: Kaut kur tur vai ne? Nu, tad arī pavērtiem varbūt savas prioritātes, kas mums ir nepieciešams un ko mēs gribam. Bet kā tad veido šī cena? Šī cena veidojas no trijiem lieliem vaļiem. Pirmais valis ir pamatlīdzekļu nolietojums, tas ir tas viss, kas ir aprakts zemē, kas ir sabūvēts, kas tad mēs ekonomiski grāmatiski to amortizējam. Otrās lieta ir darbalgas, un darbalgas nenovēršam mums ir jāmaksā, un viņas ir zem vidējās darbalgas Latvijā, līdz ar to, lai mēs piesaistītu savu jaunu speciālistu, mums ir ļoti būtiski arī nodrošinot atbilstošu atalgojumu šiem speciālistiem, inženieriem, Un šeit mums ir milzīgs speciāls deficīts. Mums šobrīd ir ļoti grūti nodrošināt mūsu darbiniekus dēļ tā, ka nav arī mācību iestādes, kas nodrošina pietiekami daudz jaunu speciālu sagatavošanu. Piemēram, jaunu
1: Tehnisko universitāti vai kanalizāciju.
0: Pagājušo gadu Tehnisko universitāti

0: Universitāti absolvēja 3 jauni ūdens un kanalizācijas inženieri. Kas ir došana ļoti zems skaitlis.
1: Man kādreiz, es atvainojos, teicu, vēl pirms daudziem gadiem, ja gadījumā tu gribi vienmēr darbu, tad jāiet ir tieši uz šejienu studēt.
0: Jā, ļoti gudrs teicis, tas ir bijis. Tātad otrais darba alga, kas mums noteikti ir jāceļ, lai mēs varētu piesaistīt šo speciālistu un nodrošināt arī šo jauno dažādu izaicinājumu risināšanu nākotnē. Un trešā lieta ir elektrība. Un šie trīs vaļi ir, un elektrības cenas mums ļoti būtiski mainās, un pēdējā laikā ir bijušas ļoti dinamiskas, gan augšup, gan lejup. Tā lielākoties arī augšup, vai ne? Un līdz ar to tie trīs vaļi nosaka šo kopējo izmaksu pozīciju, kas ir ūdens tarifs un notekūdeņu tarifs, un tas nenovēršami pieaug dēļ tā, ka mums ir nepieciešams gan atbilstoši atalgojums, gan arī atbilstoši pielāgot mūsu izdevumu pozīcijas, elektrības un degvielas cenā.
1: Respektīvi, ūdens sūkņi maksā tie milzīgie, kas pumpē ūdeni, tas viss
0: protams,
1: ir elektrība.
0: Katrs pārsūknētais ūdens un notkuņu kubikmetrs ir kaut kāda nauda. Mēs, protams, ļoti efektivizējam to visu, automatizējam sistēmas, un kā es jau pauzē minēju, tad mūsu sistēmas bieži vien pat ir efektīvākas nekā Rietumē Eiropā, jo mēs tomēr esam investējuši vairāk nekā miljārdu eiro mūsu sistēmās, savukārt tur Itālija, Francija, vecās Rietumē Eiropas valsts to nav darījušas, un viņām tā situācija pat ir daudz sarežģītāka, un šīs izmaksas par paturu piegādāto ūdens vai novadīto notekūdeņu kubikmetru ir daudz lielākas nekā šeit Latvijā.
1: Nu jā, nu, cerams, ka mūsu radioklausītājs sadzirdēja, bet tas ir tātad neizbēgami, jo līdz ko mēs redzam, ka kaut kur statistikā parādās, arī pa tām darba algām runājot, ka kaut kur atkal mēs esam vidējā alga, tas nozīmē, ka...
0: Tieši tā, un ūdensceniecības nozares vidējā darba alga ir apmēram 82-85% no vidējās darba algas Latvijā. Līdz ar to, lai mēs dabūtu kvalificētu speciālistus, mums noteikti ir, nu, jāmēģina tuvoties šai vidējai darba algai Latvijā.
1: Mm-hmm. Tā, nu, te atkal jau par ūdens taupīšanu, tad daudz raksta, jā, es izlietni ieliek spainu un ūdens no roku mazgāšanas tek tajā, un tad skaloju podu ar spainu, nu var jau arī šādi rīkoties, un tad, protams, ka tur būs mazāk kā kubikmetrs mēnesī tiek tērēts.
2: Jā, bet nu, katrs izvēlās savu veidu, un es neteikšu, ka tas ir kaut kas pretdabiski tā rīkoties, ja cilvēks tā vēlās, un ja viņam ir iespēja to darīt, un ikdienas ritms un steiga nav tik liela, tad, vai ne? Tas jau nemaina to ūdens kvalitāti, ko viņš lieto, un arī šo kanalizāciju, tāpat tam tas viss nonāk labi, ja centralizētajā.
0: Jā, šeit gan varētu rasties nedaudz problēmas ar kanalizācijas sistēmu, jo tā ir plānota, ka viņi paštecē aizskalina vai aizskalo projām visu to, ko mēs tur novadam, visas tās gan toaletē, gan izlietnē, kaut gan tur vajadzētu novadīt tikai trīs lietas. Mazās darīšanas, lielās darīšanas un tolats papīru. Neko citu mums tur nevajadzētu novadīt, bet lai arī šo visu novadītu, ir nepieciešams kaut kāds nu, diezgan konkrēts ūdens apjoms. Un tā papildus taupīšana varētu novest pie tā, ka tu būsi ietaupījis uz savu ūdens rēķinu, bet tu būsi spiests maksāt par atdambēšanas rēķinu, kad santehnīcis atbrauks un tavu sistēmu atdambēs, lai tev kanalizācija tomēr aizplūst.
1: Bet tas tāpēc, ir, piemēram...
0: Šeit jāatrod tāds saprātošien un līdzsvars tajā visā sistēmā un savos ikdienas paradumos.
1: Bet tas noteikti mājās, kas ir būvēts skrietni pirms otrā pasaules kara, tā normāla parādība laikam, jo tur ir viss pārbūvēts. Jo...
0: Nē, noteikti.
1: Jo Rīgas centrā, nu kā bija, liela glauna dzīvokļa, kur satunies bija tikai viens maz ķemertiņš un virtuvē vēl viens krāns, ūdenskrāns. Viss?
0: Jā.
1: Jā. Tagad tur ir vannas, džakūzi un vēl šis tas sabūvēts. Jā.
0: Nu jā, tā. Ūdens noteikti palīdz aizskaloties tam visam projām. Ja tas ir par maz, tā varētu būt problēma. Un arī otrais tomēr izaicinājums ir arī uzturēt ūdens kvalitāti. Ja mēs visi sāksim vienkārši neprātīgi taupīt ūdeni, tad saprotam, ka tā caurule mazāka zem zemes nepaliek. Līdz ar to ūdens pie tevis nāks lēnāk un ilgāk. Un tas mums būs jauns izaicinājums, kā nodrošināt to kvalitāti šim lēnajam, ilgi plūstošiem ūdenim no attīšanas iekārtām līdz tavām mājām. Un tāda pētījuma pasaulē arī notiek, ir sevišķi Ziemeļvalstīs par to, ka mēs varētu būt spiesti sākt intensīvi chlorēt ūdeni, dēļ tā, ka ūdens pārāk lēni plūst pie jums uz mājām, un dēļ tā, ka notiek klimata pārmaiņas un ūdens uzsils tajā ceļā.
1: Nu, bet ozonēšana?
2: Ozonēšana ir īslaicīgs process. Sanāk, tad, kad iedarbojās ozons, viņš nogalina visu šīs baktērijas tanī brīdī, tieši tajā brīdī, bet viņam nav pēc tam viņš vairs neiedarbojas. Mikroorganismi ir tāda lieta, ka jūs nevarat, nu, mūsu vide nav sterila.
1: Jā.
2: Tas nozīmē, ka mums ir šie mikroorganismi gan vidē, gan mums uz rokām, gan arī, piemēram, arī šajā caurulē ir kādi mikroorganismi. Un līdz ar to ir vajadzīgs šis chlors, kuram ir šī ilgspējīgā iedarbība.
0: Nu, jā. Par laimu mums to mikroorganismi ir ļoti maz, līdz ar to tā chlorēšana ir vai nu ļoti zemās dozās vai nav nemaz. bet, kā es minēju, šie faktori,

0: Arī ļoti lielā taupīšana, lēnās ūdens plūsmas un klimata pārmaiņas varētu novest pie tā, ka mums būtu ilgtermiņā, teiksim tā.
1: Nevis ilgtermiņā, bet tagad jau mums par to jārunā, tāpēc, ka radio klausītājs arī raksta. Lūk, ūdens smaku nāk no centralizētās ūdens apgādes un viņš jau runā par leģionēlām. Nu, iespējams, ka šeit mēs atkal esam pie tādas mājas, daudz dzīvokļu visdrīzākais, kur nevēl netiek tērēts ūdens.
2: Jā, un tad ir... par leģionēlām dzeramajā ūdenī satraukties gan nevajadzētu, jo mēs arī esam veikuši šī analīze un pārliecinājušies par teoriju, ka dzeramajā ūdenī šī leģionēla nav, bet arī jūs nevarat saslimt dzerot ūdeni. Jūs saslimstat tikai un vienīgi ieelpojot, tas nozīmē dušā. Līdz ar to ir jārūpējas par to, lai karstā ūdens temperatūra būtu virš šiem te 52-53 grādiem. Vislabāk ir veikt profilaktiskas dezinfekcijas, kur jūs paaugstiniet šo temperatūru vēl augstāk, ir pēc kāda laika ejot dušā kārtīgi notaciniet ūdeni. Tad, kad jūs to dariet klausuli un nolieciet uz zemes, nevis turiet viņu tādā līmenī, lai atverot vaļā duškabīnu, tas tvaiks atkal viss ienāk iekšā, jo ar leģionēlu jūs saslimstat tanī brīdī, kad jūs ieelpojat šo tvaiku. Ūdens, kas ir,
0: nu, tas tvaiku, tā ir aerosols. Tas ir dzeršana, tas ir elpošana, tā ir plaušu slimība, un visbiežāk tā ir tiešām daudz tā vēkās, kurās netiek uzturēta ūdens temperatūra, vismaz šie 53-55 grādi pat arī rekomendēti, un visbiežāk tie 55 grādi nekad neparādās tavā dušas klausulē. Jeb šo tu ej dušā 36-38 grādus biežāk, un vai tu kādreiz uzgriez uz karsto
1: ūdeni? To jau nevar izturēt.
0: To tu neuzgriez, līdz ar to tam būtu apzinātai rīcībai būtu jābūt, lai šos 55 grādus tajā pēdējā metrā no caurules līdz tavai dušas klausulē ir nodrošinātu. Tāpēc mēs arī rekomendējoši iesakam, kad ir reizēm vērts atnākt mājās, atgriezt karsto ūdeni, noliet klausuli, lai tek, aizvērt durvis dušā, lai nav aerosoli un dezinficēt tādā veidā arī savu sistēmu. Tas ir par leģionēlām, par smakām un citām lietām, droši, kas varētu parādīties ūdensapgādes sistēmā. Pirmām kārtām, ko mēs ļoti rekomendējam, tātad dzeramais ūdens ir augstais ūdens, viņš noteikti ir vēs, viņa būtu jābūt vēsam, bez izteikts garšas un smaržas notacinātam, 10-12 grādi, ja viņš šajā brīdī vēl aizvien ir duļķains, vēl aizvien rada nepatīkamas emocijas, tad noteikti nerakstīt uz šo raidījumu, bet rakstīt atbildīgiem dienestiem, vai tas ir apsaimniekotājs, vai tas ir Rīgas ūdens, vai kādas citas pašvaldības ūdens saimniecība, kura tad uzzina par šo problēmu un sākt var viņu risināt.
1: Saku paldies Sijā Rīgas ūdens, apvienotās ūdens kvalitātes kontrolas laboratorijas vadītājai Gunitai Konai un Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktoram Rīgas Tehniskās universitātes asociētajam profesoram Sandim Dejumu par sarunu.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai, labu nakti.
4: Labvakar, bērni! Vismaz Belševicas pasaku lasa Antra Lieckalniņa. 1992. Gada ieraksts.

Zelta kažoks un adatu kažoks. Pašos visenākajos laikos pasaulē vēl nebija nekādas kārtības. Pus pa gaismu, pus pa tumsu apkārt dauzījās pūķi un sumpurņi, rāganas un citi nelabi gari. Ezeri lidoja vietu meklēdami, un aiz ērastībām kāvās tā, ka zivis viens sprakstēja. Dzīlejā kaut kādā nezināmā purvu ellē tupēja velns. Augšā uz mākoņa sēdēja dieviņš un skatījās uz visu to nebūšanu, kamēr nosprieda, ka tālāk vairs nav kur iet, jāievet kārtība. Jo dieviņam pašam arī bija gālīgi apnicis tā sēdēt un neko nedarīt. Dieviņš šķērās pie darba. Pirmo viņš uztaisīja lielu zilu bļodu, debesis, iemeta vidū zelta ābolu par sauli, piesvieda malā otru mazāku

mēnesi, bet atlikušo zeltu sadrupināja sīkos kriksīšos un izbārstīja pa visu bļodu, lai būtu zvaigznes arī. Debesis iznāca tik košas, ka nenopriecāties. 3 dienas dieviņš spēlējās ar zilo bļodu, viens pats un citiem nedeva. Izspēlējies pēc sirds patikšanas, dieviņš gāja pie savas mālu kastes un sāka taisīt zemi. Saplikšķināja lielu ripu, noglaudīja ar plaukstām gludu jo gludu, sāka spraust zemē kociņus un puķītes un lipināt no māliem visādus zvēriņus un cilvēciņus, lai zeme būtu apdzīvota. Vispēdējo dieviņš salipināja cūku. Bet re, mazs māla pikucis palika pāri. Uztaisīšu joka pēc vēl vienu, pavisam mazo cūčeli, dieviņš nosprieda. Iznāca tāds sprīdi garš ruksītis, pliks, apaļš, ar šņukurītu un īsām kājelēm. Dieviņš iepūta viņam dzīvību un teica: Tu būsi cūka. Ei, nu, dieviņ, kas es par cūku? Veries vien cūka liela un resna, es maziņš. Dieviņš paskatījās, jā, patiešām, pakasīja pakausi un teica: Nu, tad tu būsi ezis. Tur no ezim nebija ko iebilst, jo cita eža, ar ko salīdzināties, nekur neredzēja. Zeme nu bija gatava un apdzīvota, viss māls izlietots, atlika vienīgi vāzs debesis pāri. Un te nu izrādījās, ka skaistā zilā bļoda neiet zemē virsū. Dieviņš zemi ripinādams nebija iedomājies nomērīt, cik lielai viņa zemē jābūt. Ko nu darīt? Sis zemi kopā un taisīt jaunu, bet zeme jau bija apdzīvota. Sist kopā zilo debesu bļodu, bet bļoda bija tik skaista, tik koša, ka nekādi necēlās roka to sadauzīt. Dieviņš apsēdās un sāka gauži raudāt. Ezis noskatījās, kā dieviņš bēdājās un teica: Neraudi, dieviņ, saņem zemi aiz malām un saspied mazāku, gan tad dabūsi debesis virsū. Bet tad jau zeme sakrunkosies un nebūs vairs gluda. Lai krunkojas, ko zi, vēl košāk iznāks. Bail jau nu dieviņam bija gludo zemi krunkot, bet kas atlika? Dieviņš ņēma ripu aiz malām, spieda no visas spēka, zeme saraucās kalnos un lejās un skaties vien tā patiesi bija vēl košāk, un debesis uzvāzās virsū vienā ravienā. Nu, dieviņš bija tik priecīgs par eža gudro padomu, ka noņēma no debesīm zvaigzni un iztaisīja no tās ezim zelta kažoku, lai citi jau pa gabalu redzētu, ka tur nāk visgudrākais. Vispārākais no zemes radījumiem paša dieviņa padomnieks. Ezis aizgāja pasaulē lepnāks par lepnu, bet ak vai, jau ar pirmo soli sākās posts un nedienas. Re, re, re, re, kāds ķēniņš iet, spiedza putneļi un sīkie zvēriņi. Re, re, re, zvaigzne pa zemi staigā, kājeles līkas, vēders, resns, zelta kažoks mugurā. Tā viņi klaigājās tīras plikas skaudības, bet to ezis nesaprata un ļoti noskuma. Lielie zvēri toties gribēja ezi ķert un ēst. Viņam bija garda gaļa, jo dieviņš taču bija viņu iecerējis par cūciņu, un vai nu nezināms, ka cūkai pati gardākā gaļa. Un kur lai ezis glābjas, kur lai slēpjas, ja zelta kažoks pat dienā spīt pa lielu gabalu, bet naktī vēl jo spožāk. Cilvēki metās viņu medīt zelta kažoka dēļ, jo līdz ar dzīvību dieviņš bija netīšām iepūtis viņiem lielu kāri pēc zelta.

atliek vienīgi pabrīnīties, kā Ezim izdevās dzīvam pie dieviņa atpakaļ tikt. Mīļo dieviņ, neņem ļaunā, bet nevajag man nekāda goda. Atpestī mani no zelta kažoka, visi mani nīdē un vajā, nekur es nevaru paslēpties. Dod man tādu kažoku, lai neviens mani neaiztiek, Ezis lūdzās. Dieviņam tieši to brīdi bija pirksts mutē, netīšām piegrūdies dadzim. Viņš raudzīja ar zobiem dzelksni izvilkt. Labi, dieviņš sacīja, ka dzelksnis bija laukā un Ezis vēl papūtis pušo vietu. Es tev došu tādu kažoku, kā dadzim. No adatām vien. Lai tad kāds mēģina tevi aiztikt, tu saritināsies adatu kamolā un nevienam negribēsies ķepas sadurstīt. Tā arī notika. No sākuma gan putni un zvēri smējās par adatu kažoku arī, kur tāds ērms pasaulē redzēts, bet cik ilgi smiesies, pierada un apnika. Toties ik viens, kas bija mēģinājis Ezim piedurties, otrais to vairs nedarīja. Ezis dzīvoja mierīgs un laimīgs. Viņam uzradās sieva un bērni arī adatu kažokos. Un vienu dienu, kad viņš pārnāca mājās, ezēni sāka gavilēt, cik skaistu ābolu viņš pārnesis. Ezis paskatījās, patiešām liels sarkans ābols mugurā uzdūries. Laikam jau tas bija noticis dārzā, kur Ezis no vanaga glābdamies saritinājās zem ābeles. Nu, Ezim bija skola rokā, kur redzēja skaistus ābolus vai gardas sēnes, tur pavārtījās un pārnesa savās adatās visādus labumus, lai vēl kuram tāda dzīve kā Eža sievai un bērniem. Citi zvēri un putni pasaulē iedzīvojušies un apskatījušies, ik mīļu dienu skrēja pie dieviņa sūdzēties. Vienam likās šim košāku spalvu vajagot, otram deguns esot par garu, trešam aste par īsu un tā bez sava gala. Tikai Ezis par adatu kažociņu nesūdzējās un pareizi darīja.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Saeimas vēlēšanu uzvarētājs saka, ka viens no nākamās valdības pamatuzdevumiem būs stingra budžeta disciplīna. Ko tas nozīmē? Kur plānots ir griezt tēriņus vai varbūt celt kādus nodokļus? Un uz ko tad ir gatavi parakstīties iespējamie sabiedrotie nākamajā valdībā? Spridīsim par to otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Ziņas sākam ar svarīgāko Latvijā. Šobrīd Latvijai nav iespējams trīskārt palielināt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu Krievijas graudu tranzītam vai to aizliegt pavisam. Tā šodien pēc valdības sēdes paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl nesen premjers kritizēja atbildīgo uzņēmumu Latrelnet par kūtru rīcību būtiski augstāku tarifu noteikšanā Krievijas graudu tranzītam. Tagad premjers atzina, ka Latvijai nav šādu iespēju. Graudu tranzīta aizliegšanas gadījumā Latvijai draud 200 līdz 800 miljonu eiro vērta tiesvedība. Kā teica Kulbergs, gan tarifa, gan tranzīta jautājumus nosaka Eiropas Savienība. Premjers sola šonedēļ doties uz Briseli apspriest šo jautājumu. Valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas aicinājumu valsts kancelejai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām ierobežot jaunus tēriņus. Tas attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, arī par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Ministrijas ziņojumā valdībai teikts, ka gada nogalē valsts iestāžu izdevumi īpaši pieaug. Gaidāmajā decembrī tēriņus prognozē 1,6 miljardu eiro apmērā. Saeimas juridiskā komisija šodien vienojās atteikties no transporta un īres kompensācijām deputātiem. Tā vietā no reģioniem ievēlētajiem deputātiem varētu maksāt lielāku algu vai piemaksas. Tādas izmaiņas steidzamības kārtībā varētu pieņemt jau aizejošā Saeima. Vizītē Latvijā šodien ieradās jaunā Igaunijas prezidente Hille Madise. Viņa valsts prezidenta amatā oficiāli stājās vakar. Latvijas apmeklējums Madisē bija pirmā ārvalstu vizīte jaunajā amatā. Latvija ir Igaunijai ļoti svarīgs draugs un partneris, un abām jāturpina strādāt pie kopīgiem projektiem. To Madise uzsvēra kopīgā preses konferencē ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču. Abi prezidenti teica, ka ir nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu un par to iestāties starptautiski. Turpinām par notikumiem Ukrainā. Krievijas uzbrukumā universitātei

0: Rivenē, Ukrainas rietumos, šodien cietuši 25 cilvēki, tā paziņoja Ukrainas policija. Divi ievainotie ir smagā stāvoklī. Izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko atklāja, ka Krievi uzbruka Rivenes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam. Mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvertnēs, cietuši administratīvie darbinieki. Par citiem notikumiem ārvalstīs. ASV prezidents Donalds Trumps lūdzis ASV vēstniece Grieķijā Kimberliju Gilfoilu atkāpties no amata. Tā šodien paziņoja Baltānāma preses sekretāre Keitija Zakarī. Vēstnieci lūdz atkāpties saistībā ar ziņām par iespējamo ētikas norma pārkāpšanu un korupciju. Laikraksts Wall Street Journal iepriekš vēstīja, ka Gilfoila lūgusi ietekmīgo prezidenta atbalstītāju Eriku Ditersu apmaksāt 100 tūkstošu dolāru lielu personīgo kredītkartes parādu. Laikraksts ziņo arī par ierakstītām sarunām, kurās vēstniece lepojas ar dārgiem, bagātu grieķu uzņēmēju apmaksātiem ceļojumiem. ASV mediji pēdējās dienās ziņoja arī par Gilfoilas iesaisti citos iespējamos interešu konfliktos. Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līderei Magdalēnai Andersonai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. To šodien paziņoja pati Andersone. Šis bija viņas otrais mēģinājums izveidot valdību pēc 13. Septembra vēlēšanām. Tajā Zviedrijas kreiso partiju bloks ieguva visvairāk vietu parlamentā. Zviedrijas parlamenta spīkers Andrejs Norlēns paziņoja, ka vēlreiz runās ar partiju līderiem. Sarunās viņš izvērtēs, kurš būs nākamais premjerministra amata kandidāts. Turpinām par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 8 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Naktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies dažviet neliels lietus. Un vietām arī migla. Gaisa temperatūra 4 līdz 7 grādi, jūras piekarstē 8 līdz 10. Rītdienā pārsvarā mākoņēns, daudz viet brīžiem līņās 9 līdz 13 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī sabiedriskā mediju portālā LSM.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Mārija Ansone. 4 gadu laikā nonākt līdz sabalansētam budžetam, tātad budžetam bez parāda. Ir vēlēšana uzvarētāja apvienotā saraksta apņemšanās. Šogad deficīts ir pāri par 1,8 miljārdiem eiro. Tātad arī pakāpeniski samazinot aizņemšanās apjomu, runa ir par ļoti lielām summām. Un tad jautājums ir, kur to atrast – izdevumu samazinājumos vai nodokļu palielināšanā. Kā risinājums bieži tiek minēta ar ekonomikas izaugsme, bet dažādi stimulēšanas pasākumi, droši vien arī nav pāris gadu jautājums tik liela efekta sasniegšanai. Fiskālā disciplīna ir viens no nosacījumiem, kā tiks izvēlēti koalīcijas partneri. Tādēļ šodien uz diskusiju aicinājām gan valdības veidotāju, gan arī partijas, kuras ir minētas kā potenciālie partneri, vai arī ir izteikuši vēlmi tādi kļūt. Un tad skaidrosim, ko varētu darīt budžeta sabalansēšanai un uz ko ir gatavi parakstīties potenciālie partneri. Mūsu studijā apvienoto sarakstu pārstāv finanšu ministra padomnieks Gunters Vītols. Labdien!
3: Labdien!
2: Blakus ir Latvija pirmajā vietā Saeimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa. Sveicināti!
4: Labdien!
2: No Nacionālās apvienības ir valdes loceklis Ģirds Lapiņš. Labdien!
5: Labdien!
2: Un arī Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Labdien!
6: Labdien!
2: Nu, vispirms runājot par to, kādā tempā mēs varētu nonākt līdz sabalansētajam budžetam. Proti 4 gadi, 1,8 miljārdi, tas ir tad, pat ja mēs neaudzējam budžeta apjomu un attiecīgi arī tos procentus, kurus varētu teorētiski aizņemties. Ko mēs darīsim nākošgad? Jo tas ir viens no šīta 4 gadu perioda. Un tie pakāpeniskie soļi varētu būt cik strauji?
3: Nu, mums finanšu ministrijā nu, ir tāds redzējums, ka, lai mēs varētu sakārtot budžetu, tas būtu jāizdara divos soļos. Respektīvi, nākamgad tas ir 2027. Gadā veikt reformas, kuras izvēlēsies koalīcija un nu, tātad, politiskais vairākums. Un pēc tam šim te efektam vajadzētu būt tātad 8, 9 un 10.
2: Tas nozīmē, ka uz nākamo gadu

0: Nekas tāds radikāli mainīts netiks atšķirībā no tā, kā mēs dzīvojām līdz šim.
1: Nu, es gribētu domāt, ka tieši, ja mēs runājam, piemēram, par iestāžu apvienošanu, funkcionālo pārklājumu, nu, tur, kur tiek vienu to pašu lietu dar dažādas iestādes, to kā reizi būtu labi darīt tieši nākamgad. Un arī ieskicēt, teiksim, šo te budžeta politiku turpmākajiem gadiem, īpaši attiecībā uz raugoties uz izdevumiem.
0: Bet lielie griezieni ir paredzēti nākošgad jau?
1: Es neteiktu, ka tie būtu lieli griezieni. Jāsaprot, ka nodokļu ieņēmumi budžetā, viņi kāp vidēji pa 5,6% gadā. Tas nozīmē, ka ieņēmumi visu laiku pieaug, un tas, kas būtu jādara, lai virzītos uz sabalansētu budžetu, ir vienkārši jāierobežo arī ieņēmumu procentuālais kāpums katru gadu. Tātad šeit neiet runa par to, ka mēs kādram kaut ko nogriežam nost, bet mēs cenšamies šo te izdevumu pieaugumu panākt mazāku, nekā ir dabīgais tas nodokļu ieņēmumu kāpums. Ja, jo tie 5,6%, kas kāp katru gadu, nu, tā ir ievērojama summa, un viņi veidojās gan no reālās ekonomiskās izaugsmas, kas ir faktiski diezgan neliela, tie 2%, un no inflācijas, kas ir aptuveni 3,5% vidēji, tad, ja mēs skatāmies uz priekšu nākamos 4 gadus, tātad griezt nevajag, bet nu nedrīkst tēriņu kāpums būt lielāks nekā nodokļu. Faktiski šīs te budžeta ieņēmumi, ja, jo tur ir ne tikai nodokļi, tur ir ārvalsts palīdzība, tā sauktie eirofondi.
0: Tas, ko jūs ierakstījāt vietnē X, ka premjeram un ļoti šauram lokam uzlikts uz galda pagarš tas, ko es saucu par asiņaino sarakstu, tu jo tie visi ir grūti nepopulāri lēmumi. Uz ko tieši tas attiecas? Uz tiem griezieniem, uz tām reformām vai varbūt uz nodokļu celšanu?
1: Jā, nu es gribētu visu nomierināt. Mans izteiksmes stils soctīklos reizēm ir sarkastisks, reizēm viņš ir diezgan tāds provocējošs. Tas, ko es domāju, rasiņai no sarakstas, tas noteikti nenozīmē, ka mēs kādai nozarei kaut ko būtiski griezīsim nost. Tas nav nekas līdzīgs, kā bija 2008. Gadā, kad vairs nebija izvēles iespēja. Tas mūsu mērķis faktiski ir stabilizēt valsts finanšu situāciju, jo mēs redzam, ka 2030. Gadā beidzās tās augtais izņēmums aizsardzībai, kas ļauj mums aizņemties 1,5% vairāk nekā parasti. Un tajā gadā veidojās aptuveni miljārdu liels iztrūkums. Nu, lai mēs nepamostos tajā 30. Gadā un paniski sākt kaut ko tur griezt nost, mums ir vienkārši jāveic šī te finanšu situācijas stabilizācija, redzot to, kas, nu, teiksim, tuvojās uz 10 gadus beigām.
0: Es atsaukšos vēl vienu interviju, ko jūs arī sniedzāt žurnālā ir, kur jūs minat, ka nākamā gada budžetā ir lietas, kas ir iebalsotas iepriekšējās valdības laikā, kam nav finansiāla seguma, tur runa esot gan par skolotāju algu celšanu, gan virkni veselības saistīti pasākumi. Rail Baltica arī ir problēma, jo tur ir 420 miljoni nepieciešami, kur saslēgt līgumi. Vai kaut kas no tā, kas šeit tika nosaukts skolotāju algas, kaut kas veselības aprūpē Rail Baltica, vai ja tam nav seguma, tas arī paliks nedarīts? Vai tās ir tās lietas, kur būs tie nepopulārie lēmumi?
1: Neliksim vienādības zīmes starp lēmumiem, kuriem nepietiek finansējumu, un lēmumiem, tiem lēmumiem, kur nāksies atrast naudu. Tātad visi šie te pieņemtie lēmumi, viņi ir ļoti atbalstām, gan slimnīca reforma, gan skolotāja alga kāpums tā tālāk, bet finansējumu apakšā tam līdz šim neatrada. Tad tagad ir jautājums, tad kur tad mēs šo finansējumu ņemsim, jo prioritātēm tādām kā veselībai, nu jāmēģina maksimāli daudz atrast, jo sabiedrība uzskata, ka veselības aprūpe ir viena no galvenajām problēmām un fokusiem, un mums kā ievēlētiem cilvēkiem, protams, ir jāreflektē uz šo te vēlmi. Tas nozīmē, ka ja mēs vēlamies turpināt šīs te lietas, mums ir jāskatās, vai mēs kaut kur citur, kas varbūt ir sen aizmirsts un kur mēs varam panākt kaut kādu efektivizāciju vai, piemēram, kaut kādas funkcijas griezt, mēģināt optimizēt valsts pārvaldi, tad mums tā naudiņa ir jāpaņem nost tur, kur tas budžetā ir, uz

0: tādu. Un kā premjeris jau izteicās, viņš saka, nu, mums jāskatās uz izdevumiem, vai tiešām mums to vajag. Vai varbūt ne īpaši vajag, vai varbūt tas ir kaut kas tāds, ko mums tiešām vispār nevajag. Un tur tad varētu tad to optimizāciju veikt un savukārt tām prioritātēm. Nu, tur vajag mēģināt atrast tik, cik var atrast.
1: Bet šeit tie pasākumi, kuriem nav naudas, bet vajadzētu atrast un vienlaikus arī nepalielinot izdevumus. Nu, tajos 12 miljonos, par ko runāja finanšu ministrs, kas ir atrasti jau pārskatot tos daudzos izdevumus, ministrijās revidējot visus pasākumus, nu, ar to jau nepietiks, lai to visu izdarītu.
0: Jā, tieši tā, sabiedrībā valda uzskats, ka pietiek kaut ko optimizēt, atlaist kādu ierēdnu vai samazināt algu, mēs atrisināsim budžeta problēmas. Bet patiesībā iestāžu restruktūrizācija, tur mēs redzam ietaupījums miljonos, nu varbūt desmitos miljonu, bet tas nekādi neatrisina 2 miljardu problēmu, kas mums ir deficītā. Un tā atbilde ir ļoti līdzīga visās valstīs, ka mums ir kaut kādā veidā jāsamazina publiskā sektora izdevumi. Ja, jāskatās, kur mēs tērējam, varbūt netika efektīvi, varbūt jātērē fokusētāk, jo, protams, ka uzmanības centrā valstī vispirms jāatbalst tiem, kuriem cilvēks, kuriem paveicies ir vismazāk. Un es nosaukšu tādu piemēru. Nu, nesen valdība lēma, ka ne tikai šī valdība, bet arī iepriekšējā valdība lēma par īslaicīgu, teiksim, akcijas nodokļu samazinājumu degvielai. Es nezinu, kā nu, jūs to vērtējat, bet tad, kad es braucu uz degvielas staciju, iepildu 50-500 litrus degvielas, man ir nērti. Man ir nērti par to, kad es saņemu aptuveni nu, kaut kādas 4-5 eiro dēļ šīs atlaides. Es to neesmu valstī lūdzis, es neesmu tas, kurš ir jāatbalst. Un man šāda tipa izdevumi, man viņi liekas nu, netaisnīgi, un es arī to personīgi tā arī vērtēju, ka es negribu saņemt šo atlaidi, jo es...
1: Lai arī šī valdība to ir pieņēmusi.
0: Nē, nu, tad iepriekšējā valdība tur bija 4 centi, tagad ir 8, bet tas darbojas līdz gada beigām, un tur tā fiskālā ietekme 14 miljoni. Mums tikko vakardien uz ministriju atnāca pieprasījums zālēm par 10 miljoniem, nu, es ieraugu, teiksim, tādu prioritātu, un es labprātāk šo naudu iztērētu tur, un es domāju, ka šajā sakarā, nu tā ir man personīgā pozīcija, man būs arī sarunas ar kolēģiem, ka nu šādas lietas tomēr varbūt nevajadzētu darīt.
1: Bet tad šajos mēnešos, kad notika tā budžeta vētīšana, nu it kā jau vajadzēja kaut kam izlekt laukā, ko mēs varam samazināt, lai mēs varētu tad ieguldīt skolotāju algās vai veselības aprūpē, un tas netika... Nekas netika atrasts šajos mēnešos.
0: Nu, tā noteikti nav patiesība.
1: Nu, izņemot tos 12 miljonus, ar ko nevar nosakt.
0: Tas, ko mēs esam atraduši vai identificējuši, ir lietas, kuras potenciāli varētu pārskatīt un kurām varētu būt ļoti liela ietekmes budžeta, pat 100 miljonu.
1: Un tās ir?
0: Visas tās ir politiskās izvēles, un viņas tiks liktas uz galda nākamajai valdībai vai pirms tās veidošanas vai deklarācijas stādīšanas laikā. Un to, ko izvēlēsies, to arī publisko, bet tās nav visas nepopulāras lietas. Ir jāsaprot to, ka finanšu ministrija rēķina dažādas iespējas.
1: Bet vai jūs varat atklāt kaut pāris lietas, par kurām tad būtu jāvienojas, kuras tiešām ir finansiāli ietilpīgas, jo tas būtu tas, ko mēs varētu runāt tagad ar potenciāliem partneriem, lai saprastu. Jo nu jau oktobris ir vidū, nu jau tā kā vajadzētu...
0: Ir tā, ka es konkrētas lietas atturēšos nosaukt, bet es reiz varu pateikt, ka tur nav viena kaut kāda lieta, kas ir piemēram 50 miljonu vērta, 100 miljonu, 300. Tas ir ļoti garš saraksts, kur mēs identificējam sākot ar to pašu ministriju apvienošanu un beidzot ar dažādu finansējumu, dažādām funkcijām, mazināšanu, bet tie ir tikai priekšlikumi, kuriem varbūt tā detalizācija nekad neradīsies. Mums ir konceptuāli vispirms jāvienojas, kādu ceļu ejam, jo arī nākamo gadu budžeta kontekstā mums ir, mēs iezīmējam 3 scenārijus, ja? Viens scenārijs, ka mēs aizējam pilnībā uz bezdeficīta budžetu, otrs ir, ka mēs turpinām kā līdz šim, un trešais ir kaut kas pa vidu. Un tas, ko es gribētu šobrīd pateikt, ir tas, ka nevienai Eiropas valstī nav izdevies panākt bezdeficīta budžeta apstākļos, kad aizsardzība ir jāfinansē 5%.
1: Tas nozīmē, ka variants tomēr, ka mēs 30. Gadā neesam tikuši līdz bezdeficīta budžetam, tas pastāv joprojām.
0: Manuprāt, viņš noteikti pastāv.

0: Tie ir salti cipari, un to es vēlos pateikt. Bet tanī pat laikā, kāpēc es piesaucu jebkuru citu valsti, nevienai citai valstī, kurai izdevumi 5% no IKP, tādā kā pastiprinātā režīmā. Es domāju, ka tas, ko mēs varam panākt uz 30. Gadu, ir šis te budžeta deficīts nelielāks par tiem 3%, un respektīvi beidzās ģeopolitiskais saspīlējums. Ja mēs atgriežamies atpakaļ normalizētā šī te militārās finansēšanas režīmā, tad tas būtu tas bezdeficīta budžets.
1: Jurevits kungs, pēc šī garā ievada, kur konkrētās lietas neiezīmējās, tomēr tie lielie vilcieni, ka mēs varam turpināt kā līdz šim, kamēr nav vairs ārkārtas stāvokļa, cerams, karš beigsies Ukrainā un viss normalizēsies, vai arī pakāpeniski mazinām. Kurš no tiem variantiem, ņemot vērā, ka jūs arī ilgi atbildējāt par finansēm Latvijā, kurš no tiem variantiem tad ir jums pieņemams un reāls?
2: Es domāju, būsim reāli, ka ģeopolitiskā situācija tuvākajā laikā nevar atrisināties. Mums joprojām būs ļoti agresīvs un nestabils kaimiņš Krievija. Mums savu izdevumi 5% aizsardzībai būs jānodrošina pastāvīgi. Tā ir mūsu valsts gan apņemšanās, gan pienākums. Tas scenārijs, ko es redzētu, uz kur mums jāiet, ir tas, kas līdz šim darīts. Arī sastādot šī gada valsts budžetu, bija apņemšanās pārskatīt valsts izdevumus, lai vai kā cik sarežģīti gāja, bet tika atrasta 2026. Gada budžetā aptuveni 250 miljoni ietaupījums, kas varēja tikt novirzīti citām prioritātēm, gan demogrāfijas atbalstam, gan veselībai, un arī nākamajos divos gados daudzgad budžetā arī aptuveni līdzīgas summas ir atrasti ietaupījumi iepriekšējā Eviks Siliņas respektīvi valdībā. Tā kā es teiktu, ka jāiet sabalansāts ceļš. Pirmkārt, jāturpina nevis vienkārši tāda lineāra griešana, jo tā nav iespējama, bet valsts pārvaldes modernizācija, kur tiešām var pārskatīt atsevišķi tēriņas, kas nav liederība, bet tos novirzot valdības kopējām prioritātēm. Nākamajā gadā, es domāju, no visi acīm redzam, mēs redzam, ka valsts iekšējā un ārējā drošība ir prioritāte numur viens, un otra prioritāte ir veselības aprūpe, kur ir nepieciešams papildus finansējums. Bet, ja mēs skatāmies arī tālāk kopumā no tā valsts budžeta skatījuma visos trijos gados, es teiktu, ka ir trīs galvenās komponentes, kā varam mēs šo situāciju uzlabot. Numur viens, jāturpina ekonomiskā izaugsme. Šobrīd viņi ir labāka, viņi jātur vismaz 3%. Otra sadaļa, šī ir valsts pārvalsts modernizācija, kā arī bija piemērs saistībā ar valsts viņam dienestu reformu. Trešais, protams, mums jāskatās, papildus šobrīd ļoti svarīgi ir cīņa par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kas ienes arī mūsu ekonomikā papildus līdzekļus. Bet to, ko es gribu teikt galvenais un pozitīvais, es teiktu, ka labi ir dzirdēt šodien Vitola kungu, kad 4 mēnešus strādājot Finanšu ministrijā, tomēr arī tā sapratne par to, ka visur mētājās 100 miljoni, ko vienkārši var šādi nogriezt, ka tā nav realitāte, to es vērtēju pozitīvi, un arī, ka Finanšu ministrs tomēr ir sazīmējumā realitāte, jo atceramies, sastādot šī gada budžetu no opozīcijas pozīcijām, ne Vitola kungs jāatzīst gan, bet citi politiķi no apvienotās sarakstītas, ka būs strauji griešana, jāveic miljārdu apjomā, un to var izdarīt ļoti vienkārši.
1: Bet jūs pieminējāt 230 miljonus, kas ir nogriezti šā gada budžetam gatavojot. Vai jūs redzat iespēju, ka tikpat daudz var atrast arī nākamā gada budžetā, un pēc tam, ka ir tur tas iekšējais resurs tāds?
2: Kā jūs minēju, daudz gada budžetā arī aptuveni, arī nākamā gada ir kaut kādi 200 miljoni, bet ja jūs prasat, vai var atrast vairāk par kādu nākamā gada budžetā par kādiem 50 miljoniem bez sāpīgām reformām sabiedrībai, to nevar, manuprāt, to nevar izdarīt. Jābūt godīgiem par sabiedrību. Tas, ko var izdarīt, bet tam ir nepieciešams ilgāks laiks, ja mēs skatāmies, kur lielākais finanšu resurs ir, mēs skatāmies tās lielas iestādes. Valstiņa dienesta reforma arī negāja 3 mēneši, bet ir gatavo 2 gadus, kas arī ieguldīja vairākas 10 miljonu ietaupījumus. Tā jāiet ir secīgi citām valsts iestādēm, bet nu, tas, kas ir, es domāju, godīgi publikai jāpasaka, un es domāju, ka mēs centrālajā valsts pārvaldē milzīgas ietaupījumus nevarēsim atrast tāds, kas var nosakt mūsu izdevumus.
1: Bet kas ir sāpīgās reformas? Ko jūs pats domājat tajā brīdī, kad sakat sāpīga reforma?
2: Nu, paskatāmies, kas ir lielākā valsts budžeta izdevuma.

0: problēma. Tas ir sociālā aizsardzība, pensijas, ko jaunā vienotības mēs visi šeit klātsoši, neviens nav gatavs samazināt. Aizsardzība, veselība, izglītība, drošība, tā ir absolūti lielākā daļa valsts budžetas sadaļa, pēc tam ir pašvaldības liela sadaļa. Ja mēs runājam par tiem sliktajiem ierēdņiem pēdiņās, ko mēs mēdzam dēvēt par centrālo valdības aparātu, respektīvi visi cilvēki, kas strādā ministrijās, Saimā vai prezidenta kancelejā, nu tie ir kopā pa visām ministrijām 4000 cilvēku aptuveni. Ja pat viņus visus likvidētu, hipotētiski vai visam nemaksāt algu, mums ietaupījums nebūtu tāds, lai spētu nodrošināt milzīgas papildus.
1: Un tad tās sāpīgās reformas ir kās nodokļu celšana?
0: Ne sāpīgās reformas, bet nepieciešamās tas, kas šobrīd daļēji jau tik izdarīts, tā ir izglītības reforma, tā ir paveikta. Es ceru, ka tur paldies arī finanšu ministrijai par atbalstu, tāpat veselības aprūpes.
1: Bet tur vajadzēs reforma. Tikai papildus ieguldījums.
0: Ne obligāti, es teiktu, ka bieži vien arī sistēma sakārto vismaz esošie resursi var tikt jēgpilnāk novirzīti.
1: Nu labi, Nacionālā apvienība, ko jūs sadzirdējāt visā šajā, kas nāca teikt no apvienotā sarakstu pārstāvju puses par tiem nākotnes scenārijiem, kurš jums šķiet tas pieņemamākais un kuras ir tās lietas, kuras jūsu skatījumā noteikti nevajadzētu darīt, uz ko jūs neparakstītu?
2: Jā, paldies, labdien skatītāji arī un kolēģi. Pirmais ir tas, ka es gribu tomēr, ka mēs runājam tādu skaidru valodu, un, jo tas, ko patīk politiķiem darīt, un arī finanšu ministrē patīk darīt, saukt visu laiku kādu skaidrs. Un tad, ja mēs runājam, piemēram, par budžeta deficītu vai cik mums vajag naudu, tad tie skaidri arī tur ļoti atšķirās. Tur bija 200 miljoni, tad ir 469 miljoni. Tad ir bezdeficīta budžets 1,5 miljardi, nu tie skaidri tiek saukt ļoti daudz īsnībā. Bet tas, ko vajag, principā, nu tas punkts viens vispār, lai mēs sāktu jēgpilni diskutēt, ko jūs arī jautājāt, nu ir nepieciešams piedāvājums. Cik es zinu no kolēģi Butāna, budžeta komisijā nav jau nekas iesniegts. Nu aizgājis budžeta komisija, tur uztaisīja trīs scenārijas, kaut ko parunājās, tur paši priecājās par to, ka nu, viss ir šausmās un tā droši vien ir, bet tie scenāriji, tie jau nav konkrēti risinājumi. Nu tad atnāk noprezentēt, ar to jau nepietiek. Nu principā, Dievs un vēlētājs ir Dievs apvienotam sarakstam 41 vietu Saimā, nu tā iniciatīva ir viņa pusē, ir finanšu ministrs šobrīd un nu 99,99% būs arī pēc tam, kad Kulberga kunga apsiprinās par vadītāju. Nu lai mēs sāktu jēgpilni diskutēt, mums vajag to piedāvājumu no apvienotā sarakstu, no to redzējumu īstenībā, par ko sākt diskutēt. Tas ir punkts viens. Punkts 2, par ko es mazliet pasmaidīju cienu Vītola kungu, bet viņš Twitterī pierakstījis par tām asiņainām reformām un griezieniem, bet šodien Vītola kungs jau smaida un saka, ka neko tādu viņš nav domājis, ka neko negriezīs, viss ir kārtībā un tā tālāk. Nu, tā kā es domāju, ka kaut kāds iniciatīvs ir, bet atkal, lai mēs runātu, tad mums ir nepieciešams punkts 3, par ko nu nevajadzētu vienkārši to mītu uzturēt. Protams, kolēģi var komentēt arī Vītola kungs piesauc bezdeficīta budžetu. Nu, man prieks, ka jūs ierakstījāt savā priekšvēlēšana programmā bezdeficīta budžetu, nu es vienkārši nestādos priekšā. Nākamā gadā, lai būtu bezdeficīta budžets, ir 1,5 miljārdi. Pēc trīs gadiem tur ir 2,5 miljārdi, no tā kā uz katru gadu ir miljārdi. Mēs šobrīd runājam, reku Jurevic kungs runāja par 12 miljonus, jūs arī teicāt 12 miljonus atrast, 50 miljonus atrast, un šeit ir runa par 1,5 miljārdiem. Nu, tā ir pilnīgi utopija, un es vienkārši aicinātu arī nu, Vītola kungu nerunāt par to bezdeficītu budžetu, bez tādu konkrētu skaidru plānu, kā to sasniegt. Budžets mums būs ar deficītu. Bet ja mēs ejam, es, protams, piekrītu arī Jurevic kungam par aizsardzību, arī Vītola kungs, es domāju, piekrīt aizsardzību, mums ir prioritāte Nacionālajā apvienībā, kurā gadījumā prioritāte ir demogrāfija, tāpēc, ka, nu, ja mums nav investīcijas mūsu cilvēkos atbalsts jaunām māmiņām, tad priekš, ka mēs būvējam to valsts. Tā kā, nu, ir lietas, kas īstenībā ir neizbēgams. Protams, ir veselības aprūpe, par to mēs varētu vēl ilgāk runāt, bet tur ir nepieciešams 100 miljoni, esam reāli. Jo šobrīd arī atzīstam to realitāti. Nu, pieaudz bērnam ir pie veselības aprūpes sistēmas, pie ģimenes ārsta, pie speciālistiem izmeklējumiem. Nu, pieaugušiem nav, bet tur ir 100 miljoni. Viens risinājums, tātad, nu, ja mēs runājam par konkrētām lietām, es jau paredzu, ka jūs pajautātu, Kur tos resursus meklēt? Nu labi, principā tie ir divi. Pirmkārt ir tā problēma, kas ir par ko runā gadiem, un tur runā vienalga vienotība, tagad apvienotais saraksts un visi runā par to, ka nu, jāaiziet caur tām ministrijām. Bet es gaidu, ka tas tiks izdarīts tādā ziņā, ka kas notiek, es biju Saeimas deputāts 9 mēnešus, es biju budžeta komisija arī. Nu, tur jau atnāk, mums ir bāzes skaitlis, un tad, par ko mēs diskutējam par izmaiņām. Nu, kur ir papildus nauda, un par to mēs laužam šķēpus. Bet kas ir tajās ministrijās iekšā, to neviens neredz. Tā ka viens ir metodiski iziet cauri, beidzot uztaisīt visu funkciju audits, piekrīt Vītola kungam, dzirdē arī, man liekas, Kulbergs teica,

0: septiņi nodarbojas ar nekustamajiem īpašiem. Tā viss ir taisnība, bet tad izējām cauri.
1: Bet tā tēriņu tomēr pārskatīšana notika Finanšu ministrijā vasarā, un tur ir bija 46, ja nemaldos, procenti pārskatīti, vai nu, publiski, kas tika minēts.
2: Jā, budžeta izdevuma pārskatīšana ir par to, ka tieši apskaties, kādi izdevumi ir katrā ministrijā, identificē tos izdevumus, kas nav izlietoti efektīvi, un tad tu pasaki, ka šos izdevumus vajadzētu tērēt liederīgāk. Tas budžeta pārskatīšana nenozīmē izdevumu griešanu. Ja? Tā ir pilnīgi atsevišķa lieta, un pie tā mēs strādājam arī saistībā ar reformām, ar iespējamām vietām, kur var mazināt šos te budžeti izdevumus.
1: Jā, nu jā, ne, es to gribēju tā precizēt, bet pirms tam Vītola kungs minēja, ka nākamgad jau nav paredzēts tādu lielu solu uz bezdeficīta budžetu, ka ir tāpat paredzēt nodokļu ieņēmumu pieaugums, kas notiek katru gadu, un ka vienkārši šos var izmantot, lai mazinātu aizņemšanos šo pieaugumu un nelikt klāt kaut kādās pozīcijās, kas nu, šobrīd jau ir nostabilizēts. Vai tā pieeja der, jūsprāt?
0: Jā, nē, nu, mums tas budžets jebkurā gadījumā ir jāsabalansē, un es saku vēlreiz, bez deficīta budžets nav iespējams, tāpēc, ka tas, ka mēs darām pa soļiem, tas ir pareizi, bet es vienkārši būtiski, ko gribēju pateikt par to, kur mums ir rezerves vienu piemēru, kurā ir, manuprāt, ļoti liels rezerves, par ko mēs nerunājam pietiekami daudz, tie ir publiskie iepirkumi. Nu, mēs runājam par ministrijas, mēs runājam par to, kad ierēģi un vēl kaut kas, bet tas lielais ir iepirkumi. Un tas, kas šobrīd ir iestrādāts jau likumdošanā, tur atzinība Artūram Butānam, Nacionāla apvienība par to, ka mēs izmantojam iepirkumos no 27. Gada mākslīgo intelektu. Ja mēs savos iepirkumos dabonam 10% zemākas cenas, nu pelu nopērkam nevis pa 80 eiro, kas ir gadījies, bet pa 10 eiro, un šādas stāsts ir daudz, tad mēs varam iekonomēt, un tur īstenībā ir 100 miljonu
1: nu,
0: iepirkumi.
1: Jā, to iepirkumu pārskatīšana, tas arī bija Kulberga valdības laikā minēt. Liepiņas kundze, jūsu partija nu, tā kā netiek saukti kā iespējamie koalīcijas partneri pagaidām, bet esat apņēmušies atbalstīt Kulberga kungu valdību tad, kad līdz tam nonāks, vismaz Šleser kungs tā ir teicis. Vai tas attiec arī uz budžetu? Ne tikai valdības apstiprināšana, ja mēs nonākam, piemēram, pie mazākuma valdības, bet vai jūs atbalstat arī budžetu tādā versijā, nu kā apmēram šeit ir izskanējis?
3: Tas, ko es gribētu teikt, šobrīd, manuprāt, publiskā telpā ļoti daudz pretrunīgas informācijas, gan par to, kāda varētu būt šeit iespējamie scenāriji, vai tā būs tādā mūsu standarta izpratnē līdz šim koalīcijas valdību, kādu mēs esam līdz šim redzējuši, jā. Vai tomēr tā būs vairāk tā kā orientēta profesionāļa valdība? Tieši tāpat tās par darāmajiem darbiem vai par to, cik strauji vai lēni uz priekšu Kulberga kungs taisās virzīties. Mēs šobrīd šeit sēžam, un kamēr man gribētos ticēt, Kulberga kungs dara jēgpilnu darbu ar asiņainu sarakstu vai ne ar tik asiņainu sarakstu, ar arhitektūru vienu vai otru, tikmēr mēs te varam vienkārši spriedelēt par to, kā būs, ja būs. Ar to es gribu teikt, ka ir jāskaida jebkāds piedāvājums ne tikai par personālajām, bet arī par iespējamiem sadarbības partneriem un par to modeli. Ja Latvija pirmajā vietā pieņems lēmumu atbalstīt Kulbergu, un tas varētu šobrīd izskatīties, mūsu atbalsts varētu būt divās versijās, tā ir mazākuma valdība, profesionāļa valdība, kur mēs atbalstītu Kulbergu 41 balsi un viņu plānu, tad, protams, mēs atbalstīsim ne tikai valdību, bet arī budžetu, dodot Kulberga kungam mandātu, virsīties tā, kā viņš to redz. Otra versija, ko mēs atbalstītu, būtu plašāka koalīcija, kurā būtu neapšaubām apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā un visticamāk droši vien arī Nacionālā apvienība. Vienkārši spēlē atklātām kārtīm, kādas tās šobrīd ir. Tajā gadījumā tad gan būtu, neiedomājos, kā Latvija pirmajā vietā varētu atspert ar kāju durvis vaļā pie apvienotā sarakstu un iet ar savu kaut kādu, dūri kaldā uz ēkšu šitā mēs tagad darīsim. Un tas līdzīgi kā vienotība šobrīd izpildās. Man liekas, viņi vēl joprojām nav sapratuši, ka viņi nu, tā kā ir septiņiem mandātiem palikuši un vēl joprojām tā publiskā retorika.

retorika, tāda tā kā vienotība vēl joprojām nu, vadītu visu parādi. Ja? Līdz ar to mēs te nesen tikāmies ar Vītola kungu vienā citā sarunā par budžetu. Un, es saprotu, ka tā varētu būt tāda, es jau

0: apvienotā saraksta valdībai būs atkarīgs no tā, kādu budžetu viņi piedāvā nākamajam gadam, vai nebūs?
1: Arī par to mēs esam runājuši, tur varētu būt dažādas versijas. Es pieņemu, ka mēs arī varētu atbalstīt, ka sākotnēji virzās tikai ar tehnisku budžetu, ja ir jāpagaida. Tas viss ir atkarīgs no tā, ar ko atnāks Kulbergkungs. Ja viņš atnāks ar to, ka mēs nekādas reformas vispār neveicam, neko nedaram, un vienkārši urbinam degunu, nu, tad mēs droši vien, ka padomātu. Šobrīd es nedomāju, ka jebkuram ir tāds...
0: Nedomāju, par degunu urbināšanu te neviens pat nerunā šobrīd.
1: Es nedomāju, ka tādas indikācijas varētu būt. Līdz ar to, ja viņi teiktu, ka nu, sākam tagad ar tehnisko budžetu un to lielo griezienu, kur asiņainais saraksts būtu iekļauts iekšā jau budžetā, ja tas būtu, pieņemsim, februārs, marts, nu, tāds scenārijs arī dar. Nu, tā kā te ir jautājumi, uz kuriem mums šobrīd nav atbildes, lai es pateiktu, kā mēs rīkotos. Es ieskicēju apmēram, kā mēs domājam.
0: Bet, nu, paskatoties uz to, ko prasa budžeta izdevumu samazināšana, vai, nē, pareizāk sakot, vai jūs...
2: Pieauguma ierobežošana.
0: Nu, jā, bet vai jūs tad piekristu tam, ka, nu, tas budžets vairāk vai mazāk paliek tā kā līdz šim tā pieeja, bet, nu, jā, mēs to pieaugumu mazliet ierobežojam, bet tam nē.
1: Mēs nepiekrītam tajā pozīcijā, kas ir par to, ka būtu jāiet uz šo te nulles budžetu, jāpārskata vispār bāzes budžeta tik vienā ministrijā. Mēs par to daudz esam runājuši, kaut kā nesūkas ar darbiem. Te nav tik daudz, varbūt, tās apvienotās sarakstu lauciņā, bet, nu, kā saka, tas nulles budžets, ko mēs to saprotam? Nevis tas, ka tur tērē vairāk nekā iedod, bet tas, ka mēs pārskatām pilnīgi visas pozīcijas. Lai nav tā, ka mums 90. gados bija iebudžetēts, ka mēs decembrī nopērkam automašīnas un mēbeles, un mēs vēl joprojām to iebudžetēto tā arī rulējam uz priekšu. Ir jāpārskata bāze pilnībā viss, sākot ar lielajām lietām un beidzot to, kāda mums ir iepirkuma par papīru. Tā tālāk. Tā bāze nav cilāta vispār.
0: Nu, jā,
1: tas man liekas absolūti nepareizi. Bet iespējams, lai cilātu bāzi, ir jānonāk pie tā, cik tad mēs redzam mums nākotnē tādai mazai valsts, kāda ir Latvija, pietiktu ar ministrijām. Un tas, man, un tas arī ir būtiski, nu, nonākam pie lielajiem jautājumiem un tad ejam tālāk.
0: Par nulles budžetu es atceros, vienā Repšu valdībā vēl runāju. Un cik gadi ir pagājuši? Tagad mēs... Varam beidzot to izdarīt, vai tas
2: jā,
0: netiek skatīt?
2: Jā, ar to nulles budžeti tā, kad kādreiz nevar saprast, kas tas tāds ir. Mums, piemēram, mēs tikāmies ar satiksmes ministriju, un viņi mums atnesa tā kā nulles budžeti. Mēs pateicām, ka nē, nu, tas tomēr rēķinās mazliet savādāk. Bet vienlaicīgi ir jāsaprot, ka daudzās ministrijās jau šis izdevuma daļās jau šis nulles budžets ir. Nu, tāpat finanšu ministrija, piemēram, valsts parāda apkalpošanu, nu, cik tur ir jāmaksā katru gadu tajos procentos un cik jāizņemās, tik arī ir. Un tā mēs varētu iziet cauri daudzām pozīcijām. Par to valsts pārvaldu vai vispār cik tas kopā maksā, ja mēs paskatāmies, tad mūsu centrālā valdība izmaksā lētāk pret iekšzemes koproduktu nekā vidēji OECD valstīs. Ko es ar to gribētu teikt? Tas nenozīmē, ka mums nav jātiecās efektivizēt visvairāk, bet ir jāsaprot, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, kur tā likumdošana ir ļoti nu, līdzīga visās valstīs, ļoti daudz, ko likumdošanā nosaka un arī kontrols elements, un kas ir jāfinansē, nosaka tieši Eiropas Savienības likumu. Es atceros, es savulaik piedalījos vēlēšanās debatēs ar Dombrovskis kungu, un viņš teica, no apmēram 70% no likumdošanas faktiski diktē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī šis te administratīvā aparāta smagums, nu viņš mums būs līdzīgs nekā citās Eiropas valstīs, tāpēc teikt, ka mēs varam kaut ko samazināt uz pusi vai trīs reizes mēs nevaram, bet skaidrs ir viens, ka tā valsts pārvalde savā ziņā, viņa nav tikus reformēta sen, un jebkura ierēdniecība tiecās sev vairot, un tāpēc viennozīmīgi mums ir jāķerās klāt, lai arī cilvēkiem parādītu, ka nu, tā tas turpināties tomēr nevar.
0: Bet te jau vairāk kārt izskanēja, ka tieši pati tā valsts pārvalde jau nav tās lielākās izmaksas, un arī nulles budžets nenozīmē, ka mēs tikai skatāmies, cik tad izmaksā valsts pārvalde. Nulles budžets ir tad, kad mēs skatāmies nu, pilnīgi visus tēriņus, tajā skaitā visu, kas aiziet izglītībā, veselības aprūpē, nu, pilnīgi visur. Vai tik apjomīgu izdevumu auditu

0: kāds vispār var veikt, taisās veikt vai vajag veikt?
1: Nu, es jums nosaukšu tādu piemēru. Mums ir tāda izglītības ministrija, kur tērē 100 miljonus mēnesi kopā 1,2 miljārdu gadā. Ko es redzu? Es redzu, ka tātad budžetu viņi nekādā veidā izdevumus nav samazinājuši. Arī tad, kad citas ministrijām, tad, kad mēs pacēlām aizsardzības izdevumu, viņiem pateica, ka atnākiet arī jūs ar saviem procentiem, viņi to neizdarīja. No vienas puses, no otras puses mēs redzam, ka skolotājiem mēs gribam maksāt vairāk algas, kas ir ļoti labi attiecībā pret katru individuālu skolotāju, bet man ir jautājums, ja bērnu skaits valstī krītās, ja rezultāti, PISA rezultāti uzrāda, kad izglītības kvalitāte nu nav tā labākā, manuprāt.
0: Skolotājiem jāmaksā mazāk?
1: Nē, skolotājiem kā reizi ir jāmaksā, jāstrādā sistēmā, kur viņi saņem vairāk un spēj efektīvāk izdarīt darbu, jo ja bērnu paliek mazāk, bet skolotāji kopumā algu fonds aug, kaut kas tur nav kārtībā un ar izglītības kvalitāti viennozīmīgi nav kārtībā. Un tagad padomājamies, kā mēs to nulles budžetu šajā gadījumā varam taisīt, ka nākamgad mēs gribam labāku diplomu kvalitāti, izglītības kvalitāti, īpaši matemātikā, fizikā. Mēs gribam, lai, teiksim, uz katru skolotāju būtu nu, vairāk tas rezultāts. Tad kā mēs to skatīsim? Ne visas lietas mēs varam novērtēt tādā nulles budžeta ietvaros. Nulles budžets jau mums, piemēram, ir tām pašām pensijām. Mēs zinām precīzi, cik, nu ne precīzi, bet aptuveni, cik daudz cilvēku ies pensijā nākamgad, ja, cik jau atrodas pensijā. Un tā tālāk, tā jau projām mēs zinām, saskaņā likumdošanu mēs maksāsim zinām summu un pensijas un sociālajie pabalsti jau mums aizņem aptuveni 6 miljardus. Tas ir ieskaitot arī pašvaldību, teiksim, sniegtos pakalpojumus. Līdz ar to nav taisnība, ka nulles budžeta virzienā nekas nav darīts, vienkārši atsevišķās nozarēs ir jāpredzisē, uz ko mēs ejam, un es uzskatu, ka svarīgākais būs tieši ministru kabineta sastāvs, tie ministri, kas vadīs katru atsevišķo resoru, jo tikai ministrs ar savu to autoritāti var veikt visnopietnākās reformas. Mēs tikai parādīsim finanšu ministrijā, varbūt, kur mēs redzam tās neefektivitātes, un mēs viņus redzam daudz.
0: Nu labi, šeit izglītība tika pieminēta, bērnu skaits krītas, skolotāji, nu, tā teikt, izdevumu pieaug, tajā skaitā uz skolotāju algām. Tas ir lauciņš, kur meklēt to efektivitāti.
2: Efektivitāte noteikti, bet nekādā gadījumā nevar laust solījumus, kas ir dots, tā skaitā skolotājiem ir dots solījumi par algas grafiku pieaugumu, tad tie ir jāpilda. Otra lieta politiski. Tik liels politiskais mandāts, kā šobrīd apvienotiem sarakstam, nav bijis gandrīz nekad. Nu, kaut kas analogs ir bijis 10. Saimā, ka Valdis Dombrovskis un Jaunā vienotība ieguva 33 mandātus. Pie šāda liela politiskā mandāta, nu, es teiktu, politiskam spēkam vairs nav iemesla aizbildināties, kaut ko nedarīt, ir jāizteno savu politiskā programmu. Tika solīts fundamentālas, radikālas un dažādi citi epitēti apvītas reformas. Es tiešām novēlu, viss ir neatkarīgi, vai es būšu pozīcija, opozīcija vai Kulbera kungam izdodās, jo sabiedrība likus lielu ticību uz viņu, bet es teiktu, ka šobrīd noteikti nav tas brīdis, lai mēģinātu taisīt kaut kādu pagaidu budžetu vai mēģināt pēc jaunā gada. Šobrīd finanšu ministrija bija vairāk kā 4,5 mēneši iespēja strādāt pie nākamā gada budžeta. Mums atnākos finanšu budžeta komisija bija teikt, ka ir sagatavot trīs varianti. Es teiktu, ka budžets ir jānes saimā priekšā un jāmēģina viņš pieņemt līdz šim gadam. Pie tādas pārstāvniecības parlamentā ir visas iespējas to izdarīt. Nu, otra sadaļa par nākamo gadu, kā es redzu tos izdevumus, kas prioritāri ir jāsadz. Protams, es domāju, ka tur divām trešdaļām parlamenta nav jautājumi, ka mums ir aizsardzība 5% jāvelta, bet atlikušie līdzekļi ir jāvelta tām lietām, kur ir dots solījumi, kas ir pedagoga algas, kas ir saucamais arī veselības jautājumi par diabētu, slimniekiem gan ģimeņa atbalsts, tie ir solījumi jāizpilda. Un papildus līdzekļi, ja tādi ir, tie ir novirzām veselībā. Es teiktu, ka tu gan ir viena no retām lietām, ka es varētu piekrist Šlezerkungam, kas laikam man neraksturīgi, ka visas lielās reformas, jebkur valdība var izveikt pirmajās 100 dienās. Un ja tagad ir domāts, es ceru, ka tas tā nav, ka es pārpratis kaut ko atlikt uz gadu vidi, tas nebūtu pareizi. Es teiktu, ka šajā parlamentā nu, tās reformas jānes, ja viņas ir sagatavotas, es laiku sapratu, ka viņas ir gatavi scenāriju, tad viņi jāīsteno jānes parlamentu. Es domāju, ka parlaments kopumā jau diezgan atbildīgi pieejas tam jautājumam.
1: Jā, mazliet piebildu.

0: par to resursu meklēšanu ministrijās un lineāri, nelineāri griezt, un kur ir tās rezerves. Vienkārši viens piemērs, kad ar tādu to nulles budžeta auditu un tā tālāk, nu, mums var nepietikt, kāpēc? Nu, viens spilgs piemērs, tā ir veselības aprūpe. Es vienkārši ļoti labi zinu, kā ir uzbūvēta veselības aprūpe. Un kas tur notiek? Piemēram, nu, es pats strādāju arī 3-4 gadus Nacionālā veselības dienestā, un es varu liekot roku sirds teikt, ka nu, nav tā, ka tur būtu desmitiem vai simtiem kolēģi, kas nu, tā, ka neko nedarīja, tur visi bija noslogoti, visi darīja. Nu, es neredzu, kur varētu atbrīvot, piemēram, ietaupīt miljonu Nacionālā veselības dienestā. Tur tiešām bija 100 darbinieki, visi strādāja, visiem bija nodaļas funkcijas un viss notikās. No otras puses, mēs apskatāmies veselības aprūpes sistēmu kā tādu, nu, es neiešu tagad ļoti garu, protams, bet nu, visa tā nauda, kas tur ieiet iekšā, nu viņa tā kā, nu tur ar apakšā manipulācijas un tā tālāk, lai mēs atrastu kaut kāds rezerves, tur ir jāpārbūvē pilnīgi visa veselības aprūpes sistēma, nu tā ka no pamatiem. Jo šobrīd, nu ieliekot papildus, nu kolēģi arī droši vien saka, un visi piekrīt, kad veselības aprūpē ir jāiegūt nauda, bet piedodiet, tur ar 100 miljoniem nekas nemainīsies, tur nemainīsies. Viņš tā ka mazliet tā ka melnā caurumā, tur vienlaicīgi ir jāpārbūvē tā sistēma, nu jāaiziet cauri, jāpārstruktūrizē visu un papildus finansējums, jo šobrīd mēs esam vismazāk, mēs veselības aprūpe ieguldam vismazāk Eiropas Savienībā. Atbilstoši tie 100 miljoni tur neko nedos, bet mēs nekādas rezerves tur neatradīsim. Nu, piemēram, veselības aprūpē, nu tā kā nulle īstenībā. Tur ir vēl jāieliek naudu un jāpārbūvē sistēma, jāmeklē efektivitātes vispārējais. Tā kā, nu, arī tie apgalvojumi, ka nulles budžets mums visu atrisinās, nav taisnība. Tas, kas mums ir, jā, nu, es saku tā, viena Nacionālās apvienības prioritāte ir šie iepirkumi, mākslīgais intelekts, ka mēs ieviešam to, ko ievies, nu, piedodiet, bet Albānī to ievies, un viņi atguva arī sabiedrības uzticēšanos valstī, kad vienkārši tagad tas mākslīgais intelekts izķer visus šos, nu nezinu, koruptīvos vai kāds neiedzīgos iepirkums, vienkārši viņš izķer, un tad pieslēdzās cilvēks. Nebūs tā, ka mākslīgais intelekts to visu kontrolēs. Pieslēdzās cilvēks pie sarkanās gaismiņas, viņš iegremdējās šajā iepirkumā, viņu aptur, pārvērtē, izvērtē un tā tālāk. Un tas ir tās rezerves, publiskie iepirkumi.
1: Liepiņas kāds.
2: Jā, divas repliks varbūt būs viens, ko tikko arī Lapiņa kungs pieminēja. Nu, es ar... Protams, es neesmu strādājis Nacionālā veselības dienestā, bet tu vari vienkārši 100 cilvēku, vai ne? Un tādas institūcijas mums vienkārši 100, kur jautājums, un te vēlreiz atkārtošos par to funkciju pārskatu, kad ir dublējošās institūcijas, kur dara vienu un to pašu.
1: Bet jums ir padomā kādas konkrētas, jo tāpēc, ka tās parasti tiek piesauktas, bet netiek nosauktas.
2: Nu, piemēram, es iedošu vienu piemēru bez tām jau pieminātajām, kas apsaimnieko nekustamo īpašumu. Mums pat ir plāns, kas nav mūsu radīts, bet kas ir radīts to cilvēku, kas šajās institūcijās strādā. Un acīm redzot, šie cilvēki arī ir gribējuši kaut kādas pārmaiņas jautājums, cik atbildīgie ministri tajā ir ieklausījušies, kad šie paši ir ļoti daudz virkni cilvēki, kas darbojas valsts aparātā, kas alkst šīs te pārmaiņas un arī redzētu, ka vajadzētu kaut ko mazināt, optimizēt un no kaut kādām funkcijām atteikties. Man ir aizdoms, ka nevienmēr šie cilvēki tiek sacirdēti un kaut kādā brīdī viņi kļūst nevēlami, jo kādam ir ļoti ērti, ka viss turpinās tā, kā ir turpinājies. Un viens piemērs, ko es pateikšu, tas ir, pieņemsim, apvienot trīs institūcijas – konkurences padome, pakalpojumu regulators un patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Un tāds modelis jau darbojas Polijā, jā. Entās reizes mazāk darbinieku, budžets tāds pats kā Latvija, un tas ir Polija. Tā kā tur ir piedāvājumi. Otra lieta, ko es vēlos Jurēvits kungam, jūs iebildāt par to, ka varētu kādu laiku pastrādāt ar to tehnisko budžetu. Es, protams, piekrītu, ja, un jau, ka jūs esat sadzirdējis, ko Ainārs Šlesers saka par to, ka tiešām tās reformas būtu jāveic 100 dienās, tā ir pilnīgi taisnība. Bet par tehnisko budžetu es atgādināšu jums. Tā bija 13. Saima, kad Kariņš Viņķelai iekšā savā, pēc tam jau izveidoja valdību, jā, ar nu, mazāk pieredzējušām politiskām partijām, JKP, un tad tur daļa arī nu, KPV aizgāja tajā valdībā. Nu, tad vienotība bija par to, ka tas tehniskais budžets ir, un man liekas, vispār budžetu pieņēma, ja nemaldos, tikai aprīlī. Un taču nekas nenotika, vai ne? Un te ir tas, ko es vēlos jums pateikt. Redzēt, tajā retorikā ir atšķirība. Tad, kad jūs to darījāt ar tehnisko budžetu un pīnāt, piņķerējāt, lai valdība uzlikt, tad tas ir okay. Tagad, kad apvienoties saraksts saka, un viņiem iespējams būs pamatot iebildumu, kāpēc ar tehnisko budžetu ir jāpastrādā kādu laiku, tad jūs sakat, nē, jums bija 4 mēnešu laika, vienotība, cik pievars?
1: Nu labi.
3: Jā, man jāatbildi.

0: Bet ļoti īsti.
1: Mēģināšu ļoti konkrēti. Tajā laikā, kad bija tehniskais budžets, kad Kariņkungs nāca uzņemās atbildību, tad iepriekš bija tieši Kučinska valdība, kuras vēlēšanās zaudēja, un tur bija tā pārklājums, ka līdz jaunajai valdībai strādāja vecā valdība, bet šajā, un tāpēc Kariņkungam bija vēlāk šis budžets jāuzliek. Šobrīd ir uzvarējis tas pats, tā pati partija, kas šobrīd ir pie finanšu ministra un ministra prezidenta portfeļa, un arī finanšu ministrs ir teicis, ka visu vasaru ir cītīgi strādāts. Es teiktu, ka šobrīd viss pamats arī uzlikt budžetu un arī parlamentu apstiprināt arī šogad, ir īpaši pie tik liela politiskās pārstāvniecības.
0: Nu, jā, bet tās ir nianses, kuras varbūt šobrīd nav tās svarīgākās. Es tomēr gribēju atkal...
2: Es varētu arī precizēt.
0: Nu,
2: ja mēs aprēķinājām divus grafikus, jā, viens paredz budžetu pieņemt šogad, bet tas nozīmē, ka faktiski 5. novembrī, divas dienas pēc tam, kad ir stājās nu, amatā jā, jaunā Saeima, būtu jāapstiprina gan kabinets, gan faktiski budžets. Un tad tā, jo tas, kas ir mainījies daudz gadu garumā, ir tas, ka šobrīd ir nepieciešams vismaz vesels mēnesis, lai saskaņotu budžetu ar Eiropas komisiju. Un nekad agrāk, tad, kad arī ir bijušie vēlēšana gadi, tas nav bijis. Bet tehniski tas ir iespējams, nozīmē, ka Finanšu ministrijas ierēģi burtiski strādās sestdienās, svētdienās, bet es pateicu premjeram, ka tas viens no variantiem tāds ir.
0: Bet nu, labi, tas ir tehnikas jautājums. Es tomēr gribēju vaicāt par reformām. Jūs minējāt, ka jā, ka varbūt nebūs tās milzīgās pārmaiņas budžetā uz nākamo gadu, bet tad nākamajā gadā domās par reformām, ka tas tagad ir jāsagatavo. Vai domājat par reformām, jūs tur liekat iekšā, šeit tika pieminēta veselības aprūpa. Veselības aprūpas finansēšanas modeļa maiņa Saeimā ir iestrēgusi jau vairākas reizes. Jūs pieminējāt izglītību par to, ka mums tiek neefektīvi izmantotie daudzie līdzekļi, milzīgie līdzekļi, kas tiek ieguldīti. Vai tas ir iekšā zem tām pārskatāmajām reformām? Izglītība, veselības aprūpa, iepirkumi?
2: Iepirkumi viennozīmīgi, pie tā es pats arī sākotnēji strādāju, moratoriju laikā, tad to pārņēma man kolēģi. Tagad mēs esam ieviesuši šo te speciālo režīmu budžeta tērēšanai uz gada beigām, tikai neslēgt jauns līgums izņemot, ja tas kritiski nepieciešams un tam līdzīgi. Tad šīs process ir iesācies, un viņš faktiski jau ilgst gandrīz tos visus 4 mēnešus.
0: Izglītība?
2: Bet ja mēs runājam par iestāžu apvienošanu, ja piemēram ministrī, tad bija tāds, teiksim, priekšlikums, no reku var to apvienot ar šito vai savādāk, tur tie varianti nav, akmenī cirst, tās ir izvēles, Liepiņas kundze piemenē ēdienkārti, īstenībā mūs tie priekšlikumā ir ēdienkārti, bet tad tas notiek tā, ka tu dod apmēram pusgadu iestāžu apvienošanai, izrēķini, cik šobrīd ir budžets uz katru iestādu atsevišķi, un pēc tam, piemēram, pusgadā tu strādā jauno apvienotās ministrijas.
0: Bet tur arī tā fiskālā ietekme nav tik milzīga. Liela ietekme būtu, ja kaut ko darītu veselības aprūpē un izglītībā, kas ir ļoti naudietilpīgas nozars, vai tur apvienotais saraksts uzskat, ka ir kaut kādas reformas jāveic?
2: Es domāju, ka noteikti, ja, bet tas nenozīmē atteikties no solījumiem vēlētājiem. Tur es piekrītu kolēģiem par to, ka mums ir jācenšās izpildīt arī tie solījumi, kas varbūt bija pirms mums, jo tomēr nu, sabiedrība vēlas redzēt, ka politiķi pilda solījumus. Jautājums ir, kur rast šim finansējumu, jo vēlreiz, un tas finansējums visu laiku krīt klāt, un mums, es gribētu atgādināt arī, ka mums priekšā ir ļoti smags lēmums saistībā ar Real Baltica, tāpēc, ka tur jau ir uzņemts saistības par 150 miljoniem, kas vispār nav tajos 420 iekšā, un vispār nav skaidrs, ko ar to darīt. Es varu pilnīgi godīgi pateikt, ka tas ir tāds lielākais finanšu strupceļš, un es te nesen satiku Ašarādienu kungu, bijušo ministru, un viņš runāja ļoti sakarīgi, un man likās, nu, tagad jau vairs nebūtu to tamatā, bet mans jautājums bija tā, nu, kā varēja to vilcienu nu, tik tā lievest tajā mežā, kad, nu, es nezinu, kā to vagonu tagad izvilkt ārā. Tā kā tur būs arī ļoti liela izaicinājuma, tāpēc arī ir.
0: Bet es tomēr atgriešos pie tās izglītības veselības aprūpes. Jūs sakat, ka par to droši vien būs runa, bet tur nekas vēl nav skaidrs, ka tas ir tikai nu, tāds pieņēmums, ka tur varētu meklēt. Nekādas konkrētas idejas nav.
2: Jā, es domāju, ka tur īstie tie ietaupījumi un tie būs redzami tad, kad noformēs ministru kabinetu. Tur ir jābūt katrā resorā, tai skaitrā veselības ministrijai ļoti izlēmīgam cilvēkam, kas ir gatavs paskatīties, kas lācītim vēderā,

0: pamēģināt no turienes iztrīpot visu neefektīvo, jo neefektīvais jau tur ir bijis, tā paša Stradiņa korpusa būvniecība, cik tur desmitiem miljoni ir pazaudēti, un mēs neredzam ne galu, ne malas. Tad pirmkārt jau jāierīko sistēmu, lai tas vairs neatkārtotos, jo tās jau ir tie miljoni, desmitiem miljoni, kas ir pazuduši. Un nav jau nekur garantija, ja mēs turpināsim tieši tāpat kā līdz šim, un es absolūti ceru, ka tā nenotiks, tad tās naudas pazudīs tieši šādos te melnajos caurumos.
1: Jā, viena būtiskākā pateicībā sadaļa budžetam, ko mēs neesam apskatījuši šodien, neesam pieskāršies, mums arī nebūs laika, tas ir jauna nauda budžetā.
2: Nodokļi?
1: Nē, nodokļi, bet tas ir... Viss tas jaunais pienesums, ko var dot uzņēmēju darbības vide, tas ir eksports papildus.
2: Bet tie ir ilgtermiņa tādi ieguldījumi.
1: Nē, tur ir vairākas lietas, kuras varētu darīt uzreiz, arī ar tiem pašiem nodokļiem, bet naudas jau neradīsies vairāk, ja mēs pārliksim viņu no vienas kabatas otrā. Ir lietas, kurām mēs nevaram atņemt, ja, izglītībā, veselībā, mēs varam atņemt kaut ko, kas tur ir, nu, pilnīgi garām varbūt tiek tērēts, bet ne jau ārstiem vai ne jau medicīnas mazām.
2: Bet tajā pašā laikā...
1: Līdz ar to mums ir vienkārši jāuztraucās par to, ka mums ir pārāk mazi ieņēmumi.
2: Nu, jā, bet tajā pašā laikā, teiksim, tādu uzrāvienu tūlītē jau tāpat nevar, jo, ja paskatās lielie nodokļu maksātāji, kuri tiešām ir 100 miljoniem, nu, tā ir nafta. Tas ir alkohols? Nē, tā ir tabaka, nevis alkohols.
1: Jā, bet ir vidēja un maza uzņēmēja vide, kur veicot dažas arī tajā skaitā izmaiņas nodokļos, to vidi var padarīt daudz pievilcīgāk.
2: Nu jā, bet tas ir došien ilgākā laikā.
3: Papildus ienākumu, es domāju, ka tas, ko var apskatīt nākamgad, noteikti ir straujāk celt azartspēļu nodokli. Es domāju, ka var skatīties, protams, muitu runājot, bet nedaudz straujāk arī tabaks nodokli var celt, un arī stipriem alkoholam arī ir iespējams nedaudz celt straujāk akcijas nodokli, un šos līdzekļus, kurus, domāju, kāds 20-25 miljonus var iegūt, tos jānovirza tieši onkoloģijai veselības aprūpē.
1: Runājot par tabaku, no sākuma jānoņem tie ierobežojumi, jo Revickungs, jūs pats zināt, un arī bijušais jūsu finanšu ministrs Saša Rādens zina, kad atbrīvojot tabakas tirgu, kur jūs tagad liedzat nopirkt tās cigaretes, kuras var brīvi nopirkt Lietuvā, Igaunijā, jūs zaudējat miljonus. Ir jāizdara neliels kļūdu labojums. Jāsāk
3: to visu saimu nobūs.
4: Jā, nē, nu tikai maz replika Liepiņas kundze pieminēja mazos izējos uzņēmējus. Protams, ka mums birokrātija ir jāmazina vispārējais, bet atkal stāstīt, mazliet pasakas, ka no tā mums būs budžets, jo šodien mēs runājam par budžetu, nu tur nav tās rezerves, mēs nedabūsim tos cilvēkus.
1: Tā jūs izvilksiet ārā
4: cilvēks, mēs izvilksim, bet tur tās rezerves,
1: nā, ekonomikas. 25%, Lapiņkungs, 25% mums ir pelēkā ekonomikas.
4: Es jūs nepārtraucu, jā, tad atbilstoši, nu nē, tur nav milzīgas rezerves, bet, protams, ka tur ir jāstiprina viss mazie uzņēmēji un jāmazina to, bet Nacionāla apvienība arī, nu, redz tās rezerves, ja mēs runājam par nodokļiem, tad primāri tas ir alkohols, tā ir tabaka, tas ir azartspēles, un tas ir arī tā skaitā cukurs, viens piemērs, vienkārši, piemēram, saldinātiem dzērieniem ir akcijas nodoklis, bet neslē un tā tālāk batoniņiem nav. Nu, piemēram, tāds, tas neatnesīs lielu naudu, bet tad šo naudu mēs atkal varam novirzīt veselības budžetam, piemēram, mēs tur dabūnam 20 miljonus, un tad mēs viņus virzam uz turien, lai viņš ir savstarpēji saistīts.
2: Ja var tādu rezumēju, mums ir minūte palikusi nodokļu celšana. Jūs iepriekšējās intervijās arī esat teicis, ka tas ir nu pats pēdējais, par ko varētu runāt.
0: Jā, viennozīmīgi nodokļu celšana nav tikusi apspriesta nevienā sanāksmē. Mums vienkārši ir indikatīva tabula, cik īsti maksā katrs nodoklis. Nu, piemēram, ka tur PVN 1% punkts ir tur 200 miljonu eiro un tā. Bet skatoties, kas ir noticis kaimiņu valstīs, nu, Igauņi nebija priecīgi, ka viņiem bija jāpaceļ tas. Viņi problēmas ar to nav atrisinājuši, tāpēc tas ir tas variants. Nu, tā kā mums ir ēdienkārt, mēs parādām jā, un vēl tur ir nodokļu celšana. Nu, ja jūs galīgi neko negribat reformēt un darīt, tad 30. Gadā, tad, kad mums iztrūks 1 miljārds, tad tur nebūs citu variantu.
2: Jā, nu skatīsimies, kā viss šis attīstīsies tālāk. Tas, ko es sadzirdēju no potenciālajiem partneriem, viņi pagaidām ir atturīgi, bet nu piedāvājums ir jāgaida. Arī Latvija pirmajā vietā grib redzēt konkrētību pirms noformulē līdz galam savu viedokli. Es teikšu paldies. Šodien mūsu studijā Guntars Vītols pārstāvēja apvienoto sarakstu, Ģirds Lapiņš Nacionāla apvienība, Linda Liepiņa Latvija pirmajā vietā, Edmunds Jurēvits Jaunā vienotība. Rīt kruspunktā atkal par vēlēšanām, bet tādā organizēšanas rakursā, vai tur ir

ir jāmaina kaut kas veidā, kā tiek organizēts skaitīšanā balss un citās lietās. Par to atbildēs rīt kolēģis Aidis Tomsons. Raidījums šodien izskan, producente Vīnām studijā Mārija Ansone. Vislabu!

0: Radioteātris ceļā uz 100 gadi, joprojām kopā ar jums.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģeca Uzāns. Latvijai šobrīd nav iespējams noteikt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu 300% apmērā Krievijas graudu tranzītam, vai to aizliegt pavisam. Tā šodien pēc valdības sēdes konstatēja ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl nesen viņš kritizēja atbildīgo Latrelnet par kūtru rīcību būtiski augstāku tarifu noteikšanā. Premjers teica, ka šonedēļ dosies uz Briseli, kur pārunās šo jautājumu. Viņš teica, ka Eiropas Savienībai ir ekskluzīvas tiesības noteikt gan tarifu, gan tranzīta jautājumus. Un Krievijas graudu līdz šim nav ielikta nekādās sankcijās. Turklāt graudi nepieder Krievijai, bet Latvijas strateģiskajiem partneriem ASV, Šveicei un Japānai, kas pērk šos graudus kā lielākās korporācijas pasaulē. Valdības locekļi šodien informēti, ka šādu graudu tranzīta aizliegšanas gadījumā Latvijai jārēķinās ar tūlītēju tiesvedību risku vairākus 100 miljonu eiro vērtībā. Valdība aicinās valstī daļai piedarošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia. Tā šodien aizslēgtam durvīm lēma ministru kabinets. Pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tāpēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs. Krievijas uzbrukumā universitātei Rivne Ukrainas rietumos šodien cietuši 25 cilvēki, divi ir smagā stāvoklī. Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko atklāja, ka Krievija uzbruka Rivnes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam un mūzikas un mākslas fakultātes telpas gan arī pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvērtnēs, cietuši administratīvie darbinieki. Laikā no 2014. Līdz 2024. Gadam Eiropā konfiscētā kokaīna apjoms pieauga par 471%. Tas saistīts ar Latīņu Amerikas organizētās noziedzības grupējumu ar vien lielāku klātbūtni Eiropā. Tas noskaidrots britu mēdīza Guardian veiktā izmeklēšanā. Vairāk par to stāsta Uldis Ķezbers.
3: Izmeklēšanā, kurā izmantotas datubāzes un policijas un izlūkdienestu informācija, kā arī intervēti tiesneši, prokurori un eksperti no 8 valstīm noskaidrojies, ka narkokarteļi un noziedzīgie grupējumi no Kolumbijas, Brazīlijas, Ekvadoras, Venecuēlas, Meksikas un ASV darbojas vismaz 12 Eiropas valstīs. Šo valstu vidū ir Spānija, Nīderlande un Francija, kā arī Rumānija, Horvātija un Slovākija. Eksperti norāda, ka Eiropa ir kļuvusi par nozīmīgu narkotiku noieta tirgu, jo karteļiem tā nodrošina lielāku peļņu nekā ASV. Kopš šīs desmitgades sākuma tiesību sargājošās iestādes Eiropā ir konfiscējušas vairāk narkotiku nekā ASV tiesību sargājošās iestādes, un dati liecina, ka Eiropā pašlaik patērē aptuveni ceturto daļu no pasaulē saražotajām narkotikām.
2: ASV prezidents Donalds Trumps lūdzis ASV vēstniece Grieķijā Kimberly Guilfoyle atkāpties no amata saistībā ar ziņām par iespējamu ētikas normu pārkāpšanu un korupciju. Tā šodien paziņoja Baltānama preses sekretāre Katie Zakari. Lekras Wall Street Journal iepriekš vēstīja, ka Guilfoyle lūgus ietekmīgo prezidenta atbalstītāju Eriku Dītersu apmaksāt

0: $100,000 lielu personīgo kredītkartes parādu. Laikraksts ziņo arī par ierakstītām sarunām, kurās vēstniec lepojas ar dārgiem bagātu grieķu uzņēmēju apmaksātiem ceļojumiem. Lai uzstādītu pieminekli svešo varai spīdējot, kas veltīts Latviešu nacionālās pretošanās kustības dalībniekam Bruno Javojšam, no vajadzīgajiem 100,000 eiro savākti 60,000. Piemineklis plānots vietā, kur kādreiz atradās Rīgas radiotornis. Tajā Javojš 63. Gadā pacēla paša šūtu Latvijas karogu tādiet spītējot padomju varai, bet uz 7 gadiem kļūstot par politieslodzīto. Ja ziedojums savāks, piemineklu atklās nākamā gada beigās. Tā šodien Javojša dzimšanas dienā pavēstīja Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
1: Bruno pats teica, ka tas nav man vienam. Un tas ir ne tikai par sarkanbaltsarkanajiem karogiem, kas plīvoja dažādās Latvijas vietās. Tas ir par bruņoto pretošanos, par cilvēkiem, kas pretojās ar vārdu, ar akcijām, atzīmējot 18. novembri. Visiem tiem cilvēkiem, kas veltīja savas dzīvības, dzīves, nesadarbojās, nepiemērojās un gaidīja un izcīnīja neatkarīgu Latviju.
0: Izskanā ziņas 10. Rīgā 8 grādi, lēns dienvidrietum vējš, atmosfēras spiediens 770 mm. Naktī Latvijā dažviet neliels lietus, arī migla, 4-7 grādi, jūras piekrastē 8 līdz 10. Rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks daudzviet līņās un 9 līdz 13 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Šodien, 13. oktobrī, rakstniecei, dramaturģei, vairāk nekā 30 grāmatu autorei Mārai Svīrei aprit nozīmīga apaļa jubileja. Radioteātri ir ieskaņots vairākas autors radītās pasakas, stāsti, romāni. Sveicam jubilāri un piedāvājam noklausīties pirmatskaņojumu. Māris Svīras stāsta sestā labierīcība iestudējums. Pati autori to dēvē par nevisai nopietnu stāstu, lai gan situācija, kurā nonākuši stāstu varoņi, ir visai nopietna. Dramatizējuma autors Zinters Tilaks, režisors Edmunds Freibergs, skaņu režisors Valdis Zilveris, lomās Juris Hirš, Daiga Gaismiņa, Kaspars Znotiņš, Evija Krūze, Artis Drozdovs, Anna Melbārde un Edmunds Freibergs. 2026. Gada ieraksts.
4: Atslēga, noklikšķ, paklausīgi, kā vienmēr. Tomēr kaut kāda sajūta liek Andrim Runkulim ieiet priekšnamā piesardzīgi, it kā ielaustos svešā dzīvoklī. Kas vēl nebūs? Nekādas jūtināšanās. Šeit viņš ir mitinājies gadiem ilgi. Katra lieta un vieta zināma, pierasta. Dzīvoklis pieder viņam, ne Lianai. Bet viņam atpakaļ ceļa vairs nav. Izlemts, apsolīts un lai notiek. Andris ieiet istabā, atkrīt dīvānā. Patiesībā nav laika sēdēt un prātot. Pēc stundas Liana nāks no darba, līdz tam jātiek prom, citādi sāksies. Vakarā viņš piezvanīs. Nē, labāk izziņu, lai neraizējas, kur vīrs pazudis, lai nesacar briesmu ainas, kas viņai raksturīgi kopš tās reizes, kad puika iepinās avārijā. Kaut viss labi beidzās un sen būtu laiks aizmirst. Bet tāda viņa ir. Žēl. Tik daudz, kas bijis, noticis, piedzīvots. Nē, nekādas jūtināšanās. Izlemts un basta. Kas viņus vairs saista? Kopīgas vakariņas? Svētdiena pusdienas? Liana, saprotams, pārmetīs saugs par nelieti. Vienmēr sliktais ir tas, kurš aiziet. Kā tad? Bet lai padomā, ka pati arī vainīga, pārvērtusies vecmāmiņā ar visām izrietošajām sekām. Aizmirstot, ka viņš joprojām ir vīrietis, kam bikses ap stilbiem vēl neplīvo kā pēdējās rudens lapas pie koka. Jākravājas. Vai likt lielajā ceļojuma koferī vai sabāst somās? Labāk somās. Viņš pakāpis uz ķeblīša, izceļ tās no priekšnama antresola, nosviež dzīvojamā istabā uz grīdas. Andris ieslēdz radio. Vai tas nav par viņiem? Saņemies, Andri, drosmi vai...

0: Vairāk drosmes. Lilija lēks? Nu, diezin vai, paliks uz zemes. Nē, viņai viss kā nākas, ne par daudz, ne par maz. Nu, varbūt ne īsti ideāli, iespējams drusku par daudz. Tomēr labāk tā nekā Lijānai. Lijāna, nu jā, gadi, tāpēc nedrīkst kavēties. Jāļaujas pēdējai iespējai vēl kaut kā no dzīves paņemt. Andris izvelk no kabatas un paskatās. Lilija.
1: Jā, kaķit? Jā. Kad atbraukt? Nu, kā runājam? Nu, pēc pusstundas. Nu, apmēram. Jā, uznāc augšā. Nevarēšu visu saņemt rokās. 42. dzīvoklis. Gaidu.
0: Andrim jāpasteidzas. Viņš iet guļam istabā, atrauj skapi, nošūpojas pletkrekli uzvalki, gaišais un melnais uzticīgi stāv līdzās Lijānas kleitām un pārmetoši lūkojas pretim. Plauktos džinsas, tēkrekli, zamāk Lijānas biksītes un krūšturi. Ak, Dievs, kāpēc uz tiem jāskatās, viņš nopūšas? Atbīd atvilkni, kurā zeķis saņem klēpī, cik var nes uz dzīvojamo istabu nomet uz dīvāna. Laikam nav pareizi. Vispirms somā jāieliek lielākie apģērba gabali. Zeķis varēs satūcīt stūros. Tad uzvalku, nu nē, saburzīsies. To virsū, pēdējo. Noklikšķēja atslēga. Noklaudzēja durvis. Lijāna, viņai vēl jābūt darbā, bet ir jau uz istabas sliekšņa un rādās labā noskaņā, jo mundri uzsauc.
2: Čau! Tu mājās?
1: Tu arī paragru.
2: Kā tad? Pateicu darbā, ka man jāskrien satikt viens klients, bet pati aizskrēju uz tirgu. Zini, kas mums šovakar būs vakariņās? Tava mīļākā.
1: Kas vakariņās?
0: Andris burtiski izšaujas no guļamistabas un izskatās apjucis. Lijāna uzliek rokas vīram uz pleciem un koķeti acīs skatīdamās paziņo.
2: Tava mīļākā, zupa, no laša galvas un pavēderītēm.
0: Andris samulst. Pieklātos sieva apskaud, bet rokas neceļas. Viņai radīsies aizdomas. Tūlīt paprasīs, kāpēc stāv kā staps. Varbūt labi, varēs lepni atbildēt, es aizēju, bet nē. Lijāna kļūst lietišķa.
2: Varēsi paņemt Markusiņu no bērnu dārza. Tikmēr es pa virtuvi. Es negribu, ka bērns redz nogriezt laša galvu. Izskatās diezgan baisi.
1: Zivs galva? Kas tad tur briesmīgs?
0: Viss ir galīgi šķērsām. Viņam nav laika, kuru katru brīdi ieradīsies Lilija. Abu sieviešu satikšanos viņš negrib piedzīvot. Nebūtu slikti aizlaisties uz bērnu dārzu, lai tikmēr abas izrunājas. Bet ja nepietiktu ar runāšanu, nē.
2: Tad kā ar bērnu dārzu?
1: Zini, vienreiz tas ir jāizbeidz. Jaunie ir izlaisti. Paši nekad vairs nevar izņemt bērnu no dārziņa. Kāpēc mums tas ir jādara? Gandrīz katru dienu. Un tam mīļā vedakla pačivina. Vai, Mārkus, viņš nevar palikt pie jums pa nakti. Rīt no rīta aizvedīsiet, jums daudz tuvāk. Un tu izkūsti, kas viest uz pannas.
2: Nu, tu neizkūsti, kad bumbulītis skrien pretīm un iekrīt rokās. Liekas gadi pazuduši, tas ir mūsu paša mazais mīļais Laurītis.
0: Andris ieiet guļamistabā. Lijāna apskata ienesto pasta sūtījumu, atplēš aploksni, pārlaiž acis tekstam.
2: Atkal par dzīvokli būs vairāk. Nu, ko tikai viņi neizdomā? Jauns apsaimniekošanas izdevuma aprēķins. Iedomājies, ventilācijas sistēmas apkope. Nu, kurā vietā mūsu mājā ir ventilācija?
1: Nu, logi taču... Kāda ventilācija? Ja ir logi, jā.
0: Andrim prātā viena doma, kuru katru brīdi ieradīsies Lilija. Kā to novērst? Zvanīt nevar, Lijāna dzirdēs. Viņš uzklikšķina izziņu, nebrauc.
2: Tā, klausies! Bez ventilācijas vēl arī deratizācija. Ne, man liekas, pirms diviem gadiem tu aizģipsēji pēdējo šķirbu pie izlietnes. Neviena pēle nav manīta. Ei, halo! Nu, vai ar tevi var parunāt kā ar cilvēku? Ko tu tik ilgi dari?
0: Andris iznāk no guļamistabas ar biksīšu un zeķu kaudzi rokās. Lijāna ierauga kaudzi vīra rokās un pārsteigti iesaucas.
2: Atkal komandējumā? Uz divām, trim dienām tev vesel kaudzi zeķu un biksīšu vajag?
0: Īstais brīdis pateiktos liktenīgos vārdus, bet Andrim Mēle nekustas. Liekas, viņš gāžas bezdibenī. Un tad vēl durvju zvans. Lilija ziņu nav izlasījusi. Atbraukusi stāv aiz durvīm, gaida maigu buču satiekoties ārprāts. Viņš nosviež nesamo uz dīvāna, pastumi malā sievu, kas piecēlusies kājās un metas uz durvīm. Uz sliekšņa stāv kaimiņš.
3: Nu, izpalīdziet, kā sievi ieslēdz gaismu vannas istapatā pukš. Spuldzi izdeg. Gribēju nomainīt, bet izrādās nevienas rezervē nav. Varbūt tev kaimiņu atradīsies ko.
1: Liana, vai mums ir?
2: Nu, jāpaskatās virtuves skapī. Varētu būt, nāc, kā viņi pameklēs.
0: Tikko abi iziet no istabas, Andris drošības labad attālinās guļamistabā, izrauj no kabatas mobilo telefonu un piezvana.
1: Kaķīt, situācija ir mainījusies. Es tev paskaidrošu, bet tagad gari nevaru runāt. Čau!
0: Liana atgriezusies istabā, paceļ uz grīdas nosviesto ceļasomu, Andris nāk no guļamistabas nesdams melno uzvalku.
2: Ko tu ar to darīsi? Uz bērēm taisies, vai?
1: Varbūt uz kāzām.
2: Kāzas? Vai tad esam kur ielūgti? Kādas vēl kāzas? Un kam? Radiem draugiem bērni par lieliem, mazbērni par maziem. Ā, paga, varbūt cirīšiem tā meita, kas studē?
0: Vīrs neatbilda. Noņem uzvalku no pakaramā un visai nemākulīgi lūko salocīt, lai iedabūtu somā, sodīdamies, ka neizdodas, jo par drēbēm vienmēr gādājusi sieva. Arī šoreiz, nedomādama, automātiski izņem žaketi vīram no rokām, saloka ar oderi uz āru, grib likt somā, bet tad kaut ko apjēgusi, nomet to uz krēsla.
2: Kas tad nu? Labāko uzvalku taisies ņemt līdzi komandējumā? Un vēl skaudze? Ko tas nozīmē? Kas tas par komandējumu?
0: Tā, klāt brīdis, kad beidzot jāpasaka. Tikai sajūta Andrim tāda, ka gribētos vai zemē ielīst. Kāpēc viņa atnāca ātrāk no darba? Pusstundu vēlāk viņš būtu prom un miers mājā. Bet tagad viņš beidzot pasaka. Lai gan iznāk drusku patētiski.
1: Jaunā dzīvē.
0: Liana samulst. Slikta nojauta zvana pakausī, bet viņa to negrib. Nav iespējams, pat muļķīga tāda doma. Ne strīdu, pārmetumu, aizdomīgas aizkavēšanās, jautājumu, kur bija, ko darīja. Vienīgi tie komandējumi. Tiesa, gan jau ilgāku laiku viņi guļ platajā laulības gultā katrs savā malā, katrs zem savas segas. Neprātā, ka uz to vajadzētu lūkoties ar aizdomām. Tikai ērtuma dēļ. Lai nav jāosta otras viedri. Un gultas prieki. Gadi. Jaunībā vīrietim bez šaubām tas ir vajadzīgs, bet viņai, ja atklāti, nemaz nebija tik patīkami. Andra dēļ kvēli pat nedaudz pietēloja, īpaši pēc Laurīša piedzimšanas. Bet tad apnika, un tā pamazām, kamēr katram sava sega. Un pa to laiku viņš saveidojis jaunu dzīvi, Liāna ķeras pie pēdējā cerību salmiņa.
2: Kādā dzīvē? Atkal jaunā partijā vai? Lai taču viņi... Nu kāpēc tev mūžam jāmaisās?
1: Es aizeju.
2: Kur?
1: Jaunā dzīvē.
2: Jaunā dzīvē?
1: Es aizeju jaunā dzīvē, prom no tevis.
0: Liāna paķer ceļa somu, grābi tur salikto un svieš pa gaisu.
2: Šeit tev jaunā dzīve, šeit tev! Apkaunējies būtu! Ko pasaules acīs? Tu vispār esi padomājis!
0: Viņa atkrīt uz krēsla, kur vīra žakete, attop, ka saņurcīs pietrūkstas kājās, izpurina žaketi, rūpīgi uzliek pār biksēm uz pakaramā. Pēkšņi saprot, ka taču ne uz teātri abi dosies. Nē, vīrs nezin kur, nezin pie kā, un viņa, Liāna, vēl te noņemas ar šitā nodevēja apģērbu. Uzvalks nokristu zemē, ja Andris to nesatvertu un neuzkabinātu duru jaukšmalai. Liāna tikmēr sagumusi, tomēr paceļ asaru pilnu skatienu.
2: Mūs apskauda un brīnījās. Runkuļi, tu jā, runkuļi. Varens pāris, visiem tā sadzīvot neizdodas. Nu, ko lai radiem draugiem kaimiņiem saku? Andriem dulums uznāca, jā? Nu, tad jau uz trakonam vajadzēja vest, viņi teiks. Tāds kauns.
0: Bet no jau Liānas acīs iedegas dusmas. Viņa sagrābi vīru aiz pleciem un purina.
2: Precinieks! Heh!

0: Nezinu, smieklīgi precinieks atradies vectētiņš. Un viņa? Tev tā brūti arī vecmāmiņa, vai ne?
1: Tu esi vecmāmiņa, viņa vēl nav.
0: Nā, vēl nav? Būs! Visas kādreiz būs vecmāmiņas, ja nav galīgas ālavas. Ko? Tu patiešām domā, ka jauna sieviete tevi var iegrābties? Nu, paskaties spogulī!
1: Man nevajag spoguli! Es sevi redzu viņas acīs!
0: Ģīmi vien vai visā augumā? Eh, tu! Cik gadus es tev esmu ziedojusi? Tik ilgi un saticīgi esam dzīvojuši!
1: Un par saticību tu pārspīlē. Katru vakaru pie televizora kašķējamies. Mums gaumes nesaskan.
0: Par ko mēs te runājam? Par sīkiem strīdiem. Bet tu izposti mūsu dzīvi. Tā ir īsta, vienīgā.
2: Pēkšņi nepacietīgs durvju zvans pārrauj iekarsušo sarunu. Liana steidzas uz durvīm. Andris saraujas no šī durvju zvana.
3: Čau, mamk. Buča.
2: Lauris. Pieliecies uzmet buču mātei uz vaiga.
3: Kas te notiek? Izpārdošana vai inventarizācija? Tāda bardaka es te redzu pirmo reizi. Tu esi raudājusi?
0: Nē, nē, tikai iesnas.
3: Kur Markusiņš?
0: Mēs vēl nepaspējām. Teicu, lai tēvs aiziet, bet viņš gribēja tikmēr ielikt laša galvu katliņā, lai bērns neredz.
3: Tas trunts, kad es atnāku no copas un tīru zivs. Puika stāv blakus, skatās un viss normāli. Uzvarīs maz kafušiņu, mamuk. Visu dienu vienā braukšanā pat kafiju padzert nebija laika.
2: Liana aiziet uz virtuvi.
3: Kas jums te? Mammai acis sarkanas. Tu tāds neriktīgs. Filozofē.
1: Nē, nē, viss kārtībā, viss kārtībā.
2: Lauris pasniedzas, paņem no grīdas zeķu pāri, pasviež gaisā kā bumbu, iesit pa to un ļauj nokrist zemē. Tēvs smagi nopūšas. Tāds sašļucis. Nu, diena ar viņu nav labi.
3: Uz kuriem taisies? Jūs sastrīdējāties? Kāpēc mamma raudāja? Ne jau par to, ka tu neaizgāji uz bērnu dārus pēc Markusiņa.
1: Mums dēls ir sava dzīve, tev sava. Es tev nejautāju, vai tu ar sievu strīdies vai nestrīdies un kāpēc.
3: Tas ir citādi, bet jūs man esat no dzimšanas. Es ar ādu jūtu, ja kaut kas.
2: Liana nāk ar kafijas krūzi un sviestmaižu šķīvi. Noliek atnesto zemā galdiņa dēlam priekšā.
0: Varbūt pusdienas arī nesēdis.
3: Neiznāca mammuk laika.
0: Iekūt vien. Nav steigas. Vēl jau Markusiņš. Nebūs dārziņā palicis pēdējais.
3: Tēvs nestāsta, kāpēc tu esi raudājusi un arī uz kurien šoreiz komandējums?
0: Nekur tālu. It kā. Tikai tas ir beigas.
2: Liana nespēja novaldīt asaras, aizgriežas, bet Lauris redz, ka māte atkal apraudas. Liana aizskrien uz virtuvi.
3: Vecais, ko tas nozīmē?
1: Nu, tikpat jāpasaka, agrāk vai vēlāk dabūsi zināt. Tev drīz būs 30, domāju, kā vīriets vīrieti, sapratīsi mani.
3: Slimība? Kaut kas ar vīriešu padarīšanām? Prostata? Audzējs? Krabīts taču vēl nav. Izoperēs un viss būs štokos. Vienam manam kolēģim arī bija. Tagad vesels, nekādu seku. Tiesa gan par to, kāpēc tam gultā, es nezinu, bet tavos gados tas vairs nav svarīgi.
1: Liec mani mierā. Man nav problēmu. Ne šur, ne tur. Mēs vienkārši šķiramies, jā. Šķiramies un punkts.
2: Lauris pietrūkstas kājās un tagad abi stāv viens pret otru, būdīgais dēls un krietni sīkākais tēvs, un ir skaidrs, kuram te jātaisnojas un kurš ir noteicējis.
3: Bā! Ak, vienkārši! Kas vēl nebūs? Raksturi nesaskan ko? Pēc 100 gadu laulības dzīves? Mamuks tevi nokaitināja vai tu viņu? Par ko šoreiz? Papētiet attiecību problēmas internetā. Aiziet katrs savā istabā un rīt no rīta salapsiet.
1: Nē, tas ir citādi.
3: Kā citādi? Un to tas komandējums? Uz kurien tu taisies?
1: Pie jaunās mīlestības.
3: Jauna mīlestība tavos gados! Mamuks tā vecā un nu būs jauna?
1: Dzīvē tā notiek. Mīlestība mirst, tāpat kā cilvēks vecumā. Jaunā piedzimst, kā bērns. Es nevaru viņu žņaukt nost, tas būtu noziegums.
3: Bet mammu, mūs visus pamest? Mēs tur tavā jaunajā mīlestībā kāju nespersim. Negribu būt nodevīgs pret mammuts.
1: O, jā, nu nē, es tik šarps. Nu, kur tad sacīts, ka pats ar savu sievu līdz mūža galam...

0: Vēl maz esat dzīvi redzējuši. Tavos gados man arī neprātā
1: nenāk. Zini, vecais, tu vienkārši te galviņā kaut kas samežģījies.
2: Pēc pēdējiem vārdiem Lauris apsviežas un dodas prom. Neatvadījies viņš uzsauc mātē virtuvē.
1: Čau, mamuk! Es puiku pats savākšu un drīzumā pieskriešu. Sapratāt?
2: Liāna ienāk paņem kafijas traukus, lai nestu uz virtuvi, tomēr noliek atpakaļ uz galda.
3: Nu, parunājies ar dēlu. Pateici.
0: Zini, viņš mani kā vīrietis saprata.
3: Tiešām?
2: Izsmiekls balsī, bet šito savaldību.
0: Tad tomēr noklausījies.
3: Bez piepūles. Dzīvoklis mazs, gribi vai negribi, viss cirdams. Lauris nav tavā pusē.
0: Viņš vēl dzīvi nepazīst. Saskanīgi ikdiena laulībā bīstama. Apnīk, garlaicīgi. Un ja nāk tāds satricinājums, kā vētra, kā zemestrīce, kam nevar pretoties.
3: Un kas tad tā zemestrīce ir? Pateiksi, vai pazīstu? Varbūt katru dienu acīs skatīdamās smejas par mani svētīgi tie nezinošie. Kāda man draudzene? Vai no tava darba?
0: Nē. Dīķi es nemakšķerēju. Man patīk brīvos ūdeņos.
3: Ak tā. Tas nozīmē, ka vientuļa sieviete. Ar dzīvokli?
0: Ar māju.
3: Ā, nu skaidrs, kāpēc tu viņai vajadzīgs. Elektrība te mājā ir. Protams, ir. Ūdensvads un kanalizācija.
0: Vietējiem.
3: Jā, arī labi. Gāze.
0: Nu, ko tu pratini? Nu, saprotams.
3: Mobilais telefons, saprotams, ir internets.
0: Nu, kā bez tā, nu, kopā ar televīziju?
3: Nu, tā tad. Elektrība, ūdensvads un kanalizācija, gāze, internets. Visas piecas labierīcības pietrūkst vienīgi sestās vīrieša.
0: Kaut kāds stulbums. Es neesmu labierīcība. Es esmu personība.
3: Kas viņa dārziņā zemiroka? Tu varbūt jau tagad... kamēr es domāju, ka komandējumā... Jā, ka tā padomā. Rudenī tie komandējumi sākās. Lapas arī vajadzēja grābt.
0: Tu nespēji saprast. Ne jau praktiskās lietas. Mums galvenais ir cilvēciskā tuvība. Un kas tur slikts, ja sievietei palīdz?
3: Nē, nu gluži otrādi tas ir ļoti labi, visādā ziņā. Bet nu ko man, vientuļai iesākt, kad vans istabā spuldzīt izdegs, jāgrābstās tumsā, kur kaut ko var apgāst vai nedodies kāpjot kristu un kaklu nolaust, bet ja sava māja, tad vīrietis vienkārši ir nepieciešams un vēl ar mašīnu.
0: Mašīnu atstāšu tev.
3: O, to veco tačku? Jo kad pirkām nebija jauna.
0: Tu arī vairs nebija nekāda jaunā, kad tevi aprecēju.
3: Kā? Tu tikko pāri 20.
0: Tagad jaunas skaitās līdz 20.
3: Pasaka, Dievs, nebūs taču pavedz nepilngadīgo. Nē. Skuķim nevar piederēt māja, tās medī tādus, kam pašam māja. Pagaidi, bet kā tad ar mūsu kredītu?
2: Kredīts? Ak, šī vēredzība viņiem pusi no mūža paņēmusi. Kur viņiem bija prāts toreiz? Nē, vainīgā bija Liāna, mīļā dēliņa dēļ. Nevaram pieci cilvēki šajā šaurībā jāļauj jaunajiem dzīvot kā cilvēkiem. Kas to skandināja? Liāna. Un viņš muļķis? Nē, kāpēc muļķis? Mīļā miera labad padevās. Andris smagi nopūtās, pirms teikt.
0: Kredīts, nu jā. Patiesībā tu biji galvenā zaļētāja. Iesim prom, lai vecais dzīvoklis bērniem paliek. Viņiem mazāk naudas, vairāk vajadzību. Markus viņš jāaudzina. Mums tikai paēst vajag, gan jau no dzīvokļa izmaksāsim.
3: Un pareizi! Kādu skatu aiz logu esam dabūjuši? Un vannas istaba, mirdz, bidē, divas toaletes. Neviena truba nevēlkas gar sienu, vecajā karājās kā desas.
0: Ko tu priecājies, it kā varētu uz abiem podiem reizē sēdēt? Pat tiešām tas kredīts. Būs jāmaksā līdz pensijai. Skaties, ka nepaliek vēl dēlam mantojumā.
3: Tu man to saki? Nē, es tagad varēšu par to nedomāt. Skaidrs, tu aizēji ar visu kredītu, jo taču uz tava vārda. Agrāk visiem bija suņi, tagad kredīti.
2: Andrim joki neprātā. Viņš gan uzrakstīja Lilijai, ka nav jābraud šurp, bet ja nav lasījusi. Vai tīšuprāt izdomās ierasties, lai paskatītos uz sievieti, kuru Andris viņas dēļ pamet?
3: Un viņai? Tai, tur. Ir suns?
0: Nē, suņi viņai nav.

0: Vienīgi uzraksts pie vārtiņiem. Uzmanība, niknas suns.
1: Tātad šmaucas. Zini, ir tāds sakāmvārds. Arādā tu sāk, ar zirgu beidz.
0: Tas ir par zagļiem.
1: Šmaukļiem arī dara. Tev nav ienācis prātā, ka viņa varbūt nemaz nav tāda, kā izliekas.
0: Nē, viņa.
1: Vārds viņai. Arī cerams ir.
0: Kam tev tas vajadzīgs? Bet ja grib, var pateikt. Lilijā.
1: Kaut reizi mūžā tu manu vārdu tā būtu izrunājis.
0: Tavu nevar. Tavs ir ass. Liāna. Tu man tinies apkārt, tinies, un jo vairāk gadu, jo ciešāks žņauds, bet Lilija. Puķe dārza vējos. Es gribu brīvībā.
1: Brīvībā. Nu. Bet vēl nesen, kad braucam no Prāgas. Tu vispār atceries to nakti Tatros. Es nevarēju gulēt, jo vīrieši krāc. Skatījos melnajā tumsā, varēju redzēt vienīgi, kā vējš purina kokus ceļa malā un putenis skrien gar logu. Domāju, es aizmidzis, bet kad sakustējos, tu pievilki man sev cieši klāt, neko nerunājām. Abi ar šausmām domājām, kas notiks, jo autobuss vilkās kā uz izdzišanu, kā nekā serpentīna ceļš, un tad vēl pēkšņi bremzē, par 100% jūtams, ka slīdam nevis braucam, tajā brīdī vienīgā doma. Labi, ka esam kopā. Ja mirt, tad mirstam kopā.
0: Jā, bija bišķīt neomulīgi.
2: Patiešām, Andrim iešāvās prātā, ja toreiz būtu nositušies, tad šodienas saruna ietu secen. Ak, saruna! Tā ir nervu, var teikt arī dzīves staipīšana. Jā, kas spageti uz šķīvja? Vajag paņemt, bet nekā. Satin nu pat būs, bet atkal izslīd. Pēkšņi iezvanās Liānas mobilais telefons. Viņa izņem to no rokas somas un iesteidzas virtuvē.
1: Nu, jā, es... Kā jūtos? Kāpēc tu jautā, Asper? Tev Lauris piezvanīja? Jā. Nē, viņš mums labs dēls, grib visu sakārtot. Nē. Nav tik traki. Kārties netaisos, nē. Jā, es saprotu. Es saprotu, ka tu uztraucies par mani. Ļoti mīļi, paldies. Nē, neraizējies tiešām. Nē, nebrauc un dien. Es neesmu viena. Pagaidām vēl esam divatā. Vēlāk es tev izstāstīšu. Jā. Nē, es tev izstāstīšu. Man taču nav neviena cita, kam var pilnībā uzticēties. Jā, Asper. Norunāts.
0: Ak tā. Asper. Jauks pārsteigums. Rādās esam līdzīgi. Nu kāpēc atraidī, lai taču brauc šurp, lai paliek uz mūžīgiem laikiem?
2: Liāna, ieraudzījusi neizkravāto iepirkumu maisiņu, attopas, ka laša galva jāvāra. Viņa sāk rosīties, mazgā zīvi, ielej ūdeni katliņā, ieliek zīvi, ieslēdz elektrisko plīti un nolēmi atspēlēties par vīra neseno pārmetumu.
1: Ak, noklausījies? Kā tad tā? Kāda gan tev vairs interese, ar ko es sarunājos, kad pats esi nobriedzis ganīties Liliju dārzā?
0: Nu, mēs tomēr vēl esam vīrs un sieva.
1: Tiešām, man neienāca prātā. Man te jau gan arī sadalījām, bet par attiecībām ne vārda.
0: Attiecības nav papīros, attiecības ir dzīvē.
1: Jābūt skaidrībai. Kamēr neesam šķirti, es būšu pamesta sieva, un tas ir pazemojoši. Bet kad šķīrusies, brīva sieviete, un tā ir priekšrocība, kādam var būt nozīmīga.
0: Kādam, kurš Aspers? Kas tas par Asperu? Vienīgais, kam uzticēties. Nu.
2: Liāna nepagūst atbildēt, jo atskan durvju zvans. Viņa grasās iet, lai tās atvērtu, bet vīrs pastumī malā, paziņodams, ka viņš pats.
1: Ko nozīmējis pats?
0: Lilija pēc manis atbrauks. Man taču mašīnas nav, es tev atstāju.
1: Oho, tā vienkārši manā klātbūtnē. Paņēmis tevi kā pīrādziņu no galdu un aiznesīs?
0: Es nevarēju zināt, kā atnāks no darba agrāk.
1: Gribēju pazust pa kluso? Tu nemaz nepadomāji, kā es uztrauktos, ja tu visu nakti nebūtu mājās. No rīta es ziņotu policijai, ka pazudis.
0: Es piezvanītu no mobilā. Pēc tam.
1: Un ko teiktu? Čau, dārgā, esam citā ligzdiņā, tā?
2: Pie durvīm.

0: Viņam zvana vēlreiz. Abi saskatās.
1: Negribu viņu redzēt, nelaid iekšā.
0: Liana saprot, ja jau vīrs nonācis līdz somu kravāšanai, tad to sievieti prom nedzīs. Tādēļ viņa paliek virtuvē un haotiski ievieš kārtību –

0: iededz gaismu gaitenī, atver sienas skapja augšējo plauktu un rakājas tajā. Tad pagriežas pret kaimiņu un klusāk jautā.
1: Paklau, vai tev kādreiz ir paslīdējis kāja?
2: Uz ielas tu domā?
1: Ko nu izliecies? Pa vīrieša līniju saprotams.
2: Ja teikšu, ka jā, tad tu izstāstīsi savai sievai. Viņa manai un būs sūda vairāk nekā krievu laikos. Bet ja sacīšu, ka nē, tad tu jau neticēsi. Tas dārgo kaimiņu ir tāds, ka valsts noslēpums.
0: Rokas dvielīs laucīdama pienāk Liāna.
3: Kas par noslēpumiem?
2: Nē, nu nav, jau nav. Tikai atkal izsits spuldzi. It kā sīkums, bet, kad vannas istavā tums, tad ne deguni nevar nomazgāt. Varat Andres uzķert, kas par vainu, ko?
3: Viņš no elektrības lietām sajēdz tik pats, cik kazi no svētdienas.
1: Re, atradu, tā ir pēdējā spuldzīte. Aprunājies sestajā dzīvoklī ar automehāniķi. Viņam noteikti ir visādi štrūmenti un zināšanas arī cerams.
2: Nu paldies!
0: Pateicies par lampiņu un padomu, kaimiņš atvadās, Andris ar blīkšķi aizver ārdurvis, tad pagriežas pret sievu.
1: Pati kāza, kā tu varēji tā teikt, ka es neko nejēdzot?
3: Elektrības lietās jā, nu vai tā nav? Atceries, ka man glūdeklis nesila.
1: Sacīt kaimiņam, ka es neko nejēdzu, tas ir apkaunojoši. Ko viņš par mani domās?
3: Un ko viņi domās, ka tu būsi prom pie citas? Vai tas tev vai man pamestā sievai godu darīs?
1: Pamestā sieva? Bet jā, nu es esmu pamests vīrs. Jā, jā, pamest to sievu visi žēlo. Varbūt es esmu Ragnesis? Ja tu man to esi nodarījusi. Es nezinu.
0: Andris izslēja slepnā aizvainojumā un pasper soli uz Liānas pusi.
3: Ko nu? Kausies?
1: Mūžā pirkstu tev neesmu piedūjusi.
3: Nu, neliedzies, neliedzies. Nu, kā tad mēs pie tā dēla tikām? Nu, ja godīgi, mūsu laulības gulta vēl gluži augsta nav.
1: Ja tu tajā esi gulējusi ar to, kā viņu atzīsties?
3: Nē, nu kāpēc tieši mūsu laulības gultā? Tu taču arī cerams ar savu puķīti mūsu gultā, nē? Jo viņai ir sava māja. Bet kāpēc tu domā, ka citam cilvēkam nav nekā?
1: Atradusies mīļākā vecmāmiņa.
3: Madonna, piemēram, ir vecāka par mani, bet precējusies un šķīrusies jau kuro reizi.
1: Madonna, tā ir cita opera. Tu neesi nekādu dīvi.
3: O, un tad?
1: Nav godīgi, ka tu man aiz muguras kaut ko tādu sabeido.
3: Ha, redzinu. Kad pats, tad jauna dzīve, jauna mīlestība, bet kad otrs, tad nav godīgi. Es no mājām prom nekravājos.
1: Nu ja, tu salēdi pa kluso, it kā tas nebūtu nekas.
3: Ko tu zini? Vai tu esi mani pieķēris?
1: Dzirdēju kādu sirupu smērēju uz lopām. Vienīgi tev var uzticēties tādā balstiņā. Jā, izlikties tu proti un nerunā par melošanu. Pati esi melošanas lielmeistara.
3: Kad nav, lai nav, zini, šķīramies. Skrien manis pēc eliratā. Bet kāpēc nevaram to izdarīt cilvēcīgi, bez apvainojumiem? Kad es tev esmu melojusi? Un ko tik meistarīgi samelojusi?
1: Neatceries. Varu atgādināt. Toreiz policijā un tiesā.
0: Tas ir labi, mērķēts dūriens. Sāpīgs. Tādēļ, ka liek atcerēties to šausmīgo nakti. Visbriesmīgāko mūžā, kas bija pārvērtusies par rētu atmiņu tālākajā stūrī. Bet Andris tagad atkal uzplēš.
3: Ak, Dievs! Kāpēc atgādināt, kas noticis pirms vairāk nekā 10 gadiem?
1: Nepatīk viss?
3: Es citādi nevarēju. Jā, toreiz meloju. Izmeklētājiem un tiesā. Man pat izdevās nenosarkt, jo es glābu mūsu dēlu. Jā, es zvērēju, ka viņš tajā naktī bija mājās.
1: Lai gan tā nebija.
3: Tu jau nezini. Pats nebija mājās. Bet Lauris pārnāca. Viņam bija izdevies izbēgt.
1: Citus puišus notiesāja. Lauri paglābi. Tava sirdsapziņa neko neteica?
3: Mana sirdsapziņa?
0: Tā nakts Liānas atmiņā līdzinās šausmu filmai. Reizē spilgta un murgaina. 9, 10, kur Lauris tik vēlu? Agrā pavasara vējš tumšajā logā svieš slapjas sniega lēkšķis. Tas nav laiks pastaigām. Liāna zvana. Dēls neatbild. Vēl un vēlreiz nekā. Ja nu viņam

0: Bandīti uzkasījās, sakāvās, Lauris slimnīcā. Kā zvanīt? Dievs, mīļais Dievs! Es nezinu, kā būtu pareizi, bet saprot mani, lūdzu tikai vienu, pasargā manu bērnu. Es lūdzu! Liāna apsēžas uz gultas, malas aizsadzis seju rokām. Asaru nav, tikai tumsa. Vai negrebinājās? Liāna pietrūkstas kājās, skrien, atrauj ārdurvis, neviena. Atgriežas istabā, atlaižas gultā tāpat ar drēbēm. Laikam taču piemigusi un nu grūti aptvert, vai tas murks vai īstenība. Viņas priekšā stāv Lauris, slapjā vēja, kā no vienas piedurknes karājas atplēsta lanska. Džins it kā uz ceļgaliem pa zemi būtu rāpojis, krosenes dubļiem aplipušas. Tikai viena sekunde un Liāna ir savam bērnam ap kaklu. Kas noticis? Kur tā novārtījies? Lauris negrib runāt, bet galu galā izstāsta. Gribējuši pavizināties. Sandis, protot attaisīt mašīnas, ielas malā izvēlējušies auģiku, laiduši caur peļķiem, ka šļakats līdz jumtam pa sniega putru tīši ar sānslīdi, vārdu sakot kruti, un kaut kur ārpus pilsētas pēkšņi grāvī. Auto gandrīz uz sāna, izlīduši ārā, pūlējušies, izstumti četratā, bet nekā tačka iesēdusies. Nākusi cita mašīna, apstājusies, izkāpis vīrietis, piedāvājis palīdzēt, jautājis, vai trosīte bagāžniekā esot. Sandis kaut ko noņurdējis, svešais teicis, lai taču paskatās, bet pats aizgājis pie savas mašīnas un Lauris pamanījis, ka zvana pa telefonu. Laime, ka pieticis prāta aizšļūgt tumsā.
1: Laurim izdevās aizmukt. Nu, kas tur slikts? Jā, pārējie teica, ka arī viņš ir bijis, arī svešais sacīja, ka redzējis četrus, bet Laura nenoķēra.
2: Un nenoķerts nav zaglis, vai ne?
1: Nu, kā tu runā, kā par svešu? Tevs skaitās. Nu, kas tā par zādzību, pusaudžu pārgāvības? Varbūt noliktu vietā, ja nebūtu gadījies tā. Un neuzradies labais cilvēks, kurš solījies palīdzēt, bet piezvanīs policijai. Tiem trijiem taču ne silts, ne augsts, ja arī Lauri notiesātu vai aizsūtītu uz koloniju nepilngadīgais. Izpruku par matu tiesu. Būtu derīgi, ja tu arī liecinātu, ka dēls bija mājās.
2: Ko es varēju sacīt? Es taču biju aizbraucis uz laukiem.
1: To neviens nepārbaudītu. Tad būtu divi liecinieki viņam par labu. Es zinu, kāpēc tu šito visu atgādini. Jo Lauris nenostājās tavā, vīriešu pusē. Viņš tavu jauno dzīvi neatzīsta.
2: Gan sapratīs. Agrāk vai vēlāk sapratīs.
1: Nu, redzēsim.
2: Ja speciāli nenoskaņosi pret mani un Markusiņu un vēdeklu arī.
1: Nu, negaidi, ka es viņiem iestāstīšu, cik pareizi es rīkojies, cik tas ir jauki un cik mīļi vajag pieņemt tavu jauno. Zini, man gribas teikt vienu treknu vārdu. Nekūdīšu. Nē, Lauris pats zinās, kā izturēties. Bet tev jau vienalga.
2: Nē.
1: Ja nav vienalga, tad kas tevi spiež? Vai otrādi? Tik briesmīgi vēl.
2: Es tev jau paskaidroju.
1: Jā. Vētra, orkāns, zemestrīce.
0: Pie durvīm zvana. Liāna pat nedomā iet uz to pusi. Tad jau labāk pazust virtuvē. Arī Andris vilcinās nācēju ielaist.
1: Ei, nav nekādas patikas ar viņu iepazīties. Var izlikties, ka manis nav mājās.
2: Nē, tas atkal būs kaimiņš.
0: Viņš dotu miljonu, lai tur būtu kaimiņš. Bet nekā. Viņa. Droši kāpj pār slieksni un dodas pa gaiteni uz istabu. Andrim garām noplīvo drānes un pure poison smaržu mākonis. Viņam ir apskaidrots, ka Lilija lieto tikai tās tīro indi no Dior, ja iztulko latviski.
3: Nu, kur tad tās tavas šmotkas ir?
2: Es vēl neesmu īsti sakravājies.
3: Štrunc! Vēlāk atbrauksim paņemt, ja ko aizmirsīsi.
1: Tas nebūs tik vienkārši.
0: Lilija satrūkstas, atskatās. Abas sievietes nomērīja viena otru no galvas līdz kājām. Gadus desmit jaunāka, tā laikam ir, ja nēsot vecmāmiņa, Liāna vērtē. Uz brīdi sastopas skatieni, bet tikai uz mirkli. Kaut kā nērti, tīši blenst otrēsējā. Liāna vēlāk atcerēsies tumšus, gan jau piekrāsotus matus, brūnas acis zem piķa melnu uz aculokiem un vieglu noēnojumu virslūpas kaktiņos. Bārdiņa? kaut kur dzirdēts, ka tādas sievietes esot kaislīgas.

0: šķībi pasmīnēs. Bet ko tā sieviete viņas sejā ieraudzīja? Augstu pieri, bālas nekrāsotas lūpas, degunu. Jā, tas ir patiešām glīts, varētu pat apskaust. Bet vai pamanīja? Liāna runā vēsi augstprātīgā tonī.
1: Pirmkārt, es rīt nomainīšu atslēgas. Otrkārt, un tas ir svarīgāk, Andrim nebūs vienkārši aizmirst mani un gadus, ko esam kopā nodzīvojuši. Tie nav ne līdzi paņemami, ne šeit atstājami.
0: Lilija pamazām attopas no pārsteiguma, pagriežas pret Andri un prasa.
2: Kā? Ko viņa te dara?
1: Es te dzīvoju, pat ja tas jums liekas dīvaini.
2: Tu sacīji, ka nebūs mājās. Man nav vajadzīgs visādas histērijas.
1: Mierīgi. Histērijas nebūs. Ņemiet viņu.
0: Liāna ar pirkstu rāda uz vīru kā uz kādu nedzīvu lietu. Tas izskatās tik aizvainojoši, ka Andrim pilna mute lamu vārdu, ko labprāt laistu pār lūpām. Tomēr viņš savaldās.
1: Šmotkas, kā teicāt, līdzi un laimīgu taciņu. Es jums viņu atdodu.
0: Liāna pagriežas un aiziet uz virtuvi. Brīdi klusums. Andris paķer somu, nomet citā vietā, pagrābi zeķu pāri, nosviež.
3: Es neesmu nekāda lieta, ko var atdot un paņemt. Es esmu patstāvīgs cilvēks, es personība esmu.
2: Ai, personība. Akurāt kā tas galvenais mīlētais vienā seriālā. Cik reizes solīju, tūlīt pārvākšos? Ne. Pēc nedēļas, ne šobrīd, vēl neesmu tam gatavs. Agrāk latviešu vīrieši bija izlēmīgāki. Bet tagad seriāli saskatījušies nekad nav gatavi ne šim, ne tām. Nu, beidzot tas brīdis ir pienācis.
3: Jā, tikai viens jautājums. Kas es būšu tavā mājā?
0: Lilija vētraini apskauj vīrieti, gandrīz vai nospiežot.
2: Mans mīļais, dārgais kaķītis.
0: Andris raisās vaļā, soli atkāpjas.
2: Tu taču zini, tevi man vajag, vajag kā vīrieti.
3: Vai sesto labierīcību?
2: Nesapratu. Kāda vēl labierīcība? Mājā visas ir.
3: Jā, jā, izņemot sesto. Vīrieti.
2: Ja gribi, var teikt arī tā. Tu esi asprātīgs, nemaz nezināju.
3: Lilija, es nopietni. Gultā, protams, arī to varētu saukt par labierīcību, tā es ar mieru, bet kāpēc man jārok zeme?
2: Koķīt apžēlojies, nu kurš cits, ja ne vīrietis? Taču ne es.
3: Kas to darīja, kamēr manis nebija?
2: Nu, visādi. Grūti kādu dabūt.
3: Bet tagad viegli, vai ne? Pāgrabi iztīrīt, lapas sagrābt, garāžu sakārtot, es... Bet man tev jāpasaka, no elektrības nejādz vairāk kas pūdzīti ieskrūvēt un no motoriem galīgi neko. Ja neies zāles pļāvējs, tad uz mani neceri.
2: Tas ir slikti. Tomēr nedomā, ka esi vajadzīgs tikai kā darba spēks. Vienduļai sievietai vīrietis ir dieva dāvanas. Saproti?
0: Viņa uzliek roku Andrim uz pleca, acis meklē viņa skatienu. Andris novēršas, sagroza plecus, sievietes roka noslīd.
3: Pasaki tomēr, kā tur bija ar tiem racējiem? Varbūt vēl tagad bez manis kāds arī roka, ko?
2: Nu, nē. Tu es tev varu apzvērēt. Vienīgi tu.
3: Bet kas tie iepriekšējie bija?
2: Ak, nu beidz. Es tev arī neprasu par pagātni.
3: Man nav ko slēpt. Mana pagātne ir šeit.
2: Ej, nu ej, tu tāds. Savā ziņā nevainīgs, ko? Reta parādība šajos laikos.
3: Ja es atnāku ņirgāties, tad...
2: Nu, dievs pas, ne uz to pusi.
0: Lilija pārlaiž skatienu istabai, kurā joprojām izsvaidīti vēļas gabali, zeķes un melnais uzvalks uz pakaramā.
2: Jā, ar kārtību šajā dzīvoklī ir problēmas.
0: Andris saīkst. Kā viņa nesaprot? Jēzga kravāšanās dēļ un kravāšanās savukārt viņas dēļ. Lilija piegrūž pirkstu melnā uzvalka biksēm un parausta žaketi.
2: Kas tad tas? Mirstamā kārta, vai? Tā kā par agru pagādāta?
3: Mans labākais uzvalks. Es domāju, ja gadījumā mēs laulātos...
2: To mēs līdzi neņemsim. Kā ieraugu melnu uzvalku, tā redzu savu pirmo vīru zārkā.
3: Tad man būs tas gods...

0: otrajam?
1: Nē, otrais bija un izbija.
0: Arī nomira?
1: Saindējās ar sēnēm. Beidz, vecā anekdote. Vai tad es tev nestāstīju? Nu jā, tā ir, kad viss neizrunā līdz galam. Nu, bet nekas, mums laika pietiks. Galu galā, kas iepriekš bijis, nav svarīgi. Un vispār nav spiesta lieta precēties. Tas nemaz nav modē. Nu, ko mēs te stāvam? Nu, kustamies. Man skapī ir vēl citi pirmā vīra uzvalki. Labi uzvalki. Tu esi apmēram tāda paša auguma. Nu? Nu, kukavējies? Ņem somas un ejam. Pasteidzies, man liekas mašīnu nolikusim zīmes. Citur nebija vietas, uzpraudīs policists soda kvīti, dabūs pats maksāt. Jo tavas vainas dēļ.
0: Manas vainas? Nu, agrāk ar Lianu mēs nešķirojām, kura vaina, ja sanāca ziepes, tad prātojām kā izkulties. Tāpat kā ar kredītu, tu arī kopā maksājām.
1: Kredītu?
0: Nu jā, par šo dzīvokli.
1: Viņa paliks šeit, šajā dzīvoklī?
0: Nu skaidrs, vai tad līdzi ņemšu?
1: Loģiski, paliks. Ar kredītu?
0: Nē, tas ir uz manu vārdu. Man jāiet prom ar visu kredītu, un patiesībā neīsti visu daļu esam nomaksājuši.
1: Bet kur es tevi likšu ar kredītu? Jau tā daudz ko nepelni. Tagad izrādās, tu esi kā caurs maiss.
0: Tas ir apvainojoši. Par elektrību, ūdeni un tā tālāk tu maksā bez pīkstēšanas. Kāpēc, lai sestā labierīcība būtu par velti?
1: Ēšanas ziņā es varu mūs uzturēt, badā nebūtu. Bet ja tevi atlaiž no darba, kredītu es nemaksāšu. Par kādiem grēkiem? Nāks vēl man māju aprakstīs, tu esi bīstams.
0: Jā, jā, kaķīt, es esmu bīstams.
1: Ko tāds jefiņš? Nu, Andri, netais teātri. Es varu sadusmoties un tevi pamest. Nu, žīgliņiem somas un ejam.
2: Andris atkrīt krēslā. Jau līdz istabas durvīm tikusi, Lilija apsviežas.
0: Es palieku.
1: Kur paliec te? Mēs taču visi esam norunājuši.
0: Man vienalga. Es palieku.
1: Nē, dargumiņi. Tādas lietiņas tik vienkārši cauri neies. Es draudzenes jau esmu ielūgus uz rītvakaru, lai stādītu priekšā tevi kā savu jauno...
0: Racēja, rušinātāja, rasinātāja un tā tālāk.
1: Jā, tā arī teiksim, lai saprotu kā māk.
0: Es labāk palikšu pie sava iekoptā dārziņa.
1: Tev nav drosmes. Riebis skatīties uz tādu galērtu no vīrieša.
0: Nu tad neskaties.
1: Un neskatīšos ar. Aiziešu. Un tu nožēlosi. Atvilksies kā krupis, bet es vairs nelaidīšu tevi savā dārzā. Ne tuvumā.
2: Tunikai nikni plīvojot, viņa aizplanē līdz durvīm, ko gribētos ar blīkšķi aizcirst, bet nekā, netiek ārā. Parausta rokturi, paknībina šleperi, no virtuves iznāk Liāna, atslēdz un pagrūdusi durvis, lai atveras, saka:
3: Lūdzu!
2: Tad ieiet istabā un tēlo izbrīnu.
3: Kā? Tu te? Es jau nodomāju, re, aizgājis, ne ar Dievu nepateici pēc tik ilgiem gadiem. Un kāpēc kavējies? Ja esi gājies, tad ej! Nevelc man nervus ārā pa vienam diedziņam. Es nespēju.
0: Mēs varētu to uzskatīt par mūrgu, par ļaunu sapni un...
3: Orkānu, kas aizbrāzies garām, vai ne? Jā. Orkānus nosauc maigos sieviešu vārdos, laikam paradoks labad, bet pēdējā laikā arī vīriešu vārdos. Nu, tagad nezinu, vai Lilija vai Andris sacus orkāns, kurš man pārbrāzies pāri, nevis aizgājis garām. Bet, kā zināms, pēc orkāna paliek tikai drupas.
0: Kā to saprast? Viss bija labi, kamēr tu nezināji. Nu, kāpēc pēkšņi drūpas? Tikai tāpēc, ka uzzināji. Tagad viss mainījies, es palieku.
3: Un kad tu atkal taisīsies komandējumā? Ko man domāt?
0: Ka tiešām komandējumā. Viņas mājā es kāju nespēršu. Nemūžam.
3: Bet kā tad mīlestība? Kur to liksi?
0: Es īsti nezinu. Kad padomā, tā jau nebija kā mums. Atceries Jūrmalā. Toreiz, kad vēl nebijām precējušies...
3: Tikai nenāc man klāt un nedomā pieskarties. Mēs te neskatāmies seriālu, kurā katrs ar katru izmīlējas krustām šķērsām, iet prom un atgriežas, it kā es stūra būtu sviesmēs dapēc.

0: dzīvē ir citādi. Man sāp. Tu saproti? Sāp.
1: Apdomāsim. Ja tu nespēji uzreiz piedot un aizmirst, es varu pagaidīt naktīs uz dīvāna kādu laiku.
0: Nomazgāsies un labi. Pagulēsim kādu laicu atsevišķi un gan jau.
2: Zvana Lianas mobilais. Viņa to paceļ un atbild.
0: Jā? Kā jūtos? Stulbi. Grēks būtu melot. Jā, paldies. Nē, nevajag. Jā? Ev tā ir laba doma. Paldies, Asper. Tiešām? Tu esi tik tu? Labi, gaidu.
1: Atkal tas Aspers? Labi, gaidu. Viņš vilksies šurp. Tev neliks, ka nav īstais brīdis.
0: Ne, gluži otrādi. Tieši laikā. Es aizēju no tevis. Tūlīt. Pēc 5 minūtēm.
1: Ar to Asperu? Viņš tevi savāks?
0: Un kāpēc ne? Kad nav ne orkāns, ne zemestrīce.
1: Tu tikko pārmeti par drūpām, sāpināšanu un visu to. Un pēkšņi pati. Mēs tik ilgi un labi dzīvojam. Ko man Markusiņam teikt? Ka vecmāmiņa pie mīļākā aizskrēja? Padomā. Vai Lauris? Nedomāju viss, ka būs tavā pusē. Mani viņš kā vīrietis sapratīs.
0: Varbūt es atgriezīšos. Pēc kāda laika.
1: Bet ja nu es tevi vairs nepieņemšu, atgrūdīšu tāpat, kā tu mani tikko atgrūdi.
0: Kāpēc? Mēs būsim kviti. Varbūt varēsim sākt visu no jauna.
2: Pie durvīm zvana. Liana steidzas ielaist nācēju. Dzirdot sasveicināšanos gaitenī Andris saviebies. Tam balss kā kastrātam. Labāku Liana nav varējusi dabūt. Bet tā ir sieviete, kas kopā ar vēsu labdienu ienāk istabā. Liana paķer uz grīdas nosviesto somu un dodas uz guļamistabu.
0: Pagaid brītiņu, Asper, es tuliņ, paņemšu kādus drēbju gabalus, tu esi ar mašīnu, ja?
3: Protams, kā gan citādi.
1: Kā viņa teica, kā jūs sauc?
3: Aspera.
1: Un kas jūs tāda būtu?
3: Lianas draudzene. Un jūs, viņas vīrs? Diemžēl neesam iepazīstināti. Neredzējām vajadzību.
1: Ārprāts. Kas notiek? Būtu vismaz vīrietis?
3: Nav ko šausmināties. Sieviešu draudzība ir daudz ciešāka un uzticamāka nekā starp vīrieti un sievieti.
1: Bet pretdabiska.
3: Kopš kura laika?
1: Kopš pasaules radīšanas, jūsu zināšanai.
3: Nu, toreiz citu iespēju nebija. Dievs radīja tikai vienu vīrieti un vienu sievieti. Laikam Ādam pažēloja. Vienu vienrību izņēma, divas vai vairāk, vīrietis to nespētu izturēt. Bet ja nopietni, jūs vienkārši esat greizsirdīgs, jo īpašums izslīd no rokām.
1: Kāds vēl īpašums?
3: Nu, neizliecieties, nu. Parādiet man vienu vīrieti, kurš sievu neuzskata par savu īpašumu. Lai kas notiktu, nekur nepaliks. Bija, ir un būs. Turēsies kā dadzis pie biksēm.
1: Jo baidās pazaudēt 6. labierīcību.
3: Labierīcību? Jā. Man neprecētai sievietei palaikam pietrūkst vīriešu rokas, bet nu kāpēc tik prozaiski? Vīrietis tāpat kā mākslas darbs, rada jūtas un bez šaubām lietošanas vērtība paliek tik un tā.
2: Ar somu rokā Liana iznāk no guļamistabas un saka Asperai.
0: Braucam!
1: To nu gan no tevis negaidīju.
0: Padzīvo viens, apdomājies. Kas zina, jau rītais skries pie puķītes.
1: Nekādas skraidīšanas vairs nebūs. Bet ja tev sava māja, mūsu dzīve neko nenozīmē.
3: Liana, tikai nekļūsti vāja. Un neaizmirsti savu rokas somu.
2: Aspera saprot. Vēl brīdis, vēl vīra skatiens, daži teikumi un draudzene sabruks, kā no sērkociņiem būvēta mājiņa. Arī Andris jūt iespēju.
1: Te tik daudz kas paliek, kā tu bez visa tā dzīvosi. Nāc, pasaki vismaz ārdievas.
3: Īstīksim bez sentimenta. Nu, ejam. Ejam.
2: Aspera paņem Liānu pie rokas un velk uz durvīm. Kad tās noklaudz, Andris dzīvi ierauj elpu gandrīz kā uz raudāšanu un sajūt zivju zupas smārdu.
1: Viņa mani atstāja kā pusvārītu laša galvu.

0: Dzirdējāt Māras Vīra stāsta sestā labierīcību iestudējumu. Dramatizējuma autors Zinters Tilaks, režisors Edmunds Freibergs, skāņu režisors Valdis Zilveris, lomās ieietās Juris Hiršs, Daiga Gaismiņa, Kaspars Znotiņš, Evija Krūze, Artis Drozdovs, Anna Melbārde un Edmunds Freibergs. 2026. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris. Ceturksni pēc 11. Atkārtosim raidījumu nediplomātiskās pusdienas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Iepazīšanās vizītē Latvijā ieradusies jaunā Igaunijas prezidente. Latvijā būtiski pieaudzis Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīts. Valdība aicina LMT un TET izvērtēt iespēju pašiem izpirkt savas daļas no Telia. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Vienu dienu pēc oficiālās stāšanās amatā savā pirmajā ārvalstu vizītē Latvijā šodien ieradās jaunā Igaunijas prezidente Hille Madise. Viņu Rīgas pilī uzņēma Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Abu prezidentu sarunā galvenie jautājumi bija drošība un sadarbība ekonomikā. Par valstu prezidentu sarunas atziņām un viedokļiem plašāk stāst Rihards Millers.
2: Igaunijas prezidentes pirmās vizītes uz Latviju un Somiju ne tikai ir diplomātisks žests, bet liecina arī par viņas darba ētiku. Kā pirmdienā intervijā Igaunijas sabiedriskajai televīzijai pavēstīja prezidenta kancelejas vadītājs Pāvo Negene, bija cerība, ka Madise varētu vienas dienas laikā apmeklēt Latviju un Somiju. Loģistikas apsvērumu dēļ to neizdevās īstenot. Latvijas valsts prezidents pateicās Igaunijai par tās robežsargu atbalstu Baltkrievijas robežas aizsardzības stiprināšanā. Igaunijas prezidentei Illei Madisei savā paziņojumā netrūka arī humora deva. Abu valstu līderi uzsvēra, ka ir nepieciešams turpināt atbalstīt Ukrainu un par to iestāties starptautiskā mērogā. Prezidentiem tika vaicāts, kā vērtē ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par it kā panākto enerģētikas pamieru un Vašingtonas Maskavas noslēgto vienošanos par Krievijas dīzeļdagvielas eksportu. Igaunijas prezidenta Madise neslēpa, ka ar savu nelielo pieredzi šobrīd vēl nevar pilnvērtīgi novērtēt situāciju.
3: Šobrīd man nav šo faktu, jo pirmās 24 stundas ir pagājušas ļoti ātri. Abstrakti raugoties, ir nepārprotami, ka jebkas, kas atbalsta agresoru karā, ir slikti. Jebkas, kas kaitē Ukrainai cīnoties pret agresoru, arī ir slikti.
2: Latvijas prezidents Rinkevičs grib cerēt, ka enerģētikas pamiers varētu veicināt miera sarunas, taču viņš uzsvēra no Krievijas. Puses nav spērti nekādi soļi.
4: Par dīzeļdagvielas eksportu es domāju, ka te tomēr jāskatās gan ASV iekšpolitikas konteksts gaidāmās vēlēšanas, jāskatās varbūt arī veids, kādā varbūt ASV administrācija redz iespēju tā kā parādīt šādu arī pozitīvu virzību Krievijai gadījumā, ja būs kāda vēlme sēsties pie galda, bet nu būsim atkal realistiski.
2: Latvijas valsts prezidents Rinkevičs norādīja, ka nākamā abu valstu prezidentu tikšanās gaidāma šo piektdienu Slovenijā tā sauktās Arajološas grupas sanāksmē. Tur tiekas to Eiropas Savienības dalību valstu prezidenti, kuru amata pienākumos neietilpst izpildvaras funkcijas. Rihards Millers, Latvijas Radio.
1: Šogad būtiski pieaudzis Krievijas un Baltkrievijas graudu kravu tranzīts. Līdz ar ražas laiku pat labam šie pārvadājumi jāpārsniedza visa pārnā gada apjoma. Tikmēr dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa graudu tranzītam no šodienas vidē pieaugs par 25%, kas ir krietni mazāk par valdības uzdoto šo maksu agresoru valstu graudu tranzītam trīskāršot. Turpina Sinti Ambote.
5: Pērn visa gada laikā no Krievijas tranzītā pārvietotu 652 tūkstošu tonu graudu, bet šogad līdz oktobrim šis apjoms jau pārsniedz 740 tūkstošu tonu. Tāpat arī no Baltkrievijas caur Latviju pārvadāto graudu apjoms ir būtiski pieaudzis. Pat labam nedz nacionālie, nedz Eiropas Savienības tiesību akti gan neliedz pārvietot tranzītā graudaugu produktus no Krievijas un Baltkrievijas. Bet lai pārliecinātos,

0: Ja tie nav iegūti Ukrainas teritorijās, muita veic arī dokumentāro kontroli. Turpina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Inta Kovaļevska.
1: Un no Baltkrievijas, ja pagājušajā gadā tranzīta bija pārvietotas tikai 128 tonnas graudu, tad šogad 146 tūkstoši tonnu graudu. Līdz ar to mēs redzam, ka pieaugums no Baltkrievijas ievērojams, ja mēs saskaitam matemātiski vairāk nekā 2000 reizes, bet no Krievijas pārvietotu graudu apjoms pieaudzis nedaudz vairāk kā divas reizes. Uz gotu brīdi veica dokumentāru kontroli, nekādi pārkāpumi pagaidām nav konstatēti.
0: Tikmēr pārtikas un veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta direktora Īveta Šice skaidro, ka dienesta inspektori no Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām kopš septembra beigām ir paņēmuši arī 19 paraugus, lai laboratorijā noteiktu graudu izcelsmi.
2: Oktobra beigas es varētu saņemt pirmās ziņas vai pirmos datus.
0: No šodienas stājas spēkā Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail Net pieņemtais dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas pieaugums Krievijas graudu tranzītam vidēji par 25%, kas esot augstākais, ko uzņēmums varēs piemērot balstoties uz Eiropas Savienībā noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Ziņo aģentūrai Leta norādījis uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko. Šādu lēmumu gan kritizēs arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, jo uzņēmums nav izpildījis valdības uzdevumu trīskāršot dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu Krievijas graudu tranzītam. Kulberga ieskatā, lai ātrāk aizliegtu agresoru valstu graudu tranzītu, Latrail Net ir jālikvidē un tā funkcijas jānodod sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: Šobrīd Latvijai nav iespējams noteikt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu 300% apmērā Krievijas graudu tranzītam vai to aizliegt pavisam. To šodien pēc valdības sēdes konstatēja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Premjers teica, ka šonedēļ dosies uz Briseli, kur šo jautājumu pārunās. Kā norādīja Kulbergs, Eiropas Savienībai ir ekskluzīvas tiesības noteikt gan tarifu, gan tranzīta jautājumus. Viņš uzsver, ka Krievijas grauda līdz šim nav ielikta nekādās sankcijās. Turklāt graudi nepieder Krievijai, bet Latvijas strateģiskajiem partneriem – ASV, Šveicē un Japānai, kas pērk šos graudus kā lielākās korporācijas pasaulē. Šodien valdības locekļi informēti, ka šādu graudu tranzīta aizliegšanas gadījumā Latvijai jārēķinās ar tūlītēju 200 līdz 800 miljonu eiro vērtu tiesvedību risku. Astoņi robežu pārkāpēji, ko nedēļas nogalē Krāslavas novada Konstantinovas pagastā dzinējmedību atklāšanas dienā 25 km no Baltkrievijas robežas noķēra vietējais mednieku kolektīvs. Robežsardzē bijuši zinām, jo pagājušā ceturtdienā meklēšanas laikā pazuduši no robežsargu redzesloka. Tā LSM Latgales redakcijai pastāstīja robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieku vietnieks Māris Pukinskis.
4: Pavaru viennozīmīgi pateikt, ka šī grupa ir tā, kuru, laikam, mēs sākām meklēt 8. datumā. Tas bija vēl no rīta puses, kad bija konstatētas robežas šķērsošanas pārkāpuma pazīmes. Ja tika iesaistīti divi kinologi, darbojās arī NBS un valsts policija, bija izmantoti arī droni, bet vienā no purva apvidiem tika nozaudētas pēdas, jā, un līdz ar ko arī meklēšanas pasākumi bija pārtraukti.
3: Kādus vēstījumus pirms Saeimas vēlēšanām pār Latviju internetā izplatīja Kremlim pietuvināt kanālu un kā tie mainījās kampaņas gaitā, šos jautājumus trīs mēnešus pētīja Austrumeiropas politikas pētījuma centrs un par to vairāk stāst Mihāls Ņikulkins.
5: Viens no pētījuma galvenajiem secinājumiem ir, ka Kremļa vēstījumi par Latviju nebija jauni, taču tika pielāgoti priekšvēlēšanu dienas kārtībai. Tie jau ilgstoši balstās nelielā apgalvojumu kopā. Piemēram, ka Latvija nespēja pastāvēt bez Krievijas, nav suverēna valsts, vajā krievvalodīgos, provocē karu ar Krieviju un godina nacismu. Taču šoreiz tie tika pasniegti kā iespējamās vēlēšanu sekas, balsojot par Kremlim neizdevīgām partijām. Kremļa vēstījumus par Latviju galvenokārt izplata auditorija, nevis satura veidotāji. 4 no 5 gadījumiem, kad fiksēts kāds no vēstījumiem, atrodami komentāros, un lielākās komentāru sadaļas ir Latvijas politiķu, partiju un mediju kontos. Pētījuma gaitā ir bijis arī kāds atklājums, kas zināmā mērā pārsteidza pašus pētniekus, stāsta Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktora vietniece, vecākā pētniece Elīna Vroblevska.
6: Izrādījās, ka viens no aktīvākajiem kontiem ir tā saucamais Graņisva Bodi, kas ir Baltkrievijā bāzēts konts, kurā darbojas Samuļs un kurā darbojas arī mums visiem ļoti labi pazīstamais Andrejs Mamīkins.

0: Un tas bija tāds pārsteigums, jo viņi ļoti aktīvi veido šo te saturu. Viņu saturs ir ārkārtīgi pielādāts ar šiem te prokremliskajiem vēstījumiem attiecībā uz Latviju. Viņi veido arī saturu latviešu valodā, līdz ar to mēs šeit nevaram runāt par to, ka krievvalodīgā un latviešu valodīgā auditorija tiek kaut kādā veidā nošķirta. Neviens netiek diskriminēts, diemžēl, tādā kontekstā.
1: Vēl viens interesants atklājums, ja Kremlim pietuvināto vēstījumu saturs acīmredzami bija saskaņots, tad izplatītāju rīcība nevienmēr. Tā, piemēram, viens sankcijām pakļauts Kremlim pietuvināts Ukrainas politiķis aicināja balsot par Aleksēju Roslikovu paša kandidāta TikTok video. Tas bija vistiešākais ārvalstu mēģinājums ietekmēt vēlēšanas, atklāti un caur leģitīmu kampaņu. Vienlaikus citos kanālos diezgan plaši izplatījās ziņas arī pret Roslikovu. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
2: Piebildīšu, ka ar šo pētījumu ik viens var iepazīties Austrumēropas politikas pētījumu centra mājaslapā sadaļā pētījumi. Valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas aicinājumu valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām ierobežot jaunus tēriņus. Tas attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādu un pakalpojumu sniegšanu, taiskaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Ziņojumā valdībai teikts, ka gada nogalē valsts iestāžu izdevumi īpaši pieaug un gaidāmajā decembrī tēriņus prognozē 1,6 miljārdu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 40% vairāk nekā citos mēnešos. Valdība aicinās valstī daļai piedarošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia. Tā šodien aizslēgtām durvīm nolēma ministra kabinets. Ja uzņēmumi to spējas izdarīt, darījumu virzīs šādā formā, pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tāpēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
3: Tā problēma ir tāda, gan vienlaicīgi bez naudas atrasināt to, ka uzņēmums ir jāapvieno, jāizpērk, jāapvieno un vienlaicīgi atrast strateģisku investoru un to izdarīt vienā paketē, ir nereāli, ja pasaka, ka to nedrīkst darīt, ka valsts ne ar vienu kapeiku, ne ar vienu eiro nepiedalās šajā procesā. Praktiski nodrošināt šo pasākumu nozīmē ļoti sarežģītu darījumu struktūru, milzu darbu ar konsultantiem, kas patiesībā līdz beigām nav valsts pirmās interesēs. To, ko mēs redzam šobrīd, šādā darījuma struktūrā valsts nav lielākais ieguvējs. Jo spēks visā stāstā ir, ka 15 gadu laikā uzņēmumi nav apvienot, tie ir jāapvieno.
2: Ar šo lēmumu tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista Latvenergo un valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Tāpat pārtraukta sadarbība ar konsultantiem, kam saskaņā ar TV3 ziņoto līdz vasaras beigām iztērēti 4,5 miljonu eiro. Papildu miljonus eiro kino nozarei no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana Saeimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Finansējuma avots pagaidām nav zināms. Kulbergs vēlas atbalstīt gan Latvijas satura tapšanu, gan ārvalstu producentu piesaisti filmēšanai šeit. Taču lēmumu par straumēšanas nodevu viņš aicina vērtēt arī plašākā Latvijas sadarbības un investīciju kontekstā. Kino nozare piedāvājumu pieņem kā pagaidu kompromisu. Piebilstot, ka tas neatrisina finansējuma problēmas, taču ir labāk nekā nekas, vērtē režisors Matīs Skaža.
4: 1 miljons ir labi, ka vismaz tas tiek piešķirts, bet skaidrs, ka tas mūs joprojām nostāda atpalicēju stadijā attiecībā pret Lietuvu un Igauniju, nerunājot par citām Eiropas valstīm, kur tiek daudz dāsnāk dotēts kino, un te ir jāuzsver arī tas, ka tie mūsu panākumi tomēr ir pēdējos gados bijuši ievērojami lielāki nekā citās Baltijas valstīs, tāpēc būtu tikai likumsakarīgi, šis atbalsts būtu lielāks, un mēs turpināsim cīnīties par šo nodevu un par to, ka tas tiek ieviests ar izpratni arī pret tiem apsvērumiem, kurus minēja premjers.
2: Lai uzstādītu pieminekli svešo varai spītājot, kas veltīts Latviešu nacionālās pretošanās kustības dalībniekam Bruno Javojšam, no vajadzīgajiem 100 000 eiro savākti 60 000. Piemineklis plānots vietā, kur kādreiz atradās Rīgas radiotornis. Tajā Javojš 63. Gadā pacēla paša šūtu Latvijas karogu, spītājot padomju varai, bet uz 7 gadiem kļūstot par politieslodzīto. Ja ziedojums savāks, piemineklis atklās nākamā gada beigās. Tā šodien Javojša dzimšanas dienā pastāstīja Latvijas okupācijas muzeja direktors Solvi. Vība.
5: Bruno pats teica, ka tas nav man vienam. Un tas ir ne tikai par sarkanbaltu sarkanajiem karogiem, kas plīvoja dažādās Latvijas vietās. Tas ir par bruņoto pretošanos, par cilvēkiem, kas pretojās ar vārdu, ar akcijām, atzīmējot 18. novembri. Visiem tiem cilvēkiem, kas vēl

0: Ja savas dzīvības, dzīves nesadarbojās, nepiemērojās un gaidīja un izcīnīja neatkarīgu Latviju.
1: Līdz ar to izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Krišāns Stikāns un Ernests Valts Fjodorovs, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 8 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Kas laika apstākļu jomā gaidāms turpmāk stāsta Tomas Pricis.
2: Trešdien visā Latvijā līs, naktī un no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā atkal veidosies bieza migla, temperatūras režīms gan būtiski nemainīsies, kļūst tikai mazliet vējaināks. Ceturtdien laiks saulaināks, bet vietām Vidzemē un Kurzemē var nedaudz uzlīt, piektdiena gan paies bez lietas visā Latvijā un cerīgi, ka būs arī saulaina, siltāka līdz 10-15, vietām Kurzemē pat 16 grādiem. Arī sestdien spīdēs saule, vakarpusē Kurzemē apmāksies un līs, bet svētdien gan varētu kļūt mākoņaināks un vēsāka.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, šīs ir nediplomātiskās pusdienas un ar jums kopā esmu Uģis Lībiecs, Latvijas radio ziņdienesta un doktore Huna Aleksandra Bērziņa-Čerenkova no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Šonadēļ mēs pievērsīsimies otrai Atlantijas okeāna pusei, Brazīlijai, kur prezidenta vēlēšanas ir kļuvušas par ļoti nozīmīgu pārbaudījumu, ne tikai valsts politiskajai nākotnē, bet arī valsts un vietai un lomai ar vien sašķeltākajā starptautiskajā sistēmā.
5: Labdien, cienījamie klausītāji! Un dienu pēc Latvijas vēlētājiem 4. oktobrī vairāk nekā 125 miljoni, tie ir gandrīz 79% balsstiesīgo Brazīlijā, devās uz vēlēšanu iecirkņiem pamatīgi augsta dalība, lai vēlētu Brazīlijas nākamo prezidentu. Un šajā pirmajā vēlēšanu kārtā Flavio Bolsonaro, tas, ka uzvārds ir pazīstams, tas tā nav sakritība, jo tas ir bijušā prezidenta Jairu Bolsonaro dēls, ieguva 47% balsu rastīti. Savukārt pašreizējais prezidents Luis Inácio Lula da Silva, jeb Lula, saņēma 45%
4: Jā, un tā kā neviens no kandidātiem nav ieguvis absolūto balsu vairākumu, tad 25. oktobrī notiks vēlēšana otrā kārta. Nu, laikam nākamais Brazīlijas prezidents vēl nav zināms, ir novērojams, ka Bolsonaro liberālā partija ievērojami ir nostiprinājusi savas pozīcijas kongresā, nu tādējādi arī potenciāli apgrūtinot Lulas valdīšanu pat atkārtotas uzvaras gadījumā. Nu, lai gan Rīga no Brazīlijas galvaspilsētas Brazīlijas atrodas aptuveni vienieka 10 000 km attālumā, mums tomēr bija interesanti ieskatīties, ko tad šīs vēlēšanas nozīmē arī plašākā starptautiskā mērogā.
5: Jā, Brazīlija ir Latīņamerikas kontinenta lielākā ekonomika, tā ir ietekmīga BRICS dalība valsts, nozīmīga tirdzniecības partneri gan Ķīnai, gan Amerikai. Un šodien mēs redzam divus kandidātus, kuriem ārpolitikas vīzijas ir gana atšķirīgas.
4: Lulas ārpolitikas pamatā ir strateģiskā autonomija, daudzpusēja diplomātija un sadarbība ar globālo dienvidu valstīm. Un viņa mērķis uzturēt attiecības ar dažādām lielvarām, vienlaikus nepieļaujot Brazīlijas politisko atkarību no vienas no tām. Tas ietver BRICS stiprināšanu, attiecību uzturēšanu ar Vašingtonu un arī ekonomiskās sadarbības attīstīšanu ar Ķīnu.
5: Jā, un Flavio Bolsonaro piedāvā atšķirīgu virzienu. Viņš vēlas ciešākas attiecības ar Donaldu Trumpa administrāciju ASV, runā par plašāku sadarbību drošības jomā un grib arī panākt vienošanos par tirdzniecību un strateģiski nozīmīgajiem derīgajiem izrakteņiem ar ASV. Un paudis atbalstu Brazīlijas dalībai Trumpa iniciatīvā Shield of the Americas, jeb Ameriku vairogā.
4: Nu šeit gan jāpiezīmē, ka tomēr Brazīlijas ekonomiskās attiecības šo politisko izvēli padara daudz sarežģītāku. Jo pagājušajā gadā Brazīlijas tirdzniecības apjoms ar Ķīnu sasniedz aptuveni 170 miljardus ASV dolāru, un tos ar Brazīlijas eksports uz Ķīnu vien veidoja aptuveni 100 miljardus. Salīdzinājumā preču tirdzniecība ar ASV ir vairāk kā

0: divreiz mazāk, tikai 83 miljārdi dolāru. Un Ķīna lielos apjomos iepērk Brazīlijas sojas pupas, dzelzsrūdu un arī naftu. ASV joprojām ir svarīga rūpniecības preču tirdzniecībā, investīcijās un arī pakalpojumu sektorā. Taču Ķīna tomēr ir pārliecinoši lielākais Brazīlijas eksporta tirgus.
1: Jā, un interesanti, ka daudzi Brazīlijas lauksaimniecības uzņēmumi it kā jau ir atkarīgi no Ķīnas pieprasījuma, vai ne? Bet politiski viņi atbalsta labējos spēkus. Tas nozīmē, ka pat tādai Bolsonaro valdībai un viņa vīzijai, kas vēlas šīs ciešākas attiecības ar Vašingtonu, tik un tā būtu jārēķinās ar ievērojumiem ekonomiskiem ierobežojumiem attiecību pasliktināšanā ar Pekinu. Tādēļ vēlēšanas Brazīlijā nav vienkārši tāda izvēle. Nu, pagriezīsimies uz Ķīnu vai pagriezīsimies uz ASV. Šeit runa tomēr ir par to, kā tad Brazīlija plāno orientēties abu lielvaru pieaugošajā konkurencē.
0: Nu, skatoties uz vēlēšanu pirmās kārtas rezultātiem, ir tiešām jāuzdod jautājumus. Tad, nu, kāpēc Brazīlijas sabiedrība ir tik sašķelta? Nu, jāatzīst, ka Brazīlijas politika ir vienkārši kļuvusi ļoti polarizēta, taču šo dalījumu nu nevar izskaidrot tikai, nu, kā, nu, piemēram, kā konflikts ar bagātajiem un nabadzīgajiem. Lulas strādnieku partija vēsturiski ir piesaistījusi vēlētājus ar zemākiem ienākumiem, arotbiedrību pārstāvis un cilvēks, kuri guvuši labumu no dažādām, nu, sociālām atbalsta programmām. Viņa politiskā identitāte joprojām ir cieši saistīta ar nabadzības mazināšanu un sociālo iekļaušanu.
1: Nu, un Bolsonaro kustība smeļas atbalstu spēcīgu no, piemēram, evaņģēlisko kristiešu vidus, konservatīvais vēlētājs atbalsta šo kandidātu, lauksaimniecības uzņēmēji, kā minējām jau, un arī tie cilvēki, kuriem īpaši svarīga ir sabiedriskā drošība, korupcijas apkarošana un tradicionālās vērtības. Vērtību jautājumu, kā vienmēr polarizētās sabiedrībās, ir svarīgi.
0: Tomēr šīs vēlētāja grupas savstarpēji tomēr arī pārklājas, un politiskās izvēles ievērojami atšķiras arī starp dažādiem reģioniem. Lula tradicionāli ir īpaši populārs Brazīlijas ziemeļaustrumos, savukārt Bolsonaro kustībā ir spēcīgākas pozīcijas valsts dienvidos un vairākos citos reģionos.
1: Jā, un tāds centrāls jautājums, protams, ir noziedzības jautājums. Daudz Brazīlijas iedzīvotāji ir tiešām neapmierināti ar organizētās noziedzības izplatību un to nedrošību, ko tā nes. Un tāpēc Bolsonaro savas kampaņas centrā izvirza stingru policijas uzraudzību, kriminālu politikas pasākumus. Nu, un, protams, arī ekonomiskās neapmierinātības jautājumi, kur nu bez tiem. Pat tad, ja valsts ekonomiskie rādītāji uzlabojas un Brazīlija milzīga ekonomika, iedzīvotāji tik un tā, viņi saskarās, kā jau visur, ar augstām dzīves izmaksām, nepietiek tās aldziņas līdz mēnešu beigām, finansiāla nedrošība, neapmierinātību ar publiskajiem pakalpojumiem arī tas.
0: Un, lai uzzinātu vairāk par to, kāda tad ir pašreizajā gaisotne sabiedrībā, redzot šādus provizoriskos rezultātus, jautājām šo Sanpaulu dzīvojušam žurnālistam Markusam Alvesam.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: And one way to see the division of the country is by placing Lula.
4: Viens no veidiem, kā saskatīt valsts sašķeltību, ir saistot Lulu ar nabadzīgāko sabiedrības daļu, proti valsts ziemeļaustrumu daļu. Tas ir reģions, kur viņš vienmēr ir ieguldījis visvairāk pūļu, jo tas bija ļoti nabadzīgs un trūcīgs reģions. Tāpēc savu pirmo divu termiņu laikā viņš šajā reģionā guva ievērojumus panākumus, atbalstot šīs kopienas ar sociālajām programmām un, ziniet, cīnoties arī pret badu šajā apvidū. Tāpēc šajā valsts daļā viņam ir ļoti lojāli vēlētāji. Savukārt otrā pusē ir Bolsonaro ģimene. Viņiem līdzi ir visa šī sabiedrības daļa, kas vēlas liberālāku pieju un mazāku valsts iejaukšanos politikā. Mēs varam viņus uzskatīt drīzāk par eliti, drīzāk kā uzņēmējus, kuri vēlas lielāku brīvību, lai valstī kopīgi ekonomiski attīstītu uzņēmēju darbību. Taču viena lieta, ko, manuprāt, ir svarīgi pieminēt, ir tā, ka viņi abi, Lula un šobrīd arī Bolsonaro, ir bijuši cietumā par korupcijas schēmām. Tāpēc varam tikai minēt, cik sarežģīti abām pusēm var būt iestāties pret korupciju. Tāpēc, ja paskatās uz aptaujām pirms otrās kārtas, ir redzams, ka no abām pusēm valda liela nenoteiktība. Dažas aptaujas rāda, ka uzvar Lula, Citas, ka uzvar Bolsonaro, un šīs nākamās nedēļas būs izšķirošas abām pusēm, lai iegūtu savā pusē svārstīgos vēlētājus, kuri pāriet no vienas puses uz otro. Bolsonaro aptauju sākumā jau bija izvirzījies vadībā, bet šonadēļ viņš tika pieķerts izplatot viltus ziņas par prezidentu Luisu Inácio Lula da Silva,

0: un viņa saistību ar kādu notiesātu baņķieri Brazīlijā, kuram patiesībā nebija nekāda sakara ar Lulu. Tātad Bolsonaro bija vienošanās ar šo baņķieri, un ziņās šie meli tika atmaskoti. Un Lula šonadēļ atkal ieņēma pirmo vietu vēlētāju atbalsta ziņā.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: Brazīlijas vēlētāji galvenokārt jau lemj par savas valsts nākotni, taču vēlēšana rezultāts tiešām ietekmēs to, vai Latvija Amerikas lielākā ekonomika turpinās īstenot šo te, nu, diezgan neatkarīgo ģeopolitisko kursu, vai arī tomēr nu, kritīs tajos Trumpas lazdos un tuvināsies Vašingtonai.
3: Nu jā, nevar jau arī aizmirst to plašāko kontekstu, jo Brazīlijas vēlēšanas notiek laikā, kad visā Latīņamerikā mainās politiskais līdzsvars. Labējās partijas un kustības ir nostiprinājušās, piemēram, Argentīnā, Čīlē, Ekvadorā, Bolīvijā un Kolumbijā. Lai gan šīs kustības, protams, nevar, nu, tās ir savstarpēji atšķirīgas, bet daudzas no tām ir guvušas atbalstu, pateicoties tieši tai sabiedrības neapmierinātībai ar noziedzību, inflāciju, ekonomisko stagnāciju un tām nespējīgajām politiskajām institūcijām.
2: Protams, būtu kļūdaini uzskatīt, ka šīs problēmas ir radušās tikai iekšpolitisku procesu rezultātā. Amerikas Savienotajām valstīm jau vairāk nekā gadsimtu ir bijusi ļoti nozīmīga loma Latīņamerikas politiskajā un ekonomiskās attīstības veidošanā. Un šeit mēs varam minēt to pašu Gvatemalu, arī Venecuēlu, nu, jau arī Brazīliju un daudzas citas reģionu valstis.
3: Nu, un ASV, kur tad bez ekonomikas ietekme izpaužas arī tur, 80. Gadu parādu krīzē un 90. Gadu tirgus reformu laikā tā sauktā Vašingtonas konsensa politika diezgan būtiski pārveidoja Latīņamerikas ekonomikas. Dažas reformas, jā, palīdzēja stabilizēt inflāciju, bet nu, mēs jau arī zinām, ka tās stabilizējošās reformas to sociālās sekas mēdz būt maigi sakot nevienmērīgas. Un papildu dimensiju radīja karš pret narkotikām. Vašingtona atbalstīja militarizētu narkotika apkarošanas politiku visā reģionā. Tajā pašā laikā pašām ASV gan saglabājoties kā vienam no lielākajiem nelegālo narkotiku patēriņu tirgiem.
2: Tas gan nenozīmē gluži, ka Vašingtona būtu atbildīga par visām Latīņamerikas problēmām. Arī pašām vietējām valdībām, politiskajām elitēm un institūcijām ir bijusi būtiska loma, tomēr nu, mūsdienu nedrošību, nevienlīdzību un neusticēšanos valsts institūcijām nevar pilnībā izprast, ignorējot arī šo te plašāko vēsturisko kontekstu. Un tagad Trumpa administrācija atkal cenšas veidot ciešākas attiecības ar valdībām, kuras tomēr vairāk vai mazāk sola šīs problēmas, bet atrisināt.
3: Nu jā, ko tad ASV prezidents Donalds Trumps? Nu, viņa reģionālā stratēģija uzsver migrācijas kontroli, organizētās noziedzības apkarošana viņam ir svarīga, sadarbība drošības jomā, strateģiski nozīmīgie derīgie izrakteņi un samazināt Ķīnas ietekmi. Tas ir, protams, atjaunojis diskusijas par tā saukto Monroe doktrīnu un vēsturisko priekšstatu par rietumu puslodi, nu kā ASV īpašās ietekmes sfēru.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Un tagad pirms noslēdzam raidījumu pienācis laiks arī deserta sadaļai, un šoreiz mēs dosimies uz Amazonas lietusmežiem, kas ir viena no neparastākajām ekosistēmām uz mūsu planētas, un tie klāja arī masīvu teritoriju tieši Brazīlijā. Amazonas reģions aizņem aptuveni 6,7 miljonus kvadrātkilometru, un tajā atrodas arī pasaulē lielākie tropiskie lietusmeži. Tajos auga aptuveni 390 miljārdi koku, un tie ir arī mājvieta ārkārtīgi daudzveidīgai dzīvnieku un augu pasaulē.
3: Jā, ne tikai dzīvnieku un augu pasaulē, bet arī, protams, simtiem pamatiedzīvotāju kopienām šīs ir mājas. Un, iespējams, viens no pārsteidzošākajiem faktiem ir tas, ka Amazonas meži palīdz radīt paši savus nokrišņus. Koki atmosfērā izdala tik milzīgu daudzumu ūdens tvaiku, ka veidojās tās augtās lidojošās upes. Tās savukārt pārvieto mitrumu pāri Dienvidamerikai un palīdz uzturēt lauksaimniecību arī tālu, tālu ārpus lietusmežiem. Amazonas meži uzkrāja milzīgu daudzumu ogleķi, starp citu arī. Tādēļ to saglabāšana ir būtiska globālā klimata stabilitātei. Tās ir tās pasaules plaušas.
2: Taču mežu izciršana un nelegālā derīgo izrektaņa ieguve, lauksaimniecības paplašināšanās un temperatūras paaugstināšanās visu šo ekosistēmu pamatīgi apdraud. Lulas prezidentūras laikā Amazonas mežu izciršanas apjoms ir būtiski samazinājums.

0: Un pagājušajā gadā sasniedzot aptuveni 5800 km2.
1: Flaviju Bolsonaro sola līdz 29. gadam izskaust nelegālo mežu izciršanu. Viņš arī atbalsta uz tirgus mehānismiem balstītu dabas aizsardzību. Bet viņi ieceras atvieglot to vides regulējumu, tomēr nav gājušas secenu bažām, īpaši ņemot vērā to, ka meža izciršanas pieaugums jau viņa tēva, teiksim, prezidentūras laikā bija diezgan pamatīgs. Nav it kā bērni atbildīgi par tēvu grēkiem, bet.
0: Un kā norāda domnīca Chatham House, tad Brazīlijas pāreja uz atjaunīgo enerģiju varētu turpināties neatkarīgi no vēlēšanu rezultātu, jo to atbalsta arī pamatīgas privātās investīcijas. Savukārt lietu uz mežu aizsardzība daudz tiešāk ir atkarīga no valdības politiskajiem lēmumiem un arī vides aizsardzības prasību ievērošanas kontroles.
1: Ar to arī noslēdzam šodienas nediplomātisko pusdienu raidījumu. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajā reizē.
0: Tiekamies jau pēc nedēļas.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Šobrīd Latvijai nav iespējams noteikt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu 300% apmērā Krievijas graudu tranzītam vai to aizliegt pavisam. Tā vakar pēc valdības sēdes konstatēja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kurš vēl nesen bija kritizējis atbildīgo uzņēmumu Latrealnet par kūtru rīcību būtiski augstāku tarifu noteikšanā. Politiķis atzīmēja, ka šonadēļ dosies uz Briseli, kur tiks pārrunāts šis jautājums. Kulbergs uzsvēra, ka Krievijas graudi līdz šim nav ielikti nekādās sankcijās. Turklāt graudi nemaz nepieder Krievijai, bet Latvijas strateģiskajiem partneriem ASV, Šveicē, Japānai, kuri no Krievijas vestos graudus ir nopirkuši. Vienu dienu pēc oficiālās stāšanās amatā savā pirmajā ārvalstu vizītē uz Latviju vakar ieradās jaunā Igaunijas prezidente Ille Madise. Kopīgā preses konferencē Madise kopā ar savu Latvijas kolēģi Edgaru Rinkeviču uzsvēra, ka Latvijā un Igaunijā ir jāturpina cieša sadarbība drošības jomā un atbalsts Ukrainai, ņemot vērā Krievijas turpinātos uzbrukumus un pieaugošos sabotāžas riskus. Rinkevičs vakar izcēla, ka Igaunija ir viena no Latvijas nozīmīgākajām tirdzniecības partnerēm, un abu valstu sadarbība ir būtiska arī pašreizējā drošības situācijā. No nākamā gada janvāra Latvijā karavīriem plānots palielināt atalgojuma provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā vakar lēma ministru kabinets. Plānoto algas pieaugumu karavīriem nodrošinās ar aizsardzības nozeres iekšējo resursu pārdali. Līdz šim minimālā karavīra mēneša alga ir 835 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Izmaiņu mērķis ir stiprināt Nacionālo bruņoto spēku personāla motivāciju, veicināt karavīru konkurētspēju darba tirgū un nodrošināt atbilstošu atalgojumu profesionālajā dienestā. Ziņas pusnaktī turpinām ar norisēm ārvalstīs. Krievijas balistiskā raķete vakar vakarā trāpījusi elektrostacijā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, turklāt Ukraina no saviem rietumu sabiedrotajiem nesaņēma iepriekšēju brīdinājumu, tā paziņoja prezidents Volodmirs Zelenskis. ASV paziņojušas Ukrainai, ka slikto laikapstākļu dēļ nesniedza tai izlūkošanas informāciju par Krievijas raķešu uzbrukumu Kīvai pirmdienas vakarā, tā izdevumam Politico atklāja anonīma amatpersona. Pēc avota teiktā Kīva to neuzskata par pamatotu iemeslu, tāpēc daudzi arvien vairāk baidās, ka patiesais iemesls bija cits, tā norādīja Politico sarunbiedrs. Savukārt attiecībā uz vakar, jeb otrdien vakarā pieredzēto Krievijas triecienu pa elektrostaciju, Kīvā vēl nav skaidrs, kāpēc Kīva no sabiedrotiem arī šoreiz nesaņēma iepriekšēju brīdinājumu. Romas pāvestam Leonam 14. Vakara operācijā tika izgriezts labās plaušas apakšējā daiva un viņam diagnosticēta izplatīta plaušu vēža forma, kā norādīts Vatikāna medicīniskajā ziņojumā. 71 gadu veco pāvestu vakar ievietoja Romas Gemelli slimnīcā, lai veiktu operāciju, kuras laikā tiktu izgriezts audzējs plaušā, ko ārsti atklāja nesen veiktas veselības pārbaudes laikā. Visā Francijā desmitiem tūkstošu cilvēku vakar piedalījās mītiņos, lai atbalstītu protestējošos liceju un jeb vidusskolu skolēnus, kuri pieprasa labākus mācību apstākļus. Tas ir nopietnas pārbaudījums prezidentam Emmanuela Macronam, kura pilnvaru termiņš tuvojas beigām. Saskaņā ar iekšlietu ministrijas datiem mītiņos piedalījās aptuveni 161,500 cilvēku. Tas ir vairāk nekā divas reizes vairāk pārsniedz ministrijas pagājušajā šie ceturtdienā sniegto aplēsi. Lai gan lielākā daļa demonstrāciju noritēja mierīgi, vienā no divām gājieniem Parīzē izcēlās vardarbība. Un vēl par sportu. Slovenijas basketbola komanda Ljubljanas Olimpija sezonas sākumā vēl meklēja savu spēles identitāti un ritmu. Tā sarunā žurnālistiem atzina vienības latviešu aizsargs Rihards Lomašs. Olimpijas šodien Eirokausa mačā Rīgā viesosies pie Rīgas Zeļi komandas un lai gan Lomašs būs viesa statusā, viņš sagaida, ka daļa no līdzjutējiem atbalstīs arī viņu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 8.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, 13. oktobris studijā Ingvilda Strautmane. Šodien gleznotājam un dramaturgam Raimondam Staprānam 100. dzimšanas diena. Kaut gan jau bez viņa fiziskās klātbūtnes, taču ar ļoti dziļu viņa intelektuālo klātbūtni. Divās izstādēs Tukšuma arhitektūra Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un izstāde mākslas centrā Zuzeum. Atmiņu grāmata 46 epizodes ar un bez ironijas un visbeidzot 18. oktobrī pirmizrādi piedzīvos Pētera Krilova filma Sarkanais šķūnis. Pirms 10 gadiem sarunā ar Raimondu Staprānu jūs varat sadzirdēt viņa lielo atbildību pret savu darbu un disciplinētību, jo viņš tiešām gleznoja katru dienu. Tātad fragments no sarunas ar Ilonu un Raimondu Staprāniem 2016. Gadā.
2: Kas vienam gleznotājam brauc uz nervīm, tā ir viena lieta, ka tu tā ātri sveiki, tu redzi tās dekoratīvās vērtības. Bet tu neredzi tās glezniecīskās vērtības, lai tās glezniecīskās vērtības ieraudi, tur ilgi un dikti jāskatās.
3: Un cik ilgi jūs gleznojiet gleznu? Gleznojiet un atgriežaties atkal?
2: Vienmēr.
3: Vienmēr, jā?
2: Vienmēr. Bet to jūs vienmēr teicis, man tāda mantra ir, kad cilvēki prasa, bet zini, kā tā glezni pabeigt, un es saku, nekad. Un tā arī patiesībā ir, ka tas nekad nav pabeigts. Un es vienmēr, ja viņi ir, es pārgleznoju vecas gleznas, ja glezni ir, es strādāju uz viņu pusgadu, gadu, vairākas gadus no vietas atkarībā no tā, kas viņas ir.
3: Bet, nu, tajā gleznošanā jau jūs esat tāds vientuļnieks, vai ne?
2: Jā, nu, bet tā ir daļa no profesijas. Un to es vienam saku. Ja tu nevar panest vientulību, tu neglasno, jo literatūra rakstīšana ir vientuļa. Tev jābūt vienam un tev jābūt netraucētam. Tā un tas ir. Un ir arī tā, ka es, piemēram, man tagad tas labums ir tas, ka es neatbildu telefonu, Ilona atbildu telefonu, vai ne? Un arī, par ko es ļoti pateicīgs, kad viņi arī praktiskā vārtuga, kas ar glezniecību notiek, kas ar galerijām notiek. Viņi ved visu to konverzāciju, es saku tā, zinat, vai man neietu, tas sauzārts, kas notiek, kad galerijas zvanu vai citu pilsu cilvēku, kas jēnas at no galerijām, viņi neprasa pēc manas, viņi prasa pēc Ilonas, viņi zina, ka es nebūšu, bet viņi būs un viņi varēs daudz labāk to izstāstīt, nekā es to daru, vai ne?
3: Un glezna, kad ir, nu, jā, jūs teicāt, nekad nav gatava, un tomēr, kad ir daudz maz gatava, jūs rādat Ilonai?
2: Jā, viņi var redzēt katrā posmā un katrā laikā, jā. Es neko neslēpju, un arī tur nav ko slēpt, vai ne? Es uznesu augšā, vienīgais mums ir tāds joks, viņi saka tā, tu zini, šitā glezna ir tāda, kas pārdosies. Un tad bieži, tagad es beidz man laikā, es zinu, ja viņi pārdosies, tad varbūt viņi ir jānaslējā un jāpārklēst to. Un šitā nepārdosies. Un viņi saka tā, redz, viņi, man ir naks uz to, kas, un ar viņai naks, kā viņi saka, pārdosies, arī pārdodas.
3: Tās krāsas, tās formas, tās līnijas Raimondam ir mainījušās?
4: Nē, tāds jau tagad ir vairākas gadus. Apmēram. Tie tukšie laukumi nav mainījušies. Viņš jau glazno tukšs laukums gadiem. Tāpēc kāds teica, ka viņš ir tukšs laukums glaznotājs?
2: To teica Vācijā. Paglabāju to recenziju, ka man es izstādījumies Hamburgā. Es esmu izstādi Hamburgā un Vācis žurnāls Dvēl. Jā, un viņš teica tā, es nezinu, bet kas viņš ir, bet viņš ir tukšo laukumu glaznotājs, jā, tā ir.
3: Un jūs tam piek-

0: kristīgi.
1: Jā, noteikti, noteikti. Mm-hmm. Tāpēc, ka tas ir manā dabā, vai ne? Tukšā laukuma ir manā dabā. Minimāli savu vērtā, minimāli pēc iespējas mazāk ir.
2: Jā, tas bija fragments no sarunas ar Raimondu Staprānu pirms 10 gadiem. Un jau pavisam drīz, 18. oktobrī, mūs gaida Pētera Krilova filmas Sarkanais šķūnis pirmizrāde. Un rīt kultūras rondo saruna gan ar Pēteru Krilovu, gan ar producentu Uldi Cekuli. Savukārt Rīgas starptautiskais kinofestivāls sāks jau 15. oktobrī un notiek līdz 25. oktobrim. Grūtās izvēles tagad ir katra potenciālā skatītāja priekšā. Varbūt jums var palīdzēt festivāla direktors Lienas Trēmanis un radošās direktors Sonoras Brokas ieteikumi.
3: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
2: Šorīt man arī ir tas brīdis, kad starptautiskā kīno festivāla Rīga IF drukātā programmiņa nonāk rokās, un tad tu izšķirsi to programmiņu un saliec savas sev vienzināmās zīmītes, ko tu gribētu noskatīties, un tad, kad festivāls ir beidzies, nu tad var, protams, salīdzināt, cik daudz ir izdevies un cik daudz nē, bet šobrīd mēs visi esam tajā brīdī, kas saucas pirms festivāla, jo starptautiskais Rīgas kino festivāls sāks 15. oktobrī, 10 dienas, un šeit studijā ir divi ļoti kompetenti cilvēki, kas par šo festivālu programmu mums var dot gan nu, tādus iespējamos ceļavārdus, gan iespējamos arī ceļus, kā tās filmas atrast, tās savas filmas atrast. Un tā šodien studijā ir festivāla direktore Liena Trēmane, labdien!
4: Labrīt!
2: Un radošā direktora Sonora Broka, sveiki!
4: Sveicināti!
2: Nu, droši vien, kā ārpus tās drukātās programmas jūs ieteiktu atvērt datoru programmu, un tad caur kurām sadaļām tad meklēt filmas?
4: Jā, mēs mājas lapā, manuprāt, nu jau esam izdarījuši visu iespējamo, lai padarītu skatītājiem to izvēli, nu, cik iespējams vienkāršāku. Visa plašā filmu programma ir sadalīta vairākās izlasēs. Mums ir 10 sadaļas, kas ir tādas tematiskas sadaļas, kur mēs esam sagrupējuši filmas, kas nāk no Ziemeļvalstīm, ir filmas vācu valodā, ir filmas, kas ir festival selection, jeb festivālu spīdekļi, bērnu filmu programma, un tajā pašā laikā mēs esam izveidojuši arī tādu alternatīvo filmu gidu, kur atkal šīs filmas ir sagrupētas mazliet pēc citiem principiem. Tur ir, piemēram, tāda sadaļa kā Zosāda, filmas, kas nedaudz uzdzen Zosādu, ir filmas Apslēptie dārgakmeņi. Man šķiet, ka tās ir tās, kuras visticamāk jūs neredzēsiet nekur citur, vai ne?
5: Nu, lielākoties, jā, tas ir, tās ir tās filmas, kurām festivāls palīdz atceļot uz Rīgu, jo, kā mēs zinām, mūsdienās festivāli ir nu, tāda laboratorija, siltumnīca, lielam apjomam filmu, kurām būtu grūti vai pat neiespējami nokļūt kinoteātra repertuāros.
2: Un vai filmām, kas šeit ir kino festivāla repertuārā, ir grūti nonākt tieši konkrēti Rīgā?
5: Nu, mēs visu gadu solīti pa solītim tās filmas velkam uz Rīgu, kā tāds skudrs, un beigās esam savilkuši teju 100 šo te apjomu, bet es ieteiktu varbūt uz to skaitu tā nefokusēties un vairāk tiešām domāt par to, kas jūs interesē. Un mani konkrēti kā kuratoru visvairāk laikam interesē tas jaunais un vēl neiepazītais, un tādēļ es ļoti aicinātu pievērst uzmanību mūsu pilnmetrāžas un īsmetrāžas filmu konkursiem. Un šogad pilnmetrāžu konkursā tas nav speciāli, tā vienkārši notika, ir no 9 filmām režisors ir sievietes, un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi interesants un vēl nebijis fakts mūsu festivālā.
4: Tas ir rekord.
5: Nu, mēs varam kaut vai pretstatīt Venecijas festivālam, kurā bija viena režisora sieviete, tā bija Majela Tuhi, mūsu atklāšanas filmas režisora. Tad mēs esam pilnīgi citā skalas galā nonākuši. Turklāt

0: daļa, liela daļa no šo filmu ir debijas, jeb otrās filmas. Un šis te konkurss nu, lielā mērā iezīmē to, kādas filmas mēs redzēsim turpmāk, kādas ir tās tēmas, par ko mēs vēlamies runāt. Piemēram, filma Cute, jeb mīlīgi, dāņu filma pie mums nāk, nu, tā kā tikko no cepeškrāsnes. Viņa piedzīvoja pasaules pirmizrādi San Sebastianas filmu festivālā, nu pat septembra beigās. Un kas ir būtiski šo konkursu filmu seansos, gan arī visos būs klāt šo filmu veidotāji, vai nu režisori, vai nu scenāristi. Nu, tā ir unikāla iespēja tiešām aprunāties un uzdot jautājumu, nu, kas jūs šajā filmā aizkustināja, vai kas lika padomāt, kas likās neskaidrs. Un, man liekas, tā ir tāda ļoti, ļoti īpaša festivāla būtība.
1: Tās sarunas notiks pēc filmas seansa, ja?
0: Nu jā, jo pirms filmas īsti vēl nav par ko runāt.
2: Pirms filmas parasti
1: sasveicinās. Un
2: kāds neliels ievads tiek pateikts, mazliet varbūt skatītājs tiek noskaņots tajā pareizajā toņkārtā, un tad pēc filmas savukārt skatītāji ir patiesībā galvenajā lomā, jo viņiem ir iespēja iztaujāt filmas veidotāju.
1: Nacionālās pirmizrādes, protams, mēs visi skatāmies, kuras tad ir tās nacionālās pirmizrādes, un, nu, varbūt es specifiski ļoti gaidu Pētera Krilo sarkano šķūnu par Raimondu Staprānu, bet kas vēl ir tajā nacionālo pirmizrāžu skaitā?
0: Nu, es atkal jūs vilinātu uz to konkursu pusi, kas man ir tāds tuvāks, jo mēs konkursu atklājam otrdienā ar Lailas Pakalniņas jaunāko filmu, es domāju par Kaķi, kas atrodas kaut kur pa vidu starp dokumentāru un spēles kino, tad tā ir filma, kur ir radusies atrodot fotonegatīvas no laiku posma starp uzņemtus laiku posmā starp 1968 un 78. Gadu, un tad šie te fotoattēli ir kalpojuši par ierosmu tam, ko mēs jau redzēsim filmā. Un vēl viena Latvijas un ASV kopražojuma filma ir Raudošā akmeņa. Režisors Kārlis Bergs brauc uz šo seansu, arī būs klātesoši Rīgā. Un tā ir filma par ārkārtīgi interesantu entomologu, jo vīri jau stipri gados, kurš ir vairākus desmitus staigājis pa vienām tām pašām takām un fiksējis tauriņu dienas un nedienas. Tāds ārkārtīgi silts portrets. Bet, nu, tiešām nacionālās pirmizrādes daudz, par ko mums īpaši prieks arī filmas, kas ir kopražojumā tapuši ar citām Baltijas valstīm, ar seju dubļos, Jāka Kilmī filma. Un no nacionālajām droši vien vēl jāizceļ tāds Baltijas nuārs klajumā aiz meža, Rēņa Kalviņa filma, kas nu pat piedzīvoja pasaules pirmizrādi Varšavas kino festivālā.
1: Es ieskatījos tajā sadaļā, kas saucās Kino Veritas.
0: Eiropas trillers ar domu par to, ka bieži tie ļoti vilinošie sižeti tādi mēsklī un filmu pieteikumi rodas tieši Eiropā, un vēlāk šīs te filmas jau aizceļo uz Ameriku, un nerat viņas uzņem viņu Amerikas versiju uzfilmē tieši tie paši režisori, kas Eiropā, kā ir gadījumā ar Michael Haneke un dīvainajām spēlēm. Tad šai filmai ir gan Eiropas versija, kur mēs rādīsim, kas ir mazāk redzēta, bet tāpēc ne mazāk interesanta, un tad vēlāk jau ir tāpus arī Amerikas versija. Un tad mēs gribam izcelt šo te Eiropas trilleru tādu nepieradināto spēku un ārkārtīgi izteiksmīgo vizualitāti.
1: Un kuras filmas tad vēl pieder šim Eiro trillerim?
0: Tās ir divas franču meistara Claude Chabrola filmas Miesnieks, 70. Gada filma un Neusticīgā sieva, 69. Gada filma, kas ir it kā radniecīgs, bet tāpēc šā laikā kardināli atšķirīgs. Un tur es ļoti ieteiktu, jā, paskatīties rullīti filmas, rullīti, lai saprastu, kur tad ir radniecīgāk, jo kādam gribēsies to pilsētas šarmu un tādus attiecību pinekļus, tad tur droši vien Neusticīgo sievu var ieteikt, ja gribas tādu absolūto spriedzi ļoti, ļoti mierīgā provencālā ainamā, tad tas droši vien būs Miesnieks.
2: Jā, kā reizi Šabrola šie Eiro trilleri ir, manuprāt, vismazāk trillerīgākie no visas šos Eiro trilleru programmas. Viņi ir, protams,
0: liriskie trilleri.
2: Jā, tad ir liriski, īstenībā ļoti humorīgi savā ziņā, un man liekas, skatītājiem ārkārtīgi draudzīgi.
0: Nu jā, un tad, protams, dīleris Nikolas Vinding-Refna, tāds pirmais lielais pieteikums kino, un Mats Mikkelsen pavisam jaunā.

0: Mikelsena pirmā tāda lielā kino loma. Un bezmiegs Erika Šolberga filma ar Stalans Kāršgādu. Bezmiegs, kurš arī piedzīvoja jau Amerikā rimēku, ļoti slavenu rimēku.
1: Tagad atgriezīsimies pie tā veida, kā mēs varam norientēties Rīga IF programmā. Tātad viena sadaļa ir kalendārs, nu, kas droši vien būtu tā sadaļa, kas nosaka laikus, kad mēs ko varam vispār paspēt. Un otra sadaļa ir programma. Un šajā programmas sadaļā, ja mēs uzklikšanām uz vienas konkrētas filmas, tad mēs diezgan daudz tur varam atrast, vai ne, par filmu?
2: Jā, vairākas filmas mums šogad mēs izrādām vairākos seansos, līdz ar to katru filmu atverot var redzēt, kuros kinoteātros, kuros laikos viņi var noskatīties, un, protams, var arī apskatīt filmas treileri, izlasīt filmas aprakstu un kuratoru ceļvārdus un dažādas attēlus. Bet, ja kādam varbūt šķiet garlaicīgi mūsu mājaslāpu ilgstoši pētīt, tad es aicinātu arī vienkārši pievērsties soctīkliem, jo arī Facebookā un Instagramā mūsu festivāla konts ļoti bieži katru dienu vairākas reizes stāsta par filmām, un mēs publicējam dažādas izlases un arī citu cilvēku ieteikumus regulāri pārpublicējam, un arī LSM portālā ir lasāmas un tiks lasāmas dažādas filmu recenzijas, tā kā principā apskatot mēdijas un sociālos tīklus, es domāju, tā informācija ir ļoti, ļoti plaša, kas ir pieejama.
1: Muzejos mēs kādreiz redzam tādā tādu formulējumu, kā, piemēram, direktora izlase. Vai jums kā direktore un radošajai direktore arī ir sava izlase filmu vidū?
2: Mainīga. Tā
1: mainīga,
2: ir mainīga, jā. Bet šorīt es esmu tādā noskaņojumā, ka man gribas aicināt cilvēkus varbūt primāri pievērsties tieši tai pirmajai nedēļas nogalei. Un tad jau tā iedvesma uzradīsies un aizvedīs tālāk turpmākajā nedēļā. Jo mēs jau pirmajā nedēļas nogalē uzreiz pēc atklāšanas seansa, kas ir ceturtdienā, un tas jau ir laimīgi izpārdots, tā kā varbūt par to nav jēgas īpaši daudz šobrīd runāt. Bet piekdienā es gribētu vērst uzmanību uz filmu, ar ko mēs atklājam Ziemeļvalstu filmu programmu, un nevelti. Mēs šo filmu esam izvēlējušies kā šīs sadaļas atklāšanas filmu, jo tā uzdod tādu ļoti spēcīgu ziemeļniecisku toni visai šai programmai, un tā ir Nakts bērns, somu filma, Hannas Berholmas režisēta filma. Un lai arī filmas aprakstā figurē tādi vārdi kā folk horrors un šausmu kino, es aicinātu klausītājus no tā pilnīgi nemaz nenobīties. Es personīgi varu garantēt, ka neviens neizies no zāles šausmās nobijies. Tā ļoti, ļoti patiesībā diezgan silta filma, es gribētu teikt, tāda baismīga smieklīga un smieklīga baismīga vienlaikus, bet ļoti, ļoti tāsprātīgi ir jāatcerās, ka tas ir tomēr Ziemeļvalstu kino un šī ir spēle filma, un tā runā par tādām ļoti būtiskām lietām, kā mātbūšana un pirmā bērna piedzimšana un jaunlaulāto attiecību izaicinājumiem. Un par to, un tā filma ir principā viens vienīgs metafora mudžeklis, kuru ir ļoti, ļoti interesanti risināt un ļoti interesanti saprast, domāt par to, kā sievietes iekšējā psiholoģiskā telpa sagrīļojas tajā brīdī, kad viņa ir laidusi pasaulē savu pirmo bērniņu, un kā viņas psiholoģiskie stāvokļi var novest absolūti neiedomājumās vietās un kā viņa ar to cenšas tikt galā. Un jā, lai arī tie vizuālās izteiksmes līdzekļi ir diezgan
0: somiski,
2: jā. Tie tajā pašā laikā ir ļoti, ļoti asprātīgi lietoti, un mēs redzam Somijas mēžus, mēs domājam par Somijas troļļiem, un man ļoti patika, Sonora bija savos kuratoru ceļvārdos rakstījusi, ka tā ir animisma mūsdienu seja. Man liekas, diezgan perfekts apzīmējums, tā kā to es ļoti, ļoti aicinātu nepalaist garām, un tajā pašā dienā, faktiski uzreiz pēc šīs filmas var doties uz nākamo filmu un iekļūt pavisam citā emocionālajā gammā. Un tā ir filma Visiem patīk Bills Evans, kas ir Berlinālē tika godalgota ar balvu par labāko režiju un nevelti. Šī patiesībā ir režisora pirmā spēle filma, bet iepriekš viņš ir veidojis dokumentālās filmas par tādām grupām kā Radiohead, Joy Division, un tagad pirmā spēle filma par leģendāro džez mūziķu Billu Evansu, kas mūs aizved 1961. Gadā Ņujorkā, situācijā, kur mūziķis piedzīvo diezgan sarežģītu laiku savā dzīvē, mēģina kaut kādā veidā risināt attiecības gan ar savu ģimeni, gan ar savu mīļoto sievieti. Mēģina vai nemēģina, pareizāk sakot. Bet tā ir
3: mēģina nerisināt attiecības.
2: Bet tā ir vienkārši neticami skaista, vizuāli skaista filma. Sonora reiz teica, ka iespējams mazliet pārāk skaista. Ļoti tāda melanholiska, sirsnīga, melnbalta filma. Un es gribu pieminēt galveno aktieri Anders Danielsen Lee, kur mūsu skatītāji, manuprāt, nu jau labi pazīst, un komisks fakts, šis aktieris šogad festivālā, man liekas, ir trīs filmās. Jā. Viņš ir vienkārši brīnišķīgu darbu paveicis šajā filmā. Mani vienmēr arī fascinē, kā aktieri tīri tehniski, kā viņi spēja strādāt svešvalodā, un tik ļoti, tas ir norvēģi aktieris, viņš spēlē amerikāņu džezu mūziķi, un tas, ka viņš spēja to izdarīt tik pārliecinoši, autentiski, nu cik nu es to spēju novērtēt, bet man tiešām šķiet, ka tas ir apbrīnojams darbs, un jāpiebilst vēl, ka šajā filmā ir redzams arī slavenais Bills Pullmans, Bill Evans tēva lomā, un šie divi aktierdarbi, man liekas, ir kaut vai to dēļ ir vērts apmeklēt šo sejānsu.
1: Es šajā Lienes aizrautīgajā runā uzķēru to sākumu, ka šorīt man noskaņojums ir tāds, kas nozīmē, ka pēc pāris dienām noskaņojums var mainīties un gribēsies skatīties citas filmas. Sanor, kāds ir tavs noskaņojums šorīt?
3: Šorīt... Uz tās nots, ka tiešām ir datu centru traucējumu dēļ, mēs esam pamodušies labākā un skaistākā pasaulē bez Krievijas botu uzbrukumu visiem sociālajiem tīkliem, tad es ļoti aicinātu aiziet noskatīties vācu ukraiņu filmu. Es reti pamostos sapņojot, tā ir konkursa filmu, un Rīgā būs filmas scenārista Anna Melnikova, un tā ir ārkārtīgi interesanta spēle filma, kurā notiekošais karš viņš ir, bet viņš ir fonā, un mēs tiešām redzam, kas notiek ģimenēs, par ko tiek runāts virtuvēs. Tā ir filma par cilvēku identitāti, par to, kā viņš sevi, ar ko viņš sevi identificē kara laikā, vai tas mainās, kā karš iespaido mūsu domāšanu, kā mēs uztveram māju jēdzienu, kā mēs uztveram attiecību jēdzienu. Tādēļ, jā, es aicinātu visus tiešām nebaidīties no tā, ka būs šausmas un būs kaut kas neizturams. Nē, šīta filma ir tiešām par mūsu cilvēcisko kodolu.
1: Vēlreiz lūdzu, kurš bija filmas
3: nosaukums?
1: Es reti pamostos sapņojot. Nu, tagad ir droši vien jāpasaka, ka Starptautiskā kino festivāla Rīgi filmas būs ne tikai Rīgā, vai ne? Mm-hmm. Jūs parādīsiet arī ārpus Rīgas.
2: Par to mēs esam tiešām ļoti priecīgi un iedvesmot nākotnē ar vien paplašināt šo reģionālo noklājumu. Šajā gadā ar mums sadarbojas jau otro gadu pēc kārtas Daugavpils, Rotko muzejs, kur tiks izrādīts trīs filmas, un Siguldas Devons, un arī Cēsu. Šie ir mūsu trīs sabiedrotie, un mēs ceram, ka sabiedroto skaits paplašināsies turpmākajos gados, bet jā, tas nozīmē, ka cilvēki, kuri dzīvo šajos reģionos un varbūt kaut nevar vai negrib doties uz Rīgu, var piedzīvot festivālu savā pilsētā vismaz pāris seansu izskatā.
1: Jā, un droši vien, ka kino festivālam ir svarīgi izaudzināt arī savus nākamos skatītājus, līdz ar to ir arī sēnas bērniem. Jā.
3: O jā, tie mums ir ārkārtīgi mīļi, un kā katru gadu viss apmeklētākais mums ir sēnas pašiem jaunākajiem kino skatītājiem, tas mums vieš tādu cerību, ka viss būs ar mums labi. Cilvēki skatīsies kino arī turpmāk, un tas ir animācijas īsfilmu sēns, kurš pirmoreiz notiks pirmajā sestdienā festivāla ar divām latviešu animācijas filmu pirmizrādēm Laps un Feneks sniega diena un Skapsēdes un Kāja, bet es ļoti gribētu aicināt jūs pievērst arī uzmanību filmām, kas ir jau arī mazliet lielākiem bērniem, jo tuvojās skolēnu brīvdien

0: jūs nebaida, jo tā ir filma, manuprāt, visiem, visu vecumu skatītājiem, visiem, kuri sirdī jūtas mazliet jauni. Un tā ir filma, kuras galvenajā lomā ir Papaijas sēkliņa, kur nevēlas iesakņoties. Tas ir tas viņas dzīves izaicinājums, ka viņa vēlas redzēt un iepazīt visu plašo pasauli. Un tā Brazīlijas sajūta ir vienkārši burtiski caurstrāvot to filmu. Tā ka jūs gribat sasildīties un tiešām redzēt krāsas pelēkajā Rīgas oktobrī, tad filma Papaija būs jums. Un tāpat mēs priecājamies izrādīt Francijas animācijas filmu Dzels zēns, kas noteikti pavīdēs dažādos sarakstos arī balvu sezonā. Un tā ir Louis Clichy filma par tādu jaunu, pavisam jaunu pusaudzi, kuram ir pēkšņi fiziski ierobežojumi dzīvē, jo viņa nestabilā mugurkaula dēļ viņam ir jānāsā tāda dzelzs korsete. Tāpēc arī filmā ir nosaukums korsete franču valodā. Un tas absolūti apgriež kājām gaisā visu viņu dzīvi, jo viņam ir jāmācās staigāt, viņam ir jāsaprot, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt. Un tad viņš atrod šo te ērģeļspēli, kā tādu lietu, kas viņu ārkārtīgi aizrauj un ir tāds viņam tiešām sarunas ar pasauli, līdzeklis un tā ir tāda filma par to līdzsvaru mūsos, ne tikai šajā dzelz zēnā, bet arī mūsos. Un ļoti priecājos, ka mums būs nacionālā pirmizrāde filmai Misija atrast vecākus, tā ir 5 valstu koprodukcija, arī tātad par māsu un brāli, kurai šis te brālis ir viņš tādā savā īpatnējā veidā uztver pasauli, bet tieši šis te viņa savdabais skatītājs palīdzēs viņiem abiem atrast noslēpumainu pazudušos vecākus.
1: Tā ir Latvijas koprodukcija.
0: Jā, ir Latvijas koprodukcija un uz filmu ieradīsies arī viena no režisorēm, tā ka tas būs tāds ļoti, ļoti interesants seans, kurā tiešām būs tā sajūta arī, ka filmu veidotāji ir klātesoši.
1: Es gribēju tādu praktisku padomiņu vēl sniegt, tieši domājot par bērnu filmu programmu, bet ne tikai. Kā redzat, tajās drukātajās programmiņās un arī mājaslapā mēs esam atzīmējuši ieteicamo vecumu apmeklētājiem. Tas nekādā veidā nenozīmē nekādus aizliegumus vai brīdinājumus, bet drīzāk tādu ieteikumu, kuram vecumam, no kur vecuma sākot šī filma varētu būt interesanta un noderīga.
2: Jā, jebkurā gadījumā tad tā būs vecāku atbildība.
1: Protams, jā. Vecāku un pašu.
2: Un pašu. Es ceru, ka tās 10 dienas tiešām būs tādas sarunas ar pasauli, droši vien ļoti dažādās toņkārtās, tātad Rīgas starptautiskais kinofestivāls no 15. līdz 25. oktobrim, un šeit studijā bija festivāla direktora Liena Trēmane un radošā direktora Sanora Broka. Paldies jums!
1: Paldies!
2: Rīgas starptautiskajā kino festivālā pieminētā filma visiem patīk Bills Evans pirmo seansu piedzīvos 16. oktobrī, bet mums skan Billa Evansa 1963. gada ieraksts.

0: Un vēl par kādu īpašu kino vakaru jau šovakar, pusastoņos vakarā, kino teātri foruma Cinemās centrs, īpašs labdarības seans, kuram biļešu ieņēmumu tiks ziedoti Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam. Pēc filmas Uļa seansa skatītāji varēs tikties ar filmas galvenās lomas atveidotāju Kārli Arnaldu Avotu, kurš ir arī viens no scenārija un filmas idejas līdzautoriem. Un šī patiesībā būs iespēja viņu satikt klātienē, jo līdz šim viņš filmas seansos ar radošo grupu nav piedalījies, jo filmējās ārvalstīs. Filmu, protams, jūs varat skatīt arī daudz vietu citur Latvijā. Neliels fragments ar sarunu, no sarunas ar Kārli Arnaldu Avotu.
1: Kā man patīk teikt, pie Uļas ir grūtāk tikt pieteikt vizīti kā pie prezidenta un Inika tieši šo sakārtoju un man savu uzticības kredītu deva un ļāva satikt Uļu un noorganizēja šo īpašo mūsu tikšanos un mūsu draudzību pēc Inika. Un kad uzrakstīja man pēc pirmizrādes ziņu, es tajā pirmizrādes dienā biju ārkārtīgi pārdedzis un stresains ļoti uztraucos, tik bailīgi kā nekad bija, bet kad es saņēmu ziņu no tevis un citām uļas komandas biedrinēm man tik vieglāk palikt ar sirdi. Es domāju, paldies Dievam, un paldies Dievam, ka tā.
2: Oh. Nu, prieks, ka kaut kas noderēja, un es atceros mūsu pirmo tikšanos pie Mēlužu estrādes. Tas bija tiešām, nu, jau kādas, nezinu, pirms 7-8 gadiem, kad tu toreiz atbrauc ar to grāmatiņu un teici, ka tu esi izlasījis un nobružāta un var sakot, mēģināji kaut kā tikt cauri tam visam materiālam. Un man tiešām radās tāds iespējas, ka tam jaunam puisim var uzticēties, jo tu biji jau apbraukājis, man liekas, daudzas meitenes, 4 stundas pie Viļņa Baltiņa tu biji bijis. Viņš teica, kāpēc viņš nav pārvaldēni, viņam tāds teiciens, nu ka...
1: Jā, es atceros, Inik, ļoti skaidri to dienu, jo tu patiesībā biji tādā uzmanīga un mazliet pat sākumā skeptiska un man bija tevi jāpārliecina, es jūtu, ka tu uzmanīgi par to domā un tu saproti, ka tas ir, tas varētu būt tā viltīgi, bet nu, kaut kā man sanāca

0: tev uzticis kredītu iegūt un paldies Dievam. Un es atceros, ka es turēju tavu grāmatu rokā. Viņa bija nopircis lietot grāmatu tirdziņā un tur bija ar visu ujas parakstu. Tā kā es pat īsti nezinu, kam viņa bija iepriekš piederējusi, bet jā, viņa vēl joprojām pavisam sabružāta tāda kā stāv manās mājās.
1: 30 gadi pagājuši.
2: Jā, bet
0: 30 gadi.
2: 30.
0: Tik pat man. Tieši pat cik man.
3: Jūs dzirdējāt fragmentu no sarunas ar aktieru Kārli Arnoldu Avotu un ar bijušo basketbolistu un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkolsku. Tātad īpašais labdarības seans filmai Uļa šovakar 7:30 vakarā.

0: Kultūras rondo.
1: Viens no pēdējo gadu aktuālākajiem tematiem, par kur runā attiecībā uz tehnoloģiju attīstību, ir mākslīgais intelekts. To aizvien biežāk izmanto reklāmas nozarē, ģenerējot plakātus vai video. Tas ienāk arī mākslā, tostarp radot impulsus darbiem, kuros ģenerēti dažādi vizuāli elementi. Mākslīgais intelekts parādās vēl citur, lai atvieglotu darbu vai sniegtu jaunas iespējas. Tomēr tehniskie paņēmieni rada arī draudus cilvēkam. Un uz Vēnietis satika tehnoloģiju un literatūras pētnieku Davidu Džavi Džonsonu, kurš izcēla pavisam nomācošu ainu. Komponistiem un citiem kultūras nozares pārstāvjiem turmāk būs jākonkurē ne tikai ar kolēģiem, bet arī ar datoru, kas, protams, darbu var paveikt vairākas reizes ātrāk, bet vai kvalitatīvāk. Un vai vispār spēsim atšķirt, kas ir cilvēka darbs un kas mākslīgi ģenerēts? Par to turpmākajā sarunā.
2: Davidu Džavi Džonsonu satiek Latvijas Mākslas akadēmijā, kur viņš aizveda lekciju ar intriģējošu nosaukumu. Mākslīgais intelekts izmainīs mūziku. Jau pirms lekcijas aprunājoties ar tehnoloģiju un literatūras pētnieku, kurš šķiet ārkārtīgi zinošs un pieredzējis, tomēr viņā ir kaut kāda tāda kā pusaudžu zēna enerģija, saprot, ka viņš pats vēl nezina, kā izvērtīsies saruna ar interesentiem. Viņš brīžiem satraukt iesmējas, kas liecina par to, ka nemieris ir arī prātā, jo mākslīgā intelekta ietekmi var skatīt atšķirīgi. Gan kā kaut ko pozitīvu, gan nepatīkamas pārmaiņas nesošu, pat dusmas raisošu un kaitinošu. Nevar gan saprast, ko viņš domā par mākslīgo intelektu. Lekcija sākas ar virkni ģenerētiem video. To ir tik daudz, ka paliek jau neērti, cik normalizēts ir mākslīgi ģenerēts saturs un cik lielā mērā to izmanto gan tad, kad tas nepieciešams, gan tad, kad bez tā var iztikt. Bet varbūt tas arī ir galvenais, par ko šajā sarunā aizdomāties. Aizrunājumi.

0: Mēs arī par to, ka mākslīgais intelekts nākotnē iespēdos arī koncertu pieredzi. Deividam šķiet, ka iespējams mūziku varēs pieredzēt, ieejot telpā, kurā cilvēka apmācīta tehnoloģija nolasīs cita cilvēka sajūtas, radot mūziku, kas ir piemērota konkrētajam indivīdam. Tomēr lektors neizslēdz iespēju, ka mākslīgais intelekts atnesīs arī finansiālo nevienlīdzību un citas problēmas. Lekcijā jūs minējāt aptuveno dziesmu daudzumu, ko katru dienu rada ar mākslīgo intelektu.
1: Cik atceros, tas bija 2025. gada novembra pētījums, kurā tika konstatēts, ka Suno mākslīgā intelekta Rīkā radīja apmēram 7 miljonus dziesmu dienā. Tas ir aptuveni 400 tūkstoši stundu mūzikas katru dienu. Straumēšanas platformās augšu pielādētās mūzikas apjoms ir aptuveni 6000 stundu. Straumēšanā esam atklājuši, ka varbūt puse no tā jau ir ģenerētas dziesmas. Ģenerēto darbu apjoms ir vienkārši neizmērojams. Ir grūti pat aptvērt, cik ātri tas aizēno cilvēces audiovizuālo darbu, arhīvu, vēsturisko struktūru. Tiek lēsts, ka 17 mēnešu laikā, ja viss no Suno tiktu apvienots vienviet, tas pārsniegtu Zemes arhīvus, audiovizuālā materiāla ziņā. Neviens šobrīd nezina, ko tas nodarīs kultūrai.
0: Līdz ar to problēma ir arī tā, ka nevar precīzi izsekot, cik daudz materiālu ir ģenerēti. Tāpat arī ir problēmas noteikt, kuri no materiāliem ir veidoti mākslīgi.
1: Ja mēs runājam par visu mākslīgā intelekta ekosistēmu, teksta, attēlu un audio ziņā, ir bijis tik daudz dažādu iniciatīvu. Dažas iedzīvojas, bet citas nē. Viena no galvenajām attēlu jomā ir SynthID, tā bija Google iniciatīva, ar kuru varēja noteikt, vai darbs ir ģenerēts nolasot ieslēpto ūdens zīmi. Līdzīgi arī ar Anthropic. Bet kopumā, ja tu jautā, vai ir kāds vienkāršs veids, kā automātiski uzzināt, vai tas ir īsts vai nē, to vairs nav iespējams izdarīt. Ir tādi rīki kā Pangram vai GPT-Zero, kas noteiktā veidā pārbauda tekstu, taču ir arī veidi, kā šos detektorus apmānīt. Var vienkārši nedaudz rediģēt ģenerēto tekstu, un ja to dara pietiekami bieži un iesniedz atkal un atkal, galu galā nonāks pie kaut kā tāda, kas patiesībā bija ģenerēts, bet tāds vairs neizskatās. Šī situācija nepārtraukti mainās, un es nedomāju, ka ir skaidri pamatprincipi, kā tajā orientēties. Pat ar mūziku tagad ir problēmas. Šī gada augustā Eiropas Savienība ievies mākslīgā intelekta aktu. Tas noteica, ka visam ģenerētajam materiālam ir jābūt ar ūdens zīmi, kas norāda, ka tas ir mašīnas ģenerēts. Tomēr es neesmu pārliecināts par to, kā patiešām pāriet no likumdošanas pie tās izpildes. Katrā ziņā mums jāpāriet pie tā, kā ar likumiem ierobežojam šādu rīku izmantošanu.
0: Deivids Šava Džonsons norāda, ka ir arī cilvēki, kuri ir pret ierobežojumiem, bet viņa prāt no tā iegūtu tikai tie, kuriem ir vara. Aizrunājāmies par to, ka nākotnē patiešām būs problēmas noteikt, kas ir īsts un kas nē. Ja runājam par komponistiem, tātad nākotnē viņiem būs lielāka konkurence, kompozīcija apjoms pieaugs, bet nevarēs nošķirt, kas ir cilvēka veidots.
1: Jā, man patiesībā vairākas nedēļas bija bezmiegs, kad gatavojos šai lekcijai, jo, ziniet, aizvien vairāk pieaug šaubas par to, ka cilvēks kļūs lieks. Cilvēki aizvien vairāk apzinās, kas notiks, ja pieaugs tehnoloģiju jauda. Viņi jūtas nedrošāki par savu karjeru, prasmēm un dzīves aicinājumu. Tas rada trauksmi. Ja industrializācija bija milzīgs vilnis, tagad daudzi zinātnieki runā par šo gaidāmo vilni. Tā ir kā hiperindustrializācija. Tā būs 100 reiz spēcīgāka. Zūd cilvēku drošības sajūta. Līdz ar to, manuprāt, mums būtu jāatgriežas pie pašiem pamatiem un jāsaprot, ka esam viena vienota cilvēces ģimene, ka mums ir jārūpējis par struktūru kopumā, lai visām būtnēm būtu nozīme. Of relevance for all beings.
0: Bet vai mākslīgais intelekts var radīt kaut ko radošu, vai arī tas izmanto tikai to informāciju, kāda tam ir, un pats par sevi nespēja radīt neko jaunu?
1: Par šo ir dažādi viedokļi. Daudzi teiks, ka tie ir tehniski sasniegumi, tajos nav nekāda radošuma. Savukārt,

0: Citi apgalvos, ka neironu tīklu struktūras līdzības vai radniecības dēļ, lai gan tā neatkārto neiroloģisko bioķīmisko vielu sarežģītību un nespēja atkārtot iemiesotas pieredzes un sarežģītību, tā arvien vairāk apzinās pasauli, tā ir multisensora. Tehnoloģija piekļūst dzirdēji, runai, video. Var jautāt, kas ir radošums? Radoša persona varbūt ir vienkārši kāds mazliet dīvains cilvēks, kuram radusies ideja. Tā nav pārāk dīvaina, jo, ja tā būs pārāk dīvaina, jūs uzskatīs par ārprātīgu. Bet, ja esat tieši pietiekami dīvains, cilvēkiem tas varētu patikt. Es neesmu pārliecināts, tomēr par daudziem tehnoloģiskajiem modeļiem parādās pierādījumi par to, ka, ja kādu ideju izdomātu cilvēks, mēs to zināmā mērā uzskatītu par ģenialitāti. Mākslīgais intelekts katru dienu izdod vairākus miljonus dziesmu. Liela daļa no tām ir sliktas kvalitātes, tomēr ir arī kaut kas labs. Es kā mūziķis nekad nespētu dažu minūšu laikā ko tādu paveikt. Tajā pašā laikā tehnoloģijas vēl nesaprot, ko piemēram nozīmē sērot.
1: Ja sarunas sākumā ar Davidu Džovu Džonsonu nevarēja saprast, vai viņš mākslīgo intelektu un tās sniegtās iespējas aizstāvēs, runājot sapratu, ka kopumā šādas tehnoloģiskās iespējas cilvēkiem nes negatīvu iespaidu. Vismaz šī saruna radīja nelielu trauksmi. Bet kā tad ar iegūmiem?
2: There is an opportunity here that AI will solve everything. Strangely, like that's a weird thing to say.
0: Ir iespēja, ka mākslīgais intelekts visu atrisinās. To ir dīvaini teikt. Es nedomāju, ka mēs kļūsim nemirstīgi, vismaz tuvākajā laikā ne. Kas varētu notikt, ir tas, ka kāds jūsu vecumā varētu palikt šajā vecumā ilgāku laiku. Tehnoloģijas, kuras parādās, attīsta sasniegumus medicīnā. Protams, katra no tehnoloģijām destabilizē sabiedrību. Tieši tāpēc mums ir jābeidz karot, bet jādomā par to, kā veidot vienotu sabiedrību. Naids mums noderēja, kad bijām neandertālieši, kuri baidījās no radībām kalna otrā pusē. Taču tādā pasaulē mēs vairs nedzīvojam. Es visticamāk kaut ko nesaprotu. Man vienkārši patīk mākslīgais intelekts. Nē, nevis patīk, bet ļaujiet man precizēt. Man patīk fakts, ka rodas kaut kas, kas ir stimulējošs, jauns un nepārtraukti mainās. Daži cilvēki uzskatīs, ka tas ir šausminoši. Citi to uztvers kā kaut ko noderīgu.
2: And some people will find that to be horrifying. And other people like me say, oh, that's helpful.
1: Šķiet, ka ir naivi cerēt, ka cilvēki visā pasaulē izturēsies cieņpilni cits pret citu. Tomēr tā ir viena no galvenajām atziņām, ko gūst sarunā ar kanādiešu mākslinieku, dzejnieku un Bergenas universitātes pētnieku Davidu Džavi Džonsonu. Jādomā arī par to, kā mākslīgo intelektu attīstīt gudri, nepārvēršot to par ieroci, jo tehnoloģisko attīstību varam izmantot arī pozitīviem mērķiem, tostarp, lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju. Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar tehnoloģiju un literatūras pētnieku Davidu Džavi Džonsonu, kurš dalījās ar atziņām par mākslīgā intelekta rīku veidoto iespēju uz sabiedrību un jaunredzes procesu.
3: Jā, un protams, jūs jau sadzirdējāt arī šajā sarunā ļoti daudz jautājumu zīmju un versiju, kā tas varētu būt, un droši vien kādā brīdī mēs kaut ko sapratīsim labāk. Bet šodien kultūras rondo izskanto veidojas Anta Lauga un Zvēniece Ģirds Bišs un Valds Ernests Fjodorovs. Rīt kultūras rondo studijā būs režisors Pēters Krilovs un producents Uldis Cekuls, un mēs runāsim par jauno dokumentālo filmu Sarkanais šķūnis, kas veltīta trimdes dramaturgam un gleznotājam Raimondam Staprānam. Bet vēl šovakar neaizmirstiet, ka turpinās Noras nedēļa, un šovakar Rakstniecības un mūzikas muzejā ekspozīcijā Prokrastinācija un radīšana, Noras Ikstenas personība un literatūra kino tūplānā. Protams, stāsts par mātes pienu, bet ne tikai. Tātad Noras nedēļai sekojiet līdz pat 17. oktobrim, un šonedēļ jau sāksies Rīgas starptautiskais kino festivāls.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām vajadzēs ierobežot tēriņus. Tā vakar lēma valdība atbalstot Finanšu ministrijas aicinājumu. Tēriņu ierobežošana attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, taiskaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Ziņojumā valdībā teikts, ka gada nogalē valsts iestāžu izdevumi īpaši pieaug un gaidāmajā decembrī

tēriņi tiek prognozēti 1,6 miljārdu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 40% vairāk nekā citos mēnešos. Taču valdības aicinājums neietekmēs algas un atlīdzības izdevumus ministrijās un valsts centrālajās iestādēs. Valdība aicinās valstī daļai piederošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia kompanija. Tā vakarai slēgtām durvīm nolēma ministru kabinets. Ja uzņēmumi to spēs izdarīt, darījumu virzīs šādā formā, bet pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tāpēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ar šo lēmumu tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāpiesaista Latvenergo un valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Tāpat pārtraukta sadarbība ar konsultantiem, kam saskaņā ar TV3 ziņoto līdz vasaras beigām iztērēti 4,5 miljonu eiro. Kremļa vēstījumus par Latviju pirms 15. Saimas vēlēšanām lielākoties izplatīja sociālo mediju komentētāji, nevis satura veidotāji. Tā vakar pavēstīja Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktora vietniece un vecākā pētniece Elīna Vrobļevska. Centrs izpētīs, ka pirms Saimas vēlēšanām visstraujāk pieauga vēstījumu skaits par Latvijas suverenitātes trūkumu un aicinājumu atjaunot attiecības ar Krieviju. Vecākās pētnieces Vrobļevskas ieskatā priekšplānā izvirzījās vēstījumu, kas uzrunā cilvēkus neatkarīgi no valodas vai etniskās piederības. Saūd-Arābijas valsts naftas uzņēmuma Saudi Aramco galvenajā kompleksā trāpījusi ballistiskā raķete, tā kompānijas avots pastāstīja aģentūrai Reuters. Saudi Aramco ir viens no lielākajiem un ienesīgākajiem enerģētikas uzņēmumiem pasaulē. Pat labam turpinās karš starp Irānas atbalstītajiem Jemenas hutiešu nemierniekiem un Saūd-Arābijas vadīto koalīciju, kas izveidota pirms vairāk nekā 10 gadiem, lai cīnītos pret šiem hutiešiem. Vakarā ballistiskā raķete esot trāpījusi biroju ēkā uzņēmuma Saudi Aramco kompleksā Saūd-Arābijas austrumu pilsētā Dhahranā un tika bojāti 3 augšējie ēkas stāvi. ASV Finanšu ministrija vakar paziņoja, ka uzlieka Bank of America sodu vairāk nekā 1,2 miljārdu dolāru apmērā, norādot uz naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju likumu pārkāpumiem. Ministrija norādīja, ka otrā lielākā ASV banka nebija pienācīgi paziņojusi par aiznomīgiem darījumiem vairāk nekā 5 miljārdu dolāru apmērā. Daži no šiem darījumiem bija saistīti ar riskiem valsts drošībai un citām problēmām, tostarp darījumiem, kas liecina par Ķīnas naudas atmazgāšanas tīkliem, kā arī nelikumīgu finansēšanu ASV dienvidrietumu robežas apvidū. Un vēl kāda vēsts, pasažieru lidmašīna Boeing 737-800 no Grieķijas uz Vāciju vakar veiksmīgi nosēdās Nirnbergā Vācijas dienvidaustrumos pēc brīdinājuma par pilotu kabīnes pārņemšanu, ko aviokompānija skaidroja ar tehnisku kļūmi un kas lika Vācijas gaisa spēkiem izsūtīt 2 iznīcinātājus. Corendon Airlines vainoja radiosakaru sistēmas kļūmi un paziņoja, ka nekāda ārkārtas situācija nav notikusi un ka nebrīdi pasažieri, lidojuma apkalpe vai lidmašīna nav bijusi nekādās briesmās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 8 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā mākoņains laiks, vietām skaidrosies dažviet neliels lietus. No rīta gan Kurzemi sasniegs plašāka nokrišņu zona. Naktī atsevišķos rajonos veidosies migla, lēns mainīga virziena vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra 4,7 grādi, jūras piekrastē siltāks 8,10. Dienā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam lietus, gaisa temperatūra 9,13.

nedaudz laimis. Es pieju tev i bilžu, i sorgošu, es mīļas tevi mūsu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Nepilnas 24 stundas pēc oficiālā stāšanās amatā savā pirmajā ārvalstu vizītē Latvijā vakar ieradās jaunā Igaunijas prezidente Illi Madise. Kopīgā preses konferencē ar savu Latvijas kolēģi Edgaru Rinkeviču viņa uzsvēra, ka Latvija ir Igaunijai ļoti svarīgs draugs un partneris un abām jāturpina strādāt pie kopīgiem projektiem. Igaunijas sabiedriskais medijs norāda, ka līdzinējā tiesību sardze un konstitucionālo tiesību eksperti un jaunievēlētā Igaunijas prezidente zina vairāk par latviešiem nekā vidusmēra Igaunis, taču par Madisi Latvijā nav daudz zināms. Jaunā Igaunijas prezidenta vakara Rīgas pilī atklāja, ka šovasar viesojusies Alūksnē un ne tikai tāpēc, ka viņas vīru aizrauja šaursliežu dzelzceļi un Latvija. Šobrīd Latvijai nav iespējams noteikt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu 300% apmērā Krievijas graudu tranzītam vai to aizliegt pavisam. Tā vakar pēc valdības sēdes konstatēja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kurš vēl nesen bija kritizējis atbildīgo uzņēmumu Latrail Nekt par kūtru rīcību būtiski augstāku tarifu noteikšanā. Politiķis atzīmēja, ka šonedēļ

0: Viņa dosies uz Briseli, kur tiks pārunāts šis jautājums. Kulbergs uzsvēra, ka Krievijas graudi līdz šim nav ielikti nekādās sankcijās. Turklāt graudi nemaz nepieder Krievijai, bet Latvijas strateģiskajiem partneriem – ASV, Šveicei un Japānai, kuri no Krievijas vestos graudus ir nopirkuši. Astoņi robežu pārkāpēji, ko nedēļas nogalē Krāslavas novada Konstantīnovas pagastā dzinēja medību atklāšanas dienā 25 km no Baltkrievijas robežas noķēra vietējais mednieku kolektīvs, robežsardzēji bijuši zināmi, jo pagājušajā ceturtdienā meklēšanas laikā pazuduši no robežsargu redzesloka. Tā LSM Latgales redakcijai pastāstīja robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks Māris Pukinskis. Latvijas radio ziņas divos naktī turpinām ar ārvalstu norisēm. Krievijas ballistiskā raķete vakar vakarā trāpīja elektrostacijā Kīvā un Ukraina no rietumu sabiedrotajiem nesaņēma iepriekšēju brīdinājumu, tā paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina lielā mērā paļaujas uz rietumu, jo īpaši ASV izlūkdienas informāciju, lai atklātu gaidāmos Krievijas uzbrukumus un palīdzētu identificēt savus mērķus. Tādējādi jau otro vakaru pēc kārtas atkārtojās līdzīga situācija. Ukrainas sistēmas raķetes uztvēra tikai tad, kad tās jau tuvojās Kīvai. Zelenskis šodien Londonā tiksies ar Lielbritānijas premjerministru Endiju Bērnamu, jo Lielbritānija vēlas atkārtot apliecināt savu atbalstu Ukrainai, to starp apsolot jaunas zemes gaisa tipa raķešu piegādes. Polijā 66 gadus vecu vīrieti tur aizdomās par plānu nogalināt Polijas premjerministru, un viņš ir apsūdzēts par mēģinājumu ar vardarbību gāzt valsts varas iestādes. Polijas izmeklētāji aizdomās turmā dzīvesvietā atrada sprākstvielas, proti uguņošanas ierīču tipa pirotehniskajās ierīcēs tika atrastas metāla lodītes, paziņoja prokuratūra. Vīrieti arestēja svētdien pēc tam, kad Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka viņa e-pastā ir saņemti nāves draudi. Augsta drošības dienas amatpersona nedēļas nogalē teica, ka pastāvēja liela varbūtība, ka draudi pret Tusku, kā arī pret Polijas aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņjaku Kamišu būtu tikuši īstenoti. Un vēl. Latvijas skolēni 19. Starptautiskajā astronomijas un astrofizikas olimpiādē Hanojā Vietnamā izcīnījuši 3 bronzas medaļas, sacenšoties ar vienaudžiem no 65 valstīm. Bronzas medaļas ieguva Aleksandrs Iesiļevskis no RTU inženierzināšanu vidusskolas, kā arī Romans Jemeljanovs un Raivo Kruks no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas. Dalībniekiem bija jāveic teorētisku uzdevumi, jāanalizē astronomiskie dati, kā arī jārisina novērojumi un planetārija uzdevumi. Šogad dalībniekiem bija iespēja veikt astronomiskos novērojumus zem īstām zvaigžņotām debesīm, ko iepriekšējos gados laikapstākļi bija apgrūtinājuši. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 9 grādi pūš rietumu, vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies dažviet neliels lietus, gaisa temperatūra 4-7 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. To, cik daudz brīvības ir tajā, ko mēs katrs darām, nosaka dažādi apstākļi. Piemēram, cik mūsu darba lauks ir reglamentēts, cik daudz dažādu normu un saistošo noteikumu aptver ikvienu mūsu darbību. Tomēr reizē mums nākas dzirdēt, ka pie kādiem īpašiem sasniegumiem vai atklājumiem ir aizvedusi tieši cilvēku spēja palūkoties ārpus priekšrakstiem vai vienkārši sakot improvizēt. Ir kāds mākslas žanrs, kurā par improvizāciju runā daudz un dikti, bet lielākoties par improvizāciju saucot individu spēju brīvi pārvaldīt darbarīku, vienlaicīgi paredzot, ka tiks ievēroti pamata priekšraksti, jeb tas, ko mūzikā sauc par nošu rakstu un kompozīciju. Mana šīs monopolas arunas viešņa mūzikas robežas meklē arī tur, kur vēl mēs neesam vienojušies par pareizu pierakstu un atskaņošanas paredzamību. Anna Fišere meklē mūziku un skaņu pati, nepaļaujoties, ka kāds visu jau būs pateicis priekšā. Sveika, Anna.
3: Sveiks.
2: Tu

0: piekristu šādam ievadam?
1: Mani varbūt mazliet mulsina vārds improvizācija, jo es pārsvarā tieši mēģinu ļoti uzraudzīt to, kas tiek spēlēts pat vēl aiz tādām varbūt normas robežām, jo...
0: Nu, lai mūziķis izpildi tieši to, ko tu kā komponists esi iedomājis.
1: Jā.
0: Jā, šajā gadījumā ar improvizāciju domāju, ka tu kā komponists spēji improvizēt to darbu, nu, kuru mēs arī tomēr esam zināmas priekšrakstus taču uzlikuši. Ir kompozīcijas pamati, ir nošu raksts.
1: Jā.
0: Un tad ir Anna Fišera, kur izdomā, ka no tās violas vajadzētu dabūt laukā citu skaņu.
1: Jā, tam gan es varētu.
0: Un neviens īsti nav izdomājis, kā to pierakstīt notīst, to citu skaņu. Un ko tad dara Anna Fišera?
1: Jā, tam es varētu piekrist. Tāda Anna Fišera tie, kas ar violnieku pārsvarā, tas ir Arvīds Zvagulis, ar kuru mēs esam daudz spēlējuši kopā. Un tad mēs nododamies skaņas pētniecībai, un tas notiek visdažādākajos veidos. Tā kā man interesē daba, tad bieži vien mēs mēdzam attēlot kukaiņus un dažādas citas būtnes, un tā es daru pārsvarā ar visiem mūziķiem.
0: Nu jā, bet tas nozīmē, ka tu ar šo mūziķu kopā atrodi to skaņu, bet neviens jau nav izdomājis, kā to pierakstīt. Jo uzrakstīt, ka tas ir si bemol aptuveni augstumā, neko nepateiks tam mūziķim, kuram vajadzēs atkārtot šo skaņu. Un kas tiek darīts? Tiek pierakstīts blakus sa sīkiem burtiņiem, kas tur ir jādara?
1: Jā, ir dažādi, ir kaut kādas tehnikas, kuras jau ir izgudrotas, un tad tās tiek mazliet pielāgotas, pamainītas, bet ir dažas, kas ir jaunradītas, un tad kopā tiek izdomāts pieraksts. Un tieši tā arī rakstot, piemēram, flautai, kura spēlē dažādas elpas, skaņas, tas tiek pierakstīts visdažādākajos veidos, tā lai pēc tam arī kāds cits flautists var saprast, kas ar to ir ticis domāts, pēc iespējas precīzāk tas ir jāizdara.
0: Jā, un es tik un tā pieļauju, ka pavisam precīzi to zināt nevar.
1: Jā.
0: Un tur parādās vārds interpretācija.
1: Tieši tā.
0: Bet par to mēs visu panāsim, cik tas...
1: Jā.
0: Drīzāk šobrīd ir foršs, nu skaists rudens, Annē Fišerē, tas ir radošs laiks?
1: Jā.
0: Tu esi atkarīgi no gada laika, no dienakts laika, no tā, kurā brīdī tu strādā. Tev tas ir svarīgi?
1: Protams, ka tas ir atkarīgs no termiņiem, jo tad, kad spiež termiņi, tad vairs nav svarīgs ne gada laiks, ne nakts stunda. Bet vispār man patīk vairāk komponēt rudenī un ziemā, kas ir gada tumšais laiks. Un vasaru iespējami pavadīt dārzā, rokoties pa zemi. Un, bet nevienmēr, protams, sanāk, un dažkārt vasaras ir tik aizņemtas, ka nesanāk tos pirkstus ielikt zemē.
0: Tik daudz, cik vēlētos. Vai tu esi no tiem disciplinētajiem komponistiem, kuri ceļas no rīta zina, ka es tagad tik un tik stundas iešu un strādāšu? Vai tu tomēr ļauj tev dienai pašai noteikt kaut kādu savu ritējumu?
1: Es teiktu, ka vairāk tā ir tomēr disciplīna, un tad es sāku konkrētā laikā, ko es pat izdomāju, un tad pārsvarā tās ir 4-6 stundas, tad ir pauze, un tad ir vēl dažas stundas, tas ir tad, ja spiežu termiņi. Tad viss notiek dubultā un ievalkas arī naktī, un lai kā es teiktu sev, ka nevajadzētu vairs strādāt naktī, un sevi ir jāpasaudzē pēdējais darbs, kas bija tieši priekšpēdējais sintezatoru kameraorķestrim, tieši tā arī notika apmēram pusotru nedēļu, es gulēju pat 2 un 1 stundu, bet viss tika pabeigts laikā.
0: Runājot ar tevi, man jau bija uzreiz skaidrs, ka es nevarēšu izrunāt nu visu, kaut vai paņemot šo sintezatoru kameru orķestri, kuris neatceros, cik Latvijas taustiņnieki piedalījās katrs ar saviem sintezatoriem, ar savu izpratni par to, kā sintezatoru jāpārvalda. Un tad ir Anna Fišera, kur domā, ka viņa zina, kā viņus savest vienā kaut kādā veselumā. Un es skaidrs, ka es nevarēšu izrunāt ne par šo sintezatoru, kā tieši jūs tur atrisinājāt to vai citu, nezinu, pūksteņu sadarību tajās ierīcēs, lai tas notiktu ritmiski. Tāpat es nevarēšu izrunāt, kā koku operātu tik galā ar visiem izaicinājumiem. Un līdz ar to droši vien tāda mazliet vispār.

0: garīga sanāks tā saruna, un cilvēkiem, kuri gaida lielas mūzikas atklāsmes, droši vien te varētu viņas arī nebūt. Mēs tomēr runājam par komponisti, par cilvēku, kurš rada, un vairāk par to pusi, kurā, nu, piemēram, man cilvēcīgi interesē, vai tev ir sava konkrēta darba vieta, kurā Jā. Tu to dari.
1: Jā, un man tā ir ļoti svarīgi, un tikko es vispār dzīvoju laukos, ārpus Rīgas, pagalmā dzīvo lapsiņa, un mājā ir ievākušās bites, tā kā ļoti ciešā tādā saskarē ar dabu, un tieši nesen es gribēju pamainīt darba telpu uz citu, un es pārnesu pilnīgi visus sintezatorus, jo man turpinās sintezatoru periods. Un tas aizņēma pusotru dienu to visu arī saslēgt, un tad es aizgāju šo jauno telpu, apsēdos krēslā un sapratu, nē, tomēr nebūs.
0: Un viss atpakaļ.
1: Tieši tā, un nācās viss nest atpakaļ, jo ir svarīga tā sajūta. Man ir arī svarīgi tas, ka man priekšā ir loks, un es varu skatīties ārā pa logu, un svarīga ir tā saucamā aura vai noskaņa, kas valda telpā.
0: Redz, un tu tagad pati piemini, ka tev jau ir, no šobrīd tev ir aktuāli, lai tavā darba vietā būtu sintezatori, kas ir jāsaslēdz, kuriem tur ir pareizi jādarbojas, tev ir jāvar tie dzirdēt. Ir komponisti, kas strādā tikai ar klavieriem. Ir komponisti, kuri varbūt strādā tikai ar ģitāru vai vienalga kādu mm-hmm. instrumentu. Tu esi izvēlējusies sarežģītāko ceļu mēģināt strādāt ar tiem instrumentiem, kurus tev šķiet, ka tev tajā brīdī vajag, mm-hmm. kas paģēra gan tos sintezatorus, gan to cilvēku ar vijoli.
1: Jā.
0: Ka tagad tev vajag, ka tu viņu pasauc un tagad parādi man šitom, kā es esmu iztēlojusies, mm-hmm. ne, tas nav tas, kā es biju iztēlojusies un nonāk līdz tam rezultātam. Nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ko tu pati sevis uzlikusi.
1: Tas, jā.
0: Jo ir cilvēki, kur, piemēram, komponisti, kas rada kaut ko un tad dod aranžēt citiem, mm-hmm. lai krāmējās cito, melno darbu, lai dara citi. Tu pati izdomā sev sarežģītu pasauli un tad viņu mēģina realizēt.
1: Jā, tā sanāk. Man interesē izaicinājumi, kā darbā tā dzīve. Un ļoti fascinē process ar mūziķiem. Un tas ir ļoti radošs process, iedvesmojošs. Un tā ir arī kaut kādā ziņā kā spēle. Un es ticu, ka veiksmīgi darbi izdodas tikai tad, ja mēs uzturamies, tā teikt, vienā, varētu teikt, mentālajā telpā ar mūziķiem. Un tikai tad tas var izdoties, jo ir tik daudz blakus apstākļi arī, kā tu minēji iepriekš, arī ko kooperā Somijāms traucēja un reizē palīdzēja vējš un dzīvnieki un dažādi citi izaicinājumi. Un tāpēc tikai tad, kad mēs visi kopā atrodamies vienā mentālajā telpā un tajā ir arī savstarpēja labvēlība, tad tikai es ticu, ir iespējams sasniegt to maģiju.
0: Tad ideālajā pasaulē, ja Anna Fišera grib ķerties pie, piemēram, operas, kā šobrīd, tad ideālā pasaulē Anna Fišerai visu laiku 24 stundas diennaktī būtu pieejams orķestris.
1: Tas gan būtu jauki.
0: Ar kuru vienkārši strādā. Tagad lūdzu ar tevi, tagad ar tevi pārējie var tagad atpūsties. Un, nu, tas būtu tas ideālais variants, ka tev šo cilvēku tagad būtu pieejams nepārtraukts nu, daudzums mūziķu, mākslinieku un tehnoloģijas.
1: Jā, tā būtu tāda utopiska pasaule, jo man noteikti uztrauktu tas, kā visi šie orķestri mūziķi jūtās, ka viņi 24 stundas ir nodarbināti manā pasaulē. Tā kā tā ir tiešām tāda utopija. Bet varētu teikt, ka varbūt ideāli būtu, ja es pati varētu spēlēt pilnīgi visus instrumentus, gan trombonu, gan perkusijas, gan violi, bet es saprotu, ka tas nav iespējams.
0: Es mēģinu iztēlties Anna Fišera ar tubu.
1: Jā.
0: Diezgan... Nu, kas to lai zina, par to mēs vēl noskaidrosim, bet tava pirmā muzikālā izvēle, un ar komponistiem tas ir sarežģīti vienmēr, izvēlēties to, ko ļaut cilvēkiem paklausīties, un es laikam nebiju pārāk pārsteigts par Dead Can Dance, kā tādu augstas raudzes mūziku, ko tu arī piedāvā, un tu piedāvā The Host of Seraphim, kāpēc?
1: Mm-hmm. Šis skaņdarbs man simbolizē brīvību. Es to esmu klausījusies brīžos, kuros varbūt esmu mazliet aizmaldījusies no ceļa, jo

0: Ne jau vienmēr tas ceļš ir redzams un ceļš ir sazarots un nākas arī kaut kur mazliet nomaldīties. Un tad uzliekot šo skaņdarbu, tas man simbolizē brīvību. Un vēl viens iemesls noteikti ir tāds, ka es pati dziedu un Līsas balss man ir bijis viens no lielākajiem iedvesmas avotiem.
1: Noklausāmies visi kopā.

0: Nu, parasti jau ir tā, ka skanot skaistai mūzikai, klausītājiem saku, Dead Can Dance, jūs varat atrast straumēšanas platformās. Un ejiet un baudiet arī labu mūziku, meklējiet. Un ir jau, un ir tiešām forši, ka mums ir cilvēki sabiedrībā, kuri vienkārši uz monopolu atnes brīnišķīgu mūziku. Anna Fischer šoreiz ar Dead Can Dance. Anna, tev ir svarīgi redzēt dzīvajā mūziķus, kuru mūzika tev patīk?
1: Jā, tā ir pilnīgi cita sajūta, jo tur ir tā mākslinieka enerģija sajūtama. Un pandēmijas laiks parādīja to, cik ļoti neiespējama ir komponista profesija bez mūziķiem.
0: Jo, bez dzīves satikšanās.
1: Jā, tieši tā. Un tika radīti vairāki skaņdarbi, kuri vienkārši stāvēja skapī. Un tas bija ļoti skumji. Un, protams, dzīves izpildījums ir kaut kas pilnīgi cits kā audio. Un mēdzu arī ik pa brīdim doties redzēt kādu mūziķi dzīvajā.
0: Un kā tev pašai, tad, kad tu radi savus darbus, vai tu vairāk domā par to, primāri par to dzīvo izpildījumu, kāds būs pirmatskaņojums? Vai tu

0: domā par to, kā tas izklausīsies ierakstā, kā to varēs ierakstīt, jo ir ļoti liela mūzikas industrijas daļa, kas principā domā tikai par ierakstiem. Par to, kā to pārdot tālāk ierakstītā veidā. Tas, ko tu dari, tas ir uz tās robežas, kur tas ieraksts varbūt mums nav primāri svarīgākā lieta.
1: Laikam tas iet roku rokā, jo laikmatīgajā mūzikā bieži vien gadās tā, ka ir tikai pirmatskaņojums, un pēc tam nav vairs neviena cita atskaņojuma.
0: Es tas sauc par
1: vienatskaņojums tieši tā, un tam ir dažādi iemesli, un viens no tiem ir arī sarežģītie sastāvi, piemēram. Un tāpēc es mēģinu parūpēties, ka katrs darbs tiek ierakstīts, un gandrīz visi arī ir tikuši ierakstīti līdz šim, bet tas process, un par ko es domāju, ir svarīgi pēc iespējas precīzāk parādīt, protams, to savu vīziju. Un tam tad vajadzētu savienoties vienā gan pirmatskaņājumā, gan ierakstā.
0: Man, un tagad labo mani, ja tā nav, man šķiet, ka tev ir ārkārtīgi svarīga arī pašai kā kompresētāji, vizuālā puse, un ka jā, tev tas ieraksts ideālā gadījumā būtu video ieraksts ar labu skaņu.
1: Jā, tieši tā, jo pārsvarā mani darbi ir starpdisciplināri un sadarbībā ar citiem māksliniekiem, un tāpēc, jā, tā ir, es to esmu noformulējusi kā pieredzi, jo arī no Eisis, kas bija Hanses Peronā ar absolūti izcilu Artūru Virtmaņa scenogrāfiju, tā bija pieredze.
0: Nevis vairs tikai kā muzikas klausīšanās un baudīšana, bet jau pieredze dažādām mūsu maņām.
1: Jā.
0: Taustai arī jāienāk?
1: Ir bijuši skaņdarbi, kurā es izmantoju smaržu, kas nemaz tik labi nebeidzās, jo ne visi bija ar to mierā. Bet tauste, jā, nu, piemēram, koku operas gadījumā, jo, ja atskaņojums notiek mežā un cilvēks sēž uz speciāli radītām koka platformām, kurās nav nevienā ķīmija, bet tikai un vienīgi dabiskas metodes, un viņam sēžot, viņš jau sajūta to materialitāti un sūnas un visu to vidi sev apkārt.
0: Tu ļoti daudz, kur aizskar, arī šajā sarunā jau pārsēžu, aizskar dabu, aizskar dzīvniekus, nu, es šajā vārdā saku pieskaries, nevis aizskar. Vai tu esi lauku bērns? No kurienes tev tā vajadzība pēc dabas un pēc bitītēm tavā istabā?
1: Es esmu izteikts pilsētas bērns bijis un uzaugusi pilnīgā centrā Elizabetes un Brīvības ielas. Un bērnībā es atceros, ka man ļoti pietrūka daba, jo pārsvarā es savu bērnību pavadīju Rīgas pirmajā slimnīcā, jo abi mani vecāki ir ķirurgi. Un līdz ar to tas bija tas manu spēļu laukums. Un Andris Vecumnieks reiz teica, profesors Andris Vecumnieks, kad es mācījos mūzikas akadēmijā, ka manā mūzikā varot dzirdēt, ka es bērnībā esot spēlējusies ar kauliem. Kaut kas tāds tur ir, jo tiešām tā slimnīcas vide, tas ir kaut kas absolūti pretējis dabai. Ja arī padomā par to, ka tā ir tāda sterila vide, pretstatā dabai, kur ir arī
0: dubļi. Un vide, kurā cilvēks domā, ka viņš var tikt galā ar dabu.
1: Jā,
0: ka viņš
1: jā.
0: Viņš var atrisināt to, ko daba ir uzlikusi kā uzdevumus. Nu, redz, un tas arī, protams, uzdod daudz jautājumus, kāpēc no mediķu ģimenes. Arī tava pirmā augstākā izglītība nav, un tā nav mūzikas akadēmija vēl. Mm-mm. Tu pamēģini vēl arī kaut ko citu.
1: Jā, es īstenībā iestājos filozofijas un vēstures fakultātēs un arī juristos, bet dažādu apstākļu dēļ man nācās izvēlēties jurisprudenci un arī pabeigt. Tā kā man pirmā izglītība ir šāda, bet es teiktu, ka tā bija drīzāk tāda novirze no ceļa, jo mana bērnība ir saistīta ar mūziku, un mana omīte bija, man mācīja dziedāt un spēlēt klavieres. Viņas liktenis, diemžēl, aprāvās, jo viņa tika izsūtīta uz Sibīriju, praktiski no mūzikas akadēmijas. Un līdz ar to juristijām tas bija, tā bija tāda kā novirzi.

0: Es domāju, ka man atbilstošāk varbūt būtu bijusi filozofijas fakultāte, bet es, protams, esmu pateicīga par šo pieredzi.
1: Un tomēr kaut kas tavā dzīvē tev liks pārdomāt un doties mūzikas akadēmijas virzienā.
0: Jā.
1: Tu atceries, kas ir tas, kāpēc Anna izdomā tomēr griezt to savu virzienu citur?
0: Jā, es biju dziļi nelaimīga, tiešām precīzi, jo es strādāju Latvijas dzelzceļā, un lai gan tur bija ļoti labi darba apstākļi un pat apdrošināšana, kas māksliniekiem šobrīd nav pieejama, diemžēl, bija tā, ka es atceros, bija tāds liels loks, un es pa logu skatījos, kā vilcieni dodas ceļā, un tad es mācījos arī juridiskajā fakultātē un sapratu, ka es esmu nelaimīga un ka es tā dzīvot negribu un nevaru. Nu, pat tā ļoti dramatiski varētu teikt. Un tad es sapratu, ka mani saista mūzika un man ir jādara viss, lai šajā dzīvē es to varētu īstenot.
1: Bet, lai dotos uz mūzikas akadēmiju, ir jābūt diezgan labiem mūzikas pamatiem.
0: Jā.
1: Tie tev bija?
0: Es teiktu, ka man nebija pārāk labi pamati. Es mācījos apmēram 2 gadus privāti, ļoti disciplināti, un tad es iestājos akadēmijā, man ar pirmo reizi neuzņēma, jo solfedžos dabūju 3. Un es ļoti pārdzīvoju, es atceros, ka es Vērmaņu parkā raudāju, bet pēc tam es iestājos ar 2. reizi, un tad jau tās atzīmes jau beigās beidz ar izcilību.
1: Labi, šajā brīdī ielaižam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Annu Fišeri.
2: Ar Annu mēs esam ļoti daudz strādājuši kopā. Tagad, kad man nācās par to padomāt, es pat biju pārsteigta, pie cik daudz darbiem mēs esam satikušās. Man liekas, ka pirmais mūsu darbs bija Koko opera. Tad sekoja daudzi un dažādi notikumi pa ceļam. Bet, nu, teiksim, tā viens no svarīgākajiem man pašai, varbūt personiskākajiem tādiem piedzīvojumiem bija mūsu sadarbība pie operas Vēsā, kas notika Valmieras festivālā. Tā bija tāda ļoti īpaša sadarbība un ļoti veiksmīga arī, jo mēs ieguvām gan lielo mūzikas balvu, gan Spēlmeņa nakts balvu, un bija pilnīgi tāda pārliecība, ka esam izdarījušas visu iespējamo, un pašas bijām diezgan priecīgas. Tad mums bija arī īpašs laiks Austrijas Alpos nesen, kur pieaicināja Annu komponēt mūziku savam darbam par kādu vietējo raganu un mītiskiem tēliem Krampusiem, kur mēs pavadījām daudz laika kopā tādā ceļojumā īpašā, un sanāca arī tad ikdienu pavadīt kopā ar Annu. Un man ir sajūta, ka mēs viena otru ļoti labi jūtam mākslā, un nav pat nepieciešami vārdi, lai nonāktu kādā tādā īpašā transcendentālā vietā. Ko es noteikti varu pateikt, ka Anna ir ļoti talantīga un ļoti strādīga, un tas bieži vien nenāk komplektā, bet Anna ir paveicies. Jā, novēlu Annai tālāk tikpat rožainu ceļu kā iepriekš un uz sadarbību.
1: Nu, tā, pēc pirmajām dzilbēm Anna Fišeri atpazina savu. Nu, diezgan bieži jūs tiešām redzat, darbojamies kopā. Katrīna Neiburga mākslinieca arī ražīga, arī
0: jā,
1: strādīga.
0: Ļoti.
1: Tas, ko Katrīna saka, tā kopā strādāšana, tā nonākšana kaut kādā īpašā sajūtā kopā, tu arī to piedzīvo, tu arī to sajūti?
0: Jā, es domāju, ka mēs esam radoši māsas, līdz ar to mums ir viegli. Tur nav jautājumu. Nav vispār pat vajadzīgas pārunas, tieši tā kā Katrīna arī teica, un mēs arī tagad strādāsim kopā pie izrādes Dailes teātrī.
1: Vai tad, kad kopā ir viegli, nepietrūkst provokācijas, nepietrūkst kaut kas, kas tevi baksta un saka, paga, pacīnies vēl, pat pierādi?
0: Tas ir interesants jautājums vispār, jo man šķiet, ka provokācija īsti šajā dzīves posmā mani vairs nepārāk interesē, arī ne mūzikā pašai kaut ko radot. Man tas ļoti interesē

0: studēja pirmajos kursos mūzikas akadēmijā, un šobrīd es jūtu, ka es eju kaut kādā citā virzienā, un līdz ar to arī strādājot ar režisoriem vai citiem māksliniekiem, es domāju, ka ir iespējams nonākt jaunās teritorijās un nodoties dažādiem izaicinājumiem arī bez tādas provokācijas.
1: Un arī nemēģinot plānot provocēt klausītāju.
0: Jā, tas noteikti nav mans mērķis.
1: Mēs jau drusciņ to aizskaram. Mūsdienu laikmetīgā mūzika, es domāju, arī pasaules kontekstā diezgan reti ir pelnoša.
0: Jā.
1: Tevi tas ir biedējis kādreiz?
0: Es mācos iztikt ar to, kas ir, jo man šķiet, ka tas ir ļoti labs mentālais treniņš, un es saprotu, ka šī nav pelnošākā profesija, un valsts, manuprāt, varētu vairāk palīdzēt gan mūziķiem, gan vizuālajiem un citiem māksliniekiem, tieši ar apdrošināšanu, piemēram, bet svarīgākais jau ir tas, kur guļ sirds, un es nevarētu strādāt darbu, kurā man būtu liels finansiāls atalgojums, bet nebūtu sirds tuvība ar to, ko es daru.
1: Kā domā, vai sabiedrībai kopumā, un te mēs runājam par valsti, vai sabiedrībai kopumā vispār interesē māksla un tā attīstība? Jo mēs it kā esam pieņēmuši, ka jā, mēs atbalstam mākslu, mēs tajā meklējam kaut kādas virzības, kaut kādu kustību priekšu, taču, ja mēs kopumā skatāmies sabiedrību, es neesmu pārliecināts, ka sabiedrībai ļoti vajag to, ko dara mākslas dažādās nozarēs.
0: Es domāju, ka pastāv arī daudz mīti par pašiem māksliniekiem, kā mēs esam dzirdējuši, ka tur jau jāmeklē tā mūza un jāgaida tā iedvesma, un ka māksla tā jau nav nekāda profesija, vai ne? Bet tā realitāte ir pilnīgi citādāka, un visi mani tuvie cilvēki, mākslinieki, Katrīna tā skaitā un Miķels Fišers un citi komponisti, tas ir ļoti liels darbs. Un tāpēc, jā, man šķiet, ka valsts kā reiz tieši varētu palīdzēt ar dažādu veidu stipendijām. Un mums ir ļoti Latvijai paveicies, ka mums ir tāda mākslas mecenāte, advokāte Vita Liberte, kurā palīdz jaunajiem māksliniekiem. Un tad ir iespējams doties brīvības teritorijās un tiešām radīt kaut ko vērtīgu.
1: Bet vai, piemēram, operas Voinič pasūtījums ir atbalsts māksliniekiem, kas pie tā strādā?
0: Jā, pilnīgi noteikti, jo opera un īpaši šobrīd ar vadītāju Sandi Voldiņu sekmē došanos šajās brīvības teritorijās un radošumu, jo, cik man zināms, ir pasūtītas divas operas, Krists Auznieks piedzīvos pirmatskaņojumu nākamā gada maijā, un nākamajā gadā pēc tam būs mana opera, un, protams, ka tas ir liels atbalsts.
1: Vai tad, kad tevi uzrunā šādam darbam, tev ir svarīgi, kas tas ir pa stāstu un kur tas ved? Vai ir iespējams, ka tu uzzinot stāstu un tā nozīme teikt, paldies, nē, es to nedarīšu?
0: Jā, pilnīgi noteikti. Jo man ir vairākas tādas pārliecības un varētu to saukt arī par principiem. Un stāsts vispār ir pamats katrai manai kompozīcijai. Man ir svarīgi skaņdarbu nosaukumi un stāsts.
1: Arī tad, kad tu bēzis, tas nozīmē, ka tu nevari bez konkrēta sev iekšā definēt uzdevumu apsēsties pie saviem mūsu savā darba vietā un vienkārši ļauties nāc no mūzika.
0: Es varu, piemēram, ar kori dziesmām tā nereti ir gadījies, bet korim jau arī pārsvarā tiek izmantots teksts, jau, vai ne? Un arī tas kaut kur vada. Bet ir nācies arī tāpat apsēsties pie klavierēm un

0: realizēt kādu melodiju, kas, piemēram, ir ieskanējusies prātā?
1: Pirms mēs klausīsimies Bad Sector un Ampus, man gribas saprast no tevis, vai tad, kad tu rādi mūziku, vai tu vienmēr zini to brīdi, kad ir gatavs?

0: Un kā reiz uz viņa koncertu es devos šogad Itālijā, un tā bija neaizmirstama pieredze. Tas ir tumšā ambiente, latviski tas izklausās nedaudz dīvaini, tumšais ambiente, dark ambiente, mākslinieks. Un manuprāt, viņa mūzika ir ļoti dziļa, pārņemoša, un interesanti arī tas, ka viņš pats ir mācījies datorzinātni pirms mūzikas.
1: Nu, lūk, noklausīsimies Bad Sektor un Ampos.

0: Nu tā, ļoti skanīgi, ļoti pilnasinīgi. Es pilnīgi varu iztēloties kādā labā koncertzālē. Mm-hmm. Ar labu apskaņošanu. Nonākt šādas muzikālā piedzīvojumā. Un te man arī jautājums tev, Anna, tu pēdējā laikā diezgan daudz darbojies ar analogajiem sintezatoriem un ar tādu tehnoloģiju, it kā agrīnas tehnoloģijas ienākšanu muzikā, bet analogie sintezatori ir brīnišķīgi ar to, ka tie dzīvo savu dzīvi. To ātrumu regulēšanas, dažādu sekvenču regulēšanas dzīvo pašas savu dzīvi. Cik daudz tu vari uzkomponēt ar šādu instrumentu, kurš nevienmēr darīs tieši to pašu, ko tu no viņa sagaidīsi?
1: Es īstenībā strādāju gan ar analogiem, gan modulāriem, gan digitālajiem un arī hibrīdiem, principā ar visa veida. Un tad ir tādi, kas, protams, tembrāli man uzrunā vairāk un mazāk. Es galīgi neesmu tas tehniskākais cilvēks, es vairāk intuitīva darbona, jo tad, kad es sāku rezidenci Erika Sins, tad man bija mērķis apgūt katru sintezātoru, un es sapratu, ka tas ir pilnīgi neiespējami, jo man aizies kāda

0: 10-15 gadi mēs arī ar Kasparu Tobi, kurš bija viens no māksliniekiem no Eisis, runājām par to, ka jā, es viņam prasīju, cik tad ilgs ir viņa mūža ar sintezatoriem. Nu, lūk, un tāpēc tas notika intuitīvā ceļā, un es domāju, ka es izmantoju sintezatorus vairāk tembrāli un veidoju tādas tā kā varbūt orķestrālas glaznas, tā varētu teikt, skaniskas, kur tieši tembrs bija priekšplānā un dažādos veidos kombinēju.
1: Un līdz ar to tev nav īpaši jāsaspringst, lai izrakstītu. Un atkal mēs atgriežamies pie nošu pierakstu, kurš ne visu panes. Nošu pierakstu bet šajā gadījumā, es nezinu, ja ir kaut kāds nošu pieraksts, vai tur ir pierakstīts ar tādu un tādu sintezatoru. Tas ir darāms, tas un tas ar tādu un tādu, tur sagatavotu tur to iestatījumu. Es, man šeit, es pat gribētu redzēt šāds notas, vienkārši, lai saprastu, vai tās vispār atgādina mūzikas pierakstus. Tas, to tavu darbu, es nezinu, partitūru. Ja es ieraudzītu, es tajā redzētu mūzikas pierakstu.
0: Jā, pilnīgi noteikti šajā gadījumā. Man ir bijušas grafiskas notācijas pirms tam, un šajā gadījumā tā bija kombinēta, bet tur bija pilnīgi precīzi norādījumi tādi, ka, jo es negribēju situāciju, kur sintezators sāk dzīvot savu dzīvi, jo mēs zinām, ka bieži vien tas var notikt tieši ar sintezatoriem, un tad ir kāds nevēlams troksnis, es gribēju visu kontrolēt, tieši tādā vārdā arī var to teikt, un tāpēc bija ļoti precīzi viss pierakstīts.
1: Dzirdot to, un ne pirmo reizi šajā sarunā dzirdot vārdu, ka gribas kontrolēt, un ne, nu, ir bijuši gadījumi, es pieņem gana daudz, kad Annas Fišeres skaņdarbu izpilda kāds cits sastāvs, kādi citi mūziķi kaut kur citur pasaulē. Vai tu mēdz atrast tos, kur tas notiek, un mēdz klausīties, kā, ko viņi ir izdarījuši ar tavām notīm, un vai gal galā tie mūziķi mēdz ar tevi sazināties, lai paprasītu tev, kas tas tāds ir, kas mums ar to ir jādara?
0: Jā, pārsvarā īstenībā ir bijis ļoti laba pieredze, un viena no metodēm, kuras izmantoju, ir, ka es ierakstu, piemēram, partijas, respektīvi, ja skaņdarbs ir violai un čellam, tad tas ir pierakstīts gan notīs, gan ir arī audio reference, un tāpēc es varu nosūtīt mūziķiem ne tikai notis, bet arī audio referenci, un tās lietas, kas varbūt nav skaidrs, tad ir skaidrs pēc dzirdes, līdz ar to, šeit parādās, jā, tāda maksimāla kontrole.
1: Bet, nu, acīm redzot, tas ir ļoti mainījies pēdējos gadsimtos, jo, piemēram, tad, kad tie mūsu šobrīd, ko mēs vienmēr vēsturē zinām, lielie komponisti rakstīja simfoniskos skaņdarbus, nu, viņi atdeva notis un, nu, kā, nu, tur kādā citā zemē to izpildīja, viņi tā arī nekad neuzzināja.
0: Jā, tieši tā,
1: vai ne? Un vai tas, kā šobrīd mēs interpretējam Beethovenu, vai kaut nedaudz līdzīgs tam, kā viņš pats būtu gribējis to dzirdēt?
0: Es domāju, ka šis jautājums būtu vairāk vēstures pētniekiem, jo tas nav mans lauciņš.
1: Bet ko tu gribi pateikt, vai tavu mūziku pēc gadsimta varēs atskaņot?
0: Es domāju, ka mākslīgais intelekts parūpēsies par to, ka nebūs tas gadsimts, bet vispār es neesmu par to domājusi, godīgi sakot. Jā, tiešām nereizi neesmu domājis par to, kā varētu būt pēc nāves, piemēram.
1: Bet tas, man liekas, tas ir tik cilvēcīgi un vienkārši, ka mēs esam tagad.
0: Nu jā.
1: Un arī tas darbs, ko mēs darām, ir tagad. Bet labi, šajā brīdī mums ir jāielaiž, mums sarunā vēl kāds runātājs, vēl kāds cilvēks, kuram ir ko teikt par komponisti Annu Fišeri.
2: Annai, kā jau komponistei, ir ļoti smalka un asa dzirde, un viņai piemīt arī ļoti spilgta iztēle. Man ir palicis atmiņā, kā pirms daudziem gadiem mēs kopā ceļojām pa Peru un bijām devušies pārgājienā pa tādu ļoti skaistu kalnu kanjonu netālu no pilsētas Kusko. Un vakarā ar visu turistu grupu nonācām tādā ļoti mierīgā, zaļā, skaistā kalnu ieliņā ar maziem turistu namiņiem, netālu urdzošo kalnu upīti, un vispār ļoti mierīga tāda idealiska atmosfēra, bet tad kādā brīdī Anna lūdzu man paiet malā, un Čukstus paziņo to, ka nu pat situācija ir kļuvusi tiešām nopietna, jo viņa nepārprotami

0: ir sadzirdējis to, ka no grupas gida būdiņas atskan tāds tikko dzirdams žvadzošu ložu skaņas. Nu, kas tās ir pa lodēm? Nu, Anna paskaidro, ka ir skaidri dzirdams, ka aiz savas būdiņas sienām šis grupas gids pielādē automātu. Nu, un tagad nakts vidū, kaut kur šajos te Kusko kalnos, ir skaidrs tas, ka no šīs mazās ielejas ir vienkārši maksimāli ātri jānokļūst prom, jo, nu, kas tad tur tālāk notiks? Man ar šo pielādēto automātu, to mēs, protams, pat negribam nemaz uzzināt. Nu, lūk, nu, tad kaut kā jau beigās tomēr tika iegūt pierādījumu tam, ka šis automāts varbūt tomēr gida numuriņā neatradās, un viss beidzās laimīgi, bet, nu, notikums ir palicis atmiņā.
1: Nu, redz, ir cilvēki, kas par otru stāsta ar notikumu.
2: Jā.
1: Ar notikumu svešās zemēs, svešā vietā. Ansels Kaugers tā par tevi izrunājas. Vai tu esi bailīga?
2: Vairs nē, bet es
1: kopš
2: biju...
1: Kopš tā piedzīvojuma pie kalna būdiņas?
2: Nē, kopš cita piedzīvojuma. Kopš es sapratu, ka bailes ir stāsts, ko es esmu iestāstījusi sev. Un... Tam ir pamats, protams, jo uzaugot slimnīcā un ar diviem vecākiem ārstiem man stāstīja dažādas ainas, kuras es nestāstīšu radio, bet tās bija spilgtas ainas un, protams, ar vēlmi pasargāt mani, un tas manī radīja bailes. Un tad es sāku stāstīt sev stāstu, ka es esmu ļoti bailīga. Un šis gadījums, par kuru stāsta Ansels, jā, mēs ceļojām Peru un Bolīvijā. Ansels ir mans labākais draugs, un Ansels ir arī komponists, tā kā skaistāk vispār nevar būt. Un jā, mēs ceļojām, un šī epizode bija pilnīgi realistiska, jo fantāzija man strādā, un man bija šādas te ainas prātā, bet tagad esmu iemācījusies šādu brīdi, kad es eju fantāzijas pasaulē nepārāk pozitīvā notvert un apstādināt.
1: Nu, vai nav tā, ka mēs, ka tās bailes ir no nezināmā? Tas, ko mēs nezinām, tur mēs varam radīt bailes. Jo to, ko mēs pazīstam, tur jau par ko tad?
2: Gan, jo bailes jau ir arī... Es atceros, man vecmāmiņa teica, ka nevajag baidīties no gariem, vajag baidīties no dzīviem cilvēkiem.
1: Nu, ir arī tāda, jā, ir arī tāda uzskata. Bet tava mūzika liecina drusku par pretēju, jo tur tu nebaidies. Tur tu nebaidies pieiet pie tās robežas, līdz kurai mūzika ir uzrakstīta, un drusku paskatīties, kas tad tur vēl ir. Un, nu, tas, nu, to, protams, nevar salīdzināt ar to drosmi, kāda ir vajadzīga Peru kalnu ielejā pie namiņa, bet tik un tā, tajā ir vajadzīga, nu, tā nav visatļautība, tā ir kaut kāda drosme izstiept to robežu lielāku.
2: Jā, es domāju, ka šobrīd es gribētu teikt, ka es esmu nevis bailīga, bet drosmīga tieši. Un ar mūziku tā ir brīvības teritorija. Tajā var doties visdažādākajos virzienos un pētīt, izzināt, kas ir arī svarīgākais man. Un dzīvē ir līdzīgi arī interesē pētīt, izzināt, atklāt, un tas, protams, paredz to, ka ir jāaiziet no tās istabas un jāieiet tajā tumsā.
1: Nu labi, to darbu vietu iznesi otrā istabā, bet ienesi apakaļ pēc brīža. Es uzdošu jocīgu jautājumu, un es varbūt pēc tam mēģināšu nākamo paskaidrot. Vai tava mūzika ir latviska?
2: Interesanti. Kā kura, piemēram, Bieza migla, Zemi sedza ar Dainu tekstiem ir izteikti latvisks skaņdarbs. Bet no Eisis es pieļauju, ka tur nav tāda tautas koda. Es domāju, ka tur ir tāda kā cita pasaule, tāda kā starptelpa, kurā nav vairs tautību un nav arī valsts.
1: Bet es pieļauju, es vienkārši tagad spēlēšos vēsturiski senāk, droši vien, ka mūzika bija pietuvinātāka nacionalitātēm. Tās bija tautas dziesmas, tas bija kaut folklora, kas veidojas vienas tautas vidē, attiecīgi nesatiekoties. Bet šobrīd informācija, mūzika tieši tāpat plūst pa visu pasauli, mēs dzirdam visu popmūzika.

0: ir vienāda visā pasaulē. Nu, te jau visā. Varbūt dažas valstis ir piespiedušas stop kādam atskaņotājam. Tam, tad, kad tu rādi mūziku, tev ir nozīme, vai tas ir latvisks, vai tas ir globāls, vai tas ir, vai to sapratīs Ķīnā?
1: Sapratīs tie, kuri sapratīs. To es esmu sapratusi. Neuztraucos arī par to, ka ir cilvēki, kuri nesapratīs manu mūziku, jo ir arī cilvēki, kuri nesapratīs mani, un es nevaru par to raizēties.
0: Vai Anna Fišer rakstīs mūziku arī tad, ja neviens neklausīsies?
1: Jā, bet es reizi savu noformulēju, ja ir kaut viens cilvēks, kuru uzrunā man mūzika, tad es rakstīšu, bet es rakstītu arī, ja nebūtu neviens, kuru uzrunātu. Tas būtu ļoti skumji, protams, bet tā iekšējā nepieciešamība radīt ir, un to nevar nekādīgi apslāpēt.
0: Tu šobrīd esi patvērusies, es tā to nosaukšu, mazliet prom no sabiedrības, mazpilsētas pašā nomalē, tad, kā tu pats saki, laukos, un droši vien, ka tas tā arī ir. Tāpat laikā pavisam tā uz aizmukus nēsi, lai ja vajadzības gadījumā arī ar velosipēdu varētu atbraukt uz galvaspilsētu. Kas ir tas, ko tu šobrīd meklē tajā noslēgtībā?
1: Es gribu dzirdēt savas domas, tas ir tas svarīgākais, un man ir svarīgs klusums, un pilsēta un sabiedrības dažādi pasākumi un pirmizrādes man traucē gan sadzirdēt savas domas, gan pietuvoties klusumam. Un tāpēc tā ir tāda apzināta izvēle, kas arī nav notikusi vienā dienā, bet tas ir bijis tāds pakāpenisks plūdums. Un es sapratu, tur atrodoties, ka es tur jūtos vislabāk. Un tie cilvēki, ar kuriem gribas satikties, mēs tiekamies tāpat. Un tās tikšanās ir ļoti saturīgas un skaistas.
0: Nu, apzinātākas droši vien nekā nejaušas. Bet viena lieta ir paslēpties fiziski no sabiedrības, no Rīgas, no metropolis. Bet otra lieta ir spēt nolikt malā to, kas mums visiem ir kabatā ar lielu ekrānu un paņem mūsu dzīves. Paņem ļoti daudz mūsu dzīves. Kā tev iet ar šo pusi?
1: Vispār daudz labāk, jo, piemēram, ieejot sociālajos tīklos, Facebookā, mani pārņem trauksme. Es skatos uz citu cilvēku dzīvēm. Es negribētu teikt, ka es uzreiz salīdzinu, bet manā prātā uzreiz ir ļoti liels informācijas daudzums, un tur ir arī tas atkarības moments, jo, protams, ka šīs platformas, tāpat kā arī ChatGPT, piemēram, un citi rīki, lai arī brīžiem labi, bet tomēr nedrīkst aizmirst, ka tur apakšā ir algoritms, kas mūs
0: šā vai tā, kaut ko no mums grib.
1: Tieši tā. Un tāpēc pēdējā laikā manī nav vēlmes arī Instagramā likt attēlus, jo man tāda vēlme bija pirms tam, un rekā skatieties, cik skaisti tur tas ezers un tā un viss, un šobrīd es saprotu, ka es nevēlos patērēt to minūti vai divas, lai augšu pielādātu attēlu, bet vienkārši gribas redzēt to ezeru un viss. Nu, tā.
0: Nu, minūti un divas, tas jau būtu tikai. Tas būtu vai cik maz, tiešām tā to laiku patērēt. Paldies, Anna, tev katru laiku sarunai. Un klausītājiem vien jāatgādina, ka Monopoli ierakstus jūs varat atrast internetā, Latvijas radio aplikācijā vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesa izvēlētās mūzikas, jo tur tā teikt autortiesību jautājumi būtiski. Ar Annu par autortiesībām neparunājām, noteikti būtu arī, ko parunāt šajā jomā. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēnis, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies tev.
1: Paldies. Forši.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Valdība aicinās valstī daļēji piedrošos telekomunikāciju uzņēmumus Latvijas mobilais telefons un TET pašus izvērtēt iespēju izpirkt savas kapitāla daļas no Zviedrijas koncerna Telia Company. Tā vakarai slēgtām durvīm nolēma ministru kabinets. Ja uzņēmumi spēs to izdarīt, darījums virzīsies šādā formā, bet pretējā gadījumā LMT un TET tiks bez kavēšanās apvienoti. Tāpēc valdības sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ar šo lēmumu tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircē bija iesaistīta Latvenergo un valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Tāpat pārtraukta sadarbība ar konsultantiem, kam saskaņā ar TV3 ziņoto līdz vasaras beigām iztērēti 4,5 miljoni eiro. Valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz gada beigām vajadzēs ierobežot tēriņus. Tā vakar vēlējama valdība, atbalstot Finanšu ministrijas aicinājumu. Tēriņu ierobežošana attieksies uz jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādu un pakalpojumu sniegšanu, taiskaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Ziņojumā valdībai teikts, ka gada nogalē valsts iestāžu iezdevumi īpaši pieaugu un gaidāmajā decembrī tēriņi tiek prognozēti 1,6 miljārdu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 40% vairāk nekā citos mēnešos. Taču valdības aicinājums neietekmēs algas un atlīdzības izdevumus ministrijās un valsts centrālajās iestādēs. Eiropas Savienības austrumu pierobežas reģioniem nepieciešams konkrētāks finansējums drošībai un attīstībai. Tā vakar tikšanās laikā ar Eiropas komisijas izpildu priekšsēdētāja vietnieku kohēzijas un reformu jautājumos Rafaeli Fito uzsvēra Latvijas pašvaldību savienības pārstāvji. Savienības priekšsēdis Ginska Minskis norādīja, ka plānojot nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2028. 2034.